0: Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла, питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
1: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки, і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
0: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому і поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
1: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
2: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
1: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
3: Культурна спадщина.
1: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Контур.
4: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад, і тоді вже допомагали там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
1: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
4: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя. Що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
4: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
4: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей. і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
4: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
3: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама. І я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
3: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
3: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», якось, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. За ті 4 дні мені так то сподобалося, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Я йду і питаю її, Типу, чого ви так подумали? Чому, типу, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
6: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
4: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
4: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
4: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає оцієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
4: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що Є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
6: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
4: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто і ми жили серед, якби, ну скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
4: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, і з класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
6: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
4: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію,

0: Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
1: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
0: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
2: Сосикюсе конєктутер ніліла.
0: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
3: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль.
1: Отож, в Україні 4 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Перед усім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноваженою Верховного Головнокомандувача.
4: Угу.
6: І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене.
4: Угу.
6: Це якщо так, де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже скілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України.
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
5: Крім дзвінка від Ольги
6: Рештеву. Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Угу. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед...
4: От у мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: про команду, ну, та...
6: Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один. Воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначене 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуванням, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирівських частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
5: У мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням. І відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось, ми не будемо, ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків, ну, було два наразі, але, ну, там вже, де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так, ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо, ну, все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
5: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати... Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
5: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
6: напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого. От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
5: давайте
4: було б...
5: Давайте все в неї дізнаємося.
6: Да, є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
5: В тебе тисячі звернень, просто це
6: дивно.
5: Я думаю,
6: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так як від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто, виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, я дуже поважаю їхню роботу, і я, якби, тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно?
6: Прийшли. Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня просто взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що, ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації, всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій, просто там через одного з донорів, і у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
4: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
6: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку. Вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Uh-huh. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
7: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин. І вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
7: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, бо це та, ж не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
7: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця

0: командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, та, mm-hmm. що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації і підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, ну, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, ну, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
1: Так.
0: Угу. Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
1: Звісно. Отже, шановні наші глядачки і глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
1: Так, це дуже важливе тема.
0: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
1: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медії. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну, тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?

0: Так, звісно, це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ, збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги, причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних, чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
1: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно, але... Ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І... Це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
1: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційності ційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. Mm-hmm. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, mm-hmm. а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, з дуже, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це угу. такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
2: Бо вони ж десантники.
0: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх, тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та, а хтось, тобто з різними соціальними статусами, і ось це нульовий день. Він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація, але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
1: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений, тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
2: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
1: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про українську розробку автономного виявлення дронів поговоримо у 8:30 з Анастасією Демченко, керівницею відділу зв'язків з громадськістю «Флеш Армі». А о 9:30 ендокринологиня Марія Іванова розкаже про те, що робити зі стрибками гормонів через стрес.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде. Це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З Спочатку, дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримськотатарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.
5: Так,

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто, але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримські татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеть за радянської влади. Тому, наприклад, які релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам, вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій. Те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотатарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотатарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотатарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практик, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося 9 років. Мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков – чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це... просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому ця робота проводиться. Ми розуміємо, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це

0: лінком клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують у цей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. Я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
0: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
0: да,
1: теж нічого.
0: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. На жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов-таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як в ТЦК працюють військові. Тому так.

0: І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
1: В першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. Ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Важливо... По-людськи пояснювати, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні так, як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Тому що це дійсно...
0: А тварин рятують.
1: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. І знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, тому що не завжди це якесь, практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
0: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенню, всьому іншому. тут постає основне питання, чому воно не допрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні. Не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Ну, хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, ну, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як ну, бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, ну, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Ну, просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Ну, тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Ну, повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуація. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча є, з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якийсь знайомий, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, А в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію для тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
2: Озброєні фактами, коли правда захищає.
0: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
1: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури, тощо якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що ну загалом країна якогось хаосу.
0: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі. Але, тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про українську розробку автономного виявлення дронів поговоримо о 8:30 з Анастасією Демченко, керівницею відділу зв'язків з громадськістю «Флеш Армі». А о 9:30 ендокринологиня Марія Іванова розкаже про те, що робити зі стрибками гормонів через стрес.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Погода на Громадському радіо.
4: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході – від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
3: Погода
0: на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
9: Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
9: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
13: Здобувати світ – це не просто метафора.
2: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
13: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
2: доступне середовище,
13: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
14: Прийняття суспільством.
15: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі.
9: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
15: «Борці, що здобувають світ».
13: Нам є про що розказати і за що боротися.
16: Я чую інших.
17: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
18: Як захистити себе та близьких?
17: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
18: Попри все.
17: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
19: Я чую інших людей.
1: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків.
9: Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
6: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
20: У музеї історії Києва відкрилася виставка «Твоя улюблена страва» від платформи пам'яті «Меморіал», де матері полеглих українських захисників та захисниць готують улюблені страви своїх дітей та діляться спогадами. Говоримо про експозицію з авторкою її ідеї, журналісткою Гаяне Авекян. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Не могла я зі свого боку пройти повз цю новину і цей інфопривід, тому що це доволі нетиповий, скажу так, спосіб пам'ятування, до якого ми вдаємося зараз. У нас на 5-й рік повномасштабного вторгнення і, в принципі, тривалість конфлікту з Росією з 14-го року, різні способи того, як пам'ятати про тих найвідважніших людей, які ставали в різні часи на наш захист. Ми відкриваємо, вигадуємо, додумуємо, і ось ви пропонуєте ось такий. Розкажіть, будь ласка, про цю виставку, і перш за все, мене цікавить, як сприйняли матері полеглих українських захисників та захисниць вашу пропозицію і наскільки були готові, як їм складно було виділити щось одне чи, можливо, декілька страв у пам'ять про своїх дітей.
21: Цей проект народився як ідея вшанувати пам'ять героїв до Дня матері. Власне, у нього ми запросили саме матерів, які, як мені здається, якраз свою любов дуже часто передають через якісь дуже прості домашні страви. В цьому і була ідея. І можу вам сказати, що майже кожна з героїнь проекту на другій же хвилині починала ділитися спогадами про своїх синів і дочок, як про таких дітей, юнаків, які прибігали на родинну кухню. І мами завжди знають, що їм хочеться, що вони люблять, їхні страви, які вони обожнюють. І потім, звісно, в цей контекст вривається війна, бо більшість з героїв полеглих, які є в проєкті, вони пішли в перші ж дні війни або починали навіть службу ще до повномасштабного вторгнення. І тут ми вже бачимо картину, коли військові приїжджали у короткі відпустки і теж напередодні набирали мам і просили приготувати щось з улюбленого. Для них це була така супердомашня атмосфера повернення до мирного життя, навіть в умовах цієї великої війни. Ми просили мам запросити нас на кухню, на свою домашню кухню. Це, звісно, дуже такий персональний, інтимний процес готування. Але от 10 героїнь поділилися з нами такими рецептами улюблених страв, показали, як вони їх готують, і згадували при цьому своїх доньок та синів, які полегли за Україну.
20: Про кого саме ви розповідаєте 10 героїв та героїнь? Розкажіть, можливо, коротко історії, імена тощо, тому що серед них є точно ті, що будуть впізнавані широкому загалу, а є ті, які, можливо, хтось, хто відвідає виставку чи слухає цю розмову, почує для себе вперше.
21: Так, дійсно, частина героїв проєкту – це герої України і досить відомі. Серед них один з останніх, хто отримав це звання – це Степан Чубенко, 16-річний хлопець з Краматорська, якого вбили росіяни в полоні ще в 2014 році. Також серед героїв є Андрій Пільщиков, Джуз, привид Києва, відомий український пілот, який адвокатував отримання Україною F-16. Але кожне ім'я насправді в цьому списку, яке я зараз буду говорити, воно важливе, достойне серед це все наші герої. Єгор Ізі Лубашев, Віталій Хірург Харчук, Ігор Утюж-Слон, також Віталій Охотник, Леонід Долгов-Лис. Серед учасників є одна українська військова, це Валентина Ромашко-Пушич, і також є Руслан Пісковий Варяг та Олександр Гряник Грян, який власне був учасником місії Маріуполь на гелікоптерах, коли вони полетіли в оточене росіянами заблоковане місто.
20: А які ж страви готували мами у пам'ять про своїх дітей і як ті, які їхні загиблі діти, герої та героїні війни за незалежність України називали улюбленими? Можливо, про декілька нам розкажете. А може було щось таке несподівано цікаве, що вам особливо запам'яталось?
21: Насправді кожна історія запам'яталась, і з мамами ми підтримуємо досить такі теплі зв'язки зараз, навіть після проєкту і зараз під час відкриття виставки. Але так, розкажу про декілька, щоб було зрозуміло, чим ця виставка сповнена, яким теплом та атмосферою. Коли ми прийшли на свою першу зйомку, це була Ольга Гряник, вона готувала млинці з малиновим варенням та сметаною на лисники для свого сина Олександра. Власне, вона дуже зворушливо розповідала про те, що Сашко буквально 10 років поспіль щоранку просив приготувати йому саме такий сніданок. І, звісно, розбиває серце, коли думає, що пані Ольга от вперше з його загибелі приготувала цю страву, тому що для неї тепер це болюче, і вона каже про це тепер як про страву в пам'ять про Сашка, і вона хотіла б готувати для нього, звісно, але Росія вбила Гряна. І також одна з історій, яка запам'яталася, це про Леоніда Долгова, позивний Лис. Він загинув під час боїв під Бахмутом, власне, вся його родина, всі чоловіки в родині на той момент служили. І мама Олександра готувала його улюблену страву, це бенгальське карі. І для неї ця розмова була першим таким публічним проговоренням загалом своєї втрати. І я сприймаю цей проєкт в тому числі як частину такої терапії і для нас, як для суспільства, і для мам, яким потрібен простір для того, щоб говорити про свою втрату.
20: І абсолютно точно, от ви зараз розповідали про Олександра Гряника на псевдо Грян, і якщо я не помиляюсь, це саме той герой відео, з яким, мабуть, бачив чи не кожен і кожна з нас, де він сідав в транспорт, а батьки прощалися з ним. Так, я не помиляюся?
21: Так, це саме те відео, і я теж, коли у річниці пам'яті про нього мені трапляються ці відео, вони просто розбивають мені серце, я цілий день намагаюся після цього зібратися. Так, це був Сашко.
20: 6 червня ця виставка відкрилася у Києві. До якого дня, пані Гайне, вона триватиме? Доколи зможуть кияни, киянки, чи ті, хто в ті дні, в той час буде в Києві, відвідати експозицію? І що плануєте з нею далі? Можливо, показуватимете і в інших українських містах?
21: Виставка відкрита до 29 червня в музеї історії міста Києва. Це вулиця Богдана Хмельницького, 7, метро Театральна. Запрошуємо всіх відвідати. Власне, у просторі виставки ви зможете побачити спогади і процес приготування цих страв у відеоформаті. Також ми зібрали такий великий велику фреску зі світлинами героїнь проєкту, яка складає слово «пам'ять». Можна буде навіть відчути запах приготування цих страв. Ми зробили такий аромадизайн, який теж занурює у таку домашню і дуже сімейну атмосферу. Тож так, запрошуємо відвідати цю виставку.
20: Про проєкт «Твоя улюблена страва» від платформи «Пам'яті Меморіал», де матері полеглих українських захисників та захисниць готують улюблені страви своїх дітей та діляться спогадами про них, ми говорили з авторкою ідеї виставки, журналісткою Гаяне Авекян. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
3: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила. А з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
22: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
22: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
22: На громадському радіо.
23: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
20: На узбережжі тузлівських лиманів фіксують масову загибель кітоподібних. Разом з екологом та керівником наукового відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іваном Русєвим говоримо про те, які наслідки війни для Чорного моря науковці бачать вже сьогодні. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Росія продовжує чинити екоцид разом з іншими своїми воєнними злочинами, у яких не спиняється жодного дня. І зараз ми говоритимемо з вами про те, що 5 червня ви зафіксували, що на узбережжя вашого парку Тузлівські лимани винесло 22 тіла мертвих дельфінів. Розкажіть, пане Іване, детальніше про те, що саме відбулося, як ви знайшли їхні тіла, чи було це десь зосереджено на одній площі, чи вдалося дослідити вже, можливо, якісь більше території і бачити більші наслідки, і чи, в принципі, є змога по останках установити дійсно причину смерті, можливо, згодом?
0: Так, ми проводимо моніторинг узбережжя Національного природного парку Тузлівські лимани з початку повномасштабного вторгнення. Наш Національний природний парк єдиний на великому протяжності Азово-Чорноморського узбережжя України, це більше 2700 кілометрів, єдиний неокупований національний парк, де ми можемо збирати таку важливу інформацію, такі докази. У 22-му році була жахлива ситуація, і ми тоді писали у всі інстанції, що таке стається. І було відкрите кримінальне провадження по екоциду 441 27 липня. І до цього часу, до весни 26-го року, були різні викиди дельфінів поодинокі в різних місцях. А те, що сталося зараз, кінець травня, початок червня, це просто надзвичайна ситуація. Я писав, що 22 тіла ми знайшли 5-го, а 6-го і 7-го ще 15 знайшли на інших ділянках нашого національного парку. Загалом на даний час, на кінець травня і на початок червня, ми маємо 39 тіл кітоподібних. Це страшна цифра, яка свідчить про те, що нещодавно, десь в середині травня, була дуже надзвичайна подія в Чорному морі, яка спричинила таку масову загибель кітоподібних. Ми вважаємо, що є декілька причин. Головна причина – це війна. Вона розподіляється на декілька напрямів. Перший напрям – це сонарний вплив і вибухи, пуски ракет «Калібр», це протикорабельні вибухи мін цих. І друге – це хімічне навантаження. Ми всі пам'ятаємо, як 3 роки тому Каховська ГЕС була підірвана гребля. Тоді було великий витік мулу і забруднень. Це важкі метали, це миш'як, це ДДТ. Все, що було там накопичено за десятиріччя, воно пішло в Дніпробукський лиман і пішло в Чорне море, особливо в північно-західну його частину. Це накопичення, воно з потеплінням, воно починає активізувати процеси всі, і через харчовий ланцюг, через планктон, через рибу, все це йде до вершини харчового ланцюга, до кітоподібних. І тому зараз ми бачимо таку синергію декільких факторів, які призвели до такої масової загибелі кітоподібних. Ми інформували і прокуратуру, ми інформуємо і Мінекономіки, де наш департамент природно-заповідного фонду координує цю роботу. І ми сподіваємося, що буде більш уважне ставлення до цієї трагедії, тому що дельфіни – це червона книга, це зникаючі види, це ознаки справжнього екоциду проти біорізноманіття і проти природи Чорного моря.
20: Щодо того, що тіла тварин винесло саме зараз, зокрема на узбережжя Національного парку, ви кажете вже про щонайменше 39 тіл загиблих китоподібних. Але за вашими даними, чи вже точними, чи ще попередніми, ви зараз уточните. Будь ласка, загинули вони понад місяць тому. Як працюють, пане Іване, ці процеси в морі, що от такий тривалий час по тому, ми бачимо наслідки, ймовірно, якоїсь значної події, що відбулася десь, очевидно, що на узбережжях Чорного моря тощо.
0: Ми маємо дуже такі потужні процеси в Чорному морі, які мають течії різні. Основна течія – Чорноморська течія, Румелійська течія, яка йде з Кавказу тут вздовж Криму і доходить до наших берегів, потім вона йде на Румунію і Болгарію. І перша важлива така причина – це дуже потужне військове навантаження в зоні окупованого Криму і в зоні Новоросійська. Там для того, щоб унеможливити напад українських безпілотників чи інших пристроїв, рашисти використовують сонари, використовують глибинні бомби, використовують різні пристрої для того, щоб себе захистити, і це впливає на дельфінів. Потім в той зоні Туапсе, особливо в квітні, декілька разів в Новоросійську був великий витік нафти в Чорне море. це спричинило ці процеси. І з тої території, з тої акваторії моря просто поступово виносять тіла на наші береги. Це стан цих всіх тварин, які ми бачили, вони мають четверту стадію розкладання. Є перша стадія – це коли дельфін живий, може контужний. Друга стадія – це день-два, коли це свіжий це труп. Потім таке уповільнене розкладання, це десь до 10 днів. А це вже четверта стадія, коли вже пройшло від тижня до місяця цих подій. І ці тіла дельфінів, вони мандрували по Чорному морю. І був великий шторм, який викинув прямо на береги національного парку. Потрібно сказати, що на іншій території теж Одеської області ми слідкуємо за цим процесом. Ми маємо інформацію про викиди мертвих дельфінів біля Одеси, про контужених. І це дуже важливо зрозуміти, що контужені дельфіни, які вони вражаються сонарами, чи вони отруїлись, вони асоційовані, вони живуть особливо від родини, і вони поступово теж помирають. І ці течії винесли вперше за всі роки повномасштабного вторгнення, всі роки війни, таку кількість. І це свідчить про те, що це тільки малий фрагмент цієї події трагічної. Тому що є статистика, вона доведена американськими дослідженнями, канадійськими, що коли стається така трагедія в океані чи в морі, коли гинуть китоподібні, тільки в середньому 5% моря або океан викидає на береги тіла. Інші тонуть в пучину океана чи моря, і більше ніколи ми їх не побачимо. Тобто трагедія більш значна, ніж ми її бачимо зараз. Ми проінформували відповідні структури. Ми сподіваємося, що буде ближайшими днями розтин китоподібних, тому що дуже важливо доказати, яка причина. В 22-му році була така подія, коли ми багато разів писали, стукали в різні двері, і було відкрите кримінальне провадження, і тоді були відібрані зразки від китоподібних, і протягом 3 років, дуже довгий час пройшов, 3 років досліджували їх в атестованих лабораторіях Італії, це місто Падуа, і Німеччина, це Гановер. Там є сертифіковані лабораторії такої організації АКОБА. АМС – це організація, яка об'єднає країни Середземномор'я, Чорного моря, які займаються захистом китоподібних. І через 3 роки, отримавши такі результати, вони передані офіційно спеціалізованій екологічній прокуратурі, яка займається розслідуванням. І ми знаємо, ми залучені в національний парк, особисто я експерт, залучений до експертизи. Ми знаємо, що є вже результати того впливу 22-го року, про вплив війни. Я не можу розголошувати, але скажу, що це дуже суттєвий вплив війни на життя китоподібних. Зараз, ймовірно, така ж причина. Ми бачимо візуально, але потрібні лабораторні дослідження. Ми сподіваємося, що Мінекономіки, де ми підпорядковані цьому міністерству, буде робити все, щоб ми зробили докази загибелі цих унікальних тварин.
20: Чи будуть у майбутньому, пане Іване, зібрані вами і вашими колегами з інших, наприклад, парків тощо інших організацій, ці докази доєднані до того трибуналу, якого ми сподіваємося дочекатися, який колись звершиться над Російською Федерацією і тими, хто причетний до війни за незалежність України?
0: Так, спеціалізована прокуратура на правах відділу в Генеральній прокуратурі. Вона займається цим, вона збирає всі докази, експертні висновки, і вона дуже оптимістично каже, що ми зможемо доказати причину загибелі китоподібних. Я теж сподіваюся на це, але потрібно бути реалістами, що дуже важка ця справа доказів. Такої практики немає, такого неймовірно великого навантаження на екосистему. систему на Чорне море, де були б такі судові процеси, і можна було б виграти. Але я оптиміст, я вважаю, що я роблю разом з колегами всю первинну роботу, яка є доказом, тому що без нашого колективу, без підтримки прикордонників, які нам допомагають останніми часами, коли вони на квадроциклах мандрують і кажуть, там є, ми не могли б зібрати таку кількість. Наприклад, в 22-му році, коли було обмежений доступ до нашого узбережжя, ми маємо 44 кілометри узбережжя. Було тільки 6 кілометрів. На інших ділянках ми не бачили, що там сталося. Потім ми в 23-24 році знаходили там черепи, хребти цих дельфінів. А зараз ми маємо доступ до всього узбережжя, і ми бачимо таку жахливу ситуацію, і ми фіксуємо її. Я сподіваюся, що ми зможемо доказати і покарати цю країну, яка напала на нас.
20: З екологом та керівником наукового відділу Національного природного парку Тузлівські лимани Іваном Русєвим ми говорили про те, які наслідки війни для Чорного моря науковці бачать сьогодні. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, роботи лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
10: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
24: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
25: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
26: Немає розуміння щодо головного запитання.
27: А це зупинить Путіна?
10: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
28: So many millions of dollars.
10: Холодний аналіз головних подій тижня.
27: Щоп'ятниць.
10: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
27: На ютуб-каналі.
10: Та подкаст-платформах.
29: Тоді Порошенко ще мене любив.
30: Ну, я в шоці.
10: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
31: Свобода, драйв і натхнення.
32: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
10: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
23: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
20: Державна програма доступного кредитування житла є «Оселя». Чи справді у деяких регіонах програма стала вигіднішою за оренду, розповідає Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Часто ми говоримо в своїх етерах про програму «Єоселя», про те, як що це можливість для певних категорій українців доступно отримувати кредитування на житло. І от маємо черговий привід стосовно цієї програми. З'явилася інформація про те, що у деяких областях України зараз оформити «Єоселю» вигідніше, ніж щомісяця платити за оренду житла. Чи може таке бути, пані Олено, і чи погоджуєтеся ви з такою думкою?
1: Так, я погоджуюсь з такою думкою. Такі області існують на сьогоднішній день, де орендна ставка доволі висока. І якщо людина має первинний внесок для того, щоб придбати житло, то він користується програмою «Єоселя». Але первинний внесок, який констатован саме за програмою «Єоселя», його недостатньо для того, щоб купити житло. Якщо ми говоримо про ці регіони, в яких висока орендна ставка, то там і відповідна висока вартість того житла. І умови придбання, ну, доволі високі. Тобто до мене звертаються люди, які, наприклад, у Києві орендують квартиру, ну, 20-25 тисяч. І вони говорять, а можливо ми купимо цю квартиру. Якщо це людина має статус ВПО, то, відповідно, варіантів для неї набагато більше, тому що є обмеження по будівлі. Тобто будинок повинен бути не старше 20 років. А коли людина купує без статусу ВПО, то тільки розглядаються будинки до 3 років побудови. І там виникають податки, і це дуже дорогі об'єкти. І тому грошей, наприклад, які людина акумулювала там 50 тисяч умовних одиниць, можливо, і не вистачить для того, щоб зробити за цією програмою таку роботу.
20: Щодо спроможностей держави у надаванні цієї програми для тих, хто може її отримати,

0: дивлячись на те, що вони подали основні там документи в Дію, і Дія їм відповіла, що так, ви можете отримати, наприклад, там 4 мільйони гривень. Це все неправда. Не довіряйте Дії, там просто сидить калькулятор, який, ну, запрограмований калькулятор, який зчитує інформацію, яку ви даєте, і видає вам цифру. А коли включаються банки, то там додаються додаткова інформація, наприклад, довідка УБКІ, Українське бюро кредитних історій, яка показує, платежеспроможна людина чи ні. Якщо, наприклад, людина брала споживчий кредит, а потім його там зі штрафними санкціями гасила, або, наприклад, забулась в який період, там все це відображається. І коли банк запрошує такі довідки, а він запрошує їх не одну, а дві, три, він може самотужки потягнути, більш поглиблену ще довідку, і бачить, що там половина червоним світиться, то банк вважає, що це не платежеспроможна людина. Тому спочатку, якби я радила звертатися до ріелторів, любите ви їх, не любите, якщо досвідчена людина в державній програмі ріелтор, а ми навчаємо цьому своїх ріелторів в нашій організації, то відповідно буде вам щастя, тому що ті моменти, які ви можете не знати, ріелтор вам обов'язково підскаже і все зробить. Я вам хочу сказати, що в мене такий є план дій, який знає кожен ріелтор мого агентства. І от в Дію ми заходимо тільки після того, як дали завдаток. Ви уявляєте? Тобто я спілкуюсь з банком, я надсилаю всі документи, ми перевіряємо того, хто бере кредит, ми перевіряємо ту квартиру, де ми хочемо дати завдаток. І після завдатка ми подаємо в Дію всю інформацію і потім даємо, і потім отримуємо той кредит. На сьогоднішній день затримок майже нема. До місяця банки видають кредити доволі високі. Раніше було до 2 мільйонів, тільки вони там видавали. На сьогоднішній день розглядається будь-яка інформація і людям дають можливість. Затримка дуже велика по державним програмам і відновлення. Тут треба поквапитись і попереживати. Але ми не можемо впливати на державні гроші і яким чином вони йдуть, на
1: так,
0: жаль.
1: Стосовно ЄОСЕЛі, пані Олено, завжди було у ній так багато нюансів?
0: Завжди було багато. І дуже багато людей опіклися на цих нюансах, про які вони не знали. Тому що вони знаходили квартиру, самотужки давали завдатки, а потім з'ясовували, що банк в останню мить говорив, що ми вам не дамо кредит. І повертання завдатку в таких випадках, 90% майже неможливо. Тому що це відповідальність покупця, який не перевірив себе ретельно, в першу чергу себе. Ви повинні перевірити себе. У мене були випадки, коли людина не знала тонкощі, які просто відбулися, зміна відбулась. Ця програма постійно міняється, там додаткові даються, додаткове там навантаження. Наприклад, було, що там обмеження було по квадратурі. Тобто на сьогоднішній день людина могла купити на одну особу там будь-яку кількість квадратних метрів, якщо вона за власне навантаження, за власні гроші могла сплатити все ці зайві квадратні метри. А там, наприклад, приблизно з 1 березня сталася заборона. Тобто на одну людину можна було купити не більше, ніж там 52 квадратних метра, 52,5. А люди, наприклад, давали завдаток в середині лютого, а от хотіли отримати його в середині березня. І, відповідно, в березні банк відповідав відмовою. І ці тонкості тільки можуть знати або
1: ті, хто з цим працюють, безпосередньо фахівці.
0: Ріелтори,
1: що дуже багато нюансів. Чи дійсно у деяких регіонах України програма ЄОСЕЛЯ стала вигіднішою за оренду? Ми говорили про це з Оленою Гайдамахою, президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України.

0: України. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: У Вірменії відбулися парламентські вибори. Хто утримує більшість та протиск Кремля? Говоримо зі сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеславом Ліхачовим. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, це перші загальнонаціональні вибори відбулись у Вірменії після поразки у війні з Азербайджаном у 2023-му, коли офіційний Баку відновив контроль над Нагірним Карабахом. Ці вибори уже назвали історичними. По тих даних, якими ми оперуємо зараз, що можемо сказати, як вони пройшли і чому саме зараз було важливо провести ці вибори?
2: Ну, вони були черговими, тому їх треба було провести, але черговими вони були після позачергових минулих виборів, коли після так званої Другої Карабахської війни, дуже невдалої для Вірменії, хвиля закликів до уряду піти в відставку змусила прем'єр-міністра Нікола Пашиняна зробити такий крок доволі сміливий оголосити позачергові вибори, які підтвердили його владу в цих екстраординарних умовах. А чинні вибори мали або закріпити курс, який взяв уряд Ніколи Пашиняна, або призвести до проросійського реваншу. І, чесно кажучи, ймовірність якого здавалася доволі високою ще напередодні виборів. І у мене особисто, та, напевно, у багатьох були побоювання того, що Вірменія може піти по, ну, умовно кажучи, грузинському сценарію, коли суміш погроз та шантажу з боку Росії та певний рівень незадоволення в самому суспільстві призведуть до поразки проєвропейських сил і перемоги проросійських. Але у Вірменії цього не сталося. Треба віддати належне Ніколі Пашиняну, який навіть не спокусився напередодні виборів, при тому, що були формальні підстави на те, щоб зняти з голосування дві найбільш потужні опозиційні сили. Він пішов на такий ризикований трохи для нього та для всієї влади, для всієї країни, крок і провів ці вибори. Там є певні скарги на порушення, але вони, ну, принаймні з того, що я бачив, не впливають суттєво на перебіг голосування, на те, що його можна визнати вільним, таким, що відбувся в межах законодавства та згідно з європейськими стандартами. Там були присутні спостерігачі. І Нікол Пашинян отримав підтримку населення з незначною перевагою, але отримав підтримку, яка підтверджує проєвропейський курс і яка зруйнувала сподівання проросійської частини вірменського політикуму на реванш.
0: Як гадаєте, оскільки ви самі кажете, що були сумніви щодо того, хто ж отримає перевагу на цих виборах, що сприяло тому, що вірменське суспільство саме обрало цей курс подалі від Росії?
2: Ну, тут у мене є тільки такі загальні враження. Звісно, тут треба, варто було попірувати якимись соціологічними дослідженнями. Але з того, що мені здається суттєвим чинником, ну, кілька чинників. По-перше, те, що Нікол Пашинян все ж таки має певний кредит довіри, який призвів, нагадаю, до його перемоги ще до цього загострення та втрати території Карабаху та тих територій, які Вірменія контролювала з 92-го року в Азербайджані. Тоді Нікол Пашинян прийшов до влади на хвилі громадянських протестів та такої оксамитової революції на тлі тотального незадоволення населення попередніми елітами, що у пропагандистській риторики робили наголос на такої войовничої позиції щодо Азербайджану, але це призвело до шаленої корупції та стагнації економічного розвитку. Значна частина населення Вірменії була змушена працювати за кордоном, не бачила якихось перспектив в середині суспільства, на нікого Пашиняна покладалися значні надії, і при тому, що початок його прем'єрства співпав з епідемією ковіда, а потім з втратою Карабаха, в економічній ситуації він спромігся до певних успіхів, і з точки зору боротьби з корупцією в нього були значні досягнення, а попередня влада, та сама, яка керувала Вірменією майже там 25 років, яка асоціювалася з цією такою експансіоністською позицією в зовнішньополітичній сфері і з проросійською орієнтацією, вона була тотально дискредитована. Повернення у цих колишніх ніхто у Вірменії не бажає. Ну, більшість суспільства і активна більшість суспільства не бажає. Те, що Росія виявилася нездатною або не забажала підтримувати Вірменію в найбільш важкі часи, було сприйнято багатьма як зрада, як Росія продемонструвала, що покладатися на неї неможливо, що курс на таку ексклюзивну надію на Росію у питаннях безпеки, який мала попередня влада, виявився помилковим, хибним. І тому на Росію і повернення її впливу таких значних сподівань з точки зору покращення безпекової ситуації населення немає, а Пашинян виявився здатний запропонувати більш таку здорову альтернативу, визнати, що Вірменія існує у міжнародно визнаних кордонах. Він свідомо привчав населення до того, що ось дивиться, ось тут Вірменія, а тут не Вірменія. Він виступав на тлі такого банеру з чітко окресленими кордонами, він значок носив на піджакі з контурами Вірменії. Він привчав, що Вірменія має бути успішною, такою, якою вона є, що цей карабахський тренд, він був помилковим і він призвів країну майже до катастрофи. І до того ж, Пашинян запропонував альтернативу, він запропонував асоціацію з Європейським Союзом і поступову інтеграцію в європейське, а не в євразійське, в євразійський економічний простір. А Росія, яка відреагувала на це, як завжди, з дратуванням і з таким неконструктивним тиском, вона, здається, особливо в останні там тижні перетиснула. Вона навіть Володимир Путін особисто прямо погрожували Вірменії. І мені здається, наскільки я розумію національний характер, в якому така власна гідність і стійкість перед зовнішніми погрозами культивуються, такий тиск був сприйнят як негативний чинник, який, скоріше, не залякав вірменське суспільство, а змусив його мобілізуватися на цих виборах, принаймні з тими попередніми, остаточних я ще не бачив, але з попередніх даних там явка була більшою, аніж минулого разу. І така мобілізація вірменського суспільства, можливо, частково внаслідок російського тиску, призвело до того, що Нікол Пашинян виявився спроможним зберегти владу і, відповідно, курс, який він обрав.
0: От ви кажете і сам, пане В'ячеславе, що Росія, ймовірно, перетиснула, особливо останніми тижнями. Але якою може бути подальша поведінка Росії, адже навряд чи вона Вірменію, вірменців просто так відпустить і дасть їм право без російських втручань утверджувати свій вибір у європейському напрямку?
2: Так само, як ми спостерігали на прикладі Молдови, так само, як ми спостерігали неодноразово на пострадянському просторі, Росія буде застосовувати економічні важелі. По-перше, напевно, Росія буде наполягати на тому, що вибори не відповідали стандартам, що опозиція перебувала під тиском, тому що там справді були кримінальні справи проти опозиційних діячів за підозрою в бажанні захопити владу, і наскільки справді йшлося про там заколот, який готувався, а наскільки йшлося про, надто радикальну риторику, сказати важко. Але так само, як ми бачили на згаданому прикладі Молдови, ці російські спроби делегітимізувати результати виборів, які в Москві не подобаються, вони виявляються марними. Росія, безумовно, буде застосовувати економічні важелі впливу. І тут цю небезпеку не можна недооцінювати, оскільки російський бізнес має величезну вагу та присутність у Вірменії. Там в Росії належать телекомунікаційні мережі, там може навіть бути акти такого тиску на межі саботажу, які можуть суттєво дестабілізувати навіть там керування країною. Це безумовно йдеться і про енергетичну безпеку. Росія вже суттєво обмежила доступ вірменських, передусім виробників сільськогосподарчої продукції, на російський ринок. Це теж суттєво впливає на рівень життя, на функціонування вірменської економіки. І тут можна сказати, що найближчі роки для Вірменії будуть важкими, передусім у економічному сенсі, але останні роки для Вірменії були простими.
0: Точно.
2: Сподіваюся, що курс на покращення стосунків з сусідами, він призведе до не швидко, але все ж таки незворотно призведе до зміни цієї ситуації, коли Росія була не тільки єдиним ексклюзивним воєнно-політичним партнером Вірменії, а й основним джерелом економічних стосунків, основним партнером економічних стосунків. Якщо буде розблоковано кордони, якщо Вірменія візьме участь у розбудові інфраструктурних мереж, які на Південному Кавказі наразі набувають значної важливості, як частина цього серединного шляху з Європи до Китаю, включно з транзитом енергоносіїв і так далі, то це може призвести просто до повністю нової конфігурації Південного Кавказу, який виходить і або вже вийшов з орбіти російського, з орбіти російського економічного впливу і інтегрується в більш широкі та більш привабливі економічні зв'язки, які обіцяють розвиток на перспективу. Це і зв'язки з Європою, це і зв'язки з Туреччиною, якщо все буде добре. Це і транзитний такий, багато транзитних можливостей, які Вірменія може використовувати. Певну фінансову підтримку Європейський Союз вже надає і, напевно, буде надавати у майбутньому, оскільки йдеться про відносно невелику країну, там 3 мільйони населення, то, в принципі, це навіть за рахунок тої допомоги Європейського Союзу, яку ми наразі маємо, можна підтримати, так, щоб там якогось колапсу вірменської економіки не було. Росія може застосовувати і більш суттєві якісь чинники тиску, але там побоювання, які у минулому році якось поширювалися на те, що Росія може прямо там зробити інтервенцію, спираючись на той невеличкий російський контингент, який є на базі в Гюмрі, Мені здається, що Росія насправді на це наразі не спроможна. Вона не має такого ресурсу навіть для такої невеличкої країни, як Вірменія. Ну, вона не має кордону з Вірменією, тому все це ускладнюється, оскільки там і навіть з Азербайджаном стосунки в минулому році було трохи погіршено у Росії. То я думаю, що там побоювання або погрози, які Путін навіть оприлюднував щодо війни, яка може сполихнути внаслідок нібито європейської інтеграції Вірменії, тому що в Україні все починалося саме так. А мені здається, що це порожні погрози. Росія на це наразі не спроможна, і багато що буде залежати від того, наскільки буде вдалим курс на налагодження стосунків з сусідами. Але мені здається, що і сусіди вони розуміють ту користь, яку матиме не тільки Вірменія, а всі країни регіону від нормальної розбудови розгалужених транспортно-інфраструктурних ланцюжків та пожвавлення регіональної торгівлі і участь в трансконтинентальній торгівлі. Тому можна сподіватися, що це поступово призведе до покращення стану і вірменської економіки. Інша справа, що це повільний шлях, і на ньому багато чого треба буде зробити.
0: Про парламентські вибори у Вірменії ми говорили з В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод. В ефірі громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова.
16: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
17: В Україні 7 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході – від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Про українську розробку автономного виявлення дронів поговоримо у 8:30 з Анастасією Демченко, керівницею відділу зв'язків з громадськістю «Флеш Армі». А о 9:30 ендокринологиня Марія Іванова розкаже про те, що робити зі стрибками гормонів через стрес.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
6: У голосуванні взяло участь рекордне число громадян. Результат матиме вплив на те, куди цій країні ближче – до Заходу чи до Росії. Далі переглянемо сторінки польських ЗМІ, зокрема електронних видань. А вони пишуть про галузі промисловості в Польщі, які не можуть обійтися без мігрантів. Також буде про негативні емоції між Польщею та Україною на історичному тлі. А перед цими темами пропонуємо вашій увазі випуск новин. У студії вже Тарас Андрухович з найновішими повідомленнями.
7: У самій Польщі говорили про повномасштабну когнітивну війну Росії проти Заходу. Уряд Польщі запевняє, що аеропорт в Ясонці залишається хабом для України. Міністр оборони Польщі знову закликав Україну докласти зусилля, аби не загрожувати НАТО. Аеропорт в Ясьонці поблизу Ряшева і надалі залишатиметься перевантажувально-комунікаційним центром для України, запевняють члени польського уряду, міністр-координатор спецслужб та очільник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Томаш Симоняк і Марцін Кервінський прокоментували поїздку президента України Володимира Зеленського до Великої Британії через Кишинів у Молдові, а не, як раніше, через Ящонку у Польщі. Томаш Симоняк заявив, що не варто надавати цьому надмірного значення в контексті поточних труднощів у польсько-українських відносинах.
8: Я б не прив'язував до того більшої ваги.
7: Я б не надавав цьому більшого значення. Можна обирати різні маршрути. Це технічне питання. Звідки летить, а не політичне. Він завжди є бажаним транзитним гостем. І всі, хто їдуть через Польщу в Україну, є бажаними. Але це не єдиний шлях. Я б не надавав цьому більшого значення.
8: Не є то єдина дорога. Я б до того більшої ваги не прив'язував.
7: Міністр Марцін Кервінський заявив, що аеропорт в Ясенці і надалі виконуватиме свою роль.
9: Я вим, що Ясьонка є головним хабом.
7: Ясьонка є головним хабом підтримки України. У цьому ніхто не має жодних сумнівів. Це не зміниться протягом найближчих місяців, а ймовірно, навіть років. І також у мене немає сумнівів, що Польща є тією країною, а польське суспільство тим суспільством, яке найбільше допомагало і допомагає Україні, що не змінює факту, що про історію треба говорити твердо.
9: Правді історичної мусимо мовити теж в спосіб твердий і здецидований.
7: Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії вперше від початку повномасштабної війни скористався для закордонного перельоту аеропортом Кишинева, не польською Ящонкою. Зміна маршруту відбулася на тлі дипломатичної напруженості між Києвом і Варшавою через рішення про надання одному з підрозділів Сил спеціальних операцій найменування героїв УПА. Війна – це не лише атака безпілотників і скинуті бомби, а також дезінформація і фейкові новини, переконували учасники конференції «Війна за УМИ, страх, диверсія, дезінформація». У дискусії про інформаційну безпеку Польщі у Сеймі взяли участь політики громадянської коаліції, експерти і спеціальні гості. Віце-прем'єр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський наголосив, що війна за УМИ вже триває.
10: Росія точи проти нам повноскалову.
7: Росія веде проти нас повномасштабну когнітивну війну. Я свідомо вимовляю ці слова. З погляду Кремля ця війна з усім Заходом спрямована проти наших союзів і покликана знищити основу успіху всього нашого регіону.
10: Маюча знищити підстави сукцесу цілого нашого регіону.
7: Міністр-координатор спецслужб Томаш Шимоняк навів конкретні приклади дій Росії у цій сфері. Він згадав вересень 2025 року та масове порушення польського повітряного простору російськими дронами.
8: Враз з тим вторгненням дронів мали до чинення з атаками
7: інформації. Із тим вторгненням відбулася інформаційна атака на Польщу. Поширювалися повідомлення про нібито вибухи дронів і пожежі у містах, зокрема в Ціханові. Такі матеріали поширювалися для створення паніки і напруження.
8: Показати, що в польських містах можуть плонути дрони.
7: Польське радіо разом із польським телебаченням та польською агенцією преси запустили портал справдзамто.пл, який має на меті боротьбу з дезінформацією. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіні-Камиш назвав збиття дрона над Латвією доказом ефективної роботи НАТО. Безпілотник прилетів з боку Росії та був збитий французьким винищувачем НАТО. Походження апарата встановити не вдалося. Це не перший подібний інцидент. Раніше з'ясовувалося, що деякі такі дрони були українськими та були спрямовані на цілі в Росії. Віце-прем'єр Косіні-Камиш підкреслив, що Україна повинна докладати всіх зусиль, аби не створювати загрозу для безпеки держав НАТО.
11: Це колейне того типу зестрілення.
7: Це чергове подібне збиття. Тут, безумовно, потрібно зробити все можливе, і українська сторона також повинна зробити все можливе, щоб не загрожувати безпеці країн НАТО. Адже це держави, які налаштовані дружньо, а не вороже. Але те, що показали сьогоднішні дії, НАТО працює, НАТО є ефективним, НАТО захищає своїх членів.
11: Вже НАТО діяла, НАТО є скутечне, НАТО хронить своїх членків.
7: Владислав Косіні-Камиш також закликав якнайшвидше організувати пряму розмову між президентами Польщі та України Карлом Навроцьким і Володимиром Зеленським. За його словами, рішення про присвоєння одному з українських підрозділів назви героїв УПА є неприйнятним і завдає шкоди польсько-українським відносинам. Водночас він наголосив, що Польща високо цінує героїзм українських військових, які захищають свою державу від російської агресії та зміцнюють безпеку всієї центрально-східної Європи. Косіні-Камиш підкреслив, що Варшава і Київ залишаються по один бік добра, а погіршення відносин між країнами працює насамперед на користь Москви.
6: Це польська версія. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новин підготував і представив Тарас Андрухович. А вже зараз пропонуємо вашій увазі рубрику «Сьогодення». Передаю слово її авторці Христині Срібняк.
12: Партія «Громадянський договір» прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна перемогла на парламентських виборах із результатом у нецілі 50% голосів. Про це оголосила Центральна виборча комісія Вірменії після остаточного підрахунку. І також відомо, що явка на ці вибори була найвищою за понад 10 років. Посаду голови уряду Пашинян обіймає вже вдруге, і до влади він прийшов у 2018 році на хвилі проте, тестів, відомих як Оксамитова революція. Це була хвиля масових мирних демонстрацій проти 20-річного правління політиків із так званого карабахського клану. Їх звинувачували у особливому ставленні до олігархів, відмові від демократії та корупція. Їхнє правління пов'язували з економічною кризою. Безпосередньою причиною протестів стала спроба старої еліти зберегти владу шляхом реформи політичної системи. Відомо, що політичний лідер Пашинян виступав за тісніші відносини із ЄС та США попри тиски з боку Росії. РФ тимчасово заборонила імпорт певних вірменських товарів та призупинила дію вигідних контрактів Єревана на постачання газу та нафти. Владимир Путін нещодавно натякнув, що український сценарій розпочинався подібним чином. Кілька тисяч російських військовослужбовців і досі розміщені в Вірменії, яка безпосередньо не межує із Росією. Пашинян заявив, що немає намір наміру закривати російську базу в Гюмрі. Як же зараз можна оцінити результати цих виборів, що вони означають як для Вірменії, так і для решти світу? Наша колега із російської редакції Лариса Задорожна спілкувалася у Єревані із політологом із Інституту політичних досліджень Польської академії наук, а також Інституту Центральної Європи Бартоломієм Кшиштаном.
13: На мою думку, головне, що демонструють ці вибори, це глибока нерішучість вірменського суспільства щодо того, яким шляхом країна має рухатися далі. Нікол Пашинян знову перемагає, однак його позиції вже не такі сильні, як раніше. Це перші вибори з 2017 року, які відбулися у визначений Конституцією термін, адже голосування 2018 та 2021 років були достроковими – спочатку через Оксамитову революцію, а згодом через поразку Вірменії у другій війні за Нагірний Карабах. Водночас є всі підстави вважати, що цього разу Пашинян отримав менше депутатських мандатів, ніж на попередніх виборах. Найімовірніше, він також не досягне однієї зі своїх головних цілей. Не матиме конституційної більшості в парламенті. А це має особливе значення в контексті мирного врегулювання з Азербайджаном. Саме мирний процес із Баку є однією з ключових умов геополітичної переорієнтації, яку останніми роками проводить Вірменія. Водночас, що не менш важливо, до парламенту, ймовірно, пройдуть усі проросійські політичні сили, які конкурували з партією Пашиняна «Громадянський договір». Можна прогнозувати присутність у законодавчому органі партії «Сильна Вірменія» Самвела Карапетяна, блоку «Вірменія» колишнього президента Роберта Кочаряна, а також популістської проросійської сили олігарха Гагіка Царукяна. Тому навряд чи парламент стане майданчиком для змістовних дискусій. Найімовірніше, опозиція обере тактику жорстокого протистояння та систематично ставитиме під сумнів рішення уряду. За таких умов Пашиняну буде непросто зберігати зовнішньополітичний курс, який Вірменія почала реалізовувати у 2022-2023 роках.
11: Міжнародовий, який został впроваджений в 2022 і в 2023 року.
12: Як же вплинуть результати парламентських виборів на проєвропейський курс Вірменії?
11: Підставна квестія, видає мені, зв'язана з політикою регіональною і з політикою міжнародною.
13: На мою думку, ключове значення має регіональний і міжнародний контекст. Після перемоги партії «Грузинська мрія» на парламентських виборах 2024 року, легітимність яких ставилася під сумнів, Європейський Союз і ширше Західний світ значною мірою втратили Грузію як свій головний опорний пункт на Південному Кавказі, яким вона залишалася ще з часів революції Троянд. У цій ситуації змін на зовнішньополітичного курсу Вірменії та її спроба вийти з асиметричного союзу з Російською Федерацією, що тривав фактично від розпаду СРСР, відкривають нові можливості. Саме в Єревані може сформуватися альтернатива тій ролі, яку раніше виконувала Грузія. Звичайно, ці вибори не зводилися лише до міжнародної політики. Важливим було і питання внутрішнього розвитку країни, якою має бути держава в майбутньому та яку модель пропонує Пашинян у порівнянні з системою, що існувала до 2018 року. Проте зовнішньополітичний вимір, безперечно, залишався одним із центральних. Я б не став надто спрощувати ситуацію і стверджувати, що вірмени голосували виключно за геополітичний вибір між Заходом і Росією. Однак, якщо Європейський Союз і надалі використовуватиме політичні інструменти для зближення Вірменії із західними структурами, Пашинян без сумніву буде зацікавлений у продовженні такого курсу. Разом із тим, реалізувати його буде вкрай складно. Вірменська економіка значною мірою залежить від Росії, а Москва має широкий набір інструментів впливу, як економічних, так і політичних, зокрема через парламентську опозицію. Не менш важливим є, звісно, геополітичне становище країни. Поки відносини з Туреччиною та Азербайджаном не будуть остаточно врегульовані, Пашинян фактично залишається в пастці, з якої намагається вивести державу.
11: Але в певному сенсі Пашинян тквів в пуапці, з якої мусить Арменія витягнути.
12: Якщо ж йдеться про можливість військової агресії чи навіть великої війни, на яку недавно натякав Путін, то, на думку Бартоломія Кшиштана, наразі такий розвиток подій видається малоймовірним із кількох причин.
14: Po pierwsze, mimo tego, że faktycznie na terytorium Republiki Armenii znajduje się duża...
6: Po pierwsze, chociaż na terytorium w Armenii roztaszowana wielka rosyjska wojskowa baza w Gyumri, kraina nie ma wspólnego kordonu z Rosją. Це ważliwa geopolityczna obstawina. Za kilka dni do głosowania koleżny prezydent Gruzji Michail Saakaszwili, jaki nyní перебуває у в'язниці, заявив, що перемога Пашиняна може спровокувати російську агресію проти Вірменії через територію Грузії. Проте відсутність безпосереднього кордону між Росією та Вірменією суттєво ускладнює такий сценарій. По-друге, якщо тверезо оцінювати нинішні можливості Російської Федерації, складно говорити про наявність достатнього потенціалу для силового вирішення цього питання. На даному етапі ресурсів для реалізації подібного сценарію Москва, схоже, немає. Це також не схоже на інтервенцію ОДКБ у Казахстані 2022 року, коли сили організації договору про колективну безпеку втрутилися у мирні демонстрації проти підвищення цін на газ на прохання президента Касима Жомарта Токаєва і переросли в жорстокі заворушення та бої. Тому наразі такий сценарій видається малоймовірним. Водночас Росія і надалі зберігає значний вплив на Вірменію, насамперед завдяки економічним важелям. Ці інструменти настільки потужні, що Єреван потребуватиме більш відчутних гарантій з боку Європейського Союзу, які допоможуть, зокрема, диверсифікувати експорт і зменшити залежність від російського ринку.
14: Унії Європейської, яке дозволив хоча б здиверсифікувати експорт з Арменії.
12: Як сьогодні Європейський Союз допомагає Вірменії?
14: Видає мені, що зі сторони Унії Європейської дуже сильним сигналом...
6: На мою думку, дуже важливим і цілком однозначним сигналом стала реакція ЄС на запровадження Росією обмеження щодо вірменської продукції ще до голосування. Це добре відомий механізм тиску, який Москва неодноразово застосовувала до держав, що постали після розпаду Радянського Союзу. Саме таку тактику Кремль використовував і проти Грузії за президентства Михаїла Саакашвілі. Швидка відповідь Брюсселя, нехай поки що й тимчасового характеру, зокрема готовність спростити доступ вірменських товарів на європейський ринок, свідчить про наявність політичної волі підтримувати зміни у Вірменії та уряд Нікола Пашиняна. Якщо у внутрішній політиці ситуація залишається доволі складною, то на міжнародній арені Пашинян має підтримку дуже різних гравців. Напередодні виборів Вірменію відвідав державний секретар США Марко Рубіо. Прем'єра також відкрито підтримав Дональд Трамп. Цікаво, що позитивно про Пашиняна висловлювався і президент Азербайджану Ільхам Алієв. Він неодноразово наголошував, що саме чинний глава вірменського уряду є для Баку найбільш прийнятним партнером. Це свідчить про готовність сторін продовжувати діалог і дає певні підстави для оптимізму щодо мирного врегулювання між Вірменією та Азербайджаном після завершення Карабаського конфлікту. Отже, міжнародна підтримка Пашиняна справді є значною. Однак ключове питання полягає в тому, наскільки вона залишиться на рівні політичних заяв і чи перетвориться на конкретні кроки. Російські важелі впливу цілком реальні, а наслідки економічного тиску можуть безпосередньо відчути пересічні громадяни. Тому саме тому реакція Заходу має виходити за межі декларації про демократичні цінності і підкріплюватися практичними рішеннями.
14: Чимсь більше, ніж тільки мовленням о вартостях демократичних і словами, тільки мусить бути попарта реальними акціями.
12: Щодо перспективи Сполучених Штатів і НАТО, то важливим чинником, на думку політолога, є сусідство Вірменії з Іраном.
14: Це є дуже істотне віднесення для Станів Зєдночених. До того ще...
6: Для Вашингтона це має особливе стратегічне значення. До того ж, після розпаду СРСР Єреван протягом багатьох років підтримував доволі добрі відносини з Тегераном. Навіть реакція вірменської влади на початок війни на Близькому Сході була досить стриманою та неоднозначною. Водночас ключову роль відіграє так званий коридор Трампа, ТРІП, тобто транспортний коридор між Азербайджаном та Нахічеванню через територію Вірменії, створений за посередництва та з винятковими правами США на 99 років. Найімовірніше, він буде реалізований, попри назву, це не проєкт винятково республіканців. Його підтримують також представники Демократичної партії. У Вашингтоні існує широкий консенсус щодо необхідності створення транспортного маршруту через з південні райони Вірменії. Саме тому можна з обережним оптимізмом оцінювати перспективи розвитку середнього коридору, транспортного шляху, який має з'єднати Європу та Азію в обхід Росії.
14: Дозволяє з дуже дужим оптимізмом патрити на перспективи середнього коридору.
12: А з політологом із Інституту політичних досліджень Польської академії наук та Інституту Центральної Європи Бартоломієм Кшиштаном. У Єревані спілкувалася наша колега із російської редакції Лариса Задорожна.
6: А опрацювала цей матеріал Христина Срібняк.

0: В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. У нашій програмі пора на огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ. А в студії вже Дар'я Юр'єва.
1: Останній тиждень ознаменувався новою кризою в польсько-українських відносинах. Причиною цього стало рішення президента України Володимира Зеленського надати одному з підрозділів ім'я героїв УПА. Слідом за цим рішенням президент Польщі Кароль Навроцький заявив про свій намір позбавити Зеленського найвищої польської державної нагороди – ордена Білого Орла. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рішення Зеленського викликає занепокоєння, коли йдеться про польсько-українські відносини, та завдає удару по історичній чутливості поляків. Міхал Кацевич, головний редактор порталу «Центром Європи», що є частиною польського суспільного мовника ТФОП, ставить питання, чи хтось в Офісі президента України сигналізував, що таке рішення українського лідера призведе до погіршення відносин з Польщею. Публіцист наголошує, що хтось мав би представити аналіз суспільних настроїв у Польщі, ставлення поляків до українців, показати, які емоції викликають інциденти на кшталт нещасної та безглуздої поїздки молодого українця на корвет до озера Морське Око або ситуації після концерту Макса Коржа у Варшаві минулого року. Кацевич пише, що мало бути хоча б два речення про те, що з 2022 року суспільні настрої в Польщі змінилися. І тут, як зазначає публіцист, навіть не потрібно пояснень, чому це відбулося. Не треба також спекуляцій про те, що польські популісти та націоналісти підживлюють ці емоції. І, звичайно, без заяв, подібних до тих, що були зроблені, наприклад, мером Львова Андрієм Садовим у польських ЗМІ, що такі емоції в Польщі є справою якогось міфічного російського агента. Так, усе це добре працює на російські інтереси. Вони наживаються на протиставленні поляків, українцям і, безсумнівно, роками розігрують карту Волині, використовуючи своїх поплічників як у Польщі, так і в Україні. Це не означає, що обурення багатьох поляків, коли вони бачать, як їхні сусіди ігнорують біль та пам'ять про своїх убитих предків, штучно створене російськими тролями, пише Міхал Кацевич на сайті «Центру Європи». З українського боку лунають аргументи, що сьогодні під час оборонної війни з Росією Україні потрібні герої, а інших немає, пише польський публіцист. Згаданий вищий мер Андрій Садовий каже, ніхто не буде обирати нам героїв. Справді, не буде. Однак ці самі герої, яких Україна зводить на п'єдестал у скрутні часи, мають темну сторінку у своїй біографії. І їхнє бездумне вшанування викликає природну реакцію в Польщі. Для переважної більшості українців УПА справді є борцями за незалежну Україну, що чудово надихає на сьогоднішню боротьбу проти Росії. Червоно-чорні прапори, багато з яких можна побачити на кладовищах загиблих у нинішній війні та в інших місцях, насамперед у Західній Україні, також виконують таку символічну роль. Українці стверджують, що вони не мають антипольського характеру. І все ж полякам це важко зрозуміти, зазначає Міхал Кацевич. Тому, як вважає публіцист, польська влада не могла залишити це без реакції. І президент її продемонстрував. Навроцький заявив про намір позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Хоча сама втрата ордена може не мати великого значення для України, акт публічного позбавлення був би особистим ляпасом. Як ми знаємо, Зеленський може бути невблаганним та надмірно емоційно реагувати в таких питаннях. Це питання сильно вплине на відносини між Україною та Польщею. Не в тому сенсі, що ми раптово припинимо нашу підтримку України, пише Міхал Кацевич. Однак це тимчасово скоротить кількість зустрічей на високому рівні, створивши багато неприємностей та взаємних звинувачень. Це певним чином вплине і на майбутню конференцію з відбудови України в Гданську, попереджає журналіст. А все, що було потрібно, це трохи співчуття та мудрості. З обох сторін, підсумовує Міхал Кацевич, головний редактор «Центру Європи». Чи українська діаспора має засудити Зеленського та УПА? Стаття під таким заголовком була опублікована на сайті «Критика політична». Журналістка Олена Бабакова пише про те, що роками українські політики використовували питання УПА як інструмент для того, щоб відвернути увагу виборців від власних недоліків або згуртувати суспільство під одним прапором. Тим часом польські політики та коментатори в моменти ескалації використовують настільки різку мову, що критика політики пам'яті України починає нагадувати гасла, які лунають із Росії, провокуючи спротив навіть серед поміркованих українців. Українські еліти не поважають польську чутливість до цього питання, руйнуючи фундамент майбутнього партнерства. Пов'язуючи питання відповідальності за Волинь із продовженням військової підтримки, торгівлі та ставленням до мігрантів і біженців, які проживають у Польщі, польські еліти виглядають відірваними від реальності, зазначає публіцистка. Олена Бабакова, яка досліджує міграцію, підкреслює, що зі зрозумілих причин політичні відносини між двома країнами впливають на українську діаспору. Про це свідчить як погіршення ставлення до українців та українських біженців, яке фіксується в опитуваннях Центру дослідження громадської думки, так і зростання кількості повідомлень про злочини на ґрунті ненависті до поліції. Чи повинна в такому випадку діаспора більше залучатися до політики, пише публіцистка. На це питання неможливо відповісти без уточнення, хто насправді належить до української діаспори. Існує українська національна меншина, 50-70 тисяч осіб, громадяни Польщі, мешканці прикордонних воєводств та нащадки переселенців часів операції «Вісла». Є економічні мігранти, які пробули переважно між 2014 і 2020 роками, приблизно 700 тисяч осіб. Дослідження Національного банку Польщі показує, що 92% з них працевлаштовані. Також є приблизно мільйон біженців, які перебувають під тимчасовим захистом, термін дії якого закінчується у березні 2027 року. Ці групи суттєво відрізняються за політичними правами, рівнем зайнятості, характером праці та майбутніми планами. Є українці, які активні в публічній сфері та цікавляться польською політикою, тонкощами двосторонніх відносин. Але це невелика група, що складається переважно з людей, які прибули до Польщі 10 або більше років тому, пише журналістка на сайті лівого суспільно-політичного журналу «Критика політична». Переважна більшість цікавиться насамперед тим, як вижити в новій країні, знайти та зберегти роботу, орендувати квартиру, забезпечити освіту своїм дітям і підтримувати членів сім'ї, які залишилися на батьківщині. У подібній ситуації перебуває більшість поляків у Німеччині, Норвегії та Нідерландах. Не можу сказати, чи підтримують українці в Польщі останнє рішення Зеленського, чи засуджують його. Готова посперечатися, що поза межами громадянсько-свідомої спільноти, яка складається з активістів та культурних діячів, більшість просто не думає про це. Продовжує Олена Бабакова. Українська діаспора, на жаль, наразі не є впливовим учасником польсько-українського діалогу. Вона радше є заручником погіршення відносин між Варшавою та Києвом, підкреслює журналістка. Незважаючи на той факт, що за оцінками ДЛАІ та Агентства ООН у справах біженців у Польщі, українці забезпечили зростання ВВП Польщі на 2,7%, а податки та внески, сплачені громадянами України, з лишком покривають державні витрати на підтримку біженців, українці, які проживають у Польщі, частіше відповідатимуть за зернову кризу, пшеводу чи полк героїв УПА, ніж асоціюватимуться зі своєю сумлінною працею та сплаченими внесками на медичне страхування. Підкреслюю у своїй статті, чи українська діаспора має засудити Зеленського та УПА, Олена Бабакова. А тему економічних мігрантів продовжує на своїх шпальтах впливове польське видання «Речпосполіта». Там була опублікована стаття під заголовком «У Польщі є галузі економіки, які більше не зможуть обійтися без мігрантів». У середньому кожен четвертий працівник адміністративних та допоміжних служб, включно з агентствами з працевлаштування, компаніями з прибирання та охоронними фірмами – є іноземцем. Іноземці становлять значну частку, понад 16% працевлаштованих у готельно-ресторанному секторі, а також у секторі TSL, тобто транспорту та логістики, понад 14%. Будівельна галузь також значною мірою залежить від праці економічних мігрантів, згідно з аналізом експертів Deloitte, включеним до звіту про міграцію, підготовленого спільно з Інститутом громадських справ та дослідницькою компанією Ipsos. Зараз знайти польських працівників нереально. Старші працівники виходять на пенсію, а робота зі збору врожаю занадто важка для молоді, каже Павло Вавжищак, технічний директор компанії «Поляна», одного з найбільших виробників лохини в Польщі. Роботодавці, дослідники та економісти оцінюють, що в галузях зі значною часткою трудових мігрантів відмова від їхньої праці вже не розглядається як реалістичний варіант. Нестача іноземних працівників значно обмежить масштаби діяльності в цих галузях. Посилення конкуренції за працівників підвищить витрати на робочу силу, а отже і ціни на продукцію та послуги. Пояснює Олександр Лашик, керівник команди економічного аналізу Deloitte та співавтор звіту, якого цитує польське видання «Речпосполіта».
0: Огляд польських ЗМІ підготувала Дар'я Юрєва. І цим закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl і прощаємося. Зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Іза Байорик. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Експертні рішення
2: на Громадському радіо.
1: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
1: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
2: Дивіться на Ютубі.
1: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
8: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: З доктором фізико-математичних наук та експертом з атомної енергетики Людвігом Литвинським говоримо про атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива на Київщині. В ефірі Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Тож російський дрон влучив у будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС. Радіаційний фон залишається у межах норми, але ця атака, звісно, вкотре порушує питання безпеки ядерних об'єктів під час війни, тих, що, зокрема, розташовані на території нашої держави. Пане Людвіге, скажіть, будь ласка, можливо, заспокоїте нашу аудиторію, якщо хтось раптом, прочитавши ті новини, відчув хвилювання і не знають, чого чекати далі. Наскільки серйозним був потенційний ризик і чи могла ця атака призвести до радіаційного забруднення, чи зберігаються там такі речовини?
10: Ну, по-перше, це цілком, як на мене, прогнозований, цілком очікуваний крок від москалів. Справа в тому, що вони постійно намагаються порушити інфраструктуру атомної енергетики нашої країни, оскільки все ж таки АЕС дають значну частину, значний внесок до генерації. Як наслідок, вони намагаються будь-яким чином, ну, скажімо так, не стільки зруйнувати, скільки щонайменше заважити нормальному функціонуванню. Це перший момент. Тобто воно було очікувано, воно є очікувано. Цей злочин, це звичайно для Росії, вони ніколи не відмовлялися від свого підходу руйнувати інфраструктуру енергетики і, зокрема, атомної енергетики. По-друге, на щастя, ніякої загрози ані для довкілля, ані для екології не відбулося. Справа в тому, що зруйновано лише будівлю приймання контейнерів для відпрацьованого ядерного палива, тому ніяких наслідків не було і не прогнозується. Ну і по-третє, що стосується того, наскільки взагалі це небезпечно. Взагалі будь-які військові дії на атомних чи ядерних об'єктах – це небезпечно. Власне кажучи, і такі влучання в сховище відпрацьованого ядерного палива – це небезпечно. Загалом то кажучи, жоден із атомних об'єктів не лише в нас, а по всьому світі, світові, не розрахований на ведення військових дій безпосередньо на майданчику таких об'єктів, які не будуть укриття зверху, воно не захистить від влучання ані дронів, ані тим більше ракет. Тому

0: Агресія проти України триває з 2014 року. Убезпечені ці місця зберігання відпрацьованого ядерного палива. І загалом, на вашу думку, як фахівця, чи повинні ми їх зберігати на території своєї держави, зважаючи на те, що ми і ці місця, зокрема, постійно під загрозою обстрілів з боку Росії можуть перебувати? Чи є можливості у нас, як в державі Україна, можливо, вивозити ці речі за кордон? Чи, в принципі, такої практики у світі немає? Якщо ви використовуєте, то ви в себе і зберігаєте.
1: Ну, по-перше, давайте скажемо так, це не самий страшний випадок, це не сама страшна можливість якось вплинути на ядерні атомні об'єкти. Набагато гірше це те, що проходять проліти постійні обстріли діючих атомних, ну, в зоні розташування діючих атомних станцій. І це, власне, я знову повторюся, жоден з атомних об'єктів не лише у нас в Україні, а й у світі, не розрахований на ведення військових дій. Що стосується того, чи велика загроза, власне, від відпрацьованого ядерного палива, вона суттєво менша порівняно з загрозою від якихось наслідків військових дій в зоні розташування атомних станцій. Вивезення, стосовно вивезення відпрацьованого ядерного палива, все залежить від тих договорів, які формулюються, ну, які складаються між країною-споживачем та країною-постачальником свіжого ядерного палива. Зазвичай раніше дійсно широко використовувався підхід, за яким відпрацьоване ядерне паливо вивозилося, але поступово ж практично більшість, скажімо так, не всі, але більшість країн прийняли рішення відкладеного зберігання на власній території.
0: Чи варто нам сподіватися на, принаймні, якусь дієву реакцію міжнародних організацій, зокрема тих же МАГАТЕ, чи, в принципі, як завжди, все завершиться і залишиться лише на заявах і глибокій стурбованості, як гадаєте?
1: Ну так, да, вона поглибшає. Чого ще можна очікувати? Пан Гросі ще раз щось напише. Я чесно казав, кажу і буду повторювати, що ніякого великого проку від діяльності міжнародної агенції я не бачив, не бачу і навіть не сподіваюся побачити у майбутньому.
0: Ви слухали розмову з Людвігом Литвинським, доктором фізико-математичних наук та експертом з атомної енергетики. Ми говорили про наслідки та атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива на Київщині. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Які причини та передумови, та чому у Верховній Раді зараз говорять про відставку міністра освіти Оксани Лісового? Про це ми розпитали у Наталії Піпи, народної депутатки та секретарки Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Розмову з нею ведуть Влад Бундаш та Анастасія Середа. Давайте насамперед я б все ж таки розпочав із питання НМТ і, можливо, поділюсь особистим досвідом. Я

0: та людина, яка ще здавала не НМТ, а ЗНО, тоді математика і історія були обов'язковими предметами, але на вибір я вступав на гуманітарну безпосередньо спеціальність. Я не здавав математику, але в мене там є своя особиста думка, що математика – це про розвиток певних когнітивних функцій кожного школяра і школярки. І я, насправді, не те, що критично, мені цікаво спостерігати за дискусією, так, чому хтось проти, чому хтось за. З вашої точки зору, чому загалом ми повернулися до цього питання, що треба скасовувати НМТ з математики? І яка ваша думка особиста, як народної депутатки, як членкині Комітету з питань освіти? Чи треба скасовувати НМТ з математики?
1: Насправді, дякую за таке детальне запитання, але почну трохи з того, що ви згадала, ваша колега, про те, що профільна школа – це про те, що не можна буде, бо воно пов'язане таке ж з НМТ, здати в своїй школі, а треба перейти в ліцей, який має отримати акредитацію. Але профільна школа і старші класи НУШ – це не про це. Старші профільна школа і старші класи НУШ – це про те, що буде не 17 предметів, а 11. І 5 з них буде ті, що потрібні до НМТ, 5 по профілю і 1 на вільний вибір. І мета профільної школи – готувати дитину до НМТ без репетиторів. Тобто це не про те, що ви маєте зміняти своє приміщення, а про те, що вам система освіти пропонує іншу річ. І знаєте, що я вам скажу, що дуже цікаво? Я думала, що в Польщі, яка є дуже близька до нас за етнічним складом, наш сусід, ця реформа відбулася на початку 90-х років, коли була солідарність. Але виявилось, що вона завжди була в школі, освіта в школі Польщі 12 років, і там завжди були ліцеї, училища і технікуми. Там називають училище школи бронжові. До чого я це веду? Що не варто цього боятися. І тут не про те, що перехід з одного до другого. Бо, наприклад, поляки так жили все життя, і радянська школа до них не добралася. А про те, що, власне, це нормально, коли є продовження і спеціалізація, а не вчать всі все підряд. І, власне, моя позиція щодо НМТ, і, до речі, і згадана Польща, і Німеччина, і Британія, і всі країни Європейського Союзу, я глибоко заглиблювалася, і вони всі мають математику не просто як обов'язковий екзамен для вступу в університет, а як обов'язковий для виходу зі школи. То, що називалось державна підсумкова атестація, що було в 4-му, 9-му, в 11-му класі, яке, на жаль, скасували під час ковіду. І ми не маємо результатів знань, незалежних наших всіх випускників, а маємо тільки тих, хто пішов здавати ЗНО. А з 22-го року, бо НМТ – це також ЗНО. ЗНО – це зовнішнє незалежне оцінювання, яке колись було паперове, але через москалів, росіян, які нас хочуть вбити, ми мусили запропонувати інший спосіб – національний мультипредметний тест. Я відразу згадаю, що в 22-му році я була єдина в комітеті, яка відстояла, що залишилось ЗНО. Бо хотіли все, тоді ще був міністр Шкарлет, повернутися до старої системи, корупційної. І саме ці самі дуже схожі і народні депутати, і ректори сьогодні хочуть взагалі не мати змін в освіті. Якщо простежувати принципи, то дуже видно, що це ті самі люди. До чого я це все веду? Що математика насправді потрібна, власне, вона допомагає розвивати когнітивні здібності. Я людина, яка, наприклад, закінчила гуманітарний німецький ліцей, але закінчила економічну кібернетику Франка, математичну спеціальність. Тому що сказати, що насправді це відповідає дійсності. Ну, давайте так, гуманітарні науки, вони тільки з часом вчать створювати смисли. На початку, коли ти здаєш екзамен, це про відтворення. Запам'ятав, відтворив, так? А математикою так не вийде. Не вийде просто запам'ятати. Треба, якби, хоч вникнути в базу. І що дуже важливе, я говорю, що, дивіться, коли здають НМТ, гуманітарії тільки з гуманітаріями конкурують за вступ, не знаю, на філологію іноземних мов чи українською. Митці за вступ в консерваторію. Вони не конкурують з математиками. Тут дуже важливо, що для того, щоб поступити, навіть не треба робити третього найскладнішого рівня математики, який є в програмі школи 10-11 класу. І що ще дуже важливо, я порівнювала тест з математики України і Польщі. І то, власне, наш є навіть легшим за наших найближчих сусідів, які мають приблизно, географічно вони менші, але по населенню вони зараз дещо більше, ніж ми, хоча в 22-му році їх було 39, а нас було 40 приблизно мільйонів в країні. Тобто це якщо ми говоримо про такий державний загальний вимір, Я думаю, що ви до мене маєте запитання, бо я ще маю уточнення, чому насправді це вигідно кожному. Тому що
0: тут якраз
1: перший...
0: про людський вимір я хочу запитати. Чому загалом виникли ці дискусії? І справді є частина абітурієнтів майбутніх, які не хочуть здавати цю математику. І тут дуже багато різних думок, але все одно...
2: Але давайте так, не тільки абітурієнти, але й їхні батьки.
0: Так.
2: І тут цілі дискусії. Ясна річ, що для того, аби вступити, прохідний бал має бути там 5 правильних відповідей, але в соцмережах я бачила людина, яка здала там лише одну правильну відповідь. Тобто, по суті, вона втрачає можливість вступити до вищого навчального закладу.
1: А питання, а чи треба їм вступати в вищий заклад вищої освіти? В Швейцарії, яка є багатою країною, 60% фахова освіта, 40% вища. В Британії 60% вища, 40% фахові. В Україні, яка набагато бідніша в небезпеці, 85% людей мають вищу освіту. А питання, чи це вища освіта, чи диплом про вищу освіту? А може людині не треба йти на вищу освіту? Може для неї прекрасно буде робота фахівця, який не потребує для цього вищої освіти? Власне, не кожному потрібна вища освіта, мабуть, цій людині не потрібно. Дивіться, що ви розуміли, базовий рівень математики, оцей П5 завдань, це ж рівень 6-7 класу, коли вчать площу і об'єм. Щоб зробити ремонт в себе вдома, і ви порахувати, скільки вам треба фарби, шпалер чи іншого, вам треба ці базові знання. І це дуже важливо. Знаєте, мала запитання недавно, а нащо нам це знати, якщо тепер ящі? Ну, дивіться, перше, ми прекрасно бачимо, що в 21 столітті хоч ящі, але може не бути світла. І не тільки в Україні, бо часто є вже, ну, є і в інших країнах проблеми. Може не бути інтернету, і тоді ще не може. І третє, ще є генеративним. Якщо його дуже добре повчити, то, в принципі, можна навчити, я таке пробувала кілька разів на моделях, що 2 плюс 2 дорівнює 5. Тому базові знання, а потім, знову ж таки, звідки виникають афери з квартирами, з депозитами, кредитами, а як особистий бюджет скласти, як проаналізувати, як поставити задачу. Це все базові знання з математики. І крім того, кажу, підготовка до самої математики, вона вчить мислити. Я розумію, що, наприклад, як закінчила економічну кібернетику, я з того часу ні разу, ніде не використовувала ні похідну, ні логарифм, ні інтеграл. Але... я навчилася вчитися, щоб здати вищу математику в університеті, то треба було нормально попрацювати. І так само в школі при підготовці. Тобто дуже важливо, якщо вам вже геть не йде математика, не готуйте задачі тривнього рівня на НМТ, і ви зможете поступити. Ну, але базовий рівень, перший і другий, насправді, варто знати кожному громадянину. Перш за все, я вже навіть не говорю про державу, наскільки нам потрібно підняти економіку, наскільки нам треба безпека. Це вигідно для конкретної людини мати ці базові знання.
0: Пані Наталю, на жаль, у нас небагато часу, ще дуже багато запитань, і я хочу, щоб ми закрили тему НМТ наступним запитанням. Я так розумію, що, можливо, буде певна законодавча ініціатива щодо скасування обов'язково НМТ з математики, коли ви її очікуєте і які настрої серед народних депутатів та депутаток щодо безпосередньо скасування?
1: Ну, ініціатива зареєстрована. Головний перший автор Юлія Гришина. І, в принципі, я раджу вам звернути на перелік, хто підписав законопроект, і порівняти з голосуванням за знищення НАБУ і САП. Я думаю, ви побачите цікаву особливість. Кореляцію, скільки голосувало з тих, хто підписало. І наступне, що я хочу важливо тут сказати, комітет освіти цей законопроект не підтримує. Я як секретар можу вам це впевнено сказати, бо я знаю, як в нас 6 людей, а може й 7 з 11 чітко на позиціях, що математику не можна забирати з НМТ, бо це як рубати гілку, на якій сидиш, або стріляти самому собі в ногу. Я думаю, що цей комітет законопроект в зал не дійде. Це мій прогноз, тому побачимо, насправді, чи справдиться, але дуже велика ймовірність. За комітет освіти гарантую, за зал, думаю, що шансів, щоб він прийшов, дуже мало.
2: Якщо у нас є трохи часу розглянути з вами питання про ймовірну відставку Оксани Лісового, народний депутат Олексій Гончаренко писав у соцмережах, що Верховна Рада на пленарному тижні там 9-12 червня за попередню інформацію буде розглядати звільнення міністра. От, а про ймовірність розгляду цього питання також писав і народний депутат Ярослав Желізняк. Сам міністр освіти наголосив, що він не подавав заяву на відставку, а прем'єр-міністр не скеровував до парламенту подання на його звільнення. Він говорить, що процедури, ясна річ, що зрозумілі, але допоки він сам говорив, що нічого про свою відставку не знає. І от наступне питання, на вашу думку, а наскільки, в принципі, серйозними є розмови про можливу відставку Оксана Лісового, це політичні чутки там чи реальний сценарій?
0: І як ви, зокрема, сама оцінюєте роботу пана Оксана?
1: Дивіться, чи буде звільнено, дуже важко сказати. Зараз частина людей збирає голоси за відставку Оксани Лісового. Щодо роботи, робота більшості цього уряду вимагає бажати краще. Попри те, що є втома, війна, складнощі, але всі ми хочемо вищої ефективності. Але дивіться, з Оксаном Лісовим не було пов'язано жодного корупційного скандалу. Не було дано відкату жодній реформі, хоча насправді робити реформи дуже складно. Коли мене питають за ті самі профільну школу старші класи НУШ, а давайте їх зупинимо. Я кажу, а як ви хочете дітей, які 9 років вчились за програмою НУШ, повернути на стару програму? Як ви собі це уявляєте? Як перебудову? Тому це треба відзначити, що попри всі труднощі, Оксан Лісовий, його команда працювали. Що дуже важливо, я зараз не бачу кращої кандидатури. Якщо прийде людина, яка має більший, насправді, управлінський досвід і готова його втілювати, я готова за цю людину голосувати. Але я її вже не бачу декілька років. Тому я бачу плюси і мінуси в роботі Оксана Лісового. Але не бачу сенсу його міняти зараз. В той час, коли фактично вже почалася підготовка до 1 березня. Ми зараз закінчуємо цикл НМТ і школи, в принципі, та вже випускають дітей і готуються з усім. А щодо того, чи буде відставка чи ні, буде дуже залежати. І вона, перш за все, пов'язана з тим, що ми укрупнюємо університети. Чому ми змушені це робити? От кількість університетів, яка в нас була, в нас не скоротилась університети з часу, коли країна була за залізною завісою, без права виїзду, свободи пересування, в нас було 52 мільйони. Після того, що відкрилися приватні університети, і в нас університетів більше, а дітей суттєво менше. Зараз у нас у 2022 році було 40 мільйонів населення, зараз близько 32 оцінюють. Яким чином ми можемо тримати ту саму кількість університетів? І прошу зауважити, що об'єднують сильніший університет зі слабшим. Тобто, в принципі, ті студенти, які, наприклад, як у Львові, почали вчитися в Академії друкарства, закінчують в університеті Львівська політехніка, не програють по тому, бо рейтинги Львівської політехніки всіх, і міжнародні, і українські, є вищі, ніж Академії друкарства. Але є ряд народних депутатів і ректорів, які ректори позбавляються посад, а вони привикли до них багато років, а народні депутати впливу на ректорів, і вони уявляють, я теж депутатка-мажоритарниця, але я категорично проти цих методів, і моя кампанія була зовсім іншою, які спробували впливати на викладачів і студентів за допомогою ректорів. І ці ректори і виступали з заявами різного типу про звільнення і так далі. На сьогодні зареєстрована тільки постанова, що 9 грудня Антона Яценка, який скандальним є депутатом щодо корупційних ризиків і всіх голосувань, до того, що він не згодний з об'єднанню в місті Умань, звідки він є мажоритарником. Тому він зареєстрував постанову ще раніше, і сьогодні вона може бути предметом розгляду, бо саме до цього політичного питання дійшло. Тому залежить, скільки народних депутатів в залі буде готовим проголосувати за відставку Лісового. Чи вона відбудеться або не відбудеться.
0: Це була розмова із Наталією Піпою, народною депутаткою України, секретаркою Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. У студії працювала Анастасія Середа та Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
15: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: Ви слухаєте Громадське радіо.
17: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
18: Підтримка. Слава Україні!
17: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
19: Героям слава!
17: Підтримуйте рідних і близьких.
20: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
17: Підтримуйте себе.
18: Себе.
17: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
18: Слухайте.
20: Думайте.
17: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
21: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
22: Ні, це не з розділу фантастики.
21: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
23: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
24: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Валерія Паненко. У ніч проти 9 червня російські війська завдали низки ударів дронами та ракетами по Харківській області. Під ударом були обласний центр Харків і Чугуїв. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов та ДСНС. У Харкові влучання зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах. Внаслідок атаки у місті горіли будівлі кафе і комунального підприємства, а також десятки легкових автомобілів. Крім того, пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, адміністративні і виробничі приміщення, а ще бізнес-центр, храм та автівки. За попередніми даними, постраждало 15 людей, із них двоє дітей. Тим часом у Чугуєві від ракетного удару загинуло троє людей, ще троє постраждало. У місті від ударів спалахнули гаражі, автомобілі і трава на відкритій території. Пошкоджено житлові та інші будівлі. На Дніпропетровщині внаслідок атаки армії Росії троє людей постраждали. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА. Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками. Зокрема, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Там пошкоджений інфраструктура, багатоповерхові і приватні будинки, а ще аптека, кафе, господарська споруда та автівки. Постраждали двоє людей. Чоловік 42 років госпіталізований у стані середньої тяжкості, а 43-річний поранений лікуватиметься амбулаторно. На Синельниківщині потерпали Миколаївська та Петропавлівська громади. Там горіли приватна оселя і гараж, пошкоджене пожежне авто. У Троїцькій громаді Павлоградського району знищені приватний будинок і господарська споруда. Ще одна оселя понівечена. Там постраждала 63-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно. Двоє людей загинули і ще 38 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, впродовж доби окупанти завдали 884 удари по 46 населених пунктах Запорізької області. Обстрілювали із безпілотників, авіації та реактивних систем залпового вогню та артилерії. До органів місцевої влади надійшло 152 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани та Зимівник. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, пошкоджено приватні і багатоповерхові будинки, цивільні авто, будівлю банку, гараж та лінії електропередач. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді за минулу добу одна людина загинула, ще 7 отримали поранення, із них одна дитина. У Раді безпеки ООН заявили, що травень став найсмертоноснішим місяцем для цивільного населення України і від квітня 2022 року. Про це під час засідання повідомила Саніта Павлюта Диспандес, постійна представниця Латвії в ООН. Вона відзначила, що у першому кварталі 2026 року в Україні зафіксували 190 атак на медзаклади, включно із пологовими будинками. Окрім того, понад 200 освітніх установ були пошкоджені або зруйновані. Кількість постраждалих дітей, за даними ООН, зросла на 49%. Нагадаю, що у понеділок Рада безпеки ООН зібралася на прохання України на екстрене засідання через останню масовану російську атаку. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
7: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомо? Точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Той самий ранок. На Громадському радіо.
2: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Сьогодні в ефірі того самого ранку працюватиму я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка ефіру Альона Нестеренко. А тепер до тем нашого етеру. Вже незабаром ми поговоримо про ситуацію на Куп'янському напрямку з оператором пункту управління розвідки батальйону безпілотних систем 33-ї окремої механізованої бригади з позивним «Лакі». А о 8:30 говоритимемо про українську систему виявлення дронів. Дрон «Алерт». Розробка може працювати до 500 годин без підзарядки, передавати сигнали через Starlink і не потребує постійної присутності людини. Як працює ця технологія, ми розпитаємо керівницю відділу зв'язків з громадськістю у компанії «Флеш Армі» Анастасію Демченко. А о 8.45 говоритимемо про нову схему шахрайства, на яку вже звернули увагу українців. Зловмисники розсилають фальшиві платіжки за електроенергію та намагаються виманити гроші або особисті дані громадян. Як працює ця схема, на які ознаки варто звертати увагу та що робити, якщо ви отримали підозрійну платіжку, поговоримо з керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО Іваном Сличком. О 9.10 говоритимемо про аліменти та права дітей. Що робити, якщо один із батьків виїхав за кордон і перестав сплачувати кошти на утримання дитини? Про це поговоримо із заступницею начальника відділу міжнародної правової допомоги у цивільних справах Міністерства юстиції України Тетяною Рябець. А о 9.25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9.30 говоритимемо про гормони стресу та те, як війна впливає на наш організм. До Етеро долучиться ендокринологиня діагностичного центру «Sultan Medical» Марія Іванова. О 9.45 говоритимемо про театр Василя Стуса та нову постановку «Між світом і душею», яка створена на основі листів українського поета. Про ідею вистави та роботу з текстами Стуса поговоримо з режисером та продюсером Павлом Ковалем.
11: Той самий ранок.
2: Ну, а перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ГТР, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Ну, а для тих, хто підтримує Сили оборони України, так само, як це робить громадське радіо, ми маємо приємний подарунок. Саме зараз ми розігруємо два квитки на концерт Артема Пивоварова, який відбудеться 13 червня у цю суботу у Бучі. Якщо ви донатите на потребу українського війська, допомагаєте волонтерам, або маєте у родині військовослужбовиця або військовослужбовицю, а можливо і самі просто зараз служите, телефонуйте у прямий етер та отримайте два квитки на концерт. Наш номер телефону, я нагадаю, 0800 30 40 33. Тож, ми поки чекаємо на дзвінок. Хочу розповісти, що від початку повномасштабного вторгнення Артем Пивоваров активно підтримує українських військових та благодійні ініціативи. Його концерти часто стають майданчиками для збору коштів на потреби Збройних сил України. А саме артист неодноразово долучався до благодійних проєктів на підтримку українських захисників. І хочу додати, що концерт в Бучі, він стане частиною великого туру артисту. У програмі як відомі хіти, так і композиції з проєкту «Твої вірші, мої ноти», який популяризує українську поезію через сучасну музику. І саме зараз ми маємо один дзвіночок, до нас доєднується слухач. Я вас вітаю.
12: Доброго ранку.
2: Добрий день. Як вас звати і звідки ви нам телефонуєте?
12: Дана, мене звати, з Києва телефоную.
2: Розкажіть, будь ласка, як ви підтримуєте Сили оборони України? Можливо, у вас є родичі, які воюють, або, можливо, ви донатите?
12: У мене багато друзів є військових, і вони звертаються за допомогу. Збираємо, як можемо, всіми друзями.
2: Угу. Я зрозуміла. А на що, якщо не секрет, на що останнє ви збирали, що передавали?
12: На дрони збирали.
2: Угу. Дуже-дуже-дуже, до речі, актуальна тема, і вже незабаром ми будемо спілкуватися саме про безпілотники на фронті. Я вам дуже дякую, дякую вам за підтримку наших захисників і захисниць. Будь ласка, залишайтесь на лінії, наші колеги зараз запишуть ваші контакти та розкажуть, як отримати квитки. Отже, а ми рухаємося далі. Квитки дуже швидко забрали. Я також вдячна особисто від себе за підтримку українських військових. Це те, що ми можемо зробити, знаходячись тут у тилу, усіма силами допомагати нашим військовим. Отже, ми рухаємося далі. І якраз будемо говорити про ситуацію на фронті. Останніми тижнями одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Куп'янський. Росії. Російські війська продовжують тиснути на українські позиції та намагаються покращити своє тактичне становище. Водночас українські військові дедалі активніше працюють по російських тилах. Там знищують техніку, склади, командні пункти та логістичні маршрути противника.
13: Вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
2: Отже, останніми днями ми можемо спостерігати, що, наприклад, окупаційна влада Луганщини оголосила про обмеження пасажирських перевезень на низці ключових трас, пояснюючи це загрозою атак безпілотників. Це зараз якраз таки демонструє, наскільки важливою стала боротьба за логістику. І велику роль у цій роботі сьогодні відіграють безпілотники. Саме вони дозволяють українським військовим знаходити та уражати російську техніку, точки запуску БПЛА, місця накопичення особового складу та інші важливі цілі далеко за лінією фронту. І про ситуацію на Куп'янському напрямку, удари по логістиці окупантів та роботу українських операторів, безпілотників, ми поговоримо зараз з оператором пункту управління розвідки батальйону безпілотних систем 33-ї окремої механізованої бригади з позивним «Лакі». Я вас вітаю.
14: Вітаю, вітаю, бажаю здоров'я.
2: Навзаєм. Скажіть, будь ласка, от станом на зараз, яка ситуація у вашій зоні відповідальності, що відбувається на Куп'янському напрямку?
14: Загалом ситуація стабільна, противник продовжує намагатися просувати свої піхотні групи, накопичувати і, власне, рухатись на захід, так би мовити. Але останнім часом, якраз таки, як ви ще згадували, відбувається дуже активна наша робота по логістиці противника, тому заведення цих груп їм дається все важче. Якісь механізовані штурми, в принципі, зникли як явище вже давно. Навіть використання тої самої мототехніки також сильно зменшується, вони використовують її більш для тилового забезпечення. Тому навіть тим невеликим групам противника, які все-таки вдається дійти до переднього краю, дуже важко там залишатися, оскільки вони там днями бувають без провізії, медикаментів, що, звісно, виснажує їх, і вони не можуть ефективно стримувати, точніше, просуватися далі.
2: А скажіть, будь ласка, а в такій ситуації яку тактику вони зараз, можливо, намагаються використовувати, не дивлячись на цю ситуацію?
14: Та вони намагають використовувати тактику просочування, тобто це дуже невеличкі групи, 1-2 піхотинці, котрі рухаються з великим відривом один між одним, намагаються максимально використовувати густі посадки, де важче їх виявити. І також, звісно, погодні умови, коли там дощ чи сильний вітер, і зрозуміло, що безпілотні засоби мають певні обмеження роботи в таку погоду, от тоді вони намагаються максимально завести. Тобто максимально скритно і невеличкими групами.
2: А от хотіла, знаєте, розпитати ще про роботу по цілях на окупованій Луганщині. Які цілі зараз найчастіше вдається виявляти та знищувати? І що є, можливо, пріоритетом? Це техніка, це логістика, можливо, особовий склад також?
14: Насправді важко виявити з того щось основне головне, оскільки це все важливе по-своєму. В основному, напевно, це логістичні засоби, тобто вантажівки, буханки, уазики, адже ми розуміємо, що, по суті, без забезпечення своїх передових позицій, підрозділів там артилерійських чи, наприклад, пілотів, вони просто не зможуть ефективно працювати. Тому навіть та вантажівка, котра рухається до їхніх там логістичних хабів і тому подібне, є дуже важливим об'єктом. І ми активно носимо ураження саме по таким. Також виявляємо артилерійські розрахунки, це, зокрема, гармати Д-30. Також в минулому місяці нам вдалося знищити Гіацинт. Це така велика самохідна артилерійська установка. Також МСТА-С, також самохідна артилерійська установка. І також працюємо по їхнім пілотам, оскільки вони наносять як і вогневе ураження. І також останнім часом велику частину їхньої роботи це займають доставки, знову ж таки, на ті передові позиції, оскільки, ну, фактично більш нічого не може туди дійти чи доїхати.
2: От якраз хотіла спитати також про те, що росіяни також активно використовують безпілотники, і наскільки складно сьогодні працювати в таких умовах?
14: Так, безумовно, це дуже непросто. В росіян досить багато засобів і можливостей. Тому логістика зараз є дуже складною і потребує, звичайно, ретельного планування, організації і своєчасності. Звісно, вони мають розвідувальні крила, котрі працюють на досить велику глибину. Це такі засоби, як Суперкам, Зала, КВО, це князь Вещий Олег. Ось вони виявляють нашу логістику, залітають досить на велику відстань, це там до 100 кілометрів буває в тил при сприятливих погодних умовах. Відповідно, далі вони передають цілі, котрі знайшли, на ураження своїм далекобійним засобам. Це ті самі шахеди, котрі, наприклад, за останній рік почали більш використовуватись по ударам по прифронтовим містам. Також це ланцети, баражуючі боєприпаси. Коли відстань вже менша, там, умовно кажучи, до 70 кілометрів, вони використовують молнії. Це досить такий поширений їхній літачок ударний. Ось, а все те, що вже ближче, там до 30 кілометрів, вони вже працюють своїми аналоговими засобами, звичайно, на FPV або оптичними дронами. Тому, безумовно, логістика є. Вони розуміють важливість логістики, якби і для нас, і ми розуміємо, наскільки вона важлива для них. Тому кожна сторона старається максимально ефективно працювати в даному напрямку.
2: Тобто ми можемо казати, що вже таких великих штурмів ми не спостерігаємо на Куп'янському напрямку. Проте це можна сказати, що йде війна дронів, тому що дуже багато безпілотників.
14: Саме так, механізованих великих штурмів вже давно насправді ми не спостерігали, оскільки вони для ворога по суті просто малоефективні. Ці колони виявляються досить рано, знову ж таки, завдяки нашим крилам, нашим очам в їхньому далекому тилу. Ось, і потім завдяки безпілотним засобам, ну, ця колона знищується буквально там протягом там півгодини, години. А техніку, якби ми можемо зробити висновок, що техніки в них стає все менше і менше. І те, що ми виявляємо, вона прям дуже сильно обварена, захищена там з великою кількістю захисту і тому подібне. Відповідно, це теж вимагає як і ресурсів, так і часу. Тому, і знову ж таки, переміщення їхнього особового складу відбуваються такими маленькими групами, оскільки ми постійно моніторимо небо і працюємо ударними засобами.
2: От якраз можете докладніше розказати, як можна протидіяти ось таким російським дроновим атакам?
14: Наразі, якщо говорити про розвідувальні засоби, то в нас є екіпажі перехоплювачів, це зенітні перехоплювачі FPV, котрі якраз таки працюють, вишукують оці розвідники і, власне, збивають їх. Так само вони збивають ланцети і молнії. Тобто це, скажімо, такі засоби, котрі працюють по цим далекобійним розвідувальним крилам. Далі щодо вже ближчих засобів оптики аналогу, тут вже стає, звісно, важче. Якщо це аналог, то досить ефективно працюють наші засоби РЕБ. Вони також видозмінюються, модифікуються, впроваджуються нові там протоколи, нові види частот і тому подібне. Якщо щодо оптики, то тут, звісно, набагато важче. І можна збити лише якби фізично, завдавши якогось фізичного впливу, або з помпової рушниці, або якщо вона десь пролетіла повз тебе, то можна вибігти і просто переламати її, ну, саме оптоволокно. Тому, знову ж таки, тому це все-таки складно, оскільки засобів дуже багато в кожної сторони, і особливо в такий, скажімо, ясний і погожий день, то небо просто кишить засобами, різними дронами.
2: А розкажіть, будь ласка, зараз про актуальні потреби бригади. Якщо, можливо, у вас є відкритий збір, то наші слухачі можуть доєднатися, перейти за посиланням, то допомогти підтримати бригаду, а також підтримати захист от якраз від таких російських дронових атак також.
14: Так, дякую за можливість. Будемо дуже вдячні всім небайдужим за допомогу. Зокрема, проводимо ми збір на такі вже досить зрозумілі речі, як пікапи, ремонт пікапів, оскільки, знову ж таки, це логістика, і зазвичай це машини, котрі вже не нові, але їздять дуже швидко по скажімо, покриттю не завжди ідеальному, але вони виконують дуже багато роботи, оскільки той самий дрон і те саме там якесь ефективне облучання, яке ми бачимо на відео, для того, щоб він попав на позицію, він повинен насправді пройти багато етапів. Його потрібно привезти там зі складу, потім на майстерні його підготувати, прожити, потім його завести на логістичний хаб, там підготувати до відправки, потім відправити його там з допомогою НРК чи знову ж таки пікапу вже до власного екіпажу. І це все, звісно, вимагає транспортування. Ось. І на нашому сайті є посилання, де, в принципі, всі бажаючі і небайдужі зможуть зробити свій донат і допомогти нам якраз таки в даному питанні.
2: Я також закликаю наших слухачів доєднуватися до збору, допомагати силам оборони і підтримувати також ось банки, можна сказати, збори, які бригади відкривають на їх потреби. Я вам дуже дякую. Ми говорили про ситуацію на Куп'янському напрямку, роботу українських операторів БПЛА та ураження російської техніки та логістики з оператором пункту управління розвідки батальйону безпілотних систем 33-ї окремо механізованої бригади з позивним «Лакі». А я також нагадаю, що перед цим ми розігрували квитки на концерт Артема Пивоварова, який також донатить та допомагає силам оборони. До нашого етеру доєдналася дівчина, яка допомагає своїм друзям, які воюють у війську. Вони також збирають на дрони і передають їх на фронт. І зараз дуже символічно пропоную послухати якраз таки Артема Пивоварова з його піснею «Рандеву».

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: 8:30 на годиннику, і ми продовжимо наш етер. Про дрони. Війна дронів продовжує змінювати поле бою. Сьогодні безпілотники використовуються не лише для розвідки, для ударів по позиціях, техніці та навіть цивільній інфраструктурі. І особливу загрозу становлять FPV-дрони, які можуть швидко атакувати цілі, часто залишають дуже мало часу на реакцію. Про протидію таким дронам ми якраз і будемо зараз з вами розмовляти.
0: Арсенал майбутнього.
2: Арсенал майбутнього.
0: Про військові технології на громадському радіо.
2: Арсенал майбутнього.
1: Отже, дедалі більшого значення набувають системи раннього виявлення безпілотників. В Україні з'явилась нова розробка під назвою «Дрон Алерт». За словами розробників, система здатна автономно працювати до 500 годин без підзарядки, передавати сигнали через Starlink та не потребує постійної присутності оператора. Як працює така система, чим вона відрізняється від інших засобів виявлення безпілотників та які можливості відкриває для військових та цивільних, ми поговоримо з керівницею відділу зв'язків з громадськістю компанії Flash Army Анастасією Демченко. Я вас вітаю.
3: Вітаю, пані Анастасія, рада чути.
1: Так, навзаєм. Для початку, от поясніть простими словами, що таке дрон Алерт, яку проблему ця система вирішує?
3: Так, звичайно. Це інноваційна розробка. Вона тільки-но пройшла тестування. Ми отримали гарні відгуки від військових частин, від різних підрозділів на рахунок того, як вона працює в польових умовах. Що це є таке, звичайними словами? Це компактна автономна система акустичного виявлення дронів для раннього попередження про загрозу БПЛА. Вона під'єднується до лора-мережі. Це спеціальний протокол, який був розроблений для екстремальних умов. Нині він є дуже корисним для війни в тих ситуаціях, в які ми опинились. І, відповідно, це не потребує підзарядження або не потребує мережі. Унікальність цього пристрою в тому, що він є суперкомпактним, його можна розміщувати без залучення людей, тобто можна скидувати через дрони на ті позиції, які ти знаходишся, скидаються ці пристрої, їх потрібно для фіксації 3, для того, щоб між собою встановити зв'язок. Попередньо він реєструється через спеціалізовану систему для того, щоб надавати оповіщення. І таким чином він під'єднується, і оператор може отримувати фіксацію того, як рухаються дрони.
1: А який саме радіус дії? Тобто, наскільки велику територію можуть охопити, якщо ось три пристрої ось так поставити?
3: Він охоплює до 10 кілометрів, але ми маємо розуміти, що це лише один напрямок. Тобто відстань між цих трьох дронів Alert, вона має бути досить невеликою, тобто щоб в межах цього скиду якби ввійшов дрон. Тому бажано, щоб таких систем було розміщено декілька, щоб повністю себе убезпечити і розуміти напрямок руху ворожих дронів. Що цікаво, друзі, що принцип цієї роботи, це якби він аналізує звукове середовище і виявляє характерний звук безпілотника. Для нас є небезпечними дрони на оптоволокні, тому що вони важко піддаються саме цьому звуковому аналізу, але виробник зазначає, що саме дрон Alert покриває цей запит, і навіть дрони з оптоволокном він легко зчитує за рахунок ось цього звукового принципу.
1: Дуже цікаво. А от, скажіть, будь ласка, також розробник заявляє про роботу до 500 годин без підзарядки. Це за рахунок чого вдалося досягти такої от автономності?
3: Це була розроблена автономна система саме батареї споживання і розходу. Тобто, по факту, коли ми розміщуємо їх вже на позиції, вони не сильно енергозатратні. Тобто, там розраховано на повільне, якби повільне це просідання батареї, і це дає нам цей люфт в стільки годин. І цікаво, що ми їх можемо заряджати абсолютно з будь-якого пристрою. Тобто, виробником зазначено, що ми можемо підключатись навіть до там зарядки з телефону, що теж є досить зручно і покриває запит військових. Тобто не потрібні якісь додаткові девайси для того, щоб обслуговувати цю систему. В тому то її перевага, що він не потребує ніяких додаткових, не потребує ніякого додаткового функціоналу в обслуговуванні. Він не потребує якогось супернавчання для того, щоб зрозуміти принцип. Ти якби отримуєш повний пакунок, отримуєш до нього інформацію, є відеоінструкція, як він працює, і все, тобто налаштування йдуть вже від виробника. В тебе абсолютно чітка картинка того, коли там дрон з'являється в межах роботи цього пристрою, одразу йде сигнал на твій девайс, і в обслуговуванні або там в додаткових руках ніякої потреби немає. От тому ми зацікавились цією розробкою. Окрім того, що це є українське виробництво, я хочу зазначити, це є абсолютно вигідно для роботи. Ти не заморочуєшся в тому, щоб приділити йому час.
1: От якраз хотіла ще спитати стосовно того, що пристрій передає сигнал через Starlink і потім є застосунок на телефон, правильно? Це може бути як айфони, так і інші телефони, правильно? Я маю на увазі, що на системі Android, і це додатки якось треба встановити, як це відбувається?
3: Так, це є спеціальний додаток, він вже йде якби в комплекті з цим девайсом, тобто за ту інструкцію, про яку я казала. Є одна реєстрація, яку ти мусиш пройти, отримавши цей пристрій. Ти під'єднуєшся до мережі, до спеціалізованого додатку, і воно якби фіксується, тобі одразу передається туди сигнал. По функціоналу він абсолютно легкий, з ним впорається. Ну, дитина не хоче, щоб наші діти отримали якби це в руки, щоб впоратись, але досить зрозумілий.
1: А ви казали, що вже українські військові випробували цей девайс на фронті. Які результати показала система під час реальної експлуатації?
3: Так, ми отримуємо відгуки. Взагалі, принцип будь-якої роботи, будь-яких девайсів, котрі ми беремо в собі на маркетплейс, він полягає в тому, що ми хочемо отримувати не лише відгуки від виробника, ми тестуємо їх так само на своїх полігонах і просимо надсилати різним військовим частинам нашим

0: маси, ось таке всерійне виробництво. І це дуже тішить.
1: А я так ще розумію, що цю технологію можна використовувати, можуть використовувати не тільки військові на фронті, а, наприклад, цивільні у прифронтових громадах, які також постійно потерпляють від російських ударів і FPV-дронами, і також дронами на оптоволокні. Тобто це можна, наприклад, розмістити навколо будинку і також мати сигнал, якщо підлітає якийсь безпілотник.
0: Теоретично можемо так використовувати, але тут питання в того, як ми будемо протидіяти, тому що якщо ми говоримо саме у військових потребах, ми розуміємо, що тут може йти у відповідь, да, якщо безпілотник входить в зону, яка, умовно кажучи, там нами захищається, або ми розуміємо, що там є позиція, яка нам потрібна, то, звичайно, може йти відповідь на цей дрон. Якщо ми говоримо про цивільне населення, то це лише особистісний захист, тобто ти бачиш сигнал, і ти теоретично можеш там швидше сховатись. До речі, ось цей зазор в сигналі, чим далі в тебе стоїть ця радіаційна система виявлення, тим, відповідно, в тебе є більше часу в хвилинах для того, щоб там прийняти будь-які рішення або там сховатись, якщо ми говоримо за цивільних. Тому якщо лише для цивільного населення, то це можливість просто завчасно розуміти напрямок і там сховатись більш-менш безпечне середовище, якщо воно є.
1: Ну так, тобто вона є таке вікно часу, що можна перейти, можливо, у підвал або будь-яке інше безпечне місце. І ви знаєте, я ще наскільки знаю, керівник вашої компанії нещодавно побував на виставці у китайському Шенчжені. Які технології там найбільше вразили? Можете поділитися цим?
0: Так, дякую за запитання. Дійсно, для нас була дуже важливою ця поїздка в Китай, тому що це була одна з найбільших виставок саме по дрон-напрямку. Ми їхали туди із метою співпраці з постачальниками, саме з якісними комплектуючими безпосередньо для дронів, тому що неодноразово зіштовхувались із тим, що купуючи тут в Україні комплектуючі для дронів, ми або отримуємо якусь супернацінку, або, можливо, якість, яка бажає кращого. От, і ми саме з цим їхали в Китай, заключили домовленості безпосередньо з різними фабриками по комплектуючим, тому що їх величезна кількість на величезні запити. І результат позитивний. Що нас вразило? Не можу сказати, що з військової частини вони мають якийсь суттєвий крок вперед. Направду, ми переважаємо в цьому, тому що наші розробки, вони заточені саме під нас, під наші потреби, під запит військового. Це не має якийсь загальний характер сама система. Не потрібно суперналаштовувати під себе. Тобто наші українські виробники розуміються на тому, що потрібно військовим саме на нулі. А вразила нас історія, що в них розроблені спеціальні системи, які чітко перехоплюють сигнал, і ти бачиш навіть картинку. Тобто, якщо зараз ми говоримо про перехоплювачі, ми бачимо якусь там розмиту точку або якусь розмиту картинку, то в Китаї ми побачили розробки там, де чітка якість і погрішності, ну, буквально там пару метрів. І, звичайно, нам хотілося б це також зараз отримати. От чи налаштовані вони в подальшому отримувати від нас прямі грошові постачання і нам відповідно цю продукцію? Це таке міжнародне питання і багатокомплексне. От, але на рахунок комплектуючих, на рахунок такої співпраці, коли ми не говоримо там прямими словами про те, що це на військові потреби, вони більш лояльні, більш розуміючі. Але ми всі з вами розуміємо, чим це викликано і чому саме так.
1: Так, Анастасія, я дуже вам дякую за те, що ви підключилися до нашого етеру. З нами на зв'язку була керівниця відділу зв'язків з громадськістю флеш-армії Анастасія Демченко. Ми говорили про українську систему раннього виявлення безпілотників дрон Alert, її можливості та те, як сучасні технології допомагають протидіяти загрозам з боку дронів.

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: 8:47 на годиннику. Ми продовжуємо наш етер. Будемо зараз говорити про цифрову безпеку. Шахраї постійно вигадують нові способи виманити гроші в українців. Якщо раніше вони телефонували від імені банків, надсилали фейкові повідомлення про виплати або збирали гроші, також нібито можливо на якісь збори, то тепер почали використовувати ще одну схему. Це підроблені платіжки за комунальні послуги.
0: Цифровий щит. Цифровий щит. Про кібербезпеку на громадському радіо.
1: Нещодавно українців попередили про випадки розсилки фальшивих рахунків за електроенергію. На перший погляд, такі документи виглядають цілком правдоподібно. Вони містять логотипи, реквізити та навіть схожі на справжні суми до оплати. Проте, насправді, гроші після оплати можуть потрапити не енергетичні компанії, а безпосередньо до шахраїв. І особливу небезпеку становить те, що багато людей оплачують рахунки автоматично, не перевіряючи уважно реквізити. Тож, як працює ця схема, на які деталі потрібно звертати увагу та як не стати жертвою шахраїв, поговоримо з керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО Іваном Сличком. Пане Іване, я вас вітаю.
2: Доброго ранку.
1: Розкажіть, будь ласка, що відомо про цю схему з фальшивими платіжками за електроенергію, як вона працює?
2: Шахраї розсилають фальшиві рахунки за електроенергію нібито від імені Міністерства енергетики. Насправді, міністерство не виставляє платіжок громадянам, взагалі такого не буває, тому що компанії-поставники виставляють платіжки, але люди на це не звертали уваги, тому що, прикриваючись офіційним джерелом інформації, таким як Міністерство енергетики, люди покладалися на цей авторитет. Мета зловмисників – змусити людину перейти за посиланням і використати її персональні дані або банківські дані. Тобто тут уже залежно від того, наскільки далеко зайшла людина, коли повелась на цей фейк.
1: А на які ознаки насамперед варто звертати увагу людям, які отримали такі от платіжки?
2: В першу чергу, не варто поспішати, тому що дуже часто подібні шахрайства, в цих шахрайствах немає ні сезонності, нічого. Тобто вони завжди, так чи інакше, масовою розсилкою намагаються залучити на якомога більше громадян, щоб на це повелось. Всі ці шахрайства об'єднує те, що вони постійно підганяють жертву. Тобто слова «терміново» або «необхідно в найближчі терміни», або «у вас уже заборгованість». Тобто вони таким чином підштовхують людину не перевіряти інформацію, а якомога швидше вирішувати саме питання. Тому потрібно не поспішати переходити за посиланнями з цих листів чи з повідомлень. Якщо рахунок нібито надійшов від Міністерства енергетики, це вже привід насторожитися, тому що такого не має бути. Якщо б люди не спішили, то в принципі можна було б зрозуміти, що немає такої інформації, її можна перевірити як на сайті Міністерства енергетики, так і на ресурсах Центру протидії дезінформації. Головне в таких випадках не спішити.
1: А хто найчастіше стає жертвами подібних схем? Можливо, є певна категорія людей?
2: Так. Знову ж таки, це все розраховано на масового споживача. Тому що в більшості люди не ведуться на подібне. Проте, якщо розсилка там на десятки, сотні тисяч користувачів, то в будь-якому випадку хтось і та й поведеться. В зоні ризику люди, які не володіють критичним мисленням в достатній мірі, це можуть бути пенсіонери, це можуть бути люди, які не часто користуються не часто користуються оплатою саме онлайн, і ще тому вони бачать, вони це інакше сприймають, тому що прийшов лист нібито на офіційну пошту, і з офіційної пошти, і потрібно ж на нього одразу відреагувати. Як розбиратися? Ну, будемо розбиратися по ходу. Для того, щоб розібратися, нам потрібно що зробити? Натиснути на посилання. А цього робити вкрай, ну, не можна.
1: Що може відбуватися, якщо людина таки перейшла по цьому посиланню? Воно ж не відразу списуються гроші. Людина має оплатити ці комунальні послуги, правильно? І таке питання, чи є ризик втратити не лише гроші, якщо відбулася плата, а й, можливо, особисті або банківські дані?
2: Якщо людина просто перейшла за посиланням, це ще не означає, що її дані вже викрали. Найчастіше шахраї намагаються змусити користувача самостійно ввести логін, пароль, номер банківської карти або код підтвердження. Але в окремих випадках шкідливі сайти можуть також намагатися встановити небезпечне програмне забезпечення на пристрій. І таке буває. Тому після переходу за підозрілим посиланням варто одразу закрити сторінку, не вводити жодних даних, перевірити пристрій засобами безпеки, ну, включити там двофакторну аутентифікацію. Це не складно, навіть якщо ви не знаєте, що це можна просто в гуглі подивитися гайд і зробити все, як потрібно. Якщо ж дані були введені вже, і ви зрозуміли, що вже занадто пізно, необхідно негайно замінити паролі та звернутися до банку. Тобто, щоб не списував, ніхто не зміг списати гроші з вашої банківської карти.
1: А якщо людина, наприклад, вже побачила, що вже списані гроші, також вона може звертатися до банку, можливо, до кіберполіції також?
2: До кіберполіції потрібно звертатися в будь-якому випадку. Але і знову ж таки, необхідно зразу звернутися до банку, повідомити про шахрайську операцію. Банк може заблокувати карту, обмежити подальші операції, підказати подальший порядок дій. Ну, тут уже варто звертатися саме до представників банку, це їхній профіль, це вони в цьому експерти. Ну, те, що варто замінити паролі до пов'язаних акаунтів, це я вже говорив, тому... Чим швидше людина відреагує, тим більше шансів мінімізувати збитки і запобігти цьому подальшому використанню.
1: Тобто, давайте виділимо з вами найголовніші правила, якщо людина отримала такий лист. По-перше, я так розумію, це не поспішати, так? Не вестись на якісь кричущі слова, наприклад, терміново, заборгованість або от щось в такому напрямку, емоційно забарвлені, правильно? Просто хочу, знаєте, виділити ось так от пункти, так, щоб от слухачі могли точно для себе зрозуміти, на що звертати увагу.
2: Так, шахраї дуже часто грають на емоціях, на страху, на паніці, на відчутті терміновості. Тому потрібно не поспішати, потрібно перевіряти інформацію на профільних джерелах, тому що зачасту через те, що ці розсилки масові, то і їх фіксувати не так складно. Тому в більшості випадків вже є офіційна верифікація, де показано, що саме оце справа рук шахраїв. Тому можна на профільних сайтах або на сайтах Центру протидії дезінформації перевірити це все. Також у вас повинна бути заздалегідь налаштована пошта, яка в спам-розсилки кидає зразу, ну, вона вам навіть їх не буде показувати. Проте шахраї це вміють обходити, тому це не 100% гарантія. Тому тут дуже важливо розуміти, що від вас хочуть, якщо ви бачите, що ловите себе на думці, що щось тут не так, то в більшості випадків це дійсно так і є. Тому потрібно одразу звернутися до профільних джерел, вам допоможуть, якщо ви самі не хочете з цим розбиратися. Але якщо ви хочете з цим розібратися, то ви можете самостійно звернутися до того ж Міністерства енергетики. Але вже з вашого боку ви заходите на офіційний сайт і пишете їм службу підтримки. Вони вам одразу скажуть, правда це чи неправда.
1: Дякую вам дуже. І ви знаєте, от ще хвилинка залишилась. Хотіла спитати загалом, які шахрайські схеми сьогодні є такими найпоширенішими, якщо можна от виділити. Я так розумію, що фейкові платіжки – це одна з них, така найновіша шахрайська схема. А ще які можуть бути? Можливо, листи якісь також, які надходять на електронну пошту?
2: Так, це є таких декілька найпоширеніших схем. Перша – це фішингові розсилки, коли людям надсилають ці фейкові листи або смс, нібито від банків, держустанов, сервісів, з проханням перейти і ввести свої дані. Друга – це телефонні шахраї. Про них ви так само чули багато. І представляються люди представниками банків або службою безпеки банку і під різними приводами виманюють коди з смс, які вони вам надсилають. Тобто вони підготовлені заздалегідь до того, щоб вас обманути. Третє – це оголошення про виплати, тобто допомога від держави або компенсація. Тому так само центр фіксував неодноразово подібні шахрайські схеми, і люди так само ведуться на це. І ще одна – це онлайн інтернет-шахрайство через маркетплейси. Тобто люди, шахраї просять передоплату за товар або пересилають підроблені сторінки оплати. І у всіх випадках схема одна. Ну, змусити людину діяти швидко і віддати свої дані або свої гроші.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую. Вже в нас закінчується ефірний час. З нами на зв'язку був керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО Іван Сличко. І ми говорили про нову шахрайську схему з фальшивими платіжками за електроенергію. А наша перша година того самого ранку добігає кінця. За декілька хвилин буде хвилина мовчання, а далі випуск новин від Валерії Паненко. І почуємось вже після нього. Слухайте, думайте, дійте.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Збройні сили України тримають оборону.
4: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
5: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
6: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
13: В Україні 9:00 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. За останню добу на фронті відбулося 260 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. На Покровському напрямку найгарячіше. Там наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне та Сергіївка. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 34 атаки в районах населених пунктів Добропілля, Олена Костянтинівка, Залізничне і у бік Воздвижівки. На Лиманському напрямку ворог 18 разів намагався вклинитися в оборону українських захисників у районах населених пунктів Новоселівка, Рідкодуб і у бік Дробишево, Ольгівка, Діброви, Лимана і Озерного. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Елінівка, Костянтинівка і Русиняр. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також вдалося знешкодити 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 7 наземних роботехнічних комплексів, понад 2 тисячі безпілотників, 382 одиниці автомобільної та 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Ставленик Росії на окупованій частині Херсонщини Володимир Сальдо заявив про повторний удар українських безпілотників по мості в Чунгарі. Про це він написав у соцмережах. Нині рух мостом перекрили, водіїв просять користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп. За словами Сальда, на підльоті до мосту збили понад 20 дронів, без чого наслідки могли б бути значно серйознішими, за його словами. Це вже, нагадаю, другий удар по Чунгарському мосту за останні декілька днів. Минулого разу Сальдо писав про атаку на міст 7 червня, після якої рух вдалося відновити у реверсивному режимі. Згодом стало відомо, що операцію реалізували підрозділ «Фаланга» 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла і 475-й окремий штурмовий полк «Код 9-2». Президент України Володимир Зеленський наголосив, що його країна і Велика Британія потребують одне одного і застеріг, цитую, від маленьких кроків, які можуть зламати велику дружбу. На тлі зняття українських прапорів із британських адміністративних будівель після перемоги правопопулістської партії на виборах. Про це глава держави сказав в інтерв'ю виданню The Guardian. Зеленський відзначив допомогу Великої Британії для України від початку повномасштабної війни з Росією, сказавши, що це не лише про цінності, а й про безпеку, адже Україна здатна ділитися своїми розробками та технологіями для захисту Європи. Щодо зняття прапорів, український президент сказав, що не хоче втручатися в будь-які політичні речі, але висловив сподівання, що прапори повернуть назад. Нагадаю, що після виборів у Великій Британії, на яких перемогла правопопулістська партія Reform UK, новообрана адміністрація Ради графства Есекс зняла з будівлі український прапор, який висів там з 22-го року. Це пояснили тим, що національною політикою реформи UK, яка дозволяє підіймати на будівлях під її контролем лише британський прапор, національні прапори, прапори графства або прапори Збройних сил. Згодом українські прапори зняли із інших адміністративних будівель у Великій Британії під контролем цієї партії. З Ормузької протоки розбився бойовий гелікоптер американської армії «Апаче». Наразі не зрозуміло, чи його збив Іран, чи сталася технічна несправність. Про це повідомляє видання «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на власні джерела. Обох членів екіпажу вертольота вдалося врятувати. Американська армія використовувала «Апаче» для протидії в Ормузькій протоці, яку Іран закрив після початку війни з США та Ізраїлем. Ці гелікоптери патрулювали протоку для стримування атак малих човнів і збивання дронів. Втрата цього вертольота стала першою для США під час війни з Іраном. Загалом, за час бойових дій від кінця лютого американська авіація зазнала низки втрат. Нагадаю, що у квітні Іран вперше з початку війни збив американський винищувач F-15. Члени екіпажу катапультувалися над іранською територією. Одного врятували майже відразу, а пошуки іншого тривали годинами, поки він переховувався в горах. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході – від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
2: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
5: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На Громадському радіо.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
11: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На Громадському радіо.
1: А той самий ранок продовжує свою роботу. В ефірі працюю я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Марина Нижник. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка ефіру Альона Нестеренко. А далі ми будемо слухати і думати про таке. Незабаром говоритимемо про аліменти та права дітей. Що робити, якщо один із батьків виїхав за кордон і перестав сплачувати кошти на утримання дитини? Чи можна стягнути аліменти з боржника, який перебуває в іншій країні, та які механізми для цього існують? Про це поговоримо із заступницею начальника відділу міжнародної правової допомоги у цивільних справах Міністерства юстиції України Тетяною Рябець. А о 9:25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9:30 говоритимемо про гормони стресу та те, як війна впливає на наш організм. До етеру долучиться ендокринологиня діагностичного центру «Sultan Medical» Марія Іванова. О 9:45 говоритимемо про театр Василя Стуса та нову постановку «Між світом і душею», яка створена на основі листів українського поета. Про ідею вистави та роботу з текстами Стуса поговоримо з режисером та продюсером Павлом Ковалем.
12: Той самий ранок.
1: Отже, після початку повномасштабної війни мільйони українців опинилися за кордоном. Разом із цим почастішали ситуації, коли один із батьків виїжджає до іншої країни та перестає сплачувати аліменти на утримання дитини. Багато хто вважає, що в такому випадку стягнути кошти майже неможливо, але насправді це не так.
12: Наші за кордоном. Про життя українців та українок поза батьківщиною.
1: Українське законодавство та міжнародні угоди передбачають механізми, які дозволяють домогтися виплати аліментів навіть тоді, коли боржник проживає за межами України. Для цього існують спеціальні процедури міжнародної правової допомоги, а до процесу залучаються компетентні органи різних держав. Втім, на практиці в людей виникає чимало запитань, куди звертатися, які документи потрібно збирати, скільки часу може тривати процедура. І про те, як працює механізм стягнення аліментів з боржників за кордоном, ми будемо говорити із заступницею начальника відділу міжнародної правової допомоги у цивільних справах Міністерства юстиції України Тетяною Рябець. Я вас вітаю.
13: Доброго дня.
1: Розкажіть, будь ласка, якщо один із батьків виїхав за кордон і перестав платити аліменти, ми вже розуміємо, що стягнути гроші – це, в принципі, можливо.
13: Так, це можливо. Україна наразі є учасницею багатьох двосторонніх міжнародних договорів, а також у нас є багатосторонні міжнародні договори, це такі як Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання, Конвенція про стягнення аліментів за кордоном. І у разі, якщо боржник, який повинен сплачувати аліменти, виїхав за кордон на проживання, на тимчасове проживання, або він там отримує доходи, зацікавлена особа має право звернутися з клопотанням, з заявою про визнання і виконання рішення суду України на території цієї держави. Для підготовки документів необхідно звернутися до суду, який виносив рішення про стягнення аліментів для отримання документів, передбачених міжнародним договором. Як завжди, це буде копія судового рішення, належним чином засвідчена, довідка про те, що боржник знав, що проти нього порушена справа. В деяких випадках заявниця також надає довідку про те, що є заборгованість. Здійснюється переклад заявник здійснює переклад на мову запитуваної держави, і в подальшому або через міжрегіональне управління, або напряму до Міністерства юстиції надсилається клопотання про визнання і виконання. Міністерством юстиції, саме Департаментом міжнародної правової допомоги, розглядається такий пакет документів, і у разу належним чином складеного цього пакету ми надсилаємо його до компетентних органів іноземної держави для розгляду.
1: А які країни співпрацюють з Україною у питаннях стягнення аліментів?
13: Це дуже багато країн. Європейські країни, саме на підставі конвенції про міжнародне стягнення аліментів. Держава Ізраїль у нас тільки на підставі конвенції про стягнення аліментів за кордоном. Також дуже багато держав є учасницею багатостороннього міжнародного договору і двосторонніх, ну, наприклад, як Польща, Румунія. Тому тут наразі, якщо заявник оформляє документи, то це його право вибору або на підставі двостороннього договору, або на підставі конвенції про стягнення аліментів чи міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання. Побачити інформацію, з якими країнами у нас є міжнародні договори, можливо зайти на сайт, на офіційний сайт Міністерства юстиції, там є вся інформація, які країни є учасниками двостороннього, багатостороннього міжнародних договорів про стягнення аліментів.
1: Дуже дякую, що ви якраз це зазначили. А от таке питання виходить, що заново подавати до суду в іншій країні вже не треба буде.
13: Ні, не треба. Наразі визнається уже рішення, яке було винесено на території України. Однак бувають же випадки, коли рішення немає, а людина виїхала за кордон. Тоді заявник, дивлячись уже, яким міжнародним договором це врегульовано, вона має право звернутися як на територію України з заявою про стягнення аліментів, так і на території іноземної держави про стягнення аліментів.
1: А якщо людина не знає точної адреси боржника, але знає країну проживання, чи цього достатньо буде?
13: Ну, тоді конвенція про міжнародне стягнення аліментів, от вона передбачає, що центральні органи, якими в Україні є Міністерство юстиції, вони надають сприяння у встановленні місця проживання. Тобто заявник пише заяву до компетентних органів іноземної держави, здійснює переклад на мову тієї держави, і вона пише, що звертається, вона хоче отримати інформацію про місце проживання, але з метою звернення з клопотанням. Тому що така інформація також є конфіденційна, і не всі держави її надають. Ми отримуємо таку заяву, і на підставі статей 6-7 Конвенції про міжнародне стягнення аліментів ми перенаправляємо до центрального органу тієї іноземної держави. В своїй заяві заявник повинен зазначити ім'я, прізвище та ім'я, рік народження боржника, а також всю інформацію, яка їй відома. Тому що буває таке, що, от, наприклад, Німеччина, в них немає єдиного реєстру, по якому вони можуть перевірити. Тут необхідно зазначити хоча б місто, де відомо, де може працює чи проживає боржник. Але це відомо, це можливо все-таки встановити місце проживання особи на території іноземної держави. Тільки після отримання такої інформації заявник може оформляти документи про визнання і виконання.
1: А скільки часу в середньому займає процедура визнання українського рішення в іншій державі? Чи це залежить від держави?
13: Це залежить від держави, тому що розглядаються такі документи відповідно до законодавства тієї держави. І навіть від тих, от, можливо, відомо, що проживає боржник от в місті, наприклад, Берлін. Його, але заходами вжитими не встановлено, що він там проживає. Здійснюються інші заходи встановлення його місця проживання. Також викликається така особа, тобто кожна країна розглядає відповідно до свого законодавства. Спочатку викликається особа, там не завжди зразу передаються документи до суду. Викликається така особа, йому пропонується в добровільному порядку сплачувати аліменти. І тільки тоді, коли боржник не хоче, документи передаються до суду. По-різному, в кожних країнах по-різному. Це може бути від 3, від 6 і до року навіть.
1: А А які найпоширеніші помилки допускають люди під час оформлення документів?
13: Те, що до документів не докладається довідка про те, що боржник був повідомлений. Кожним міжнародним договором визначено, що необхідна така довідка, тобто, що боржник мав право на захист своїх прав, він був обізнаний. І наразі нашим законодавством передбачено винесення судового наказу або винесення заочного рішення про стягнення аліментів. Тобто, особа, знаючи, що боржник проживає за кордоном, зазначає в суді адресу реєстрації на території України, і повісточки направляються за місцем проживання. Але розглядаючи клопотання, іноземна держава запитує, надайте довідку про те, що боржник був повідомлений. І якщо він прийде і скаже, що я не був повідомлений, може бути відмова у задоволенні клопотання.
1: Це дуже важливий момент. Дякую, що його проговорили. Дійсно.
13: Так. І ще б хотіла додати, що якщо наразі відомо, що боржник проживає за кордоном, і тільки зараз подається заява про стягнення аліментів, необхідно зазначати тверду грошову суму. Оскільки іноземні держави, вони не можуть визначитися, що таке 1/3, 1/4 від доходу. Тоді запитується в України, мінімальний заробіток або прожитковий мінімум на дитину. І якщо у нас буде 1/4, 1/3, і від прожиткового мінімуму, це дуже мала сума буде. Тобто спочатку необхідно дізнатися його заробіток чи його дохід на території іноземної держави. В будь-якому випадку необхідно зазначати тверду грошову суму. Тому що такі країни, навіть як німці, вони запитують додаткове судове рішення з визначенням розміру аліментів у твердій грошовій сумі.
1: І я правильно розумію, що за кордоном можуть арештувати рахунки або майно боржника через несплату аліментів? Якщо все буде доведено, так?
13: Якщо воно там у нього є. Але от навіть та ж Німеччина, вони спочатку перевіряють майновий стан, фінансовий стан боржника. І якщо в нього фінансовий стан не дозволяє сплачувати аліменти, от вони пишуть, що фінансовий стан у нього такий, що не дозволяє сплачувати аліменти. Наразі питання не буде розглядатися. Але все рівно розглядається і виконується рішення відповідно до законодавства іноземної держави.
1: І от в мене якраз останнє питання. Наскільки ефективно сьогодні працює цей механізм? Можливо, є успішні приклади, коли українцям вдалося отримати аліменти від боржників за кордоном?
13: Так, бо в багатьох випадках отримуються аліменти, боржник сплачує аліменти, тому що в іноземній державі їх викликають, і потім, якщо це навіть от наші боржники, які наразі під захистом тієї держави, їх викликають, їм пропонують, будь ласка, сплачуйте аліменти або в добровільному порядку. Частіше це буде в добровільному порядку. І стягувачки отримують аліменти.
1: Дякую вам дуже. З нами на зв'язку була заступниця начальника відділу міжнародної правової допомоги у цивільних справах Міністерства юстиції України Тетяна Рябець. Ми говорили про те, як домогтися виплати аліментів, якщо боржник перебуває за кордоном, які механізми захисту прав дитини сьогодні доступні українцям. А далі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
14: Ліворуч підеш – у будень повернешся. Праворуч підеш – у спогадах застрягнеш. А прямо підеш – у самісіньке серце дива потрапиш. Легендарій міських див.
15: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
14: Легендарії міських див – це продовження українських міських фентезі-ретелінгів «Легендарії дивних міст», які упорядкувала Альона Сіліна. Ретелінг – це переказ вже відомої історії, казки, міфу, легенди, класичного твору з нової перспективи. Це таке мистецтво переосмислення, де автор бере вічний візерунок знайомої з дитинства історії, але вишиває його новими нитками, переносить у сучасні декорації, змінює характер героїв або пропонує радикально інший фінал. Перший легендарій вийшов у 23-му році. Всі ретелінги написали авторки-жінки. Тепер в центрі уваги – 7 письменників-чоловіків, які писали історії про свої рідні міста. Арт Антонян, Андрій Горбунов, Павло Дерев'янко, Володимир Кузнєцов, Олег Сілін, Роман Калган, Владислав Ленцев, Біла Церква, Харків, Севастополь, Ужгород, Сєвєродонецьк і міста Луганщини. Письменники спиралися на власний досвід і відчуття міста. Бо саме місто – повноцінний учасник події, каже опорядниця. А історії, які розповідають автори, могли статися лише тут і більше ніде. В кожній оповіді свої часові межі. І 2000-ні, і початок окупації Криму, і повномасштабне вторгнення, і постапокаліптичне майбутнє. Автори з різним письменницьким досвідом. Деякі імена я, наприклад, чула вперше, а один з них – мій колишній колега. Зрозуміло, що всі тексти тут зовсім різні по звучанню і стилю. І в цьому є свій шарм. Разом із мандрівником на ім'я Дудар ми опинимося в стінах Білої церкви майбутнього, де люди втратили імена і стали нумерованими рабами під наглядом пацюків-мутантів. У Харкові зазирнемо до легендарного буфету, де компанія неправильних перевертнів готує небезпечну авантюру, щоб довести свою цінність. А на Луганщині – у покинуті шахти, де поміж териконів ховається загадковий підземний народець. Та це лише частина маршруту. Тут є і персонажі українських казок, і європейські казкові істоти, і герої, яких створили корінні народи Криму. Автори кажуть, що впізнати окреме з них буде непросто. Ну, тут я би посперечалась, але спойлерити не буду. Можемо у коментарях, до речі, обговорити, які саме переспіви мали на увазі автори. Нас одразу попереджають, що в деяких оповіданнях ми відчуємо тугу за втраченою домівкою. Бажання відновити зв'язок, бодай через знайомі сюжети, стало ледь не центральною темою книжки, каже опорядниця. За словами Альони Сіліної, ця збірка може допомогти вам відволіктися, але не допоможе уникнути болю та зустрічі із важкими спогадами. Легендарний міський див комусь може здатися позбавленим світла і віри в добрі сили. Але для колективу авторів, видавця та упорядниці це не так. Ці історії стали для нас своєрідною терапією та втіленням надії, каже Альона Сіліна. Надії, що колись ми всі зможемо повернутися додому. А от що на нас там чекає? Відповідь у кожного своя. Легендарій міських див треба читати, якщо хочеться почути новий переспів знайомих з дитинства казок в урбаністичних пейзажах українських міст.
16: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
15: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
16: Той самий ранок на Громадському радіо. Експертні рішення
11: на Громадському радіо.
15: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
11: до результату.
15: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
16: Той самий ранок на Громадському радіо.
1: 9:30 на годиннику. Ми продовжуємо наш етер. Зараз будемо говорити про здоров'я, повітряні тривоги, обстріли, постійний потік новин, переживання за близьких, недосипання та життя в умовах невизначеності. Усе це стало частиною повсякденного життя мільйонів українців. При цьому багато хто помічає, що змінюється не лише емоційний стан, а й самопочуття. З'являються постійна втома, проблеми зі сном, коливання ваги, прискорене серцебиття, тривожність або навіть відчуття, що організм працює зовсім не так, як раніше. І докладніше будемо говорити саме про це.
17: Перевіряємо факти. Спростовуємо упередження. Про здоров'я на Громадському радіо.
1: Лікарі пояснюють, причина може бути не лише в психології. На стрес реагує весь організм, зокрема ендокринна система. Під час небезпеки активно виробляються гормони стресу – кортизол, адреналін та інші речовини, які допомагають людині мобілізуватися. Але коли стрес триває не день і не тиждень, а роками, організм починає працювати в режимі постійного навантаження. Саме тому багато людей сьогодні скаржаться на хронічну втому, проблеми з концентрацією, зміни апетиту, підвищення тиску або загострення хронічних захворювань. Що відбувається з нашим організмом під час тривалого стресу, які сигнали не варто ігнорувати та як підтримати себе в умовах війни? Ми поговоримо з ендокринологиною діагностичного центру Sultan Medical Марією Івановою. Вона вже доєдналась до нас. Я вас вітаю.
18: Добрий день, дякую за запрошення.
1: Пані Марія, розкажіть простими словами, що таке гормони стресу, яку роль вони відіграють в організмі людини?
18: Ці гормони стресу насправді нам надзвичайно важливі взагалі для процесу виживання, тому що еволюційно нам ці гормони дають можливість той стрес активуватись і пережити це, втікти. Але це корисно, коли це коротко тривало. Це може бути навіть там коротке фізичне навантаження, але все одно це фізіологічно, коли під час фізичного навантаження у вас кортизол та адреналін підвищуються, у вас посилюється сила м'язів, у вас посилюється серцебиття, посилюється кровообіг. І дозований, регулюємий, контрольований стрес, такий як силові, наприклад, навантаження, це дуже корисно. Але коли це вже відбувається не одну добу, не один тиждень, а роками, організм починає жити в стані виживання, в стані резервного постійного накопичення. Коли наші функції, такі як фертильність, там, народжуваність дітей, креативність, просто гарне самопочуття, на нього вже не вистачає ресурсу, тому що все забрали наднирники, все забрали кортизол. Страждає завжди шлунково-кишковий тракт, страждають завжди це гормони репродуктивної системи. В жінок і в чоловіків однаково, просто різні симптоми. І якщо людина весь цей час ще ставиться до себе без посиленої турботи, люди вже звикли працювати, жити в стані війни, і, можливо, для них потурбуватись про себе, лишню годину поспати, сходити до лікаря на прийом, щоб базово розписати вітаміни та мікроелементи, тому що неможливо виживати в такому темпі без постійної суплементарної підтримки.
1: Хотіла б, знаєте, ще проговорити, як стрес також впливає на організм людини. Розуміємо, що люди на фоні стресу хронічного можуть набирати вагу або навпаки різко худнути. Також стрес впливає на щитоподібну залозу та ендокринну систему загалом. Можете про це докладніше розказати?
18: Так, звичайно, дуже постараюсь зробити це максимально просто та зрозуміло. Коли організм виснажує свій ресурс, наприклад, той же холестерин, всі його демонізували раніше, але нам потрібні жири, правильні жири, бо з них синтезуються якраз потрібні нам гормони тестостерон, естроген, прогестерон. Це дуже важливі гормони фертильності. І коли вже в дівчини молодої зникає менструація, або в молодого чоловіка це проблеми з імпотенцією. Також це впливає на волосся, там, погіршення стану шкіри. Це може бути коливання тиску, пульсу, температури. Шлунково-кишковий тракт дуже сильно також страждає, тому що, по-перше, він не функціонує в своєму нормальному режимі. Все, що ви, навіть якщо ви їсте корисну їжу, шлунок може її неправильно переварювати, а кишечник не всмоктувати, тому що порушується мікробіом. Це ті корисні бактерії, лактобіфідо, дуже багато бактерій, які нам потрібні. Це проблеми з кислотністю. Це ось такий іде каскад реакції, але в кожного він відбувається по-різному. І кожна людина може зламатися, у всіх різний ресурс. Це абсолютно нормально, що хтось після лише там однієї ночі обстрілів, йому потрібно ще тиждень прийти в себе, а хтось не перебуває на передовій і в такому посиленому режимі вже живе декілька місяців, декілька років, і в нього організм ще тримається. Ніколи не треба порівнювати себе з іншими людьми, завжди треба прислухатися саме до сигналів свого тіла.
1: А чи потрібно проходити якісь профілактичні обстеження в умовах хронічного стресу? Можливо, є якісь певні там аналізи, наприклад, які треба раз в рік перевіряти, здавати, робити УЗІ, можливо?
18: Так, із загального такого скринінгового дослідження, яке точно підходить всім, я можу сказати, це загальний аналіз крові, це біохімічний аналіз крові. Загальний – це ми дивимося еритроцити, тромбоцити, їх різні стадії розвитку. Ми там вже можемо побачити анемійку або запальні процеси. Біохімія крові – там вже показується стан роботи печінки, нирок, чи достатньо білку в організмі, чи є жовчовий тік нормальний. Далі обов'язково ми дивимося вітамін Д, тому що вітамін Д в наших умовах регіональних, і люди працюють постійно в офісах, ми не доотримуємо цей вітамін, хоча він є вітаміноподібним гормоном, він впливає на дуже багато процесів в нашому організмі. Для жінок та й для чоловіків також феритин є маркером латентного залізодефіциту, коли ще гемоглобін у нас може бути в порядку, але депо, саме залізо, феритин, воно вже може знижуватись, і людина не розуміє, чому вона постійно відчуває слабкість. По скринінгу щитоподібної залози достатньо зробити аналіз на ТТГ та УЗІ щитоподібної залози. Так як у нас обтяжена така історія з Чорнобилем, ми в йоддефіцитній зоні, то щитоподібна залоза сильно страждає, особливо в умовах стресу, особливо в умовах дефіциту. Це дуже поширена історія серед жіночого здоров'я, коли розвивається аутоімунний тіреоїдит, коли свої же імунні клітини починають атакувати щитоподібну залозу, і вона знижує свої функції. Ми бачимо набір ваги, це зменшення росту волосся, випадіння, зменшення сил.

0: краще завжди прийти до свого лікаря, до ендокринолога або до того спеціаліста, якому ви хочете довіритися. І ми вже точково знайдемо взаємопов'язані проблеми і підберемо ті аналізи, які нам конкретно потрібні.
1: А можете дати якісь поради, розповісти, що може допомогти організму відновлюватися навіть в нинішніх умовах війни? Ну, зрозуміло, що це сон, але якщо, наприклад, ми розуміємо, що в нас майже кожен тиждень обстріли, і подалі люди йдуть на роботу, і дійсно може бути дефіцит банально сну. Як можна підтримати організм?
0: З таких загальних призначень я можу сказати... Це не варто нехтувати сном заради тренування. Дуже часто бачу таку історію. Звичайно, активний спосіб життя надзвичайно важливо, але коли організм не доспав, а ви ще й пішли після цього, бо ви дуже замотивована людина, на тренування, це не та історія. Це треба все-таки прийти раніше, намагатися дістати собі збалансоване харчування, це не якісь там батончики, фастфуд. Зайти, наприклад, в кулінарію, бо я розумію, коли немає часу або немає можливості зробити собі повноцінну тарілку з білку, салату та корисних вуглеводів, намагатися в цей день делегувати свої обов'язки або залишити лише те, що ви ось можете зробити тільки от сьогодні вам надзвичайно важливо, та віднайти для себе спокій. Це може бути читання, це може бути прогулянка з собакою без навушників, без інформаційного тригеру. Зараз дуже великий потік інформаційного перенавантаження. Телефони, месенджери, тіктоки, інстаграми – це все дуже сильно загружає мозок. І коли ще мозок не відпочиває під час сну, він ще бачить ці жахи, які відбуваються на вулиці, навіть там подкасти або музика, все одно потребують ресурсу, щоб мозок його проаналізував. Тому бажано це зниження інформаційного перенапруження, та якщо у вас є можливість, це провести цей час з близькими, коханими людьми, тому що обмін теплими емоціями і просто банальним фізичним теплом один між одним, це створює вже таку гормональну бомбу, окситоцину, гормони прив'язаності, що дозволяє легше переживати такі стресові дні.
1: Я дуже з вами також погоджуюсь, і я дякую вам за те, що ви підключилися, були з нами на зв'язку. Ми розмовляли з ендокринологиною діагностичного центру Sultan Medical Марією Івановою. Ми говорили про гормони стресу, про те, як тривала війна впливає на наш організм та як можна його підтримати. А далі я пропоную музично підтримати настрій, послухати циферблат та півоваров з піснею «Будь здоров».

0: той самий ранок. На громадському радіо.
1: 9:45, ми рухаємось далі, і ми переходимо до останньої теми. Ми будемо говорити про культуру, яка завжди на часі. І в Києві готують до показу виставу «Між світом і душею». Це монодрама, створена на основі листів Василя Стуса. В її основі не вірші та не відомі публічні виступи поета, а його особисте листування. Це тексти до своєї жінки, у яких він розповідає про свої переживання, розлуку з родиною, внутрішню боротьбу та пошук сенсів.
0: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
1: Особливістю постановки став не лише матеріал, а й форма. Виставу створено за методом японського режисера Тадаші Сузукі, який поєднує глибоку психологічну роботу з особливою увагою до фізичної присутності актора на сцені. Автори проєкту пропонують глядачеві не просто спостерігати за історією, а буквально прожити її разом з героєм. В основі постановки, як я вже сказала, це листи Василя Стуса, невідомі вірші, не публіцистика, а особисте листування з дружиною, а також сином, з рідними та друзями. Саме через ці тексти глядач може побачити не лише одного з найвідоміших українських поетів і дисидентів, а й людину, яка переживала розлуку з близькими, самотність, сумніви та постійне прагнення залишатися собою навіть у найскладніших обставинах. Також автори вистави зазначають, що це така специфічна монодрама, формат передбачає особливу взаємодію між простором, актором та глядачем. Фактично сама локація, вона стає частиною вистави та допомагає створити особливу атмосферу присутності. Також особливістю постановки є використання методу японського театрального режисера Тадаші Сузукі. Цей підхід відомий у світі особливою увагою до фізичної присутності актора на сцені, концентрації та роботі з внутрішнім станом людини. У такому форматі листи Стуса звучать не як історичний документ, а як жива розмова з глядачем. І про виставу ми будемо зараз говорити з театральним режисером та продюсером Павлом Ковалем. Я вас вітаю.
2: Добрий день.
1: Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити виставу саме на основі листів Стуса?
2: Насправді, перед тим, як почав безпосередньо працювати над створенням вистави, довелося прочитати дуже багато матеріалів. Це і вірші, це і листи безпосередньо. І найбільше, що здивувало, те, наскільки актуально воно звучить в тому в контексті, в якому зараз існуємо ми безпосередньо в 26-му році. І через це стан загальної невизначеності, в якому існує українське суспільство, цей матеріал, який був написаний більше ніж 50 років тому, він дозволяє переосмислити дуже багато моментів, які надзвичайно актуальні сьогодні.
1: Я хочу також, знаєте, зробити акцент на назву. Назва вистави «Між світом і душею». Що вони означають в контексті цієї історії?
2: В контексті конкретно цієї вистави це і уособлення простору, де знаходиться герой вистави. Бо ми намагалися передати такий метафізичний стан, де ти знаходишся десь поміж власних спогадів, якихось фрагментів, уривків з власного життя. Ми не хотіли зобразувати такий жорсткий реалізм, ми хотіли більше піти в таку філософію, умовно. І тому «Між світом і душею» якось цей от стан невизначеного чогось.
1: Також зазначено, що це монодрама. Скажіть, будь ласка, чого очікувати глядачам?
2: Катарсису. Якщо чесно, то катарсису. Бо за рахунок того, що це монодрама, в твій погляд він абсолютно прикутий до одного актора, який діє на сцені протягом 60 хвилин. І Тут насправді в цій роботі і не треба більше людей на цій сцені, бо співучасником дійства є глядач. Ми не даємо йому обійняти пасивну позицію спостерігача в цій роботі. Він все ж таки стає свідком цього процесу самосуду, який відбувається на сцені.
1: Тобто ми можемо говорити, що буде якась взаємодія актора з глядачем. Насправді мені здається, що це дуже складно, це дуже професійно, щоб одна людина тримала увагу протягом години і доносила сенс усієї вистави. Ну дуже цікаво насправді.
2: Не хочу забігати наперед, краще з радістю запрошую усіх на прем'єрний показ, який буде 11 червня, для того, щоб ви самі побачили, чи буде взаємодія, чи не буде взаємодія з глядачем, та й таке.
1: Добре, насправді дуже цікаво, я вже теж думаю над тим, що мені дуже хотілося б сходити, подивитися, бо під час підготовки також до Етеру я ознайомлювалася з виставою, хочу сказати, що дуже цікаво і дуже інтригуюче. І також я знаю, що ви працюєте за методом Тадаші Сузукі. Розкажіть от простими словами, що це за підхід і чому він виявився взагалі доречним до матеріалу про Стуса?
2: Насправді це ще один експеримент, в який ми вирішили ризикнути і піти в рамках цієї роботи, бо багато вистав про Стуса вже існує, не тільки в Києві і за його межами. І завжди Стуса зображують начебто за одним і тим самим сценарієм, де це спроба створити пам'ятник. Безпосередньо в цьому є сенс. Ці вистави мають існувати, вони мають виконувати свою історичну пам'ятну функцію. Але ми вирішили піти трошки такою більш незручною дорогою і зобразити не просто біографічну роботу за творами Василя Стуса. Ми вирішили зобразити його стан. Намагатися дослідити ось цей от стан невкоріненості, що лишається з людиною, коли в неї система намагається відібрати все, навіть її власне я. І досліджуючи цей стан, тут поставало питання, як досягнути ось цієї от максимальної внутрішньої правди в актора. І так склалося, що я паралельно ще працюю в експериментальному театральному клубі «Наші», і наші постійні партнери там – це експериментальний театральний клуб «Ла Мама» в Нью-Йорці. І до нас десь півроку тому приїжджав Джордж Дранс, це дуже відомий американський режисер, вчитель, педагог. І проводячи тренаж з нашими акторами, він буквально на 2 хвилини щось почав розповідати про цей метод японського Тадаші Сузукі. І буквально показав дуже стисло якісь уривки з вправ, які пропонуються в рамках цієї тренажної історії. І мене щось це зачепило в моменті, і після цього я підійшов до нього, попросив якісь матеріали, можливо, у нього є. Він поділився зі мною книжкою. Я це в польових умовах давай перекладати, розбирати. І потім після цього ми вирішили з Антоном, з моїм актором, піти в цей експеримент. І спробувати, і перша спроба, друга спроба, третя спроба, і ми бачимо, який чудовий результат це приносить. Якщо дуже коротко і дуже простими словами, то це метод побудований повністю на фізично інтенсивних вправах, які виснажують тебе фізично, не морально. Бо в цьому максимально втомленому стані, коли актор дійсно працює на межі власних фізичних можливостей, неможливо брехати. І ось це є ключовий гачок цієї методики і загалом правди, яку ми транслюємо в цій виставі.
1: Дуже цікаво насправді. І ви знаєте, в нас от якраз хвилинка залишилася. Хотіла спитати, що б ви хотіли, щоб людина винесла із собою після вистави «Між світом і душею»?
2: Не хочеться закладати нічого конкретного, бо це дуже така особистісна історія. Хочеться, щоб в людині запустився якийсь процес рефлексії безпосередньо. І тут немає якоїсь однієї наскрізної теми, на яку треба думати. Це глибоко особистісна історія для кожного глядача. Але в чому можу запевняти? В тому, що байдужим вийти із залу точно не вийде.
1: Дякую вам дуже. І хочу нагадати, що ми говорили про виставу «Між світом і душею», створену на основі листів Василя Стуса, яка прем'єра якої відбудеться 11 червня, вже в цей четвер. Дякую вам дуже. З нами на зв'язку був театральний режисер та продюсер Павло Коваль. Нагадаю також, що ця вистава, вона створена на основі листів Василя Стуса, його особистих листів до дружини, до рідних. І також закликаю відвідати та насолодитись цією виставою. А далі пропоную послухати пісню Христини Соловій «Фортепіано».

0: Етер того самого ранку добігає кінця. Сьогодні з вами працювала я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагала Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка Етеру Альона Нестеренко. Далі випуск новин від Валерії Паненко, а я бажаю вам гарного та спокійного дня. Слухайте, думайте, дійте.
1: Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
3: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
6: Думайте.
4: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
7: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
1: Курси валют на Громадському радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
10: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро
10: 51 гривня 35 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 90 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 84 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
11: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. На Дніпропетровщині армія Росії вночі атакувала рятувальників під час ліквідації пожежі у приватному житловому будинку, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу у Синельниківському районі. Про це повідомили в ДСНС. Після завершення робіт і прямуючи до місця постійної дислокації, надзвичайники знову опинилися під ворожим ударом. Агресор підступно атакував пожежно-рятувальний автомобіль, додали в ДСНС. Особовий склад не постраждав.
2: Техніки в них стає все менше.
1: Командувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський здійснив чергову поїздку до органів військового управління і військових частин, які виконують завдання в межах оборонної операції у Донецькій області. Про це він повідомив у своїх соцмережах. У першому корпусі Нацгвардії України Азов Сирський заслухав доповідь бригадного генерала Дениса Прокопенка і командирів військових частин. Також головнокомандувач працював у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ і 9-му армійському корпусі. Говорив з командирами обстановку в районах відповідальності, зміни у характері дій російських військ і шляхи посилення спроможностей підрозділів. Противник, за його словами, щоденно намагається покращити своє тактичне положення, не полишає спроб прорвати оборону. Попри перевагу у живій силі техніці, ворог зазначає значних втрат, наголосив Сирський. Він також провів нараду в угрупуванні сил безпілотних систем із командувачем майором Робертом Бровді. На Куп'янському напрямку вже немає великих механізованих штурмів, хоча противник продовжує намагатися просувати свої піхотні групи. Про це в етері Громадського радіо розповів оператор пункту управління розвідки батальйону безпілотних систем 33-ї окремої механізованої бригади на позивний «Лакі». Натомість на цьому відтинку фронту йде боротьба дронів. Детальніше про забезпечення ворога – пряма мова далі.
2: Техніки в них стає все менше і менше. І те, що ми виявляємо, вона прям дуже сильно обварена, захищена, там з великою кількістю захисту і тому подібне. Відповідно, це теж вимагає як і ресурсів, так і часу. Тому, і знову ж таки, переміщення їхнього особового складу відбуваються такими маленькими групами, оскільки ми постійно моніторимо небо і працюємо ударними засобами.
1: Головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана відсторонили від виконання обов'язків після завершення дисциплінарного провадження за звинуваченнями у сексуальному насильстві. Для остаточного рішення в цій справі скликають асамблею держав-членів. Про це пишуть видання Associated Press і Guardian з посиланням на рішення Бюро асамблеї держав-учасник Римського статуту. Там заявили, що рішення про відсторонення ухвалили на основі звіту розслідування, проведеного управлінням служб внутрішнього нагляду, наявних доказів, рекомендацій спеціальної групи судових експертів і письмових подань сторін. Водночас там наголосили, що відсторонення Хана не означає остаточного рішення. Сам прокурор раніше тимчасово відсторонився від керівництва підрозділом МКС, який розслідує і переслідує людей, обвинувачених у воєнних злочинах та інших злочинах. Остаточне рішення тепер за асамблеєю держав-учасниць, яка якомога швидше збереться на спеціальну сесію, щоб вирішити, чи зможе Хан залишатися на своїй посаді в міжнародному суді. Його усунення вимагає більше голосів від 125 держав-членів під час таємного голосування, тобто щонайменше 63 країни мають проголосувати «за». Зазначимо, що саме Карім Хан клопотав про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою в незаконному переміщенні і депортації до Росії населення, зокрема дітей з окупованих територій України. Депутати парламенту Угорщини погодилися скоротити власну зарплату на 40%. Про це повідомляє агенція Франс Прес. Критики раніше звинувачували попередника Мадяра Віктора Орбана в наданні високих зарплат у спробі заспокоїти депутатів опозиції. Тепер щомісячна базова зарплата депутатів має зменшитися на 40% до еквівалента 3690 євро. Тобто це майже 190 тисяч гривень до сплати податків податків, починаючи вже з наступного місяця. Базові зарплати депутатів усе ще будуть майже вдвічі вищими за середню заробітну плату в Угорщині, але з урахуванням інших доплат, приблизно втричі меншими, ніж за часів Орбана. Відшкодування рахунків за мобільні телефони буде теж повністю скасоване. Також будуть скорочені надбавки законодавцям на оренду офісу, житла і персоналу. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході – від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
4: О, кохана Ланселоту, не потрібно мені злото, персні й дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
5: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
6: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії – можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.

0: має стат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: 13:25.
4: Жінки.
5: Мир. Безпека.
6: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
7: Спільний проєкт громадського радіо
5: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Всім привіт, це подкаст 13:25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я його ведуча. І зі мною в студії Ліза Кузьменко, співведуча моя у цьому подкасті, голова громадської організації «Жінки в медіа», з якими ми разом придумали говорити про дуже різні теми, які пов'язані з жінками через призму резолюції 13:25 «Жінки, мир, безпека». Це не просто цифри в назві, це дуже важливий документ ООН, який стосується, насправді, нашого повсякденного життя. Сьогодні ми будемо говорити на важку, але важливу тему. Ми будемо говорити про жінок на окупованих територіях, тому що слова «мир» і «безпека», вони стосуються не тільки тих, хто живе по цей бік контрольованих Україною територій, а й по той бік на тих територіях, які Україна нині не контролює. В нашій студії Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Вітаю.
9: Вітання.
8: Ми, мабуть, почнемо якраз з якихось глобальних пояснень, тому що дуже багато людей, які не мають або близьких, або знайомих, або ще когось на окупованій території, часто не розуміють, що окупація – це не просто якісь повідомлення в новинах, це ще й повсякдення для людей. І дуже багато речей змінюється. Я хотіла запитати, як складається взагалі звичайний будній день звичайної жінки на окупованій території. Що це? З чого він складений?
9: Ну, перш за все, окупація – це не є, знаєте, якоюсь завершеною дією. В 2014 році окупували, на тому все. Насправді, окупація – це щоденні страждання, порушення, причому вони масові. І вони зачіпають жінок, безумовно. В принципі, від початку окупації Криму це було доволі яскравим, тому що я сама з Криму, з Ялти, і була і учасницею тих подій, і, відповідно, і як документаторка на це дивилася. Перше, що важливо розуміти, що жінки на окупованих територіях від початку російської агресії, ще з 2014 року, були частиною мирного спротиву. І, наприклад, акції, які тривали в Криму на початку окупації, це якраз були акції, які проходили на 8 березня. Власне, це окремо була взагалі жіноча акція «Жінки проти окупації, жінки за мир», коли ми в Криму виходили вдовж головних доріг, наприклад, Сімферополя там, або Севастополя, ці напрямки, і стояли якраз з плакатами проти росіян, проти російської окупації. Так само відбувалося потім 9 березня, бо це день народження Шевченка. І, власне, в Криму тоді, в 2014 році, проходили акції протесту, в яких дуже активна роль брали жінки. Ну, зокрема, в багатьох містах Криму жінки навіть очолювали, і правозахисні організації, це відомі журналістки, в тому числі, які долучалися і до протестів. І так само це були жінки, які очолювали у різних містах, наприклад, рух «Євромайдан Крим». І так само кримсько-татарські жінки, які теж брали участь в усіх мітингах, включаючи мітинг 26 лютого. Тому я думаю, що це теж дуже важливо. важливо, що жінки є частиною цього мирного спротиву. І відповідна реакція окупаційної влади, вона була, ну, скажімо так, закономірною з точки зору переслідування цивільного населення за спротив. І тому, в принципі, для жінки перше, це однозначна небезпека і порушення її фундаментальних прав. Особливо, якщо мова йде про активних жінок, які мають відкриту українську позицію. Більшість з них одразу стикнулися з переслідуваннями і обмеженнями. Друге, якщо ми торкнемося більш соціальної сфери, то окупація – це так само зазвичай обмеження в доступі до базових необхідних послуг, соціальних в тому числі. Напевно, зараз найбільш таким кричущим, да, і те, що більш-менш зрозуміло на міжнародній арені, це ситуація в Маріуполі або в Олешках, на інших частинах окупованих після 22-го року. Але, власне, ця практика розпочалася ще в 14-му в Криму, коли без російського паспорту, власне, всі обмежувались в соціальних послугах. І особливо це відчували якраз на собі жінки. Тому що це стосувалося того, що діти не могли піти в садочок, не могли піти в школу, не можна було отримати певні виплати. І взагалі, в принципі, навіть медичні послуги базові так само надавалися тільки через російський паспорт. І це була частина примусової політики, що визнано вже злочином Російської Федерації. На жаль, далі це вже перейшло на новоокуповану територію у 22-му році, коли це відбувалося в більш таких швидких темпах і більш агресивно вже з використанням зброї, навіть ну, відвертих да, прикладів вбивств, викрадень через те, що жінки, наприклад, відмовлялися, зокрема, це там вчителі, наприклад, або ті, хто працювали в медичній сфері, якщо вони відмовлялися співпрацювати з окупантами. Тому, власне, для жінок це страждання від фундаментальних прав до, в принципі, всіх інших сфер життя, в тому числі цей вибір професії, да, це можливість, які стосуються релігійної сфери. Бо, наприклад, 14-й рік так само Росія розбудувала систему переслідування мусульман, тому що, власне, в першу чергу мова йшла про кримських татар, які тоді офіційно да, і публічно заявили про те, що вони не підтримують окупацію, так само, як і міжліз кримсько-татарського народу. Тому кримсько-татарські жінки теж в силу їхньої приналежності, як етнічної, так і релігійної, теж підпадали під масу обмежень. Ну і, власне, на жаль, вони є і частиною зараз списку політичних в'язнів, да, цивільних заручників, як ми називаємо, які перебувають за ґратами.
7: 13.25 на Громадському радіо.
9: Тому, в принципі, на жаль, сьогодні ми маємо констатувати, що порушення всіх абсолютно прав, які гарантовані як міжнародним пактом да, про політичні да, і громадянські права, так і пакти, які стосуються культурних, соціальних, економічних прав, абсолютно всі норми цих двох пактів стосовно жінок порушуються в окупації щоденно і масово. Тому, власне, так, це дійсно питання того, що всі ці 12 років, а для деяких територій 4 роки, наприклад, з 22-го року, це означає масштабні і системні порушення. І що ще важливо, що жінки позбавлені, в принципі, механізмів захисту, ну, які, умовно, скажімо, традиційно присутні да, в країнах, які підтримують міжнародні норми, там, зокрема, європейські, і в тому числі Україна підконтрольна, але на окупованих територіях очевидно, що в принципі всіх міжнародних, які ми знаємо, механізми, вони недоступні.
6: Ти не можеш піти в суд, звернутися в правоохоронні органи, ти не можеш навіть зробити розголос в ЗМІ.
9: Ти формально навіть маючи цю можливість, але ти стикнешся з судом, який лоялін лише для проросійського населення, який повністю контролюється Москвою. Тобто ти можеш звернутися до цих псевдоструктур, які були розбудовані на окупованих територіях на сьогодні, да, вони розбудовані, наприклад, зокрема на окуповані частини Херсонщини, Запоріжжя. Росіяни повідкривали свої суди, правоохоронні органи, СІЗО легалізували, які були по суті катівнями.
3: Створили таку картинку.
9: Да, власне, як були в Криму, да, з 14-го року. Але це не означає, що у тебе буде право на справедливість. Це не означає, що ти зможеш захистити свої права. І, власне, суди, які зараз ідуть, в тому числі над жінками. І тут важливо, що з 22-го року ми однозначно констатуємо і підтверджуємо те, що є окремий тренд Російської Федерації, скажімо так, окремий напрямок переслідування саме жінок. Тобто це не поодинокі випадки, це окрема політика Російської Федерації, переслідування жінок, зокрема в Криму. І тут навіть просто можна статистично це підтвердити. До 22-го року в наших спільних списках правозахисників серед політично ув'язнених жінок в Криму було лише ну, максимум 5, від 3 до 5 жінок. І на сьогодні, от, да, на початку там 26-го року, на жаль, в нашому списку вже більше, ніж 80 жінок Тобто ми бачимо, що в декілька разів збільшилось. І що ще важливо, серед цих жінок тепер, жінки, які мають малолітних дітей, у яких, які опікувалися батьками, які, наприклад, непрацездатні, потребують постійної опіки і там медичних послуг, і вироки для жінок теж змінилися. До 22-го року максимально відомий нам термін щодо жінки – це пані Галина Довгопола, яка була ув'язана в Севастополі за її підтримку. Відкрито України, і вона допомагала там волонтерам українським. Її ув'язнили на 12 років, і зараз вона в російській колонії. Це був максимальний термін для жінки, який ми взагалі фіксували до 22-го року. Зараз жінки мають 15, 16, 17, 20, 22 роки. Позбавлення волі. І що ще важливо, після 22-го року, наприклад, ми вже задокументували далеко не один кейс, коли одночасно декілька членів родини, зокрема мама і донька, наприклад, або там сестра і її сестра, тобто коли декілька членів родин, зокрема, які є жінками, були одночасно ув'язнені за сфабрикованими справами.
3: Вже згадували про журналісток, про активісток. Зокрема, одна з журналісток, яка досі перебуває в Криму, Лутфія Зодієва, яка працює в тому числі для Граті, вона теж постійно стикається з... Її визнали іноагентом. Вона постійно платить штраф, але продовжує працювати, розповідати про те, що відбувається в Криму, зокрема на медіаграти. Ми не згадали ще про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, про термін, який в міжнародному праві називають СНПК. Наскільки ця тема, наскільки ця проблема зараз існує і наскільки вона відкрита до обговорення?
9: Масштабною вона стала вже після 22-го року. До цього, в принципі, оскільки і жінок за ґратами було значно менше, да, в Криму, то і випадків там таких, які були б прям підтверджені, да, сексуально орієнтованого насильства, ну саме внаслідок війни, здебільшого ми такі форми насильства фіксували щодо чоловіків, які піддавалися тортурам у сфабрикованих справах. Для того, щоб вибити по факту, да, зізнання. Тобто це різні там форми сексуалізованих таких форм, які застосовуються. Тобто це, зокрема, щодо геніталій, да, це електричний струм, залякування зґвалтуванням та інше. Щодо чоловіків, доволі поширеним це була практика. В силу того, що жінок просто практично там набагато залякували, менше було, да, то здебільшого прям такі форми ми не фіксували. З 22-го року ситуація змінилася, і найбільш гострою, трагічною вона є на, ну, як ми називаємо, новоокупованій території після 22-го року, оскільки, в принципі, це було вже відкритий, да, збройний конфлікт з застосуванням зброї, з великою кількістю військових, які були російською пропагандою прокачені, да, багато років щодо ненависті до українців, і, зокрема, українок, тому що начебто вони винні в тому, що народжуються українці взагалі, то, власне, лише через це жінки ставали жертвами різних форм сексуалізованого насильства, пов'язаного з війною. Ну, зокрема, ми знаємо про страшні випадки на Харківщині, на Київщині, але так само це Херсонщина і Запоріжжя, де в Катівнях жінки під здавалися страшним формам знущань, і в тому числі вони гинули через те, тому що вони не отримували і медичної допомоги.
1: 13.25.
9: Більш того, страшним є ще те, що дівчата так само піддавалися. Якщо до цього ми не фіксували таких випадках, зокрема в окупованому Криму, щоб дівчата, тобто це неповнолітні, да, ставали жертвами таких форм насильства, то з 22-го року на Херсонщині і на Запоріжжі, оскільки ми розширили свою роботу на цій території після 22-го року, то такі випадки є. Вони окремо пов'язані з політичним переслідуванням, коли дівчат або жінок ув'язнують через їхню участь в спротиві, підтримки України, або частина жінок стала жертвами такого насильства сексуалізовано лише через те, що вони є дружинами або доньками українських військових або інших служб України, які стоять, ну, по суті, сил оборони і безпеки. Вони піддавалися таким особливо страшним, да, формам насильства саме через те, що вони є в такій ролі, да, дружини або доньки, або матері. Навіть були жінки доволі старшого віку, які піддавалися також таким формам страшним, саме через те, що вона, наприклад, мати українського військового. Ця тема, вона особливо для мене тяжка, в тому числі через те, що ми не маємо жодних механізмів реально захистити цих жінок зараз, всі ці 4 роки. Інколи питаю, що, ну, зараз, здається, стало менше випадків. Ні, не менше. Їх точно не менше, просто людей, які можуть про це сказати, стало менше. Знищені журналісти, знищені там місцеві блогери, знищені будь-які, в принципі.
3: Або залякані.
9: Да. Коли я кажу знищені, це як фізично за ґратами або вбити, так і знищені в силу того, що їх або змусили поїхати, або вони налякані. Да. Угу. Тому, в принципі, просто у нас нема можливості почути про ці. Але цих випадків не стає менше, бо ми досі тримаємо цей зв'язок, і ми бачимо, що жінки і досі зникають. На жаль, не всіх із них ми потім знаходимо в СІЗО або в російських колоніях, тому під питанням взагалі, чи живі ці жінки, де вони. Ну і ми розуміємо, що в силу того відсутності жодних правових механізмів, жодної підзвітності, жорстокого насильства і мотивованості росіян вчиняти це насильство, ми розуміємо, що частина жінок, в тому числі, зникає через те, що росіяни мають можливість, в тому числі, сексуально їх експлуатувати. У нас були свідчення, в тому числі, да, і жінок, і чоловіків, які розповідали про те, що там були спеціальні камери або там блокпости, на яких привозили насильно, да, дівчат, жінок, для того, щоб російські військові, представники російської, ну, Росгвардії, ну, використовували, да, по суті, експлуатували ці жінки.
3: Очевидно, що це воєнний злочин. Але так, от коли ви говорите про те, що ми нічого не можемо зробити, я вважаю, що колосальну роль відіграють громадські правозахисні організації, ту роботу, яку робить Кримська правозахисна група, зокрема, щодо фіксації, документування, тому що покарання, воно рано чи пізно, і справедливість вони мають настати. І, ну, як мінімум, наша задача про це зараз говорити і фіксувати ці випадки.
9: Так, абсолютно згодно. Коли я говорю, що ми не можемо нічого вдіяти, я маю на увазі, що прямо зараз, так, на жаль, так, у нас немає можливості жодних, от прямо зараз врятувати жінку, mm-hmm, забрати її з катівні, да, врятувати дівчинку, яка від цього страждає. На жаль, ці механізми дуже обмежені. Інколи там вдається допомогти з евакуацією цих родин або цих жінок, да, в якихось там моментах можна навіть так допомогти. Але якщо ми говоримо про документування злочинів, то так, я вважаю, що взагалі роль, в принципі, українського громадянського суспільства, вона є критично важлива не тільки для України. Власне, це поштовх для того, що, в принципі, були створені певні механізми, які дійсно можуть стати ефективними і, в принципі, навіть зараз вже є ефективними, не лише для українського контексту, а для міжнародного. Ми, власне, бачимо, як Україна, в тому числі співпраці, да, з громадянським суспільством, просуває багато нових механізмів, як, наприклад, трибунал щодо злочину, да, проти агресії, який нещодавно, власне, був анонсований, його більш, вже скажімо так, активна фаза, да, і все ж таки можливість роботи цього трибуналу. Ми бачимо, як багато вже, в принципі, розслідувань відбувається в міжнародному кримінальному суді. Тому так, безумовно, цей напрямок роботи є важливим як і для нас, в тому числі не тільки з точки зору розслідування, що безумовно і одразу видно як перший результат притягнення там до відповідальності, але і це нам важливо. Ви якраз починали з того, да, що не всі розуміють, що там відбувається. Навіть ми, як українське суспільство, не завжди розуміємо, що насправді відбувається, що переживають, да, наші громадяни в окупації. Тому це теж оця частина права на правди і побудови, да, суспільства, і як під час війни, так і після війни. Тому однозначно, значно, ця роль, вона є великою, і мені здається, що наше суспільство громадянське України має унікальний все ж таки досвід. Ми почали це документувати, коли тільки почалася агресія. Ще з 2014 року, да, ми мали вже потужні організації, які досі працюють, до яких долучилися нові. І це дійсно, ну, вкрай рідко таке трапляється. Здебільшого розслідування, документування відбувається після завершення
3: активних. Під час там відновлення, так?
9: Відновлення, або хоча б коли завершилася яка більш-менш активна така фаза. У нас же це не припинялося ніколи. Як в 2014 році це почалося, і 22-й рік, коли навіть ми всі не знали, будемо ми живі завтра, да, ми ховалися там по метро в Києві, да, але при цьому створювали якісь нові ініціативи, або документували, продовжували збирати, співпрацювали з прокурорами, поліцейськими, які потім, наприклад, зайшли в там в деокуповану Бучу, Ірпінь і так далі. Тобто ця робота взагалі не припинялася ніколи. Мені здається, оця стійкість і можливість роботи, попри все, вона дійсно є унікальним досвідом, враховуючи масштаби злочинів. В принципі, нема зараз таких окупованих територій, коли ми кажемо, що в окупації знаходиться від 3 до 6 мільйонів людей. Ну, відповідно, масштаби злочинів на цих територіях, вони реально унікальні. І ми, попри всі виклики, які тривають, продовжуємо цю роботу. І це призвело і до того, в тому числі, що у нас створені конкретні інституції, які так само мають унікальний досвід. Для мене, наприклад, є прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя, яка, власне, 16-го року, ну, по суті, вона якби працює, mm-hmm. да, так, переміщена, да, скажімо так, прокуратура, вона фізично знаходиться зараз в Києві, без жодного доступу до окупованої території. Але при цьому 16-го року вони розбудували свою систему, свою роботу, да, в співпраці якраз з правозахисними організаціями. Не маючи жодного доступу до окупованої території, вони доволі ефективно в багатьох питаннях ведуть розслідування, да, і добувається притягнення до відповідальності.
1: 25 на громадському радіо.
9: Це дійсно унікальна експертиза не тільки для України, а для багатьох інших країн, які, в принципі, зараз починають нарешті відкривати очі і цікавитися цим досвідом. По-перше, є інші конфлікти, де цей досвід важливий, але, на жаль, треба розуміти, що цей конфлікт може бути не останнім, якщо ми його не зупинимо, зокрема, і Росії. Але окрім Росії є інші диктатори, на жаль, і тому оцей досвід український, він точно має бути перенесений, врахований, і мені здається, Україна точно має право ставати лідом в певних напрямках. Зокрема, це питання справедливості, да, і міжнародного правопорядку. І мені б дуже хотілося, щоб, власне, цей весь досвід дійсно став таким, знаєте, ключовим в, я сподіваюся, в перебудові все ж таки міжнародного правопорядку, бо однозначно сьогоднішня ситуація показує, ну, велику кризу, да, того порядку, який був побудований після Другої світової війни. І от Україна якраз дає точно той поштовх, дає досвід, дає експертизу для того, щоб побудувати більш ефективну систему правосуддя.
1: 13.25.
0: Жінки.
5: Мир. Безпека.
6: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
4: Спільний проєкт громадського радіо
5: та громадської організації «Жінки в медіа».
10: Пам'ятаю, як ми в цій студії ще багато років тому говорили про те, що законодавство міжнародне, яке захищає цивільних під час конфлікту, ну, воно має бути переписано, тому що воно не діє. Ми говорили про це, почали говорити, мабуть, десь в 15-16 році, в 14-му вже відчули, власне, як це відбувається. Але таке якесь глобальне усвідомлення того, наскільки досвід твоєї країни змінює реальність, воно, мені здається, почало приходити тільки зараз.
9: Так, так воно і є. І, на жаль, воно для нас воно відбувається дуже повільно. Але коли ми кажемо це в масштабах, да, більш глобальних або в масштабах все ж таки історичного розвитку, то зрозуміло, що насправді це дуже, дуже важливі зміни. Нам завжди, як представникам громадянського суспільства і журналістам, правозахисникам, ми завжди відчуваємо, тут не доробили, тут не дорозслідували, тут не зібрали, тут не дотиснули на владу. Ми завжди бачимо, що нам ще є допрацювати. Але коли ти трошки отак, да, робиш крок назад, нещодавно я була в Копенгагені, там був великий саміт якраз, Копенгаген Democracy Summit. І були представники якраз, зокрема, і Тарас Чмут був, я була, і ще декілька наших колег. І що мені сподобалось, і теж було для нас важливо почути від колег зі скандинавських країн, які сказали, ваш досвід українського суспільства, співпраці, в тому числі з вашою владою під час війни, є унікальним і важливим не тільки для нас, бо після 22-го року ваше громадянське суспільство України змінило наше громадянське суспільство. Зокрема, в Данії, в Швеції, це були представники цих держав. Вони казали, ви знов нам повернули, по суті, сенс, а що таке громадянське суспільство, коли воно виникає дійсно з реальної ініціативи на містах, та, від, яка ініціатива або потужна організація може вирости з одної або там двох людей, які вирішили терміново знайти турнікети там для наших військових, да, в 22-му році. Сьогодні це вже потужна організація, яка займається адвокацією українських інтересів на рівні вже декількох там держав цілого регіону. І це те, що змінює не тільки нас насправді. І ми вже впливаємо позитивно, да, на інші держави, навіть ті, які здавалися нам, ну, зразками демократії. Да, але виходить, що це підтверджує те, що за демократію, да, і за права людини завжди треба боротися. І це завжди рух вперед, і ти не можеш зупинитися ніколи. І от Україна насправді, що вона змушує.
3: Ніякі процеси демократії не є незворотніми.
9: Абсолютно. Ми бачимо це від військових, да, від наших героїчних військових, які вже змінили картину. Переписуються абсолютно всі військові стратегії, всі тактики, все переписано, тому що саме українські військові показали, що це все не працює. Але так само громадянське суспільство показало, що все інше теж не працює, і ми маємо набратися сміливості, я маю на увазі міжнародна, да, спільнота, набратися сміливості зробити ці кроки. Зараз вони змінюють оборонні бюджети, але вони мають так само тепер змінити підходи до справедливості, до підтримки громадянського суспільства. По суті, це новий виклик того, щоб втримати демократію і втримати права людини. І саме Україна стане іспитом да, для тої системи, яка була побудована після світової війни.
10: Повернімося до...
3: Я теж хотіла повернутися до
10: щоденного життя.
3: До жінок в окупації.
10: Так. Я хотіла запитати про зміну соціальних зв'язків, тому що це те, що помічають, мабуть, в першу чергу, наскільки змінюється спілкування з людьми, яких ти міг знати десятиліттями, але коли приходить окупаційна влада, контекст змінюється, і це впливає, і ти ніколи не знаєш, хто поруч з тобою.
9: Одна з ключових, що впливає на комунікацію, це, безумовно, відчуття безпеки. В окупації безпеки нема. Це постійно, да, тиск на тебе, і це накладає відбиток на те, як люди спілкуються між собою, і так само, як вони спілкуються з підконтрольною територією. Тобто, коли ти розумієш, що за будь-яку смс-ку, фото або ще щось, ти можеш бути покараний, ти можеш зникнути в катівнях, ти можеш бути зґвалтований, твоїх дітей можуть забрати, то зрозуміло, да, що у людей є підстави мовчати, не говорити, не довіряти. Плюс друга частина цієї небезпеки, і ми це теж треба говорити в голос. У нас є частина людей, які, на жаль, постраждали і зараз в катівнях або там в російських колоніях через доноси сусідів, колаборантів, да, які намагалися там вислужитися перед окупантами. Це теж є. Тому це накладає. Друге, це політика самої Російської Федерації. Від початку агресії в 2014 році перше, що робила Росія, захоплювала, по суті, інформаційний простір. Захоплювала вишки, да, знищувала всі редакції, переслідувала журналістів або витискали їх. Далі, після цього активного такого етапу, да, нападу, да, на медіа і на інформаційний простір фізичний, да, коли вона просто його захоплювала. Далі вони перейшли до розбудови певних наративів. Да? І це залякування, це ксенофобія, да? Це гомофобія, це, тобто, ці всі російські наративи хорошого руского міра, так званого, да? Вони дуже активно, да, йдуть через російську дезінформацію, зокрема пропаганду. І, власне, це теж впливає. Якщо ми говоримо там про більш-менш доросле населення, яке ще може порівняти, мати критичні якісь там, ну, навички критичного мислення, то що ми будемо говорити про людей, яким на момент окупації було 5, 6, 7 років. Да? Тобто люди прожили в Криму 12 років окупації. І тому, мені здається, особливо треба показувати історії молоді в окупації, як Богдан Зіза, який попри те, що коли почалася окупація Криму, він був дуже юним, підлітком, да, по суті, то коли він побачив жахіття Бучі і Ірпіня в 22-му році, він вийшов на свій одиночний пікет в Євпаторії, облив фарбою жовто-блакитною будівлю і, власне, за це отримав 15 років за тероризм. Але, що важливо, він це зробив попри 12, ну, менше, точніше, на той момент, да, там 10 років, по суті, російською, там 8-10 років російської пропаганди активної. Тому це теж накладає. І третій момент, суто технічний, це те, що Росія блокує канали комунікації. Та? Там останні рішення щодо блокування там Телеграма і там інших меседжерів. Це якраз теж намагання взяти повністю під контроль оцю всю комунікацію між людьми. Так само, як, наприклад, звичайний мобільний зв'язок в Криму ще до 22-го року всі розуміли, що не можна їм користуватися, бо його точно прослуховують всі, хто тільки може в Росії. Але зараз проблема в тому, що і інші меседжери, які вважалися альтернативними, вони часто недоступні.
10: От останній пункт, він особливо гостро відчувається людьми, тому що в Україні багато родин, де є розірвані зв'язки, де там батьки в окупації, діти на підконтрольній території, або навпаки в деяких випадках. Чоловіки, дружини по різні боки лінії бойового зіткнення. І це впливає дуже сильно і, зокрема, на безпеку в тому числі.
9: Так, і впливає так само на жінок, тому що їм дуже важко, по-перше, зберегти безпечний простір для себе. По-друге, вона як мати, як дружина, да, або як донька, вона потребує соціального зв'язку зі своєю родиною. І часто ці можливості теж, тільки обмеження, бувають просто недоступними. Бо мій досвід, наприклад, коли моя мама перебувала в окупації 8 років, в Криму вона залишалася, щоб доглядати бабусю, ось, то, власне, теж для мене це завжди був ризик. Бо взагалі моя пряма комунікація з нею вже була ризикована, бо росіяни прекрасно знають, хто я. Да, там є там переслідування з боку ФСБ, да, відкрити справи проти мене і чоловіка. чоловіка. Тому я розуміла, що навіть просто будь-який контакт зі мною – це вже небезпека. Це було ще до 22-го року, вона потім вирішила залишити Крим і переїхати вже сюди. Але навіть той період, коли ще не було повномасштабного вторгнення, це вже було дуже небезпечно. І, безумовно, це накладало дуже серйозні обмеження, спілкування, відчуття родини. Ти і так відірваний від своєї родини. Ти фізично не можеш бути там, для тебе це заборонено. Але от те, що відмічають багато моїх колег, хто теж зіткнувся з цією ситуацією, ми не можемо бути в моменти радості, в моменти горя. Ми позбавлені цієї можливості підтримати людей в важкі часи. Так само, як, наприклад, помирав мій дідусь, помирала бабуся в окупації. Я не мала жодних можливостей. Не тільки попрощатись,

0: принципі, у нас немає жодного українця чи українки, які б не постраждали від війни. Навіть якщо, грубо кажучи, тобі не пролітав шахет, то ти все одно не можеш вже оминути ці наслідки війни. Вони зачепили абсолютно все населення України, як на окупованій території, так на підконтрольній, так і тих, хто виїхали, да, через війну.
1: Що, на вашу думку, сьогодні українське суспільство досі недостатньо розуміє про той досвід, який мають і продовжують мати жінки, які залишились на окупації?
2: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: Я думаю, головне, що нам важливо формувати, да, як громадянському суспільству, але так само, як і політичній еліті нашої державній владі, це те, що люди на, в окупації – це не небезпека. Да? Це наші люди. Зрозуміло, що завжди є певні ризики. Да? Там є російські ДРГ, російські агенти.
1: Вони, але це, є всюди ці ризики.
0: Але вони є навіть тут на підконтрольне. Якщо ми проаналізуємо багато терактів, які сталися останнім часом, то здебільшого якраз це не пов'язано з мешканцями окупованих територій, або, як кажуть, виходцями, да, з окупованої території. Тому ключове, мені здається, що ми маємо, попри все, зберігати всі можливості, які є в зв'язку з цими людьми, надавати можливість і розбудовувати політику як державну, так і суспільне сприйняття допомоги, якщо вони виїжджають, вони мають бути тут. Сьогодні це в тому числі потенціал України, бо ці люди, які готові залишити окуповану територію, ризикнути здоров'ям і своєю безпекою, щоб добратися до підконтрольної території, це точно ті люди, які замотивовані тут жити і працювати заради України. І сьогодні ці люди дуже потрібні Україні. Нам розбудовувати, відбудовувати, взагалі якось продовжувати жити в Україні без людей просто неможливо. Тому це ключові речі, що люди в окупації – це наші люди, і навколо них не має бути оцієї дискусії про те, що вони там, да, стигми, що вони небезпечні і так далі. Небезпечні – це конкретні елементи. І тут навіть коли ми говоримо про те, що там людина там пов'язана з окупованою територією, небезпека ж не в цьому. Небезпека завжди в Російській Федерації. Тому я б навіть взагалі цей зв'язок з окупованою територією, якщо навіть і є небезпека, то не через окуповану територію, а через Російську Федерацію, mm-hmm. да, що Російська Федерація може там мати якийсь вплив через окуповану територію. Тому ці дискусії точно мають бути обережними і точно не створювати жодної стигми, да, жодних оцих якраз упереджень щодо людей, які залишаються на окупованій території. А друге, це сприяти тому, щоб дійсно політика, яка тут розбудовується, вона давала можливість цим людям виїхати, як мінімум. Ми не можемо і точно їх там поки захистити, але ми можемо захистити їх тут. І ця програма, да, державна, точно не є зараз, на жаль, досконалою. Ми не маємо багато того, що маємо зробити як держава. Навіть для молоді, да, яку начебто от всі чекають. Ми бачимо, як багато проблем з документами досі, да, не вирішено багато інших питань. Тому це те, що точно має бути змінено, і ми маємо тримати оцей фокус, що ці люди з нами, що вони частина суспільства, що ми їх чекаємо, і що навіть ті, хто там залишаються,
1: не зрадники,
0: що ми їх розуміємо, ми підтримуємо їх, да, і це їхній вибір, який ми теж поважаємо і цінуємо, бо це так само важливо і для нас.
1: І ми говоримо про них, і постійно йде ця комунікація, яка, попри те, що зв'язок може здаватися частково втраченим, він не втрачається.
3: Ну от, Олю, ви згадали про державну політику, і у мене в якийсь момент, вже після повномасштабного вторгнення, почало формуватися відчуття, що насправді з державної політики оця група «Люди в окупації», як таргетна, да, для законодавців, вона просто випала. Тому що, ну, ці люди не голосують, і тому законодавців вони не дуже цікавлять. Даруйте за цинізм. Я багато чула, ну, таких формулювань саме від людей, які виїхали з окупованих територій.
0: Дійсно, багато людей, хто в окупації або виїжджає з окупації, не відчуває тої підтримки, які хочуть. Більш того, якщо ми просто навіть побачимо на те, що ми маємо зараз, сьогодні в уряді немає жодного міністерства, яке має прямий мандат опікуватися саме людьми в окупації. Да? Або хоча б мандат на те, щоб опікуватися всіма постраждалими від цієї війни. Тому це вже відповідь держави. Якщо раніше це було Міністерство реінтеграції, да, ми могли його критикувати, нам щось не подобалося. Але у тебе був адресат в уряді. Ти розумів, куди ти можеш адресувати проблеми людей в окупації. Зараз нема. Частково щось передало Міністерству розвідку, частково щось пішло в Мінсоцполітики. Але, знов ж таки, ніхто не має повного мандату щодо людей на окупованих територіях. І це якраз продовження, на жаль, да, тої тези, яку ви кажете. Да, є у нас окремі поодинокі там приклади, програми для внутрішньопереміщених осіб, для молоді якась підтримка.

0: системного підходу нема, і це очевидно, що люди тоді втрачають, да, цю довіру і втрачають це відчуття. Друге, це невизначеність з колабораціонізмом. Вона однозначно впливає. Ми маємо мати чіткі відповіді. На жаль, ті статті, які зараз стосуються колабораційної діяльності, вони є дуже розмитими, вони дозволяють переслідувати людей, які просто виживали в окупації. І, відповідно, це посилює, збільшує цю стіну, да, нерозуміння і недовіри. І оце те, що ми говорили про комунікацію, це теж не буде сприяти комунікації. Певні ініціативи, які лунають часто від, наприклад, там наших служб, які відповідають за безпеку. Зрозуміло, це їхня робота, вони мають це робити, але, знову ж таки, але не
1: комунікація
0: так.
1: Комунікація жахлива.
0: Але не так, щоб люди відчували себе ворогами. Наприклад, поліграф для всіх, хто там з окупованих територій, це точно вирішить проблему того, хто йде на
2: держслужбовці, які не повинні мати родичів в окупації, таке інше.
0: Але у нас багато людей, задіяних в корупції, або які співпрацювали з російською владою, з російськими агентами, не є вихідцями,
2: да,
0: і а вони не є вихідцями з окупованої території. Тобто, чи дійсно ми вирішимо проблему безпеки, якщо всі люди з окупованих територій, якщо вони хочуть державну посаду, будуть проходити поліграф? Однозначно ні, бо ми вже маємо ці відповіді. Ми бачимо, скільки поганих речей трапилось на підконтрольній території, з якими пов'язані люди, які не мають жодних, да, зв'язків з окупованою територією. Це ніяк не дозволяє нам вирішити питання безпеки. Значить, треба шукати інші шляхи. Тому, власне, ці ініціативи, вони точно нами не вітаються. Ми маємо шукати механізми, як посилити безпеку, контроль, і ми розуміємо, да, наші служби, зокрема СБУ, і вони багато роблять для того, щоб там зберегти безпеку. Але є речі, які, ну, вони нам тільки нашкодять, і все одно не вирішать проблему безпеки. Тому, да, на жаль, зараз ми бачимо, що нема нормальної комплексної політики щодо окупованих територій, нема у нас, в принципі, ніякого такого, знаєте, бачення, візії, що ми з цим робимо. І у нас так само і нема комплексної політики щодо постраждалих. Зокрема, того року восени ми звернулися до уряду, до пані Свириденка, з тим, щоб уряд, по-перше, визначив уповноважену, да, інституцію, особу, яка буде опікуватися постраждалими всіма, бо зараз ми маємо тільки окремі категорії, наприклад, депортовані діти, цивільні, які повертаються з полону, да, там, і ще там буквально одну-дві категорії. А ці тих категорій набагато більше. Ми сьогодні говорили про тортури, але у нас нема жодної підтримки для людей, які постраждали від тортур. Але хоч інколи була певна підтримка для тих, хто постраждав від СНПК. Угу. Але водночас від тортур ні. Але і це воно зараз там не працює. Да? І там
1: дуже
0: було багато питань.
1: Складна процедура.
0: Тому, власне, друге, що ми звернулися, да, до уряду, щоб була розбудована в цілому комплексна підтримка всіх осіб, які зазнали шкоду здоров'ю і життю внаслідок міжнародних злочинів. На сьогодні цей процес нас, в принципі, почули як правозахисників. Цей процес перенесли в Міністерство соціальної політики, бо, в принципі, логічно, хто ще, бо у нас нема спеціалізованого, скажімо так, міністерства, да, яке б цим займалося. І тому ми сподіваємося, що зараз цей процес буде запущений на базі Міністерства соціальної політики, щоб нарешті у нас це було побудовано. І що ще важливо для постраждалих, це одне вікно, коли ви точно знаєте, ти звернувся сюди, отримав всі відповіді і пішов по всім далі, да, там, оцим вже сходинкам державної підтримки. Зараз ти маєш звернутися в 28,
1: ну, да, цей принцип, що інститут. Держава має йти за тобою, а не ти ж встукатися.
0: Тому цей принцип єдиного вікна, він теж допоможе людям зберегти з нами зв'язок, довіряти Україні, да, відчувати хоч трошки цієї безпеки, наважитись, наприклад, на виїзд, або наважитись, в тому числі, залишитись в окупованій території. Але ти знаєш, що там тебе чекає. Да, а ти знаєш, що тебе чекає, ти знаєш, що тобі допоможе.
2: Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, у подкасті 13.25 на Громадському радіо ми говорили про жінок на окупованих територіях. Дуже важка тема психологічно, але надзвичайно важлива. І важливо, щоб вона не зникала з нашого інформаційного простору. Я нагадаю, що в цьому подкасті для вас працюють ведучі. Я Анастасія Багліка, моя колега Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні прощаємось. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки.
4: Мир.
3: Безпека.
5: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
6: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Державна програма доступного кредитування житла «Єоселя». Чи справді у деяких регіонах програма стала вигіднішою за оренду, розповідає Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Часто ми говоримо в своїх етерах про програму «Єоселя», про те, як що це можливість для певних категорій українців доступно отримувати кредитування на житло. І от маємо черговий привід стосовно цієї програми. З'явилася інформація про те, що у деяких областях України зараз оформити «Єоселю» вигідніше, ніж щомісяця платити за оренду житла. Чи може таке бути, пані Олено, і чи погоджуєтеся ви з такою думкою?
4: Так, я погоджуюсь з такою думкою. Такі області існують на сьогоднішній день, де орендна ставка доволі висока. І якщо людина має первинний внесок для того, щоб придбати житло, то він користується програмою «Єоселя». Але первинний внесок, який констатован саме за програмою «Єоселя», його недостатньо для того, щоб купити житло. Якщо ми говоримо про ці регіони, в яких висока орендна ставка, то там і відповідна висока вартість того житла. І умови придбання, ну, доволі високі. Тобто до мене звертаються люди, які, наприклад, у Києві орендують квартиру, ну, 20-25 тисяч. І вони говорять, а можливо ми купимо цю квартиру. Якщо це людина має статус ВПО, то, відповідно, варіантів для неї набагато більше, тому що є обмеження по будівлі. Тобто будинок повинен бути не старше 20 років. А коли людина купує без статусу ВПО, то тільки розглядаються будинки до 3 років побудови. І там виникають податки, і це дуже дорогі об'єкти. І тому грошей, наприклад, які людина акумулювала там 50 тисяч умовних одиниць, можливо, і не вистачить для того, щоб зробити за цією програмою таку роботу.
3: Щодо спроможностей держави у надаванні цієї програми для тих, хто може її отримати, чи впорається, тому що разом з тим, що з одного боку ми часто говоримо про «Єоселю», з іншого боку, з неї також часто є якісь негаразди. Що зараз відбувається, маю на увазі, якщо нас, наприклад, слухає хтось, хто розглядає можливість податися на «Єоселю» і завдяки цій програмі придбати собі житло, чи варто це робити саме зараз?
4: Це варто робити саме зараз, тому що саме за «Єоселею» видаються на сьогоднішній день кредити. Держава допомагає і все гаразд. Але дуже не раджу робити самотужки, тому що багато людей, сподіваючись на те, що вони подали основні там документи в дію, і дія їм відповіла, що так, ви можете отримати, наприклад, там 4 мільйони гривень. Це все неправда. Не довіряйте дії, там просто сидить калькулятор, запрограмован калькулятор, який зчитує інформацію, яку ви даєте, і видає вам цифру. А коли включаються банки, то там додаються додаткова інформація, наприклад, довідка УБКІ, Українське бюро кредитних історій, яка показує, платежеспроможна людина чи ні. Якщо, наприклад, людина брала споживчий кредит, а потім його там зі штрафними санкціями гасила, або, наприклад, забулась в який період, там все це відображається. І коли банк запрошує такі довідки, а він запрошує їх не одну, а дві, три, він може самотужки потягнути, більш поглиблену ще довідку, і бачить, що там половина червоним світиться, то банк вважає, що це не платежеспроможна людина. Тому спочатку, якби я радила звертатися до ріелторів, любите ви їх, не любите, якщо досвідчена людина в державній програмі ріелтор, а ми навчаємо цьому своїх ріелторів, наша організація, то відповідно буде вам щастя, тому що ті моменти, які ви можете не знати, ріелтор вам обов'язково підскаже і все зробить. Я вам хочу сказати, що в мене такий є план дій, який знає кожен ріелтор мого агентства. І от в дію ми заходимо тільки після того, як дали завдаток. Ви уявляєте? Тобто я спілкуюсь з банком, я надсилаю всі документи, ми перевіряємо того, хто бере кредит, ми перевіряємо ту квартиру, де ми хочемо дати завдаток. І після завдатка ми подаємо в дію всю інформацію і потім даємо, ну, і потім отримуємо той кредит. На сьогоднішній день затримок майже нема. Ну, до місяця банки видають кредити доволі високі. Раніше було до 2 мільйонів, тільки вони там видавали. На сьогоднішній день розглядається будь-яка інформація і людям дають можливість. Затримка дуже велика по державним програмам є відновлення. От тут треба поквапитись і попереживати. Але ми не можемо впливати на державні гроші і яким чином вони йдуть. На
3: так,
4: жаль.
3: Стосовно ЄОСЕЛі, пані Олено, завжди було у ній так багато нюансів?
4: Завжди було багато. І дуже багато людей опіклися на цих нюансах, про які вони не знали. Тому що вони знаходили квартиру, самотужки давали завдатки, а потім з'ясовували, що банк в останню мить говорив, що ми вам не дамо кредит. І повертання задатку в таких випадках, ну, 90% майже неможливо. Тому що це відповідальність покупця, який не перевірив себе ретельно, в першу чергу себе. Ви повинні перевірити себе. У мене були випадки, коли людина не знала тонкощі, які просто відбулися, зміна відбулась. Ця програма постійно міняється. Там додаткові даються, ну, додаткове там навантаження. Наприклад, було, що там обмеження було по квадратурі. Тобто на сьогоднішній день людина могла купити на одну особу там будь-яку яку кількість квадратних метрів, якщо вона за власне навантаження, ну, за власні гроші могла сплатити все ці зайві квадратні метри. А там, наприклад, ну, там приблизно з 1 березня сталася заборона. Тобто на одну людину можна було купити не більше, ніж там 52 квадратних метра, 52,5. А люди, наприклад, подавали, давали завдаток там, певно, там, в середині лютого, а от хотіли отримати його в середині березня. І, відповідно, в березні банк відповідав відмовою. І цю ці тонкості, ну, тільки можуть знати, або
3: ті, хто з цим працюють, безпосередньо
4: да,
3: фахівці.
4: Ріелтори,
3: так,
4: да,
3: тому
4: да,
3: що
4: да.
3: Дуже багато нюансів. Чи дійсно у деяких регіонах України програма ЄОСЕЛІ стала вигіднішою за оренду? Ми говорили про це з Оленою Гайдамахою, президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
3: 51 гривня 35 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 90 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 84 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Зранку на прикордонні Чернігівщини армія Росії вдарила FPV-дроном по автівці, яка розвозила хліб. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. За його словами, автомобіль пошкоджений, постраждав 55-річний водій, його госпіталізували до місцевої лікарні. Нагадаю, що напередодні Гербера вдарила по гаражному приміщенні одного із підприємств у селищі Рібкинської громади. А вчора ввечері удар по самих Рібках. Внаслідок атаки зафіксували влучання на території одного з підприємств, там пошкоджене асфальтне покриття. Також російська армія знову била по енергетиці, тож на Чернігівщині енергетики працюють і відновлювальні роботи тривають. Ворог продовжує тероризувати Чугуївську громаду на Харківщині. Про це заявила Галина Мінаєва, чугуївський міський голова. Внаслідок прильоту безпілотника пошкодження отримав будинок у приватному секторі в одному із віддалених мікрорайонів міста. За уточненою інформацією, у віддаленому мікрорайоні Чугуєва також уражено невеличке цивільне підприємство. Обійшлося без постраждалих. На місці прильоту виникла пожежа, екстрені служби працюють. Суд у Москві заочно заарештував командувача сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта Мадяра Бровді. Крім того, суд заочно заарештував командира бригади Бровді Андрія Клименка у тій самій справі. Обом пред'явили звинувачення за статтями про груповий теракт, який спричинив смерть. Приводом для кримінальної справи став удар ЗСУ по коледжу у Старобільську 22 травня, внаслідок якого, за даними російської сторони, загинуло понад 20 осіб і в основному студенти. Це вже третя кримінальна справа проти Бровді у Росії. Наприкінці березня суд заочно визнав його винним і засудив до довічного ув'язнення у справі про дистанційне замінування доріг у Курській та Білгородській областях. Крім того, Бровді засудили до 18 років за сприяння терористичній діяльності. Слідчий комітет Росії звинувачував його в атаках безпілотників ЗСУ по об'єктах паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації. Нагадаю, що в Генштабі заявляли, що в ніч на 22 травня уражено низку об'єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління і жива сила противника, зокрема, і один зі штабів підрозділу «Рубікон» у місті Старобільськ. Зазначу, що «Рубікон» – це російський військовий спецпідрозділ, центр перспективних безпілотних технологій, представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню і цивільних об'єктах на території України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ сподівається на додаткове фінансування від партнерів для забезпечення контрактної системи української армії. Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian. Зеленський наголосив, цитую, що нам треба перевести нашу армію на контракти, адже бути солдатом зараз дуже небезпечно, і ми маємо надавати їм гідні зарплати. Кінець цитати. Тож Україна потребує додаткового фінансування цих контрактів, однак, як запевняє президент, ця сума у 10-30 менше за витрати Росії на війну. Нагадаємо, що на початку травня президент Володимир Зеленський оголосив, що в Україні розпочинають реформу армії. Зокрема, вона передбачає введення системи контрактів для військових на 1, 2, 3, 4 і 5 років, а також більші виплати. Перші результати реформи, зокрема у сфері фінансового забезпечення військових, мають бути вже у червні. Згідно з пропозицією, мінімальний рівень грошового забезпечення має бути не менше 30 тисяч гривень для тилових посад, для бойових позицій у рази більше. Для піхотинців провадять спеціальні контракти із виплатами у межах 250-400 тисяч гривень, залежно від виконання бойових завдань. Депутати парламенту Угорщини погодилися скоротити власну зарплату на 40%. Про це повідомляє агенція France Press. Критики раніше звинувачували попередника Мадяра Віктора Орбана у наданні високих зарплат у спробі заспокоїти депутатів опозиції. Тепер щомісячна базова зарплата депутатів має зменшитися на 40% до еквівалента 3690 євро, а це майже 190 тисяч гривень до сплати податків, починаючи з наступного місяця. Базові зарплати депутатів усе ще будуть майже вдвічі вищими за середню заробітну плату в Угорщині, але з урахуванням інших доплат, приблизно втричі меншими, ніж за часів Орбана. Відшкодування рахунків за мобільний телефон буде також повністю скасоване, а ще будуть скорочені надбавки законодавцям на оренду офісу, житла і персоналу. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході – від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
9: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
9: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
11: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
12: Зустріч Зеленського із російським олігархом Абрамовичем та підсумки візиту президента до Лондона. Це ми проаналізували із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». У студії працюють Влад Бундаш та Анастасія Середа. Додам трішки контексту нашій аудиторії, що екс-власник футбольного клубу Челсі, російських олігарх Роман Абрамович у травні приїздив до Києва на запрошення. Президента України Володимира Зеленського мав переконати російського диктатора Путіна у необхідності їхньої двосторонньої зустрічі. Про це написала Financial Times ще в неділю 7 червня. Після цього ми побачили інтерв'ю британському мовнику Sky News з боку нашого президента Володимира Зеленського, який підтвердив по суті, цю зустріч. Я тут зазначу, що постать Романа Абрамовича, вона вже така, можливо, є певна тяглість, коли йдеться про контекст перемовин, тому що, я нагадаю, він уже виступав у ролі посередника у переговорах між Росією та Україною у 22-му році. Зокрема, він брав участь у організації ось цього раунду переговорів у Стамбулі у березні 22-го року. Тут давайте почнемо з питання, що стосується, а загалом, на вашу думку, чому, коли йдеться про історію російської війни проти України, ми знову і знову бачимо фігуру Романа Абрамовича як посередника. Що це нам говорить про офіційні і навіть неофіційні канали комунікації між Києвом і Кремлем?
13: Ну, як мінімум, Абрамович – це людина, яка на певному етапі змогла легалізувати частину своїх статків на Заході, і в тому числі от, як власник клубу Челсі. І тут є ще один цікавий момент, бо давайте згадаємо, що за інформацією, знову ж таки, західних ЗМІ, здається, пан Арахамія просив перед нашими американськими союзниками про пом'якшення чи зняття санкцій з Абрамовича. І, власне кажучи, це теж достатньо цікавий момент в цій історії. І тут, я думаю, питання в тому, що сам Абрамович, він достатньо близький до Путіна. Він, я думаю, може зустрічатися сам на сам, доносити певну інформацію. І людина, яка достатньо активно працювала на Заході, якийсь вільно переміщається. І, власне кажучи, я думаю, тут є ще один контекст, що він може представляти, скажімо так, колективну думку російського олігархату. Бо станом на зараз є розуміння, що російська економічна еліта, вона все ж таки не задоволена тією ситуацією, яка складається в Росії, яка розуміє, куди прямує російська економіка, і, в принципі, може донести певні аргументи до російського диктатора.
12: Пане Олександре, тобто, по суті, ви зараз віднесли Абрамовича до цих російських еліт, про яких дуже так багато останнім часом говорять. Я тут додам контексту, що минулого тижня президент Володимир Зеленський зробив листа, якого адресував Володимиру Путіну, і дуже багато якраз політологів і експертів в різних етерах обговорювали, що цей лист – це насамперед сигнал для еліт, російських еліт. Тобто зараз ми можемо констатувати факт, що радше навіть самі російські еліти швидше будуть виходити на зв'язок з Україною з тих чи інших питань, що стосується чи заморозки війни, чи припинення бойових дій, ніж радше сам Кремль і команда диктатора Путіна.
13: Я думаю, що все ж таки російські еліти скоріше будуть комунікувати з Заходом, з Сполученими Штатами, за різними чутками це відбувається, де намагаються, наприклад, комунікувати з командою Дональда Трампа. Бо я, чесно кажучи, не дуже вірю в здатність цих російських еліт щось зробити Путіну, якось вплинути на нього. Вочевидь, що тут питання і в тому, що для самого Путіна війна є фактично елементом відтворення його влади, є для його оточення елементом збагачення і перерозподілу власності в Росії. Тому я думаю, що все ж таки комунікації з українським керівництвом – це в тому числі намагання якимось чином вплинути на ситуацію, але навряд чи це так якась самостійна ініціатива. Тут, до речі, є достатньо цікавий момент, бо перед цим була ще одна інформація. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо говорив, що він їхав до Москви і віз туди лист від Володимира Зеленського. І Москва не підтверджувала факт передачі цього листа, але потім ми бачимо, що були переговори з Романом Абрамовичем, тобто фактично, можливо, це було якраз, знаєте, такі контакти, обговорення про можливі, ну, скажімо так, межі якихось поступок, компромісів і так далі, і так далі.
14: І президент наголосив, що Україна не виведе війська з Донбасу, і що припинення вогню вже є великим компромісом з українського боку. Чи можна сказати, що Київ зараз намагається зафіксувати свої червоні лінії для Росії? Чи цю зустріч радше треба розглядати просто як сигнал України для США і Європи, що ми готові?
13: Ну, в принципі, Україна давно демонструє, показує, що Україна готова, тим більше, що ця зустріч все ж таки відбувалася, я так розумію, не в рамках якихось багатосторонніх переговорів, а саме контакти Україна-Росія, для того, щоб промацати якісь варіанти припинення бойових дій, наприклад. Бо якраз щодо готовності України до припинення вогню, про це говорилося достатньо давно, і я думаю, що якраз станом на зараз питання йде про те, що Україна давно позначила свої червоні лінії, і станом на зараз, скоріше, мова йде про якісь нові формати переговорів, от в тому числі із залученням представників Європи до переговорів, і навіть Путін вже почав торгуватися щодо європейського представника. Тобто за лаштунками, можна сказати, йдуть якісь активні процеси, які ми поки що не бачимо, але які суттєво впливають на те, яким чином розподіляються сили. І, як на мене, дуже важливо, що зараз, крім того листа Володимира Зеленського Путіну, відкритого листа, який ми всі бачили, є і фіксація от після зустрічі в Лондоні ідеї, що спочатку повне безумовне припинення вогню, а потім лише переговори. І мені здається, важливе якраз повернення до цієї схеми, цього механізму, саме переходу до миру, оскільки, як показала практика, намагання спочатку укласти угоду про мир, а потім вже припинити вогонь, виявилося нежиттєздатно. І, ну, скажімо так, протягом півроку минулого і фактично майже півроку цього року ми побачили, що, ну, Росія з Росією так не працює.
14: Для українців, в принципі, якісь мирні домовленості означають в першу чергу, що вони хочуть припинити вогонь. Але я наскільки розумію, що перед цим ось ці перемовини будуть іти спершу дипломатично, тобто на полі бою, можливо, результатів цих перемовин ми відчуємо не одразу, а вже потім, можливо, якісь там дійсно здвиги в потрібний бік. Я правильно вас зрозуміла?
13: Я думаю, що тут принципова питання в принциповому підході. Або спочатку ми припиняємо вогонь, а потім починаємо говорити про взагалі те, на яких умовах буде встановлено мир. Бо, от знову ж таки, повторюся, рік пішов на те, щоб продемонструвати, мені здається, скоріше Дональду Трампу, що от його намагання підписати мирну угоду і тільки потім говорити про припинення вогню не працює. Тому мені здається, що це фактично повернення до тієї ідеї Трампа, яка була на початку минулого року, коли він сам запропонував повне безумовне припинення вогню. І тут, що важливо, в Абу-Дабі, коли був раунд переговорів, і наша сторона, і американська, і навіть російська підтверджували, що єдиний успішний кейс, от там був, це домовленості про технічні характеристики от цього припинення вогню, в тому числі моніторинг і так далі, і от активні консультації, наприклад, з американськими військовими вже в Женеві, мені здається, показують, що якраз на цьому напрямі про щось домовилось. І тепер треба після того, як Європа фактично знову пристала на цю ідею, переконати Трампа, що тільки таким чином можна швидко завершити війну в Україні. Тобто спочатку повне безумовне припинення вогню, а потім все інше.
12: Я зачеплюсь за дві тези, які ви сказали. Нарешті ми бачимо, що потроху починає включатися питання Європи у контекст переговорів. І справді я тішусь тому, що ми починаємо бачити ось цю потроху суб'єктність питання Європейського Союзу. І ви сказали переконати Трампа. Тому виникає запитання, а наскільки зараз, коли йдеться про всі перемовини, на США можна реально надалі покладатися нам, українцям, як посередника? Тому що бачимо, зараз Трамп більше зафіксувався на Близькому Сході. Коли відбувся цей лист від Зеленського до Путіна, звісно, Трамп вийшов і там з усмішкою сказав, що Зеленський і диктатор Путін дуже хороші люди, і нарешті вони зможуть домовитися, але все одно ми говоримо про доведення США певних дій, і що важливо якраз провести цей сізфаєр, про який ми дуже давно говоримо, то можна надалі на Америку спиратися? Чи тут будуть інші формати, де буде правлювати Європа?
13: Тут дійсно важливий момент, що в включенні Європи, те, що Путін вже торгується, бо Європа завжди, коли підключалася до переговорів, давайте згадаємо, після Анкоріджу цей спільна зустріч в Білому домі і в Женеві, де були представники європейських країн, Європа завжди посилювала позицію України, і тому Росія так опиралася присутністю Європи. Але тут є певні зміни, ви абсолютно правильно сказали про зростання суб'єктності Європи, і той факт, що на початку війни з Іраном Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, був з візитом в Пекіні, а потім завітав до Вашингтону і, як писали в американській пресі, фактично виставив ультиматум від європейських країн Дональду Трампу про те, що Європа, якщо не буде брати участь у переговорах, може не прийняти фінальний варіант мирної угоди. А ми пам'ятаємо от той сумнозвісний мирний план з 28 пунктів, де фактично Росія разом з американцями нарізали задач для України і для Європи для виконання, а, мовляв, для Росії взагалі не було ніяких, скажімо так, принципових поступок. І от станом на зараз Кая Калас, наприклад, певний час тому сказала, що є список вимог до Росії, які мали затвердити на тому неформальному саміті міністрів закордонних справ на Кіпрі. І станом на зараз достатньо цікава ситуація в самих Сполучених Штатах щодо України, щодо, наприклад, досягнення миру в Україні. Я думаю, що ви абсолютно праві, що спиратися на Америку Дональда Трампа дуже важко. І ми можемо про це спитати, наприклад, у ізраїльтян, які виступили як союзники у війні проти Ірану. І станом на зараз з Ізраїлем ніхто не проводить якихось консультацій щодо подальших дій. Але вочевидь, що змінюється ситуація в Європі. Європа стає більш суб'єктною, змінюється ситуація в Сполучених Штатах. І тут є важливий момент, який характеризує зміну, через яку можна впливати на Дональда Трампа. Наприклад, минулий тиждень були декілька знакових заяв, і Марко Рубіо, держсекретар, сказав, що Росія не виграє, Росія втрачає більше в 5 разів військових на полі бою. Сказав міністр сухопутних військ генерал Дріскол про те, що Україна в мережоцентричній війні добилася набагато більших успіхів, ніж Сполучені Штати, а цю концепцію саме в США вигадали. І, наприклад, міністр війни Хексет сказав про те, що Сполучені Штати навчаються і ще навчаться багато чому в дроновій війні. Чому я отак, знаєте, докладно розповідаю про цю реакцію? Справа в тому, що ці люди входять в найближче коло Трампа. Хексет – це креатура безпосередньо Трампа. Дріскол – це людина Джей Ді Венца, а Марко Рубіо – людина, яка, ну, фактично, знаєте, дуже-дуже слідкує за настроями у свого боса. І це означає, що, як мінімум, в Білому домі змінилися підходи, що Україна не програє. А Дональд Трамп, ну, скажімо так, лідер, який дуже часто любить приставати на бік того, хто виграє. І саме коли, здавалося, його в цьому переконали, американського президента, там були ж розмови і про ультиматум Росії, давайте згадаємо, і про томагавки для України. Потім все змінилося, але я думаю, що саме з цього напряму варто переконувати Трампа. Більше того, змінюється ситуація, як виявилося, і в Конгресі, де прийняли законопроект про підтримку України і посилення тиску на Росію, навіть всупереч супротиву спікера Джонсона. І буде цікаво, наприклад, як зараз буде поводити себе Трамп. Чи він умиє руки і дасть Сенату голосувати, чи буде далі опиратися. Бо якщо цей закон проголосує Сенат, у Трампа буде дуже серйозний аргумент проти Путіна. Мовляв, я от цей закон підпишу, і це не моя справа взагалі, але от так трапилось. І я думаю, от з цієї точки зору, ну, Трампу доведеться якось реагувати на от ці зміни, які відбуваються навколо нього. І саме от це, знаєте, таке вікно можливості для того, щоб підключати Америку в правильному руслі до тиску на Росію і до закінчення війни, тобто закінчення війни як повне і безумовне припинення вогню. До речі, от що цікаво, саме цю концепцію повне безумовне припинення вогню і обов'язкова участь Європи в мирних переговорах підтримує і Китай. І це достатньо цікавий такий момент, причому підтримує достатньо давно.
12: Та, абсолютно, але тут дуже важливо і цікаво, ви зазначили, що ви відмічаєте певні зміни, що стосується безпосередньо команди Білого Дому, там є різні напрямки, різні команди безпосередньо, так? Є, бачите, зміни безпосередньо в Конгресі, в Сенаті, Палати представників і так далі. І чи не здається вам це закономірним, що поступово зараз змінюється риторика і навіть практична площина щодо України, тому що США рухається до виборів парламентських, які відбудуться в листопаді. То, на вашу думку, чи чекати нам ще більше позитивних змін, що ці вибори, по суті, можуть поміняти хід гри стосовно України з боку Америки?
13: Я в цьому, ну, фактично майже впевнений, бо ми бачимо, що Трамп все частіше потрапляє під критику тих же демократів і частини республіканців. І більше того, якби цей напрям, цей підхід посилення допомоги Україні і посилення тиску на Росію не підтримувалося б американськими виборцями, я думаю, що американські законодавці зараз не піднімали б цю тему. І соціологія говорить, що маятник хитнувся знову в бік підтримки України навіть у республіканців і навіть у середовищі МАГА, бо на початку другої каденції Трампа лише 35% республіканців підтримували надання допомоги Україні, а зараз це знову дві третини, і більше того, там величезна кількість американців підтримує саме посилення тиску на Росію. І я думаю, що, ну, Дональду Трампу доведеться якось на це реагувати, тим більше на тлі проблем із Іраном і на тлі проблем з внутрішньою політикою, де не все добре складається. І якимось чином Трампу доведеться шукати позитивних новин, ну і, власне кажучи, робити позитивні дії. І будемо сподіватися, що його зможуть його найближче оточення переконати, що ці позитивні дії – це якраз допомога Україні і тиск на Росію.
14: Я нагадую нашим слухачам, хто щойно доєднався до нашого ефіру, що ми говоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента», про ситуацію і про зустріч Зеленського з Абрамовичем, а також про те, яким чином, можливо, буде відбуватися ось ці можливі перемовини між Росією та Україною. От, і ми з вами згадували вже зустріч у Великобританії, і хочеться тут зазначити наступне, що лідери України та її близьких європейських союзників, такі як Велика Британія, Франція, Німеччина, вони висунули 5 умов для досягнення справедливої та тривалої угоди про припинення війни з Росією. У спільній заяві після переговорів у Лондоні з президентом України, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявили, що вони твердо стоятимуть на боці України. От, і в мене питання, який політичний сигнал ця зустріч адресувала Москві? Чи це демонстрація того, що Європа готова діяти самостійніше, незалежно від політичних коливань США?
13: Я думаю, що про те, що Європа готова діяти самостійно, ці сигнали Росія отримала вже достатньо давно. Після Гренландії, після от цієї кризи, Європа все активніше говорить про свою самостійну політику. Але тут є достатньо важливі моменти, що от ця зустріч і ці 5 пунктів, вони фактично відновлюють ті позиції, про які говорили ще минулого року в Європі, і, наприклад, те, що було прийнято під час екстреного саміту Європейського Союзу, і там якраз говорилося про те, що до мирних зусиль має приєднатися Європейський Союз, і без участі Європейського Союзу не можна вирішувати питання його безпеки. До речі, тоді цю резолюцію теж активно підтримав Китай. І таким чином, от що важливо, ці пункти, вони по факту вже були раніше схвалені всім Європейським Союзом. Але тут зараз відбувається ще один важливий контекст, бо Європа по факту відновила свою єдність після падіння режиму Орбана. І станом на зараз ми можемо говорити, ну, як мінімум, про те, що і 90 мільярдів кредит на 90 мільярдів євро розблокований. Розблокований той фонд миру на 6,6 мільярда євро воєнної допомоги Україні. Тобто, фактично, демонстрація Росії не тільки про те, що Європа стає більш суб'єктною, а те, що Європа стає все ж таки більш єдиною, і у Росії вже немає такої можливості, от безпосередньо прямо тут і зараз, впливати на прийняття рішень у Європейському Союзі. І мені здається, це такий достатньо важливий момент. І ще один, як на мене, важливий сигнал, який Європа посилала Путіну, це коли там не повелися на ті ультиматуми і погрози щодо ударів по Києву, щодо евакуації посольств. Бо я думаю, що для Путіна це був елемент ескалації, який провалився. Бо інших можливостей ескалувати війну тут і зараз у Путіна фактично не залишили. Вірніше, ті варіанти, які є, вони або неприйнятні, або ризиковані більш для Росії, ніж для всіх інших. І з цієї точки зору, я думаю, що тут якраз достатньо без яскравих посилань Путіну, але я думаю, що в контексті там в Москві розуміють, що зараз ситуація складається далеко не на їх користь.
12: Так, абсолютно. Але ще тут хочу зачепитися за той момент. Ось ви кажете, що Росія вже розуміє, потроху бачить цю суб'єктність Європи, навіть уже торгується, хто буде представником на переговорах з боку Європейського Союзу. Але я хочу, щоб ми тут відслідкували ось ці передумови. А чому так сталося? Тому що, до прикладу, якщо б ми з вами говорили 6 місяців тому, півроку, так, ми, певно, ще не робили таких висновків. Я б сказав, що ну я не бачу суб'єктність Європи, а зараз я можу констатувати, що вона потроху провиднюється, так би мовити. Які є ось ці, моє любиме слово, козирі у Європейського Союзу проти Росії? Бо, на мою думку, насамперед це інструмент санкцій і те, що багато російських коштів залишається замороженими, і Європейський Союз їх не віддасть, поки Росія не виплатить усі репарації.
13: Тут от дійсно з'явилося декілька нових моментів. Один з них, як я сказав, це фактично відновлення єдності Європи щодо того, що у Росії немає можливості прямо впливати на політику Європейського Союзу через блокування з боку режиму Орбана, яке ну тривало достатньо тривалий час. По-перше, по-друге, коли ми говоримо про мир, про мирні переговори. Я думаю, що у Путіна був достатньо чіткий план, і в якому він переконав Трампа. Мовляв, ми домовляємось і домовляємось щодо економічних якихось проєктів, а Трамп змушує Україну і Європу до виконання. От знову ж таки, давайте згадаємо той ганебний мирний план з 28 пунктів, де фактично нарізали задачі для Європи і України. Але станом на зараз у Дональда Трампа немає карт, як він каже, не тільки щоб тиснути на Україну, а й тиснути на Європу. Фактично всі задачі, які Росія ставила, Європа вже сказала, що вони цього не будуть робити, якщо не будуть враховані їх інтереси. А для Росії тут ми маємо чітко розуміти, надзвичай критично важливо це якісь послаблення санкцій з боку Європи. І, до речі, дійсно те, що Європа прийняла 20-й пакет санкцій, навіть на тлі того, що Сполучені Штати послабили санкції проти Росії, це теж важливий показник, що там готові рухатись окремо від Сполучених Штатів і, наприклад, затримувати російські танкери тіньового танкерного флоту, навіть коли Сполучені Штати від цього відмовились. І от тут є важливий момент, що для російської економіки важливо, щоб от ці санкції були послаблені саме з боку Європи. Бо для Росії саме Європа була ключовим торгівельним партнером. Наприклад, до війни проти України серед всіх енергоносіїв, які Росія продавала за кордон, 70% прибутку вона отримувала в Європі. А до кінця року Європа взагалі готується повністю відмовитись від російських енергоносіїв. І от з цієї точки зору Росії треба хоч якось чіплятися і говорити з Європейським Союзом. Я думаю, тому от вони готові повернутися до прямої розмови, оскільки Америка не може впливати на Європу, а російська економіка, яка фактично переведена на воєнні рейки, не може зупинитися просто так, от тут і зараз, якщо буде припинено вогонь. Бо тоді почнеться в російській економіці просто каскадний ефект падіння, цілі галузі, які були заточені на оборонку і куди були фактично влиті трильйони рублів, почнуть просто падати. І це такий сценарій, який приблизно був у Радянському Союзі під час його розвалу. І я думаю, от тут Росія розуміє, що без прямої розмови з Європейським Союзом нічого добитися зараз неможливо.
12: Це була розмова із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». У студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Експертні рішення
10: на громадському радіо.
15: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
10: до результату.
15: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
16: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
11: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
17: З доктором фізико-математичних наук та експертом з атомної енергетики Людвігом Литвинським говоримо про атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива на Київщині. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, російський дрон влучив у будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС. Радіаційний фон залишає

0: Вони крок від москалів. Справа в тому, що вони постійно намагаються порушити інфраструктуру атомної енергетики нашої країни, оскільки все ж таки АЕС дають значну частину значних внесок до генерації. Як наслідок, вони намагаються будь-яким чином, ну, скажімо так, не стільки зруйнувати, скільки щонайменше заважити нормальному функціонуванню. Це перший момент. Тобто воно було очікувано, воно є очікувано. Цей злочин, це звичайно для Росії, вони ніколи не відмовлялися від свого підходу руйнувати інфраструктуру енергетики і, зокрема, атомної енергетики. По-друге, на щастя, ніякої загрози ані для довкілля, ані для екології не відбулося. Справа в тому, що зруйновано лише будівлю приймання контейнерів для відпрацьованого ядерного палива, тому ніяких наслідків не було і не прогнозується. Ну і по-третє, що стосується того, наскільки взагалі це небезпечно. Взагалі будь-які військові дії на атомних чи ядерних об'єктах – це небезпечно. Власне кажучи, і такі влучання в сховище відпрацьованого ядерного палива – це небезпечно. Загалом то кажучи, жоден із атомних об'єктів не лише в нас, а по всьому світі, світові, не розрахований на ведення військових дій безпосередньо на майданчику таких об'єктів, які не будуть укриття зверху, воно не захистить від влучання ані дронів, ані тим більше ракет. Тому, знов кажу, постійний тиск, який здійснює Росія, це просто, як на мене, прогнозований черговий злочин. Не стільки навіть для того, щоб нажахати, налякати світ, скільки для того, щоб завадити нам надалі користуватися можливостями атомної енергетики.
1: На вашу думку, чи достатньо зараз на 5-й рік повномасштабного вторгнення і беручи до уваги те, що російська агресія проти України триває з 2014 року, убезпечені ці місця зберігання відпрацьованого ядерного палива? І загалом, на вашу думку, як фахівця, чи повинні ми їх зберігати на території своєї держави, зважаючи на те, що ми і ці місця, зокрема, постійно під загрозою обстрілів з боку Росії можуть перебувати? Чи є можливості у нас, як в держави Україна, можливо, вивозити ці речі за кордон? Чи, в принципі, такої практики у світі немає? Якщо ви використовуєте, то ви в себе і зберігаєте.
0: Ну, по-перше, давайте скажемо так, це не самий страшний випадок, це не сама страшна можливість якось вплинути на ядерні атомні об'єкти. Набагато гірше це те, що проходять проліти постійні обстріли діючих атомних, ну, в зоні розташування діючих атомних станцій. І це, власне, я знову повторюся, жоден з атомних об'єктів не лише у нас в Україні, а й у світі, не розрахований на ведення військових дій. Що стосується того, чи велика загроза, власне, від відпрацьованого ядерного палива, вона суттєво менша порівняно з загрозою від якихось наслідків військових дій в зоні розташування атомних станцій.

0: вивезення, стосовно вивезення відпрацьованого ядерного палива, все залежить від тих договорів, які формулюються, ну, які складаються між країною-споживачем та країною-постачальником свіжого ядерного палива. Зазвичай раніше дійсно широко використовувався підхід, за яким відпрацьоване ядерне паливо вивозилося, але поступово ж практично більшість, скажімо так, не всі, але більшість країн прийняли рішення відкладеного зберігання на власній території.
1: Чи варто нам сподіватися на, принаймні, якусь дієву реакцію міжнародних організацій, зокрема тих же МАГАТЕ, чи, в принципі, як завжди, все завершиться і залишиться лише на заявах і глибокій стурбованості, як гадаєте?
0: Ну, да, вона поглибшає. Чого ще можна очікувати? Пан Гросі ще раз щось напише. Я чесно казав, кажу і буду повторювати, що ніякого великого проку від діяльності міжнародної агенції я не бачив, не бачу і навіть не сподіваюся побачити у майбутньому.
1: Ви слухали розмову з Людвігом Литвинським, доктором фізико-математичних наук та експертом з атомної енергетики. Ми говорили про наслідки та атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива на Київщині. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: У Музеї історії Києва відкрилася виставка «Твоя улюблена страва» від платформи пам'яті «Меморіал», де матері полеглих українських захисників та захисниць готують улюблені страви своїх дітей та діляться спогадами. Говоримо про експозицію з авторкою її ідеї, журналісткою Гаяне Авекян. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Не могла я зі свого боку пройти повз цю новину і цей інфопривід, тому що це доволі нетиповий, скажу так, спосіб пам'ятування, до якого ми вдаємося зараз. У нас на п'ятий рік повномасштабного вторгнення і, в принципі, тривалість конфлікту з Росією з 2014 року. Різні способи того, як пам'ятати про тих найвідважніших людей, які ставали в різні часи на наш захист. Ми відкриваємо, вигадуємо, додумуємо. І ось ви пропонуєте ось такий. Розкажіть, будь ласка, про цю виставку. І перш за все, мене цікавить, як сприйняли матері полеглих українських захисників та захисниць вашу пропозицію і наскільки були готові, як їм складно було виділити щось одне чи, можливо, декілька страв у пам'ять про своїх дітей.
3: Цей проект народився як ідея вшанувати пам'ять героїв до Дня матері. Власне, у нього ми запросили саме матерів, які, як мені здається, якраз свою любов дуже часто передають через якісь дуже прості домашні страви. В цьому і була ідея. І можу вам сказати, що майже кожна з героїнь проекту на другій же хвилині починала ділитися спогадами про своїх синів і дочок, як про таких дітей, юнаків, які прибігали на родинну кухню. І мами завжди знають, що їм хочеться, що вони люблять їхні страви, які вони обожнюють. І потім, звісно, в цей контекст вривається війна, бо більшість з героїв полеглих, які є в проєкті, вони пішли в перші ж дні війни або починали навіть службу ще до повномасштабного вторгнення. І тут ми вже бачимо картину, коли військові приїжджали у короткі відпустки і теж напередодні набирали мам і просили приготувати щось з улюбленого. Для них це була така супердомашня атмосфера повернення до мирного життя, навіть в умовах цієї великої війни. Ми просили мам запросити нас на кухню, на свою домашню кухню. Це, звісно, дуже такий персональний, інтимний процес готування. Але от 10 героїнь поділилися з нами такими рецептами улюблених страв, показали, як вони їх готують, і згадували при цьому своїх доньок та синів, які полегли за Україну.
1: Про кого саме ви розповідаєте 10 героїв та героїнь? Розкажіть, можливо, коротко історії, імена тощо, тому що серед них є точно ті, що будуть впізнавані широкому загалу, а є ті, які, можливо, хтось, хто відвідає виставку чи слухає цю розмову, почує для себе вперше.
3: Так, дійсно, частина героїв проєкту – це герої України і досить відомі. Серед них один з останніх, хто отримав це звання – це Степан Чубенко, 16-річний хлопець з Краматорська, якого вбили росіяни в полоні ще в 2014 році. Також серед героїв є Андрій Пільщиков, Джус, привид Києва, відомий український пілот, який адвокатував отримання Україною F-16. Але кожне ім'я насправді в цьому списку, яке я зараз буду говорити, воно важливе, достойне серед це все наші герої. Єгор Ізі Лубашев, Віталій Хірург Харчук, Ігор Утюж-Слон, також Віталій Охотник, Леонід Долгов-Лис. Серед учасників є одна українська військова, це Валентина Ромашка-Пушич, і також є Руслан Пісковий Варяг та Олександр Гряник Грян, який власне був учасником місії Маріуполь на гелікоптерах, коли вони полетіли в оточене росіянами заблоковане місто.
1: Які ж страви готували мами у пам'ять про своїх дітей і як ті, які їхні загиблі діти, герої та героїні війни за незалежність України називали улюбленими? Можливо, про декілька нам розкажете, а може було щось таке несподівано цікаве, що вам особливо запам'яталось?
3: Насправді кожна історія запам'яталась, і з мамами ми підтримуємо досить такі теплі зв'язки зараз, навіть після проєкту і зараз під час відкриття виставки. Але так, розкажу про декілька, щоб було зрозуміло, чим ця виставка сповнена, яким теплом та атмосферою. Коли ми прийшли на свою першу зйомку, це була Ольга Гряник, вона готувала млинці з малиновим варенням та сметаною, налисники для свого сина Олександра. Власне, вона дуже зворушливо розповідала про те, що Сашко буквально 10 років поспіль щоранку просив приготувати йому саме такий сніданок. І, звісно, розбиває серце, коли думає, що пані Ольга от вперше з його загибелі приготувала цю страву, тому що для неї тепер це болюче, і вона каже про це тепер як про страву в пам'ять про Сашка, і вона хотіла би готувати для нього, звісно, але Росія вбила Гряна. І також одна з історій, яка запам'яталася, це про Леоніда Долгова позивний Лесь. Він загинув під час боїв під Бахмутом. Власне, вся його родина, всі чоловіки в родині на той момент служили. І мама Олександра готувала його улюблену страву – це бенгальське карі. І для неї ця розмова була першим таким публічним проговоренням загалом своєї втрати. І я сприймаю цей проєкт в тому числі як частину такої терапії і для нас, як для суспільства, і для мам, яким потрібен простір для того, щоб говорити про свою втрату.
1: І абсолютно точно, от ви зараз розповідали про Олександра Гряника на псевдо Грян, і якщо я не помиляюсь, це саме той герой відео, з яким, мабуть, бачив чи не кожен і кожна з нас, де він сідав в транспорт, а батьки прощалися з ним. Так, я не помиляюся?
3: Так, це саме те відео, і я теж, коли у річниці пам'яті про нього мені трапляються ці відео, вони просто розбивають мені серце, я цілий день намагаюся після цього зібратися. Так, це був Сашко.
1: 6 червня ця виставка відкрилася у Києві. До якого дня, пані Гайне, вона триватиме? Доколи зможуть кияни, киянки, чи ті, хто в ті дні, в той час буде в Києві, відвідати експозицію? І що плануєте з нею далі? Можливо, показуватимете і в інших українських містах?
3: Виставка відкрита до 29 червня в Музеї історії міста Києва. Це вулиця Богдана Хмельницького, 7, метро Театральна. Запрошуємо всіх відвідати. Власне, у просторі виставки ви зможете побачити спогади і процес приготування цих страв у відеоформаті. Також ми зібрали такий великий велику фреску зі світлинами героїнь проєкту, яка складає слово «пам'ять». Можна буде навіть відчути запах приготування цих страв. Ми зробили такий аромадизайн, який теж занурює у таку домашню і дуже сімейну атмосферу. Тож так, запрошуємо відвідати цю виставку.
1: Про проєкт «Твоя улюблена страва» від платформи пам'яті «Меморіал», де матері полеглих українських захисників та захисниць готують улюблені страви своїх дітей та діляться спогадами про них, ми говорили з авторкою ідеї виставки, журналісткою Гаяне Авекян. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 51 копійка.
0: Євро
2: – 51 гривня 35 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 90 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 84 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 12-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Дві людини отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни вдарили дроном по Малокатеринівці. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, пошкоджений приватний будинок. Поранення отримали 70-річна і 37-річна жінки. Їм надається уся необхідна медична допомога. У Києві попрощалися із поліціянтами Дмитром Бондарчуком та Денисом Бутченком, загиблими унаслідок смертельної аварії, яка сталася 5 червня. Про це повідомляє громадське. Обоє поліцейських були старшими лейтенантами і того дня були при виконанні службових обов'язків. За словами начальника поліції Києва Дмитра Шумейка, у той день загиблі виконували звичайні поліційні обов'язки на вулицях міста. Один із них, Денис Бутченко, лише нещодавно випустився із академії і мав плани продовжувати навчання. Нагадаю, що ввечері 5 червня 49-річний водій автомобіля «Мерседес», житель Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобіля і в'їхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє поліціянтів, 12-річний хлопець і працівниця дитячого садочка. Ще троє людей зазнали травм. Сам водій травмований, але його життю нічого не загрожує. Водієм виявився Павло Плешивцев, він є керівником релігійної громади і на момент ДТП був тверезий, за даними поліції, таксував, віз пасажирку. І та теж постраждала і розповіла правоохоронцям, що водій нібито намагався продемонструвати їй свої навички керування авто і збільшував швидкість, поки не в'їхав у перехід. Слідство встановило, що із січня 25-го року чоловік 10 разів притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема 5 разів за перевищення швидкості. Суд відправив обвинуваченого під варту на 60 днів без права внесення застави. Водночас керівника СІЗО зобов'язали забезпечити Плешивцеву надання медичної допомоги, зокрема за необхідності доставити його до медзакладу. У Києві підприємці вимагають не демонтувати МАФи до кінця війни. Поблизу Маріїнського парку зібралося понад сотня малих підприємців на мітинг із плакатами. Підприємці вимагають від парламентарів ухвалити законопроєкт номер 15035, який заборонить демонтувати тимчасові споруди до кінця війни. Ним, як стверджують організатори, запровадять мораторій на демонтаж кіосків до початку повномасштабного. За словами організаторки мітингу і голови громадської організації «Комітет порятунку бізнесу» Тетяни Петренко, цей законопроєкт є надважливим для бізнесу. Тим часом в Київській міській адміністрації запевняють, що знесенню підлягають лише ті об'єкти, які не мають дозвільних документів, натомість нові торгові місця розподіляються через публічний аукціон на Прозоро-продажах. Загалом, як повідомляв керівник департаменту територіального контролю КМДА Михайло Буділов, після завершення реформи кількість мафій у Києві має скоротитися до 800 тисяч об'єктів. Станом на червень 24-го року у столиці розміщувалося майже 9 тисяч таких тимчасових споруд. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в одеське представництво поскаржилися учасники НМТ в Одеській області. Вони повідомили, зокрема, що приміщення, де проводили НМТ, виявилися фактично не готовими до умов воєнного стану і регулярних повітряних тривог. Через постійні зупинки процедура тривала з 9 ранку до близько 22 вечора, понад 13 годин безперервного стресу для дітей, як назвав Лубінець. За словами учасників, увесь час їм не забезпечили навіть базову умов доступу до води і харчування. Зв'язок із батьками був суттєво обмежений. Звернутися могли лише окремі діти, яким стало погано, зазначив омбудсман. Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська прибули з візитом до Естонії. Про це повідомило естонське МЗС у соцмережі X. В акаунті відомства опублікували фото президентського літака із підписом, цитую, «Щиро вітаємо в Естонії президента Володимира Зеленського і першу леді Олену Зеленську». Зазначу, що сьогодні там відбувається саміт Нордично-Балтійської вісімки. Прем'єр Фінляндії Петері Орпо повідомив, що вже провів двосторонню зустріч із президентом України. на якій обговорили, зокрема, співробітництво у сфері оборонних технологій. За словами речника президента Сергія Никифорова, у глави держави вже відбулися зустрічі з прем'єрами Латвії і Швеції. Також повідомлялося, що у Зеленського заплановані зустрічі з президентом Естонії, прем'єром у складі української делегації, також очільник МЗС України Андрій Сибіга, який вже провів зустрічі з естонським колегою Маргусом Цахною. Нагадаю, що в неділю Зеленський брав участь у зустрічі з лідерами Британії, Франції і Німеччини у Лондоні. Там вони окреслили умови, які мають бути створені для справедливого і тимчасового миру. Також Зеленський поінформував лідерів Британії, Франції і Німеччини про ситуацію на полі бою і російські втрати, а також про поточні оборонні потреби. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
3: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
2: Погода на Громадському радіо. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай! Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
8: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
5: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На Громадському радіо.

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Про проблему вербування українських дітей росіянами говоримо в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чурановою.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Відтак, Олено, я тебе насамперед запитаю, як маму двох дітей, як ти запобігаєш певним небезпекам у інтернеті, що ти, можливо, не дозволяєш, або як ти пояснюєш своїм дітям, як варто бути, і чи були вже випадки, коли, наприклад, намагалися дітям писати незнайомі, і коли ти побачила реальний в цьому ризик?
2: Ну, у мене, слава Богу, ще малі діти і оці всі загрози попереду, тому що найголовніші загрози, вони полягають саме в користуванні месенджерами. Коли вже у дитини є свій пристрій, у нас поки що у дітей немає своїх телефонів, і ти не можеш повноцінно контролювати. Ну, звісно, є батьківські контролі, ти можеш його встановити навіть на пристрої і слідкувати за пристроєм дитини, які вона додатки там встановить. Накладати там певні обмеження тощо. Але все ж таки, коли вже в дитини є свій телефон, ну, набагато контроль стає набагато складнішим. Тому зараз наразі задача є така, щоб мета така, щоб між мною і дітьми, між нами, батьками і дітьми, була якомога більша довіра, щоб вони розказували абсолютно все, що відбувається, що їх тривожить. І, зокрема, якщо хтось потім, коли в них з'являться свої пристрої, буде їм писати, щоб вони одразу нам про це розказали. Ну і, звісно, коли вже з'являться ці пристрої, ми будемо проговорювати всі ці речі, наскільки потрібно одразу блокувати якісь незнайомі контакти, як реагувати правильно на всі ті інші запити. Єдиний у нас є там момент, іноді старша дитина може грати у Roblox, і теж Roblox, ті всі ігри, вони є теж моментом, де росіяни можуть вербувати і, або якось впливати на дітей через ті самі чати. Тому що вони там грають у цих кімнатах, вони там спілкуються, і, звісно, росіяни теж це використовують. Причому дуже цікаво, що в самій Росії вони, не знаю, заблокували, здається, вже заблокували Roblox, тому що самі розуміють небезпеку для своїх дітей, але в Україні, звісно, вони це використовують. Тому, ну, тут просто, якщо вони грають, то вони не користуються чатами, не спілкуються. Тільки можуть грати, але не спілкуватися. Але тут найголовніше, ну, який би не був контроль, все одно найголовніше – це довіра. Має бути довіра між дитиною і батьками, щоб в будь-якому разі одразу дитина могла, не боячись, розказати про все, що її турбує.
1: Ти згадала про Roblox. Власне, у ювенальній поліції у квітні 26-го, тобто цього року, зазначили, що вербувальники часто шукають, окрім вже згаданого нами Roblox'у, також Arma 3, Discord, і там шукають своїх жертв, здебільшого це діти і підлітки, це все популярні ігрові платформи, також є певні мобільні застосунки, це стосується саме тих додатків, де так само можна комунікувати, і ніби у форматі гри, у форматі певного квесту вербувати дітей до злочинної діяльності. Я також зазначу, що вже неодноразово були щодо цього відгуки, щодо вербування у абсолютно різних регіонах. Я б навіть не хотіла зараз свідомо називати, в яких містах це ставалося, коли ювенальна поліція, просто нацполіція знаходили інформацію щодо вербування підлітками, щодо того, як росіяни вербують підлітків і те, що їм загрожує. Але от я не збув просто два реальні кейси без вказівки міста, тому що дійсно це бувають різні регіони, щоб ми тут не стигматизували громадян тих чи інших регіонів. Сталося це, зокрема, з 16-річною дівчиною за шпигунство за українською ППО. Їй нині загрожує 15 років. І так само йдеться про 11-класника вже в іншому місті. Він розповідав також певні росіянам важливі інформацію про певні важливі об'єкти. І як дізнався суд, за версією слідства, цього юнака визнали винним у підбурюванні та пособництві до вчинення терористичного акту. Отже, Олена, розкажи, які бувають кейси з регіонів?
2: Ну, насправді, от практично, на жаль, чимало таких різних випадків. І не можна сказати, що це стається тільки там в прифронтових територіях, вербують абсолютно по всій Україні. Просто ми розуміємо, що Росія діє по різних регіонах з різними задачами. І, звісно, там, де безпосередньо бойове зіткнення, там, де дуже багато українських військ, то, звісно, там знайти таких, навіть не можна сказати, диверсантів, а завербувати українських дітей, звісно, для росіян пріоритетніше. І фактично от 3 червня була новина про затримання 17-річного студента на Харківщині, який також коригував удари РФ на Ізюмському напрямку. І його, власне, завербували, ну, зараз, звісно, там від 15 до довічного йому загрожує. А завербували його просто тому, що в нього були проблеми в родині. Він хотів якось розібратися з відчимом, щоб хтось його там побив, прибрав. І таким чином через отакі от різні... Ну, ми розуміємо, що теж підлітки, та, ну, це такий вік, там 13-18, коли ти, ну, і не дуже сильно розумієш ці причини, наслідки. І також, ну, дуже легко зіграти на твоїх емоціях. І, звісно, ну, ті, хто вербують, вони в першу чергу психологи, вони це розуміють. І тому просто навіть не тут мотив навіть не гроші, а просто зачепившись за ось певні проблеми, вони його змусили коригувати, наводити російські ракети по нашим військам на Харківщині.
1: Так, це все дуже складно і насправді дуже страшно, але я думаю, що тут вкрай важливо наголошувати на відповідальності, навіть коли йдеться про неповнолітніх, вона є, вона серйозна, і детальніше про це нам розповів Віктор Баєв, підполковник поліції.
3: Російські спецслужби активно використовують цифрові платформи як інструмент гібридної війни. Їхня основна мета – не лише збір інформації, а втягнення громадян України в протиправну діяльність. І ми рахуємо, що найнебезпечніше в цьому кейсі – це мішенью стають наші діти, підлітки. Підліткам пропонують прості завдання – щось фотографувати, передати інформацію, залишити якусь мітку. І за це платять дуже гарні гроші, якихось там $100 для умовного 12-13-14-річного підлітка – це великі гроші. І поступово ці завдання стають серйознішими. Другий напрямок – це шантаж і компромат. Фейкові аккаунти входять в довіру, товаришують. Потім це може перерости в певну дружбу, в ході якої отримуються якісь особисті дані. Можливо, навіть якийсь контент приватний. Це дуже популярний цей напрямок. Відверті фото, відео і після чого вже, коли дитина скинула щось подібне, їй просто кажуть, слухай, якщо ти не хочеш, щоб це все попало в мережу до твоїх однолітків, однокласників, друзів, батьків, роби оце, оце, оце. Також спостерігається такий, як ідеологічний вплив. Через телеграм-канали формуються маніпулятивні наративи та викривлена так звана картинка реальності. І дитина ще, вона не володіє критичним мисленням і розуміє це все все як за чисту монету. І один із таких заключних напрямків – це гейміфікація. І завдання подають як гру або квест. Поступово виконую ці завдання. І це дуже небезпечно, особливо впливає на дітей. Вони входять в азарт, так званий. Нам всім, і батькам, і суспільству, треба дуже чітко розуміти відповідальність та наслідки. І важливо розуміти, це не гра. Навіть якщо дитина не до кінця усвідомлює свої дії, відповідальність буде реальна. Дивіться, в нашій державі кримінальна відповідальність за окремі тяжкі злочини настає з 14 років. І ось якраз ці окремі тяжкі злочини, вони в собі мають наступні критерії. Це державна зрада, це диверсія, це терористичний акт, умисне знищення майна. І всі ці дії, які наші вороги хочуть, щоб наші діти робили, вони підпадають до цього складу злочину. І за цими статтями, за такими статтями передбачено дуже серйозне покарання. Аж до тривалих строків ув'язнення і в деяких випадках до довічного ув'язнення. Якщо дитині менше 14 років, то тут відповідальність будуть нести батьки. Це буде адміністративна відповідальність за неналежне виховання і виконання батьківських обов'язків. І пильна увага, контроль з боку служби у справах дітей. Ну і до самої дитини буде на все життя якби маркер застосований, постановка на облік, профілактична робота, і навіть якщо у складних випадках це будуть спеціальні установи з навчання. Ключове, що я хочу підкреслити для наших слухачів, насамперед, це для батьків. Ми рахуємо, що це в першу чергу робота повинна вестись з батьками. Батьки повинні розуміти і жити з дитиною одним життям. Я не кажу, що це повинен бути тотальний контроль, що це батьки повинні зранку і до вечора перевіряти, що дитина робить в соціальних мережах, в месенджерах. Але треба це обережно контролювати і розуміти, чим дитина цікавиться, з ким спілкується, розмовляти про це, профілактично розмовляти, розказувати дитині, що дивись, якщо у нас іде війна, наш ворог може використовувати вас, тебе з такою метою. І за те, що ти зробиш, буде таке-таке покарання. В школах теж це дуже важливо. Вчителя, педагоги, вони повинні це доносити, як вчити дитину української мови, історії, точно так же вчити медіаграмотності.
1: Отже, ми прослухали коментар Віктора Байова, начальника першого відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій першого управління оперативного реагування Нацполіції України, підполковника поліції.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про вербування українських дітей росіянами і як цьому запобігти. Ми спілкувалися в рамках проєкту «Озброєні фактами», який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чорганова. Слухайте, думайте, дійте!
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: На узбережжі тузлівських лиманів фіксують масову загибель кітоподібних. Разом з екологом та керівником наукового відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іваном Русєвим говоримо про те, які наслідки війни для Чорного моря науковці бачать вже сьогодні. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Росія продовжує чинити екоцид разом з іншими своїми воєнними злочинами, у яких не спиняється жодного дня. І зараз ми говоритимемо з вами про те, що 5 червня ви зафіксували, що на узбережжя вашого парку Тузлівські лимани винесло 22 тіла мертвих дельфінів. Розкажіть, пане Іване, детальніше про те, що саме відбулося, як ви знайшли їхні тіла, чи було це десь зосереджено на одній площі, чи вдалося дослідити вже, можливо, якісь більше території і бачити більші наслідки, і чи, в принципі, є змога по останках установити дійсно причину смерті, можливо, згодом?
5: Так, ми проводимо моніторинг узбережжя Національного природного парку Тузлівські лимани з початку повномасштабного вторгнення. Наш Національний природний парк єдиний на велику протяжності Азово-Чорноморського узбережжя України, це більше 2700 кілометрів, єдиний неокупований національний парк, де ми можемо збирати таку важливу інформацію, такі докази. У 22-му році була жахлива ситуація, і ми тоді писали у всі інстанції, що таке стається. І було відкрите кримінальне провадження по екоциду 441 27 липня. І до цього часу, до весни 26-го року, були різні викиди дельфінів поодинокі в різних місцях. А те, що сталося зараз, кінець травня, початок червня, це просто надзвичайна ситуація. Я писав, що 22 тіла ми знайшли 5-го, а 6-го і 7-го ще 15 знайшли на інших ділянках нашого національного парку. Загалом на даний час, на кінець травня і на початок червня, ми маємо 39 тіл кітоподібних. Це страшна цифра, яка свідчить про те, що нещодавно, десь в середині травня, була дуже надзвичайна подія в Чорному морі, яка спричинила таку масову загибель кітоподібних. Ми вважаємо, що є декілька причин. Головна причина – це війна. Вона розподіляється на декілька напрямів. Перший напрям – це сонарний вплив і вибухи, пуски ракет «Калібр», це протикорабельні вибухи мін цих. І друге – це хімічне навантаження. Ми всі пам'ятаємо, як 3 роки тому Каховська ГЕС була підірвана гребля. Тоді було великий витік мулу і забруднень. Це важкі метали, це миш'як, це ДДТ. Все, що було там накопичено за десятиріччя, воно пішло в Дніпробукський лиман і пішло в Чорне море, особливо в північно-західну його частину. Це накопичення, воно з потеплінням, воно починає активізувати процеси всі, і через харчовий ланцюг, через планктон, через рибу, все це йде до вершини харчового ланцюга, до кітоподібних. І тому зараз ми бачимо таку синергію декількох факторів, які призвели до такої масової загибелі кітоподібних. Ми інформували і прокуратуру, ми інформуємо і Мінекономіки, де наш департамент природно-заповідного фонду координує цю роботу. І ми сподіваємося, що буде більш уважне ставлення до цієї трагедії, тому що дельфіни – це червона книга, це зникаючі види, це ознаки справжнього екоциду проти біорізноманіття і проти природи Чорного моря.
4: Щодо того, що тіла тварин винесло саме зараз, зокрема, на узбережжя Національного парку, ви кажете вже про щонайменше 39 тіл загиблих китоподібних. Але за вашими даними, чи вже точними, чи ще попередніми, ви зараз уточните. Будь ласка, загинули вони понад місяць тому. Як працюють, пане Іване, ці процеси в морі, що от такий тривалий час по тому ми бачимо наслідки, ймовірно, якоїсь значної події, що відбулася десь, очевидно, що на узбережжях Чорного моря тощо?
5: Ми маємо дуже такі потужні процеси в Чорному морі, які мають течії різні. Основна течія – чорноморська течія, румелійська течія, яка йде з Кавказу тут вздовж Криму і доходить до наших берегів, потім вона йде на Румунію і Болгарію. І перша важлива така причина – це дуже потужне військове навантаження в зоні окупованого Криму і в зоні Новоросійська. Там для того, щоб унеможливити напад українських безпілотників чи інших пристроїв. Рашисти використовують сонари, використовують глибинні бомби, використовують різні пристрої для того, щоб себе захистити, і це впливає на дельфінів. Потім в той зоні Туапсе, особливо в квітні, декілька разів в Новоросійську був великий витік нафти в Чорне море. Це спричинило ці процеси. І з тої території, з тої акваторії моря просто поступово виносять тіла на наші береги. Це стан цих всіх тварин, які ми бачили, вони мають четверту стадію розкладання. Є перша стадія – це коли дельфін живий, може контужений. Друга стадія – це день-два, коли це свіжий – це труп. Потім таке уповільнене розкладання, це десь до 10 днів. А це вже четверта стадія, коли вже пройшло від тижня до місяця цих подій. І ці тіла дельфінів, вони мандрували по Чорному морю. І був великий шторм, який викинув прямо на береги національного парку. Потрібно сказати, що на іншій території теж Одеської області ми слідкуємо за цим процесом. Ми маємо інформацію про викиди мертвих дельфінів біля Одеси, про контужених, і це дуже важливо зрозуміти, що контужені дельфіни, які вони вражаються сонарами, чи вони отруїлись, вони асоційовані, вони живуть особливо від родини, і вони поступово теж помирають. І ці течії винесли вперше за всі роки повномасштабного вторгнення, всі роки війни, таку кількість. І це свідчить про те, що це тільки малий фрагмент цієї події трагічної, тому що є статистика, вона доведена американськими дослідженнями, канадськими, що коли стається така трагедія в океані чи в морі, коли гинуть китоподібні, тільки в середньому 5% моря або океан викидає на береги тіла. Інші тонуть в пучину океана чи моря, і більше ніколи ми їх не побачимо. Тобто трагедія більш значна, ніж ми її бачимо зараз. Ми проінформували відповідні структури. Ми сподіваємося, що буде ближайшими днями розтин китоподібних, тому що дуже важливо доказати, яка причина. В 22-му році була така подія, коли ми багато разів писали, стукали в різні двері, і було відкрите кримінальне провадження, і тоді були відібрані зразки від китоподібних, і протягом 3 років, дуже довгий час пройшов, 3 років досліджували їх в атестованих лабораторіях Італії, це місто Падуа, і Німеччина, це Гановер. Там є сертифіковані лабораторії такої організації АКОБ. ПАМС – це організація, яка об'єднає країни Середземномор'я, Чорного моря, які займаються захистом китоподібних. І через 3 роки, отримавши такі результати, вони передані офіційно спеціалізованій екологічній прокуратурі, яка займається розслідуванням. І ми знаємо, ми залучені в національний парк, особисто я експерт, залучений до експертизи. Ми знаємо, що є вже результати того впливу 22-го року, про вплив війни. Я не можу розголошувати, але скажу, що це дуже суттєвий вплив війни на життя китоподібних. Зараз, ймовірно, така ж причина. Ми бачимо візуально, але потрібні лабораторні дослідження. Ми сподіваємося, що Мінекономіки, де ми підпорядковані цьому міністерству, буде робити все, щоб ми зробили докази загибелі цих унікальних тварин.
4: Чи будуть у майбутньому, пане Іване, зібрані вами і вашими колегами з інших, наприклад, парків тощо, інших організацій, ці докази доєднані до того трибуналу, якого ми сподіваємося дочекатися, який колись звершиться над Російською Федерацією і тими, хто причетний до війни за незалежність України?
5: Так, спеціалізована прокуратура на правах відділу в Генеральній прокуратурі, вона займається цим, вона збирає всі докази, експертні висновки, і вона дуже оптимістично каже, що ми зможемо доказати причину загибелі китоподібних. Я теж сподіваюся на це, але потрібно бути реалістами, що дуже важка ця справа доказів. Такої практики немає, такого неймовірно великого навантаження на екосистему, на Чорне море, де були б такі судові процеси, можна було б виграти. Але я оптиміст, я вважаю, що я роблю разом з колегами всю первинну роботу, яка є доказом, тому що без нашого колективу, без підтримки прикордонників, які нам допомагають останніми часами, коли вони на квадроциклах мандрують і кажуть, там є, ми не могли б зібрати таку кількість. Наприклад, в 22-му році, коли був обмежений доступ до нашого узбережжя, ми маємо 44 кілометри узбережжя, було тільки 6 кілометрів. На інших ділянках ми не бачили, що там сталося. Потім ми в 23-24 році знаходили там черепи, хребти цих дельфінів. А зараз ми маємо доступ до всього узбережжя, і ми бачимо таку жахливу ситуацію, і ми фіксуємо її. Я сподіваюся, що ми зможемо доказати і покарати цю країну, яка напала на нас.
4: З екологом та керівником наукового відділу Національного природного парку Тузлівські лимани Іваном Русєвим ми говорили про те, які наслідки війни для Чорного моря науковці бачать сьогодні. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
1: Які причини та передумови, та чому у Верховній Раді зараз говорять про відставку міністра освіти Оксани Лісового? Про це ми розпитали у Наталії Піпи, народної депутатки та секретарки Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Розмову з нею ведуть Влад Бундаш та Анастасія Середа. Давайте насамперед я б все ж таки розпочав із питання НМТ і, можливо, поділюсь особистим досвідом. Я та людина, яка ще здавала не НМТ, а ЗНО. Тоді математика і історія були обов'язковими предметами, але на вибір, і я вступав на гуманітарну безпосередньо спеціальність. Я не здавав математику, але в мене там є своя особиста думка, що математика – це про розвиток певних когнітивних функцій кожного школяра і школярки, і я насправді не те, що критично, мені цікаво спостерігати за дискусією, так, чому хтось проти, чому хтось за. З вашої точки зору, чому загалом ми повернулися до цього питання, що треба скасовувати НМТ з математики? І яка ваша думка особиста, як народної депутатки, як членкині Комітету з питань освіти, чи треба скасовувати НМТ з математики?
2: Насправді дякую за таке детальне запитання, але почну трохи з того, що ви згадала, ваша колега, про те, що профільна школа – це про те, що не можна буде, бо воно пов'язане таке ж з НМТ, здати в своїй школі, а треба перейти в ліцей.

0: була солідарність, але виявилось, що вона завжди була в школі, освіта в школі Польщі 12 років, і там завжди були ліцеї, училища і технікумі. Там називають училище школи бронжові. До чого я це веду? Що не варто цього боятися, і тут не про те, що перехід з одного до другого, бо, наприклад, поляки так жили все життя, і радянська школа до них не добралася, а про те, що, власне, це нормально, коли є продовження і спеціалізація, а не вчать всі все підряд. І, власне, моя позиція щодо НМТ, і, до речі, і згадана Польща, і Німеччина, і Британія, і всі країни Європейського Союзу, я глибоко заглиблювалася, і вони всі мають математику не просто як обов'язковий екзамен для вступу в університет, а як обов'язковий для виходу зі школи. То, що називалось державна підсумкова атестація, що було в 4-му, 9-му, в 11-му класі, яке, на жаль, скасували під час ковіду. І ми не маємо результатів знань незалежних наших всіх випускників, а маємо тільки тих, хто пішов здавати ЗНО. А з 22-го року, бо НМТ – це також ЗНО. ЗНО – це зовнішнє незалежне оцінювання, яке колись було паперове, але через москалів, росіян, які нас хочуть вбити, ми мусили запропонувати інший спосіб – національний мультипредметний тест. Я відразу згадаю, що в 22-му році я була єдина в комітеті, яка відстояла, що залишилось ЗНО. Бо хотіли все, тоді ще був міністр Шкарлет, повернутися до старої системи корупційної. І саме ці самі дуже схожі і народні депутати, і ректори сьогодні хочуть взагалі не мати змін в освіті. Якщо простежувати принципи, то дуже видно, що це ті самі люди. До чого я це все веду? Що математика насправді потрібна, власне, вона допомагає розвивати когнітивні здібності. Я людина, яка, наприклад, закінчила гуманітарний німецький ліцей, але закінчила економічну кібернетику Франка, математичну спеціальність. Тому що сказати, що насправді це відповідає дійсності. Ну, давайте так, гуманітарні науки, вони тільки з часом вчать створювати смисли. На початку, коли ти здаєш екзамен, це про відтворення. Запам'ятав, відтворив, так? А математикою так не вийде. Не вийде просто запам'ятати. Треба, якби, хоч вникнути в базу. І що дуже важливе, я говорю, що, дивіться, коли здають НМТ, гуманітарії тільки з гуманітаріями конкурують за вступ, не знаю, на філологію іноземних мов чи українською. Митці за вступ в консерваторію, вони не конкурують з математиками. Тут дуже важливо, що для того, щоб поступити, навіть не треба робити третього найскладнішого рівня математики, який є в програмі школи 10-11 класу. І що ще дуже важливо, я порівнювала тест з математики України і Польщі, і то, власне, наш є навіть легшим за наших найближчих сусідів, які мають приблизно, географічно вони менші, але по населенню вони зараз дещо більші, ніж ми, хоча в 22-му році їх було 39, а нас було 40 приблизно мільйонів в країні. Тобто це, якщо ми говоримо про такий державний загальний вимір, я думаю, що ви до мене маєте запитання, бо я ще маю уточнення, чому насправді це вигідно кожному.
1: Тому що тут якраз перший... про людський вимір я хочу запитати. Чому загалом виникли ці дискусії? І справді є частина абітурієнтів майбутніх, які не хочуть здавати цю математику. І тут дуже багато різних думок, але все одно...
2: Але давайте так, не тільки абітурієнти, але й їхні батьки. Так. І тут цілі дискусії. Ясна річ, що для того, аби вступити, прохідний бал має бути там 5 правильних відповідей, але в соцмережах я бачила людина, яка здала там лише одну правильну відповідь. Тобто, по суті, вона втрачає можливість вступити до вищого навчального закладу.
0: А питання, а чи треба їм вступати в вищий заклад вищої освіти? В Швейцарії, яка є багатою країною, 60% фахова освіта, 40% вища. В Британії 60% вища, 40% фахів. В Україні, яка набагато бідніша в небезпеці, 85% людей мають вищу освіту. А питання, чи це вища освіта, чи диплом про вищу освіту? А може людині не треба йти на вищу освіту? Може для неї прекрасно буде робота фахівця, який не потребує для цього вищої освіти? Власне, не кожному потрібна вища освіта, мабуть, цій людині не потрібно. Дивіться, що ви розуміли, базовий рівень математики, оцих 5 завдань, це ж рівень 6-7 класу, коли вчать площу і об'єм. Щоб зробити ремонт в себе вдома, і ви порахувати, скільки вам треба фарби, шпалер чи іншого, вам треба ці базові знання. І це дуже важливий момент. Знаєте, мала запитання недавно, а на що нам це знати, якщо тепер ящі? Ну, дивіться, перше, ми прекрасно бачимо, що в 21 столітті хоч ящі, але може не бути світла. І не тільки в Україні, бо часто є вже, ну,

0: Бої в інших країнах проблеми, може не бути інтернету, і тоді ще не може, і третє, ще є генеративним. Якщо його дуже добре повчити, то в принципі можна навчити. Я таке пробувала кілька разів на моделях, що 2 плюс 2 дорівнює 5. Тому базові знання, а потім знову ж таки, звідки виникають афери з квартирами, з депозитами, кредитами, а як особистий бюджет скласти, як проаналізувати, як поставити задачу. Це все базові знання з математики. І крім того, кажу, підготовка до самої математики, вона вчить мислити. Я розумію, що, наприклад, як закінчила економічну кібернетику, я з того часу ні разу, ніде не використовувала ні похідну, ні логарифм, ні інтеграл. Але я навчилася вчитися, щоб здати вищу математику в університеті, то треба було нормально попрацювати. І так само в школі при підготовці. Тобто дуже важливо, якщо вам вже геть не йде математика, не готуйте задачі травнього рівня на НМТ, і ви зможете поступити. Ну, але базовий рівень, перший і другий, насправді, варто знати кожному громадянину. Перш за все, я вже навіть не говорю про державу, наскільки нам потрібно підняти економіку, наскільки нам треба безпека. Це вигідно для конкретної людини, мати ці базові знання.
1: Пані Наталю, на жаль, у нас небагато часу, ще дуже багато запитань, і я хочу, щоб ми закрили тему НМТ наступним запитанням. Я так розумію, що можливо буде певна законодавча ініціатива щодо скасування обов'язкового НМТ з математики, коли ви її очікуєте і які настрої серед народних депутатів та депутаток щодо безпосередньо скасування?
0: Ну, ініціатива зареєстрована. Головний перший автор Юлія Гришина. І, в принципі, я раджу вам звернути на перелік, хто підписав законопроект, і порівняти з голосуванням за знищення НАБУ і САП. Я думаю, ви побачите цікаву особливість. Кореляцію, скільки голосувало з тих, хто підписало. І наступне, що я хочу, важливо тут сказати, комітет освіти цей законопроект не підтримує. Я як секретар можу вам це впевнено сказати, бо я знаю, як в нас 6 людей, а може й 7 з 11 чітко на позиціях, що математику не можна забирати з НМТ, бо це як рубати гілку, на якій сидиш, або стріляти самому собі в ногу. Я думаю, що цей комітет законопроект в зал не дійде. Це мій прогноз, тому побачимо, насправді, чи справдиться, але дуже велика ймовірність. За комітет освіти гарантую, за зал, думаю, що шансів, щоб він прийшов, дуже мало.
2: І ще у нас є трохи часу розглянути з вами питання про ймовірну відставку Оксана Лісового. Народний депутат Олексій Гончаренко писав у соцмережах, що Верховна Рада на пленарному тижні, там 9-12 червня, за попередню інформацію, буде розглядати звільнення міністра. От, а про ймовірність розгляду цього питання також писав і народний депутат Ярослав Желізняк. Сам міністр освіти наголосив, що він не подавав заяву на відставку, а прем'єр-міністр не скеровував до парламенту подання на його звільнення. Він говорить, що процедури, ясна річ, що зрозумілі, але допоки він сам говорив, що нічого про свою відставку не знає. І от наступне питання, на вашу думку, а наскільки, в принципі, серйозними є розмови про можливу відставку Оксана Лісового? Це політичні чутки там чи реальний сценарій?
1: І як ви, зокрема, сама оцінюєте роботу пана Оксана?
0: Дивіться, чи буде звільнено, дуже важко сказати. Зараз частина людей збирає голоси за відставку Оксани Лісового. Щодо роботи, робота більшості цього уряду вимагає бажати кращого. Попри те, що є втома, війна, складнощі, але всі ми хочемо вищої ефективності. Але дивіться, з Оксаном Лісовим не було пов'язано жодного корупційного скандалу. Не було дано відкату жодній реформі, хоча насправді робити реформи дуже складно. Коли мене питають за ті самі профільну школу старші класи НУШ, а давайте їх зупинимо. Я кажу, а як ви хочете дітей, які 9 років вчились за програмою НУШ, повернути на стару програму? Як ви собі це уявляєте? Як перебудову? Тому це треба відзначити, що попри всі труднощі, Оксан Лісовий, його команда працювали. Що дуже важливо, я зараз не бачу кращої кандидатури. Якщо прийде людина, яка має готова, має більший, насправді, управлінський досвід і готова його втілювати, я готова за цю людину голосувати, але я її вже не бачу декілька років. Тому Я бачу плюси і мінуси в роботі Оксани Лісового, але не бачу сенсу його міняти зараз, в той час, коли фактично вже почалася підготовка до 1 вересня. Ми зараз закінчуємо цикл НМТ і школи, в принципі, та вже випускають дітей і готуються з усім. А щодо того, чи буде відставка чи ні, буде дуже залежати. І вона, перш за все, пов'язана з тим, що ми укрупнюємо університети. Чому ми змушені це робити? О, кількість університетів, яка в нас була, в нас не скоротилась університети з часу, коли країна була за залізною завісою, без права виїзду, свободи пересування, в нас було 52 мільйони. Після того, що відкрилися приватні університети, і в нас університетів більше, а дітей суттєво менше. Зараз у нас у 22-му році було 40 мільйонів, населення, зараз близько 32 оцінюють. Яким чином ми можемо тримати ту саму кількість університетів? І прошу зауважити, що об'єднують сильніший університет зі слабшим. Тобто, в принципі, ті студенти, які, наприклад, як у Львові, почали вчитися в Академії друкарства, а закінчують в університеті Львівська політехніка, не програють по тому, бо рейтинги Львівської політехніки всіх, і міжнародні, і українські, є вищі, ніж Академії друкарства. Але є ряд народних депутатів і ректорів, які ректори позбавляються посад, а вони привикли до них багато років. А народні депутати впливу на ректорів, і вони уявляють, я теж депутатка-мажоритарниця, але я категорично проти цих методів, і моя кампанія була зовсім іншою, які спробували впливати на викладачів і студентів за допомогою ректорів. І ці ректори і виступали з заявами різного типу про звільнення і так далі. На сьогодні зареєстрована тільки постанова, що 9 грудня Антона Яценка, який скандальним є депутатом щодо корупційних ризиків і всіх голосувань, до того, що він не згодний з об'єднанням в місті Умань, звідки він є мажоритарником. Тому він зареєстрував постанову ще раніше, і сьогодні вона може бути предметом розгляду, бо саме до цього політичного питання дійшло. Тому залежить, скільки народних депутатів в залі буде готовим проголосувати за відставку Лісового. Чи вона відбудеться або не відбудеться.
1: Це була розмова із Наталією Піпою, народною депутаткою України, секретаркою Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. У студії працювала Анастасія Середа та Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
3: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
3: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
3: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
6: 51 гривня 35 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 90 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 84 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російські ракети «Калібр» від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну зазнали двох значних доопрацювань. Про це повідомили в Міністерстві оборони із посиланням на аналіз збитих калібрів, який провели військові інженери та науковці. У дописі йдеться, що у ракетах «Калібр», які Росія застосовувала з 22-го року до початку 26-го, бойова частина є осколково-фугасною. Але цього року фахівці Міноборони зафіксували принципову зміну. У ракетах, збитих навесні, вперше було встановлено касетну бойову частину. Крім того, у 23-24 роках Росія поступово переходила на вітчизняну елементну базу при виготовленні калібрів. Проте бортова цифрова обчислювальна машина зі збитої ракети, яку складали в 25-му році, знову містить імпортні компоненти. Ймовірно, перехід на власну електроніку погіршив точність наведення, і виробник повернувся до перевіреної схеми. У Міноборони зазначили, що такі дослідження допомагають посилити ефективність протидії ракетному терору, а саме захист неба є основним пріоритетом оборонного плану України. Крім того, на основі зібраного матеріалу Міноборони встановило усіх виробників електроніки для калібрів, а також головних конструкторів і менеджерів, причетних до виробництва ракет. Ці дані передаються для подальшого опрацювання у межах санкційної політики. Весна 26-го року залишила по собі невтішну статистику. За сезон в Україні зафіксували тисячі масштабних пожеж на відкритих територіях. Про це повідомили в ДСНС. За цей період вигоріло понад 9 гектарів землі. Внаслідок пожеж загинуло 25 людей, ще 34 отримали травми. Більшість таких випадків – це наслідок порушення правил пожежної безпеки і неконтрольованого спалювання сухої рослинності. В ДСНС нагадали, що кожне займання не лише завдає велику шкоду довкіллю, але часто призводить до трагічних наслідків. Тож ДСНС закликало людей дотримуватися правил безпеки. 43 тисячі підприємців отримали допомогу від держави у межах програми енергопідтримки для ФОПів. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Загалом, малий бізнес, за її словами, отримав від держави 438 мільйонів гривень. Понад половину цих коштів підприємці спрямували на пальне для генераторів. Держава запустила цю програму наприкінці січня у період масштабних відключень електроенергії, щоб малий бізнес міг продовжувати працювати. Підприємці отримували від 7,5 до 15 тисяч гривень на придбання або ремонт генераторів, пальне та інші витрати, пов'язані із автономним живленням. Для багатьох невеликих магазинів, закладів харчування, аптек, виробництв і підприємств сфери послуг ця підтримка допомогла уникнути роботи, зупинки роботи, зберегти робочі місця і продовжити працювати для своїх громад. В Афганістані заборонили смартфони для членів Талібану та держчиновників. Про це пише Афганістан Інтернешнл із посиланням на внутрішні документи. У документі йдеться, що порушникам загрожуватиме справа у військовому суді. Розпорядження вже розіслали судам і силовикам. Україні вже тривалий час обмежують використання смартфонів. Талібський міністр вищої освіти називав їх одним із головних ворогів мусульман і забороняв їх використовувати у школах та університетах. Нагадаю, що після захоплення влади у серпні 21-го року таліби почали поступово вводити численні обмеження. В основному вони стосуються жінок. Зокрема, Талібан заборонив жінкам навчатися в університетах і в середній школі, наказав приватним університетам не допускати їх до вступних іспитів, заборонив жінкам працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки розваг і їздити в автомобілі без хіджаба. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході – від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: О кохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
7: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства. Вулиця Спаська, 16Б, Київ.
5: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
11: Є загроза удару?
12: Є загроза удару.
11: Трамп заявив.
13: Кому знайомого точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
14: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
14: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
15: Здобувати світ – це не просто метафора.
16: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
15: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
16: доступне середовище,
15: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
17: Прийняття суспільством.
18: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
14: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
18: «Борці, що здобувають світ».
15: Нам є про що розказати і за що боротися.
19: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
10: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Що робити, якщо один із батьків виїхав за кордон і перестав сплачувати кошти на утримання дитини? Чи можна стягнути аліменти з боржника, який перебуває в іншій країні? Та які механізми для цього існують? Про це поговоримо із заступницею начальника відділу міжнародної правової допомоги у цивільних справах Міністерства юстиції України Тетяною Рябець. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, якщо один із батьків виїхав за кордон і перестав платити аліменти, ми вже розуміємо, що стягнути гроші – це, в принципі, можливо.
17: Так, це можливо. Україна наразі є учасницею багатьох двосторонніх міжнародних договорів, а також у нас є багатосторонні міжнародні договори, це такі як Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання, Конвенція про стягнення аліментів за кордоном. І у разі, якщо боржник, який повинен сплачувати аліменти, виїхав за кордон на проживання, на тимчасове проживання, або він там отримує доходи, зацікавлена особа має право звернутися з клопотанням, з заявою про визнання і виконання рішення суду України на території цієї держави. Для підготовки документів необхідно звернутися до суду, який виносив рішення про стягнення аліментів для отримання документів, передбачених міжнародним договором. Як завжди, це буде копія судового рішення, належним чином засвідчена, довідка про те, що боржник знав, що проти нього порушена справа. В деяких випадках заявниця також надає довідку про те, що є заборгованість. Здійснюється переклад, заявник здійснює переклад на мову запитуваної держави і в подальшому або через міжрегіональне управління, або напряму до Міністерства юстиції надсилається клопотання про визнання і виконання. Міністерством юстиції, саме департаментом міжнародної правової допомоги, розглядається такий пакет документів і у разу належним чином складеного цього пакету ми надсилаємо його до компетентних органів іноземної держави для розгляду.
2: А які країни співпрацюють з Україною у питаннях стягнення аліментів?
17: Це дуже багато країн. Європейські країни, саме на підставі Конвенції про міжнародне стягнення аліментів. Держава Ізраїль у нас тільки на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном. Також дуже багато держав є учасницею багатостороннього міжнародного договору і двосторонніх, ну, наприклад, як Польща, Румунія. Тому тут наразі, якщо заявник оформляє документи, то це його право вибору або на підставі двостороннього договору, або на підставі Конвенції про стягнення аліментів чи міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання. Побачити інформацію, з якими країнами у нас є міжнародні договори, можливо зайти на сайт, на офіційний сайт Міністерства юстиції, там є вся інформація, які країни є учасниками двостороннього, багатостороннього міжнародних договорів про стягнення аліментів.
2: Дуже дякую, що ви якраз це зазначили. А от таке питання виходить, що заново подавати до суду в іншій країні вже не треба буде.
17: Ні, не треба. Наразі визнається уже рішення, яке було винесено на території України. Однак, бувають же випадки, коли рішення немає, а людина виїхала за кордон. Тоді заявник, дивлячись уже, яким міжнародним договором це врегульовано, вона має право звернутися як на територію України з заявою про стягнення аліментів, так і на територію іноземної держави про стягнення аліментів.
2: А якщо людина не знає точної адреси боржника, але знає країну проживання, чи цього достатньо буде?
17: Ну, тоді Конвенція про міжнародне стягнення аліментів, от вона передбачає, що центральні органи, якими в Україні є Міністерство юстиції, вони надають сприяння у встановленні місця проживання. Тобто заявник пише заяву до компетентних органів іноземної держави, здійснює переклад на мову тієї держави, і вона пише, що звертається, вона хоче отримати інформацію про місце проживання, але з метою звернення з клопотанням. Тому що така інформація також є конфіденційна і не всі держави її надають. Ми отримуємо таку заяву і на підставі статей 6-7 Конвенції про міжнародне стягнення аліментів, ми перенаправляємо до центрального органу тієї іноземної держави. В своїй заяві заявник повинен зазначити ім'я, прізвище та ім'я, рік народження боржника, а також всю інформацію, яка їй відома. Тому що буває таке, що, от, наприклад, Німеччина, в них немає єдиного реєстру, по якому вони можуть перевірити. Тут необхідно зазначити хоча б місто, де відомо, де може працює чи проживає боржник. Але це відомо, це можливо все-таки встановити місце проживання особи на території іноземної держави. Тільки після отримання такої інформації заявник може оформляти документи про визнання і виконання.
20: А скільки часу в середньому займає процедура визнання українського рішення в іншій державі? Чи це залежить від держави?
17: Це залежить від держави, тому що розглядаються такі документи відповідно до законодавства тієї держави. І навіть від тих, от, можливо, відомо, що проживає боржник от в місті, наприклад, Берлін. Його, але заходами вжитими не встановлено, що він там проживає. Здійснюються інші заходи встановлення його місця проживання. Також викликається така особа, тобто кожна країна розглядає відповідно до свого законодавства. Спочатку викликається особа, там не завжди зразу передаються документи до суду. Викликається така особа, йому пропонується в добровільному порядку сплачувати аліменти. І тільки тоді, коли боржник не хоче, документи передаються до суду. По-різному, в кожних країнах по-різному. Це може бути від 3, від 6 і до року навіть.
20: А які найпоширеніші помилки допускають люди під час оформлення документів?
17: Те, що до документів не докладається довідка про те, що боржник був повідомлений. Кожним міжнародним договором визначено, що необхідна така довідка, тобто, що боржник мав право на захист своїх прав, він був обізнаний. І наразі нашим законодавством передбачено винесення судового наказу або винесення заочного рішення про стягнення аліментів. Тобто, особа, знаючи, що боржник проживає за кордоном, зазначає в суді адресу реєстрації на території України і повісточки направляються за місцем проживання. Але розглядаючи клопотання, іноземна держава запитує, надайте довідку про те, що боржник був повідомлений. І якщо він прийде і скаже, що я не був повідомлений, може бути відмова у задоволенні клопотання.
20: Це дуже важливий момент. Дякую, що його проговорили. Дійсно.
17: Так. І ще б хотіла додати, що якщо наразі відомо, що боржник проживає за кордоном, і тільки зараз подається заява про стягнення аліментів, необхідно зазначати тверду грошову суму. Оскільки іноземні держави, вони не можуть визначитися, що таке 1/3, 1/4 від доходу. Тоді запитується в України мінімальний заробіток або прожитковий мінімум на дитину. І якщо у нас буде 1/4, 1/3, і від прожиткового мінімуму, це дуже мала сума буде. Тобто спочатку необхідно дізнатися його заробіток чи його дохід на території іноземної держави. В будь-якому випадку необхідно зазначати тверду грошову суму. Тому що такі країни, навіть як німці, вони запитують додаткове судове рішення з визначенням розміру аліментів у твердій грошовій сумі.
20: І я правильно розумію, що за кордоном можуть арештувати рахунки або майно боржника через несплату аліментів? Якщо все буде доведено, так?
17: Якщо воно там у нього є. Але от навіть та ж Німеччина, вони спочатку перевіряють майновий стан, фінансовий стан боржника. І якщо в нього фінансовий стан не дозволяє сплачувати аліменти, от вони пишуть, що фінансовий стан у нього такий, що не дозволяє сплачувати аліменти. Наразі питання не буде розглядатися. Але все рівно розглядається і виконується рішення відповідно до законодавства іноземної держави.
20: І от в мене якраз останнє питання. Наскільки ефективно сьогодні працює цей механізм? Можливо, є успішні приклади, коли українцям вдалося отримати аліменти від боржників за кордоном?
17: Так, бо в багатьох випадках отримуються аліменти, боржник сплачує аліменти, тому що в іноземній державі їх викликають, і потім, якщо це навіть от наші боржники, які наразі під захистом тієї держави, їх викликають, їм пропонують, будь ласка, сплачуйте аліменти або в добровільному порядку, ну, частіше це буде в добровільному порядку, і стягувачки отримують аліменти.
20: Це була розмова із заступницею начальника відділу міжнародної правової допомоги у цивільних справах Міністерства юстиції України Тетяною Рябець. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
20: В Україні виявили нову схему шахрайства. Зловмисники розсилають фальшиві платіжки за електроенергію та намагаються виманити гроші або особисті дані громадян. Як працює ця схема, на які ознаки варто звернути увагу та що робити, якщо ви отримали таку платіжку? Поговоримо з керівником Департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО Іваном Сличком. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, що відомо про цю схему з фальшивими платіжками за електроенергію, як вона працює?
21: Шахраї розсилають фальшиві рахунки за електроенергію нібито від імені Міністерства енергетики. Насправді, міністерство не виставляє платіжок громадянам, взагалі такого не буває, тому що компанії-поставники виставляють платіжки, але люди на це не звертали уваги, тому що, прикриваючись офіційним джерелом інформації, таким як Міністерство енергетики, люди покладалися на цей авторитет. Мета зловмисників – змусити людину перейти за посиланням і використати її персональні дані або банківські дані. Тобто тут уже залежно від того, наскільки далеко зайшла людина, коли повелась на цей фейк.
20: А на які ознаки насамперед варто звертати увагу людям, які отримали такі от платіжки?
21: В першу чергу не варто поспішати, тому що дуже часто подібні шахрайства, в цих шахрайств немає ні сезонності, нічого. Тобто вони завжди так чи інакше масовою розсилкою намагаються залучити на якомога більше громадян, щоб на це повелось. Всі ці шахрайства об'єднує те, що вони постійно підганяють жертву. Тобто слова терміново, або необхідно в найближчі терміни, або у вас уже заборгованість. Тобто вони таким чином підштовхують людину не перевіряти інформацію, а якомога швидше вирішувати саме питання. Тому потрібно не поспішати переходити за посиланнями з цих листів чи з повідомлень. Якщо рахунок нібито надійшов від Міністерства енергетики, це вже привід насторожитися, тому що такого не має бути. Якщо б люди не спішили, то в принципі можна було б зрозуміти, що немає такої інформації. Її можна перевірити як на сайті Міністерства енергетики, так і на ресурсах Центру протидії дезінформації. Головне в таких випадках не спішити.
20: А хто найчастіше стає жертвами подібних схем? Можливо, є певна категорія людей?
21: Так, знову ж таки, це все розраховано на масового споживача. Тому що в більшості люди не ведуться на подібне, проте якщо розсилка там на десятки, сотні тисяч користувачів, то в будь-якому випадку хтось і та й поведеться. В зоні ризику люди, які не володіють критичним мисленням в достатній мірі, це можуть бути пенсіонери, це можуть бути люди, які не часто користуються оплатою саме онлайн, і ще тому вони це інакше сприймають, тому що прийшов лист нібито на офіційну пошту, і з офіційної пошти, і потрібно ж на нього одразу відреагувати. Як розбиратися? Будемо розбиратися по ходу. Для того, щоб розібратися, нам потрібно що зробити? Натиснути на посилання. А цього робити вкрай не можна.
20: А що може відбуватися, якщо людина таки перейшла по цьому посиланню, воно ж не відразу списуються гроші. Людина має оплатити ці комунальні послуги, правильно? І таке питання, чи є ризик втратити не лише гроші, якщо відбулася плата, а й, можливо, особисті або банківські дані?
21: Якщо людина просто перейшла за посиланням, це ще не означає, що її дані вже викрали. Найчастіше шахраї намагаються змусити користувача самостійно ввести логін, пароль, номер банківської карти або код підтвердження. Але в окремих випадках шкідливі сайти можуть також намагатися встановити небезпечне програмне забезпечення на пристрій. І таке буває. Тому після переходу за підозрілим посиланням варто одразу закрити сторінку, не вводити жодних даних, перевірити пристрій засобами безпеки, ну, включити там двофакторну аутентифікацію. Це не складно, навіть якщо ви не знаєте, що це можна просто в гуглі подивитися гайд і зробити все, як потрібно. Якщо ж дані були введені уже, і ви зрозуміли, що вже занадто пізно, необхідно негайно замінити паролі та звернутися до банку. Тобто, щоб не списувало, ніхто не зміг списати гроші з ваших банківської карти.
20: А якщо людина, наприклад, вже побачила, що вже списані гроші, також вона може звертатися до банку, можливо, до кіберполіції також?
21: До кіберполіції потрібно звертатися в будь-якому випадку. Але і знову ж таки, необхідно зразу звернутися до банку, повідомити про шахрайську операцію. Банк може заблокувати карту, обмежити подальші операції, підказати подальший порядок дій. Ну, тут уже варто звертатися саме до представників банку, це їхній профіль, це вони в цьому експерти. Ну, те, що варто замінити паролі до пов'язаних акаунтів, це я вже говорив. Тому, чим швидше людина відреагує, тим більше шансів мінімізувати збитки і запобігти цьому подальшому використанню.
20: Тобто, давайте виділимо з вами найголовніші правила, якщо людина отримала такий лист. По-перше, я так розумію, це не поспішати, так? Не вестись на якісь кричущі слова, наприклад, терміново, заборгованість або от щось в такому напрямку, емоційно забарвлені, правильно? Просто хочу, знаєте, виділити ось так от пункти, так, щоб от слухачі могли точно для себе зрозуміти, на що звертати увагу.
21: Так, шахраї дуже часто грають на емоціях, на страху, на паніці, на відчутті терміновості. Тому потрібно не поспішати, потрібно перевіряти інформацію на профільних джерелах, тому що зачасту через те, що ці розсилки масові, то і їх фіксувати не так складно. Тому в більшості випадків вже є офіційна верифікація, де показано, що саме оце справа рук шахраїв. Тому можна на профільних сайтах або на сайтах Центру протидії дезінформації перевірити це все. Також у вас повинна бути заздалегідь налаштована пошта, яка в спам-розсилки кидає зразу, ну, вона вам навіть їх не буде показувати. Проте шахраї це вміють обходити, тому це не 100% гарантія. Тому тут дуже важливо розуміти, що від вас хочуть, якщо ви бачите, що ловите себе на думці, що щось тут не так, то в більшості випадків це дійсно так і є. Тому потрібно одразу звернутися до профільних джерел, вам допоможуть, якщо ви самі не хочете з цим розбиратися. Але якщо ви хочете з цим розібратися, то ви можете самостійно звернутися до того ж Міністерства енергетики. Але вже з вашого боку ви заходите на офіційний сайт і пишете їм службу підтримки. Вони вам одразу скажуть, правда це чи неправда.
20: Дякую вам дуже. І ви знаєте, от ще хвилинка залишилась. Хотілося питати загалом, які шахрайські схеми сьогодні є такими найпоширенішими, якщо можна от виділити. Я так розумію, що фейкові платіжки – це одна з них, така найновіша шахрайська схема. А ще які можуть бути? Можливо, листи якісь також, які надходять на електронну пошту?
21: Так, це є таких декілька найпоширеніших схем. Перша – це фішингові розсилки, коли людям надсилають ці фейкові листи або смс, нібито від банків, держустанов, сервісів з проханням перейти і ввести свої дані. Друга – це телефонні шахраї. Про них ви так само чули багато. Їх представляються люди представниками банків або службою безпеки банку і під різними приводами виманюють коди з смс, які вони вам надсилають. Тобто вони підготовлені заздалегідь до того, щоб вас обманути. Третє – це оголошення про виплати, тобто допомога від держави або компенсація. Тому так само центр фіксував неодноразово подібні шахрайські схеми, і люди так само ведуться на це. І ще одна – це онлайн-інтернет шахрайства через маркетплейси. Тобто люди, шахраї просять передоплату за товар або пересилають підроблені сторінки оплати. І в усіх випадках схема одна. Ну, змусити людину діяти швидко і віддати свої дані або свої гроші.
20: Це була розмова з керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО Іваном Сличком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Експертні рішення
22: на громадському радіо.
3: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
22: до результату.
3: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
23: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
24: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
20: Про ситуацію на Куп'янському напрямку говоритимемо з оператором пункту управління розвідки батальйону безпілотних систем 33-ї окремої механізованої бригади з позивним «Лакі». У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, от станом на зараз, яка ситуація у вашій зоні відповідальності, що відбувається на Куп'янському напрямку?
25: Загалом ситуація стабільна, противник продовжує намагатися просувати свої піхотні групи, накопичувати і, власне, рухатись на захід, так би мовити. Але останнім часом якраз таки, як ви ще згадували, відбувається дуже активна наша робота по логістиці противника, тому заведення цих груп їм дається все важче. Якісь механізовані штурми, в принципі, зникли як явище вже давно. Навіть використання тої самої мототехніки також сильно зменшується, вони використовують її більш для тилового забезпечення. Тому навіть тим невеликим групам противника, які все-таки вдається дійти до переднього краю, дуже важко там залишатися, оскільки вони там днями бувають без провізії, медикаментів, що, звісно, виснажує їх, і вони не можуть ефективно стримувати, точніше, просуватися далі.
20: А скажіть, будь ласка, а в такій ситуації яку тактику вони зараз, можливо, намагаються використовувати, не дивлячись на цю ситуацію?
25: Так, вони намагають використовувати тактику просочування, тобто це дуже невеличкі групи, 1-2 піхотинці, котрі рухаються з великим відривом один між одним, намагаються максимально використовувати густі посадки, де важче їх виявити. І також, звісно, погодні умови, коли там дощ чи сильний вітер. І зрозуміло, що безпілотні засоби мають певні обмеження роботи в таку погоду. От тоді вони намагаються максимально завести. Тобто максимально скритно і невеличкими групами.
20: А от хотіла, знаєте, розпитати ще про роботу по цілях на окупованій Луганщині. Які цілі зараз найчастіше вдається виявляти та знищувати? І що є, можливо, пріоритетом? Це техніка, це логістика, можливо, особовий склад також?
25: Насправді важко виявити того, що основне головне, оскільки це все важливе по-своєму. В основному, напевно, це логістичні засоби, тобто вантажівки, буханки, уазики, адже ми розуміємо, що по суті, без забезпечення своїх передових позицій, підрозділів там артилерійських чи, наприклад, пілотів, вони просто не зможуть ефективно працювати. Тому навіть вантажівка, котра рухається до їхніх там логістичних хабів і тому подібне, є дуже важливим об'єктом. І ми активно вносимо ураження саме по таким. Також виявляємо артилерійські розрахунки, це, зокрема, гармати Д-30. Також в минулому місяці нам дали знищити Гіацинт. Це така велика самохідна артилерійська установка. Також МСТА-С, також самохідна артилерійська установка. І також працюємо по їхнім пілотам, оскільки це вони наносять як і вогневе ураження. І також останнім часом велику частину їхньої роботи це займають доставки, знову ж таки, на ті передові позиції, оскільки ну, фактично більш нічого не може туди дійти чи доїхати.
20: От якраз хотіла спитати також про те, що росіяни також активно використовують безпілотники, і наскільки складно сьогодні працювати в таких умовах?
25: Так, безумовно, це дуже непросто. В росіян досить багато засобів і можливостей, тому логістика зараз є дуже складною і потребує, звичайно, ретельного планування, організації і своєчасності. Звісно, вони мають розвідувальні крила, котрі працюють на досить велику глибину. Це такі засоби, як Суперкам, Зала, КВО, це князь Вещий Олег. Ось вони виявляють нашу логістику, залітають досить на велику відстань, це там до 100 кілометрів буває в тил при сприятливих погодних умовах. Відповідно, далі вони передають цілі, котрі знайшли на ураження своїм далекобійним засобам. Це ті самі шахеди, котрі, наприклад, за останній рік почали більш використовуватись по ударам по прифронтовим містам. Також це ланцети, баражуючі боєприпаси. Коли відстань вже менша, там, умовно кажучи, до 70 кілометрів, вони використовують молнії. Це досить такий поширений їхній літачок ударний. Ось, а все те, що вже ближче, там до 30 кілометрів, вони вже працюють своїми аналоговими засобами, звичайно, на FPV, або оптичними дронами. Тому, безумовно, логістика є, вони розуміють важливість логістики якби для нас, і ми розуміємо, наскільки вона важлива для них. Тому кожна сторона старається максимально ефективно працювати в даному напрямку.
20: Тобто ми можемо казати, що вже таких великих штурмів ми не спостерігаємо на Куп'янському напрямку. Проте це можна сказати, що йде війна дронів, тому що дуже багато безпілотників.
25: Саме так, механізованих великих штурмів вже давно насправді ми не спостерігали, оскільки вони для ворога по суті просто малоефективні. Ці колони виявляються досить рано, знову ж таки, завдяки нашим крилам, нашим очам в їхньому далекому тилу. Ось, і потім завдяки безпілотним засобам, ну, ця колона знищується буквально там протягом там півгодини, години. А техніку, якби, ми можемо зробити висновок, що техніки в них стає все менше і менше. І те, що ми виявляємо, вона прям дуже сильно обварена, захищена там з великою кількістю захисту і тому подібне. Відповідно, це теж вимагає як і ресурсів, так і часу. Тому, і знову ж таки, переміщення їхнього особового складу відбуваються такими маленькими групами, оскільки ми постійно моніторимо небо і ну, працюємо ударними засобами.
20: От якраз можете докладніше розказати, як можна протидіяти ось таким російським дроновим атакам?
25: Наразі, якщо говорити про розвідувальні засоби, то в нас є екіпажі перехоплювачів, це зенітні перехоплювачі FPV, котрі якраз таки працюють, вишукують ці розвідники і, власне, збивають їх. Так само вони збивають ланцети і молнії. Тобто це, скажімо, такі засоби, котрі працюють по цим далекобійним розвідувальним крилам. Далі, щодо вже ближчих засобів оптики аналогу, тут вже стає, звісно, важче. Якщо це аналог, то досить ефективно працюють наші засоби РЕБ. Вони також видозмінюються, модифікуються, впроваджуються нові там протоколи, нові види частот і тому подібне. Якщо щодо оптики, то тут, звісно, набагато важче. І можна збити лише якби фізично, завдавши якогось фізичного впливу, або з помпової рушниці, або якщо вона десь прилетіла повз тебе, то можна вибігти і просто переламати її саме оптоволокно. Тому, знову ж таки, тому це все-таки складно, оскільки засобів дуже багато в кожної сторони, і особливо в такий, скажімо, ясний погожий день, то небо просто кишить засобами, різними дронами.
20: А розкажіть, будь ласка, зараз про актуальні потреби бригади. Якщо, можливо, у вас є відкритий збір, то наші слухачі можуть доєднатися, перейти за посиланням, то допомогти підтримати бригаду, а також підтримати захист от якраз від таких російських дронових атак. Також.
25: Так, дякую за можливість. Будемо дуже вдячні всім небайдужим за допомогу. Зокрема, проводимо ми збір на такі вже досить зрозумілі речі, як пікапи, ремонт пікапів, оскільки, знову ж таки, це логістика. І зазвичай це машини, котрі вже не нові, але їздять дуже швидко по, скажімо, покриттю не завжди ідеальному, але вони виконують дуже багато роботи, оскільки той самий дрон і те саме там якесь ефективне облучання, яке ми бачимо на відео, для того, щоб він попав на позицію, він повинен насправді пройти багато етапів. Його потрібно привезти там зі складу, потім на майстерні його підготувати, прошити, потім його завести на логістичний хаб, там підготувати до відправки, потім відправити його там з допомогою НРК чи знову ж таки пікапу вже до

0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Українські виробники представили нову українську систему виявлення дронів «Дрон Alert». Як працює розробка, розпитаємо керівницю відділу зв'язків з громадськістю «Флеш Армі» Анастасію Демченко. У студії працює Анастасія Потапенко. Для початку, поясніть простими словами, що таке дрон Alert, яку проблему ця система вирішує?
2: Так, звичайно. Це інноваційна розробка. Вона тільки-но пройшла тестування. Ми отримали гарні відгуки від військових частин, від різних підрозділів на рахунок того, як вона працює в польових умовах. Що це є таке, звичайними словами? Це компактна автономна система акустичного виявлення дронів для ранньої попередження про загрозу БПЛА. Вона під'єднується до лора-мережі. Це спеціальний протокол, який був розроблений для екстремальних умов. Нині він є дуже корисним для війни, в тих ситуаціях, які ми опинились. І, відповідно, це не потребує підзарядження або не потребує мережі. Унікальність цього пристрою в тому, що він є суперкомпактним, його можна розміщувати без залучення людей, тобто можна скидувати через дрони на ті позиції, які ти знаходишся, скидаються ці пристрої, їх потрібно для фіксації 3, для того, щоб між собою встановити зв'язок. Попередньо він реєструється через спеціалізовану систему для того, щоб надавати оповіщення. І таким чином він під'єднується, і оператор може отримувати фіксацію того, як рухаються дрони.
1: А який саме радіус дії? Тобто, наскільки велику територію можуть охопити, якщо ось три пристрої ось так поставити?
2: Він охоплює до 10 кілометрів, але ми маємо розуміти, що це лише один напрямок. Тобто відстань між цих трьох дронів Alert, вона має бути досить невеликою, тобто щоб в межах цього скиду якби ввійшов дрон. Тому бажано, щоб таких систем було розміщено декілька, щоб повністю себе убезпечити і розуміти напрямок руху ворожих дронів. Що цікаво, друзі, що принцип цієї роботи, це якби він аналізує звукове середовище і виявляє характерний звук безпілотника. Для нас є небезпечними дрони на оптоволокні, тому що вони важко піддаються саме цьому звуковому аналізу, але виробник зазначає, що саме дрон Alert покриває цей запит, і навіть дрони з оптоволокном він легко зчитує за рахунок ось цього звукового принципу.
1: Дуже цікаво. А от скажіть, будь ласка, також розробник заявляє про роботу до 500 годин без підзарядки. Це за рахунок чого вдалося досягти такої от автономності?
2: Це була розроблена автономна система саме батареї споживання і розходу. Тобто, по факту, коли ми розміщуємо їх вже на позиції, вони не сильно енергозатратні. Тобто, там розраховано на повільне, просідання батареї, і це дає нам цей люфт в стільки годин. І цікаво, що ми їх можемо заряджати абсолютно з будь-якого пристрою. Тобто виробником зазначено, що ми можемо підключатись навіть до зарядки з телефону, що теж є досить зручно і покриває запит військових. Тобто не потрібні якісь додаткові девайси для того, щоб обслуговувати цю систему. В тому то її перевага, що він не потребує ніякого додаткового функціоналу в обслуговуванні. Він не потребує якогось супернавчання для того, щоб зрозуміти принцип. Ти якби отримуєш повний пакунок, отримуєш до нього інформацію, є відеоінструкція, як він працює, і все. Тобто налаштування.

0: Вані ідуть вже від виробника. В тебе абсолютно чітка картинка того, коли там дрон з'являється в межах роботи цього пристрою. Одразу йде сигнал на твій девайс, і в обслуговуванні або там в додаткових руках ніякої потреби немає. Тому ми зацікавились цією розробкою. Окрім того, що це є українське виробництво, я хочу зазначити, це є абсолютно вигідно для роботи. Ти не заморочуєшся в тому, щоб приділити йому час.
1: От якраз хотіла ще спитати стосовно того, що пристрій передає сигнал через Starlink і потім є застосунок на телефон, правильно? Це може бути як айфони, так і інші телефони, правильно? Я маю на увазі, що на системі Android, і це додатки якось треба встановити, як це відбувається?
0: Так. Це є спеціальний додаток, він вже йде якби в комплекті з цим девайсом, тобто за ту інструкцію, про яку я казала. Є одна реєстрація, яку ти мусиш пройти, отримавши цей пристрій. Ти під'єднуєшся до мережі, до спеціалізованого додатку, і воно якби фіксується, тобі одразу передається туди сигнал. По функціоналу він абсолютно легкий, з ним впорається. Ну, дитина не хоче, щоб наші діти отримали якби це в руки, щоб впоратись, але досить зрозумілий.
1: А ви казали, що вже українські військові випробували цей девайс на фронті. Які результати показала система під час реальної експлуатації?
0: Так, ми отримуємо відгуки. Взагалі, принцип будь-якої роботи, будь-яких девайсів, котрі ми беремо в собі на маркетплейс, він полягає в тому, що ми хочемо отримувати не лише відгуки від виробника, ми тестуємо їх так само на своїх полігонах і просимо надсилати різним військовим частинам, нашим військовим, для того, щоб отримати зворотній зв'язок, чи їм це подобається. Перші відгуки дуже схвальні, беруть в роботу. Із 100%, куди ми вже відправили, ми отримали 60% позитивних відгуків, 40% ще доотримуємо дані, тому що, знову ж таки, перевага в тому, що він енергоносійний довго, і ми звертаємо саме, це один із чинників, на що ми звертаємо, чи дійсно виправдовує ось ці заявлені години, щоб потім очікування реальність, якби нам розбитими скельцями не розбилася, якби в наші очікування. Тому ще збираємо інформацію, але ось такий перший шар, він є дуже позитивним для нас, і це приємно, тому що, ще раз підкреслюю, це український виробник, і ось ця популяризація зараз в суспільстві, наші мізки, наші руки, що ми можемо зробити, вона йде в маси, ось таке всерійне виробництво, і це дуже тішить.
1: А я так ще розумію, що цю технологію можна використовувати, можуть використовувати не тільки військові на фронті, а, наприклад, цивільні у прифронтових громадах, які також постійно потрапляють від російських ударів і FPV-дронами, і також дронами на оптоволокні. Тобто це можна, наприклад, розмістити навколо будинку і також мати сигнал, якщо підлітає якийсь безпілотник?
0: Теоретично можемо так використовувати, але тут питання в того, як ми будемо протидіяти. Тому що, якщо ми говоримо саме у військових потребах, ми розуміємо, що тут може йти у відповідь, да, якщо безпілотник входить в зону, яка, умовно кажучи, там нами захищається, або ми розуміємо, що там є позиція, яка нам потрібна, то, звичайно, може йти відповідь на цей дрон. Якщо ми говоримо про цивільне населення, то це лише особистісний захист. Тобто ти бачиш сигнал, і ти теоретично можеш там швидше сховатись. До речі, ось цей зазор в сигналі, чим далі в тебе стоїть ця радіаційна система виявлення, тим, відповідно, в тебе є більше часу в хвилинах для того, щоб там прийняти будь-які рішення або там сховатись, якщо ми говоримо за цивільних. Тому якщо лише для цивільного населення, то це можливість просто завчасно розуміти напрямок і там сховатись в більш-менш безпечне середовище, якщо воно є.
1: Ну так, тобто вона є таке вікно часу, що можна перейти, можливо, у підвал або будь-яке інше безпечне місце. І ви знаєте, я ще, наскільки знаю, керівник вашої компанії нещодавно побував на виставці у китайському Шенчжені. Які технології там найбільше вразили? Можете поділитися цим?
0: Так, дякую за запитання. Дійсно, для нас була дуже важливою ця поїздка в Китай, тому що це була одна з найбільших виставок саме по дрон-напрямку. Ми їхали туди із метою співпраці з постачальниками, саме з якісними комплектуючими безпосередньо для дронів, тому що неодноразово зіштовхувались із тим, що купуючи тут в Україні комплектуючі для дронів, ми або отримуємо якусь супернацінку, або, можливо, якість, яка бажає кращого. От, і ми саме з цим їхали в Китай, заключили домовленості безпосередньо з різними фабриками по комплектуючим, тому що їх величезна кількість на величезні запити. І результат позитивний. Що нас вразило? Не можу сказати, що з військової частини вони мають якийсь суттєвий крок вперед. Направду, ми переважаємо в цьому, тому що наші розробки, вони заточені саме під нас, під наші потреби, під запит військового. Це не має якийсь загальний характер сама система. Не потрібно суперналаштовувати під себе. Тобто наші українські виробники розуміються на тому, що потрібно військовим саме на нулі. А вразила нас історія, що є в них розроблені спеціальні системи, які чітко перехоплюють сигнал, і ти бачиш навіть картинку. Тобто, якщо зараз ми говоримо про перехоплювачі, ми бачимо якусь там розмиту точку або якусь розмиту картинку, то в Китаї ми побачили розробки там, де чітка якість і погрішності, ну буквально там пару метрів. І звичайно, нам хотіли б це також зараз отримати. От чи налаштовані вони в подальшому отримувати від нас прямі грошові постачання і нам відповідно цю продукцію? Це таке міжнародне питання і багатокомплексне. От, але на рахунок комплектуючих, на рахунок такої співпраці, коли ми не говоримо там прямими словами про те, що це на військові потреби, вони більш лояльні, більш розуміючі. Але ми всі з вами розуміємо, чим це викликано і чому саме так.
1: Це була розмова з керівницею відділу зв'язків з громадськістю Flash Army Анастасією Демченко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
6: 51 гривня 35 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 90 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 84 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 2 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Валерія Паненко. Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо у Талліні, де сьогодні відбувається саміт «Україна, країни Північної Європи та Балтії». Під час зустрічі глави держав обговорили роботу в Європі над розвитком антибалістичного захисту, а також підготовку угоди у форматі «Дрон-діл». Команди працюють, і головне, щоб захисту в Європі ставало більше, повідомив президент України. Також, за словами Зеленського, розмова фокусувалася на потребах України у зміцненні протиповітряної оборони, безпекових викликах у регіоні і дипломатичній роботі для досягнення миру. Він зазначив, що поінформував Орпо про контакти України із європейськими країнами і Сполученими Штатами. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ і артилерії ЗСУ, яка визначає основні напрями розвитку спроможностей цього роду військ на середньострокову перспективу до 2030 року. Про це він повідомив у своїх соцмережах. Сирський зазначив, що нині ракетні війська і артилерія представлені практично в усіх складових сил оборони України. Українські артилеристи щодня виконують тисячі вогневих завдань і завдають ворогу суттєвих втрат. Новітні артилерійські системи, передані державами-партнерами, а також розвиток українських технологій в оборонно-промисловому комплексі забезпечують поступальний розвиток одного із найчисельніших родів військ. Водночас повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України суттєво змінила способи і методи ведення бойових дій. Постійно еволюціонує тактика застосування військ, зростає роль безпілотних авіаційних комплексів, керованих авіаційних бомб та інших сучасних засобів ураження. При цьому артилерія залишається невід'ємним елементом сучасного поля бою, а однією з її ключових переваг є здатність оперативно реагувати на загрози і зміни обстановки. Про це заявив Сирський. СБУ та Нацполіція викрили 6 ухилянських схем на Київщині та в Миколаєві. Про це відомства повідомили на своїх сторінках. За суми від 4 до 37 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску. Так, приміром, у Києві підозру отримав місцевий ділок і його співмешканка, які продавали ухилянтам фіктивні свідоцтва про народження дітей за кордоном для оформлення багатодітного батьківства. Встановлено, що в такий спосіб військовозобов'язані сподівалися отримати відстрочку від призову із подальшим виїздом за межі України. Правоохоронці затримали 2 фігурантів на гарячому під час отримання частини грошей від клієнта в одному зі столичних кафе. Ще декілька зловмисників викрили в інших районах Києва. Також у Миколаєві підозру отримала адвокатка, яка пропонувала ухилянтам зняття з розшуку і військового обліку на підставі фіктивної інвалідності. Для цього юристка планувала задіяти особисті зв'язки у місцевій ВЛК. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Російські ракети «Калібр» від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації зазнали 2 значних доопрацювань. Про це повідомили в Міністерстві оборони із посиланням на аналіз збитих калібрів, який провели військові інженери та науковці. У дописі йдеться, що у ракетах «Калібр», які Росія застосовувала з 2022 до початку 2026 року, бойова частина є осколково-фугасною. Але цього року фахівці Міноборони зафіксували принципову зміну. У ракетах, збитих навесні, вперше було встановлено касетну бойову частину. Крім того, у 23-24 роках Росія поступово переходила на вітчизняну елементну базу при виготовленні калібрів. Проте бортова цифрова обчислювальна машина зі збитої ракети, яку складали у 25-му році, знову містить імпортні компоненти. Ймовірно, перехід на власну електроніку погіршив точність наведення і виробник повернувся до перевіреної схеми. У Міноборони зазначили, що такі дослідження допомагають посилити ефективність протидії ракетному терору, а саме захист неба є основним пріоритетом оборонного плану України. Крім того, на основі зібраного матеріалу Міноборони встановило усіх виробників електроніки для калібрів, а також головних конструкторів і менеджерів, причетних до виробництва ракет. Ці дані передаються для подальшого опрацювання в межах санкційної політики. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: на громадському радіо.
3: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
2: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
2: Реклама на громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
6: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
11: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: Борці, що здобувають світ.
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
11: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
11: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
11: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
11: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10.
5: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
6: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На громадському радіо.
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: Там,
13: де дім.
6: Дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
13: Там, де дім.
14: Вітаю всіх. Це Тетяна Курманова та проєкт «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони і механізми вже діють, як відшкодувати втрати, як працюють ці інструменти на практиці і як захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко. Вітаю вас, пані Тетяно.
15: Доброго дня.
14: Будемо говорити ми сьогодні про інклюзивне відновлення, зокрема, ну і взагалі про житлову політику в умовах війни. Розуміємо, це дуже складне питання, і наразі людей, наших слухачів і слухачок, які звертаються і слухають наш подкаст, хвилює тема компенсації і нестачі коштів. Тому я пропоную почати, напевно, з проблематики, да, про яку, в принципі, ми багато говоримо, але акцентувати все ж таки необхідно, з якими саме проблеми зіштовхуються зараз українці в умовах війни, які втрачають житло. Тут теж різні категорії є людей, окуповані є території, території, де йдуть активні бойові дії, території, які були деокуповані після 22-го і наразі більш-менш в стабільній ситуації знаходяться. Тобто проблематика велика, але підхід до всіх єдиний у нас?
15: Ні, не єдиний. І це абсолютно правильно, тому що цих категорій, ну, як ви зазначили, є дуже багато, і вони ще поділяються на різні підкатегорії. І я б так сказала, що для тих людей, житло яких було пошкоджено чи зруйновано після 2022 року, і вони знаходяться на підконтрольній Україні території, якщо це зона бойових дій, є складніше, але якщо це, скажімо так, плюс-мінус безпечна територія, то тут ряд механізмів є. Особливо, якщо це індивідуальний будинок, а не багатоквартирний. Тут основною програмою є відновлення. І взагалі, якби основна програма для відновлення житла державна – це є відновлення. І це відновлення пошкодженого майна. Я вважаю, що ця програма працює найкраще. Тобто, коли в будинку, і, ну, особливо приватному, а багатоквартирному, якщо там немає пошкодження несучих конструкцій, то це досить просто отримати кошти на ремонт і відновити свою квартиру. Якщо цих коштів не вистачає, то можна додати, але зазвичай вистачає. Тим більше, нещодавно були прийняті зміни, і, ну, з цими змінами, скажімо так, можна вкластися. Я знаю випадки, коли, ну, люди там ще якийсь косметичний ремонт зробили всередині. Може бути багато критики, але я вважаю, що в тих умовах, що є, і ви на цьому акцентували, обмеженого бюджету, це хороша програма. Більше того, я би не назвала всі ці програми, що є, програмами компенсації. Я б їх назвала програмами державної допомоги. Тому що компенсація – це те, що би нам мала компенсувати держава-агресор. Або через репарації, або, наприклад, нам би мали повернути заморожені активи Російської Федерації. Тоді б ми могли говорити про компенсації, тому що це повне відшкодування вартості. І я б сказала, не тільки, ну, якби вартості, а ще і того часу, тих зусиль, які було витрачено там. Наприклад, людина була змушена, родина, знімати це житло протягом року, чи двох, чи навіть трьох. Тоді ми можемо говорити про компенсації, плюс ну, компенсація морально завданої шкоди. Те, що відбувається зараз, вона називається компенсацією. І в нас навіть на ту компенсацію, яка є, ну, недостатньо коштів. Тому я вважаю, що є відновлення саме про пошкоджене житло. Це прям от супер класно, що могло бути в тих умовах, що зараз є. Друга частина – це сертифікати за зруйноване житло. Знову ж таки, якщо це підконтрольна Україні територія, є можливість фізично комісіям, які створені при органах місцевого самоврядування, провести обстеження, є документи всі підтверджуючі, то це теж працюючий механізм, і тут держава відшкодовує повну вартість. Я вважаю, що це помилка, тому що немає в нас коштів. Ну, якби, я розумію, що це найбільш запитувана програма, але об'єктивно в нас немає, як в держави, достатньо коштів для того, щоб профінансувати її в повній мірі. 16 тисяч сімей змогли придбати нове житло, ну, якщо в нас є запит мільйон. Мільйон родин десь приблизно, то, ну, можна порахувати, скільки років треба. Це дуже довго, і тому, як би це не звучало, ну, прикро, ми не бачимо якихось таких перспектив, щоб нам там віддали бігом заарештовані всі активи Російської Федерації в такій мірі, щоб ми могли забезпечити армію і соціалку і віддати всім на житло, чи бігом Росія побігла нам сплачувати репарації. Тому треба розуміти, що це така більш утопічна програма. Звісно, пощастило тим, хто перші, хто були перші деокуповані території. Але ми бачимо, що 100 років, як мінімум, якщо все буде рухатись такими темпами, треба для того, щоб ця програма була повністю реалізована. І третя частина цього є відновлення – це відбудова на власній земельній ділянці. Я вважаю найбільш перспективною цю частину, але вона теж вона запустила досить недавно, вона рухається не так швидко, як би хотілося, але якщо у вас зруйнований будинок, є земельна ділянка – то ви можете отримати кошти і відбудуватися на цій земельній ділянці. Тобто це такі програми з відновлення, які є. Є ще ряд програм, які дозволяють, і також можна скористатися сертифікатом, є відновлення для тих, хто має право на сертифікат. А тут ми підходимо до головної проблеми, що не мають право на сертифікат ті, чиє житло знаходиться на окупованій території. Тому що ті, чиє житло знаходиться в зоні бойових дій, там дозволяється комісіям робити обстеження дистанційно, агрозйомками. Це теж є певна проблема, але я б сказала, це така сіра зона. Але якщо це то тут в нас є тільки єдиний механізм, поки що він механізм ваучерів, і він поширюється тільки на учасників бойових дій, людей з інвалідністю, до 2 мільйонів гривень. Це теж, я вважаю, досить велика сума. Ці кошти можна інвестувати кудись в придбання нового житла, можна придбати нове житло. Тобто є ряд таких можливостей, але, знову ж таки, це далеко не всі. І на це є трошки коштів закладено в державному бюджеті, але якщо ми розуміємо, що загальна потреба мільйон громад, то це там 10 тисяч родин, якщо буде за ці кошти, то це буде гарний
14: результат. Враховуючи міжнародну політику і те, як наразі розвиваються справи, то про репарації і взагалі глобальне питання справедливості, на жаль, в перспективі найближче не йдеться. Тому тут треба це теж враховувати. Але що робити наразі на рівні держави? Як виходити з цієї ситуації? От є люди, звісно, які потребують. І, можливо, тут теж варт екскурс в те, що у нас відбувається взагалі з житловою політикою, бо у нас ще були господарчі кодекс дуже старий і неврегульовані різні підзаконні акти, в тому числі, і плюс зараз повномасштабна війна. На якому етапі у нас знаходиться на сьогодні ця ситуація?
15: Так, зараз розкажу. Ну, я скажу так, тобто, що коли починалася війна, то в нас особисто не було ілюзій. В мене чоловік пішов добровольцем в 22-му році. Він говорив багато років, що війна буде, він готувався до цього. Я розуміла, що буде війна, але я думала, що це буде швидше. Але я не думала, що це прямо після цього буде вау-ефект. Мені здається, що наша влада перебувала трошки в такій ілюзії, що скоро дуже це закінчиться, і нам просто прийде куча грошей, просто десь посипеться, не знаю звідки. Тому що, ну, всі мої переговори з міжнародними партнерами, я не чула такого. Ну, тобто, розумієте, як було після закінчення бойових дій? Що значить закінчення бойових дій? Ми тільки зараз починаємо розуміти, ну, що таке сталий мир. Припинити стріляти – це не мир в даних умовах, бо ми розуміємо, що війна продовжується через рік, два-три, і це просто вже об'єктивна реальність, це не... І це нічого не змінилося з 22-го року. Тобто, якби там в середині 22-го року просто от зупинити стріляти без явної переваги військової України і гарантій міжнародних, то що це не повториться. Там єдина гарантія – це коли Росія розпадеться, 100%. І тому, скажімо так, були певні ілюзії. І я просто вважаю, що те, що було зроблено, воно було... Ну, на рівні держави, воно було не зі зла, а воно було саме виходячи з тих очікувань, що війна швидко завершиться, і в нас з'являться кошти. Тому були прийняті оці програми, про які я сказала, і прямо так бравурно всім пообіцяли видавати сертифікати, в кого знищене житло. А я ще не сказала про тих, хто в багатоквартирних будинках, там все складніше набагато, а більшість ж в нас зруйнованого житла – це багатоквартирні будинки. Крім окремих донорських програм, і то я зараз навіть про них не хочу згадувати, бо це просто, ну, мізер на 2025. Якщо це був 2022, то ще були якісь там Бородянка і ці перші київські території, тобто там щось відновлювалося. Зараз це просто мізер, тобто це єдина програма «Віднови дім». Вона не дуже проста, тому що треба мати ОСББ, можливо, можна буде і без ОСББ, і це не повна вартість буде, і це трохи довше, але це класно, що це буде організовувати людей, і це треба активна залученість громади. І після того, коли ви відбудували до того, як було, можна податися на енергодім, а потім на грін-дім, і зробити свій будинок, ну, краще, ніж було. Це трошки складно, але це прям от, ну, можливо, і це дуже правильний такий шлях. Коштів теж там замало, але це такий шлях, який є. Тепер, значить, повертаючись до ідеології і до цього всього. Тобто спочатку наобіцяли, що всі будуть отримувати сертифікати і, значить, зможуть. А якщо це багатоквартирний будинок, то це буде ОСББ. І так оце швидко ми відбудуємо до того краще, як було. Ну, стало зрозуміло, що грошей в нас немає, війна продовжується, руйнування тільки збільшується, і тому поки що, ну, очевидно, ніхто не готовий вийти з тим і сказати, що нам треба змінювати цю програму. Чи вийде? Ну, ми розуміємо, що якщо будуть вибори в якійсь видимій перспективі, то ніхто просто цього не скаже. Помаленьку ця програма, ну, на неї буде виділятися менше коштів, а донори, я думаю, теж будуть виділяти, ну, менше коштів. І вона буде просто, ну, буде багато заявок, і мало реально підтриманих, ну, тобто багато поданих і мало реально профінансованих сертифікатів. А що взамін пропонує держава? Я сподіваюся, що цього тижня, 13 січня, в парламенті буде підтриманий законопроект, реєстраційний номер 12377, про основні засади державної житлової політики, які якраз говорять от про різні механізми, які можуть бути для забезпечення людей житлом. Відразу скажу, сам по собі цей законопроєкт, він нічого не змінить після того 14-го числа, коли він буде прийнятий. Але він приходить...
16: Це вже друге читання.
15: Так, це друге читання в цілому. Тобто, чому він важливий? Він на виконання Ukraine Facility планом, і Україна за нього отримує 50 мільйонів євро. Знову ж таки, які можна буде спрямувати на ці програми, про які ми говорили. Ми дуже чітко прив'язані до індикаторів. Він приходить на заміну застарілому радянському житловому кодексу і скасовує приватизацію. В сучасних умовах приватизація, я не побоюсь цього сказати, тому що не одне розслідування було там на Бігус.Інфо, тобто приватизація, можливо, якщо якась одна, дві, три людинки... 5 ми дивились там на Україну, тому що я ще також координую буде після цього прийнята державна житлова стратегія. Я координую написання трьох розділів цієї житлової стратегії. Коли ми шукали різні дані, там 5 людинок, просто простих там на всю Україну, наприклад, дітей-сиріт, змогли там отримати якесь житло. Все решту, це просто такі корупційні лазівки для прокурорів, поліцейських. Я не хочу нікого образити, але я маю на увазі, що просто це, ну, зазвичай там, і теж це ж не прості такі смертні. Ну, все можна побачити в журналістських розслідуваннях, тобто хто цими квартирами, які типу, ну, тимчасове житло, службове житло, а потім його можна переводити воно в фонд просто житла, яким підлягає приватизації, там, і, ну, там, отримують далеко не бідні люди там, 5-ту, 6-ту, 10-ту квартиру. Тому цю лавочку просто треба прикрити і визнати, що жодна країна в світі не може собі дозволити просто безкоштовно давати людям житло у власність. Натомість має бути доступна оренда прозора, натомість має бути соціальне житло, натомість має бути доступне житло в плані того, що мають бути дієві програми пільгового кредитування, або ж те, що в нас було в Радянському Союзі доброго, це кооперативи. І, на жаль, будівництво житлових кооперативів зараз неможливе. І старі оці радянські кооперативи, вони не перереєструвалися в ОСББ, і вони ще є. Тому ми вже не можемо, ну, от взяти просто цю назву і сказати, що в нас будуть житлові кооперативи. Зараз є дискусія, як це може називатися, там, чи житлові товариства, чи кооперативи житлового будівництва. Ну, неважливо. Важливо, що має бути оцей механізм будівництва житла в складчину. І під кожну з цих модель, про яку я розказала, крім того, ще має бути законодавча база, десь це просто підзаконні акти, десь це прям закони, як про соціальне житло, про житлово-будівельні товариства. Можна щось робити в рамках наявної нормативно-правової бази. Але, тобто, цей закон, він покаже, в якому напрямку треба рухатися. І, як я сказала, під нього вже готується нормативна правова база, інші закони, які треба, постанови Кабінету міністрів, і буде прийнята державна житлова стратегія. І очікується, що очікується, що просто ці всі варіанти, які я озвучила, вони будуть дієвими. Тобто не просто на папері програма, як я сказала, сертифікатами, хоча, ну, я не скажу, що це погана ідея, просто під нею нема достатньо грошей.
2: Там, де дім.
14: Цікаво, як саме в законопроєкті враховано, якщо от можна такими загальними рисами, питання саме людей, які втратили житло внаслідок війни. Да, от ви сказали, що буде зупинятися приватизація житла і буде окремо вводитися соціальне житло, тобто чітко прописані от забезпечення житла саме людей, які втратили його через війну.
15: Чітко, от прям дуже чітко не прописано, але це буде кілька опцій. І що би я хотіла? Я би хотіла, щоб оця програма сертифікатів була змінена. Ну, чому я кажу змінена? Можна було би ввести нову, але ж я об'єктивно дивлюся, що я говорю просто в рамках дня сьогодні, коли в нас об'єктивно немає зайвих грошей. Тобто, щоб краще всі, хто втратили житло, включно з тими, хто з ТОТ, будуть мати не 2 мільйони, а 200 тисяч. Я говорю зараз умовно, тому що це треба рахувати від того, скільки грошей держава Україна спільно з міжнародними донорами може дозволити. Ну, краще ми всім роздамо по 200 чи по 500, ніж 10% по 2-3 мільйона. І що далі з цими грошима можна буде зробити? Їх можна вкласти для тих, хто працює і має дохід, можна вкласти в пільгове кредитування. На сьогодні є програма «Держмолоджитло», яка фінансується, KFW. Це просто дуже класна програма, під 3%, але, знову ж таки, в ній мало коштів. Тому я говорю, що це все треба перерозподіляти. І це буде, наприклад, от перший внесок можна буде за рахунок тих 200-500 тисяч, а далі щомісячний платіж, там, ну, якщо це Київ, то це буде там Київ-Львів трошки більше. Але це навіть, от вони рахували, Держмолоджитло, двокімнатна квартира, там десь 60 квадратів для родини, це порядка там 10 тисяч гривень в місяць. Ну, це менше, напевно, ніж середня оренда коштує. Тобто для родини навіть на двох, які отримують 40 тисяч гривень, в них є на сайті всі ці розрахунки, це реальна опція. А я думаю, таких родин, які отримують, ну, сукупний дохід 40 тисяч, є багато. Тому це один з таких напрямків, це реальний шанс отримати власне житло. Є ще єОселя. ЄОселя також вдосконалюється. Це більш популярна програма, просто там вони трошки, не трошки, а реально більший відсоток. Потім буде там, є відшкодування вже зараз від держави для ВПО до 70% цього першого внеску. Можна модернізувати ще ЄОселю, там є принаймні ці дві програми. Це можливість придбати власне житло. Далі, для тих, хто не може придбати власне житло, або доки ти придбаєш власне житло, там, ну, накопичуєш якісь кошти, там, скрізь ж треба показати дохід офіційний. А ми ж розуміємо, що багато зарплат є в тіні. Тобто, хто, ну, не хоче цього житла, не може, або це люди з інвалідністю, це престарілі, там, це соціальне житло. І це дуже великий такий напрямок. Що мається на увазі соціальне житло? Це просто там класне житло європейських стандартів, це не якісь там курники, це не колишні гуртожитки, там переобладнані, там, де кухня на три родини. Тобто це інклюзивне, енергоефективне, комфортне житло, але воно не безкоштовне. От що треба розуміти. То для тих, хто потребує, держава буде надавати субсидію. Зараз є субсидія на оренду житла. Вона може, ну, тобто, через те, що немає соціального житла, про неї в основному говорять як про субсидію на оренду житла, що на ринку, і вона не працює, тому що ринок в тіні.
14: Ну, ми якраз минулої так програми про це говорили, про складнощі, і, на жаль, все одно це лише скільки там, 20% умовно покривається.
15: Так, це все одно, тобто це але я до того, що це теж опція, і це непогана опція, якщо б вона працювала. Але ми зараз про соціальне житло, тому що тут більша проблема, що його фізично немає. А те, яке є, це або МТП, або десь тимчасове житло, і воно все одно не відповідає цим стандартам. А для тих, хто маломобільні, ви запитали просто якраз про найбільш незахищені групи, тобто які мали би ще надаватися соціальні послуги, це люди з інвалідністю, це престарілі, ці соціальні послуги не можуть надаватися не в житлі. Тобто це має бути житло. І частину з цих послуг для ВПО також компенсовує держава. Я не знаю, ну там, наприклад, може, чи ви про це говорили, чи ні. Але якщо правильно і розумно це поєднати, от що я хочу донести, от просто розумно перерозподілити ці всі кошти, вони є, розумієте? І може там реально бути будинок, в якому там соціальне житло, живуть, наприклад, люди, які потрібні громаді, фахівці, які там, ну, середнячки просто там. І на першому поверсі це квартири підтриманого проживання для тих людей, там, для людей з інвалідністю. Але там повністю держава компенсує їм якби мультидисциплінарну команду, яка з ними працює. Просто треба все це поєднати.
14: І отут якраз уточнююче питання, от зараз приймається новий закон, да, про житлову політику. Інші програми державні, і, зокрема, ЄОселі і так далі, вони будуть паралельно існувати якийсь час? Чи вже оцей перехідний період якийсь якимось чином розроблений? Бо ми теж розуміємо, що, да, як ви сказали, ми напередодні виборів, є якраз політичні речі непопулярні, на які там не буде готова, напевно, влада говорити і заявляти. Яким чином це буде відбуватися от наразі?
15: Наразі це все живе паралельним життям. І більше до того, я скажу, що навіть от не всі програми є відновлення, вони прив'язані до закону. Є основний закон про компенсацію, але не всі з них прив'язані. Але ідеологічно ми намагаємося, і коли кажу ми, це не тільки там опора, це коаліція така, і громадських організацій. В нас є діалог і з комітетом основним місцевого самоврядування, і з міністерством. Це не завжди такий простий діалог, ми ж розуміємо, що. Але із тим самим Держмолодьжитло, із Укрфінжитло. Тобто якось всі вже дійшли, і от зараз в рамках житлової стратегії ми всі в одній робочій групі, також по 12377 була створена єдина робоча група, я думаю, що по соціальному житлі. Тобто ми вже десь 2 роки варимося так в одному котлі і в одному середовищі, і Мінсоцполітики також. Тобто, скажімо так, ми не виходимо за якісь червоні лінії, і всі хочемо прийти до одного і того самого результату, щоб люди, які втратили житло, вони мали реальні інструменти. І тому всі чують. Так, є політичний аспект, але є бажання всі ці програми зробити більш людськими. І ми бачимо, як покращилась є оселя за останній рік. Це об'єктивно. Ну, ми починали з того, що в мене було дуже багато критичних постів про є оселю. Ми також бачили розслідування про є оселю, але зараз вже багато чого змінилося. Я не скажу, що лавочка повністю, я не маю таких даних, просто не маю. Але я знаю, що ну, є оселя стала набагато доступнішою. В громадах так небагато, але з'являється житло, яке могло би бути вже соціальним, поки що воно числиться як тимчасове. Але якщо прийняти зміни до двох постанов Кабінету міністрів, то, я думаю, ці громади вже будуть готові його перевести у статус соціального, тому що воно прям вже готове до того, щоб називатися соціальним. Просто, ну, якби, чому я на цьому акцентую? Тому що тимчасове в нас, воно безкоштовне. А ми розуміємо, що як громаді... Ну, тобто, що значить безкоштовне? За все треба платити. Хтось має платити. Ми кажемо, а то хто татося? Це державний бюджет чи це місцевий бюджет? Не заборонені законом джерела. Які це? А давайте ми будемо зразу, от коли ми ну, тільки моделюємо якусь програму, ми вже будемо розуміти, хто це. Бо якщо ми зараз чітко не скажемо, хто це буде програма, і це не буде, ну, під неї не буде фінансування. Або під неї виділять 2 копійки фінансування, і всі потім будуть битися. Ну, тобто я не підтримую ідею, наприклад, щось прийняти, розпіарити, як це круто, а потім воно по факту не працює, чи там ну, працює для 5% людей, краще зробити щось реальне для великої кількості людей. І ну, ці програми всі, які є, вони стають більш людськими, і вони лягають, в, скажімо так, в ідеологію цього закону.
2: Там, де дім.
14: Я нагадаю, що ми говоримо з координаторкою житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяною Бойко. Пані Тетяна, от ви сказали, що ця наша нова житлова політика, закон, який приймуть невдовзі, він регулює житлову сферу, але ще і відкриває шлях до ну, реальних грошей да, в рамках Ukraine Facility. Наскільки, і знову ж таки, про який проміжок часовий ми говоримо? Це і ми всі розуміємо, що це теж дуже довгий шлях відповідних критеріїв, на які не завжди готова та чи інша гілка влади і так далі. Чи передбачаєте ви тут проблеми у впровадженні і який от часовий проміжок можемо на це витратити?
15: Про проблеми, чесно, не готова сказати. Напевно, це треба буде поговорити з міністерством. Але, наскільки я розумію, то цих 50 мільйонів ми отримаємо вже в наступному році, 26-му.
14: Просто після впровадження
15: після політики, прийняття закону. І другий закон... Не готова теж сказати, скільки, напевно, теж 50. Це якщо ми приймемо закон про соціальне житло, ми теж отримуємо, напевно, вже в 2027 ці кошти. Але ну, це треба більш детально дивитися, ну, скажімо так, тому що частина з цих коштів – кредити, частина з цих коштів – гранти, позики. Я не готова зараз от прям сказати по кожному закону, що це будуть за гроші, і чи взагалі є прям от по законах така, знаєте, розбивка.
14: Ну, ми це про те обов'язково ще будемо окремо говорити. І, просто хотілося зрозуміти наразі от таку загальну канву, да, куди рухається держава.
15: От загальна канва така, що якщо ми приймаємо, оцих я назвала 2 закони, закон про основні засади житлової політики, і закон про соціальне житло, причому план Ukraine Facility не каже, що це прям має бути новий закон про соціальне житло. Це можуть бути зміни до сьогоднішнього закону. У нас є закон про житловий фонд соціального призначення. Я поки що не знаю, тобто це більш юридичне питання, яким шляхом краще рухатися. Внесення змін до діючого закону чи новий закон, це абсолютно неважливо, важливо це ідеологія. Що саме поміняти, щоб це житло було не безкоштовне, те, про що ми з вами говорили. Тому що зараз воно, типу, плата символічна. Ну, не буде ніхто, принаймні це має покривати собі вартість. Якщо ми хочемо, щоб там були оператори цього доступного соціального житла, які будуть ним управляти, які будуть дбати про енергоефективність, вони мають мати ще якийсь прибуток невеличкий. Так, нехай це буде неприбуткова організація, але ну, вони не можуть працювати безкоштовно. Не називаємо це прибутком. Ну, називаємо там просто якоюсь платою. Але ми розуміємо, що безкоштовний сир тільки в мишоловці. Перше, це основне, що має бути окупна модель. І друге, це як вона забезпечується. Вона забезпечується, і це дуже правильна ідея. І, власне, це дві постанови Кабміну, які треба ну, зараз поміняти, тому що в нас було не так. Як я сказала, в нас це було безкоштовно. І друге, що в нас соціальне житло – це фактично тільки для бідних і для тих, хто…
14: Ну, вразливих категорій.
15: Так, для вразливих категорій. Світова практика каже, що найкраща модель – це коли це соціальний мікс. Як я сказала, наприклад, це будуть люди, якісь айтішники, які потрібні громаді. Тобто це може бути середній клас повноцінний. Ага. І він тоді платить повноцінну оренду. Ну, таку, як на ринку.
14: Офіційно?
15: Офіційно, громаді. Ага. Далі це можуть бути люди, там, наприклад, вчителі, лікарі, які потрібні теж громаді, але, скажімо так, це вони працюють в державних, в комунальних клініках. І вони там сплачують вже, відповідно, там меншу оренду, ніж ринкову. І скрізь оця вимога, що це має бути не більше, ніж 30% від доходів. Просто, наприклад, якщо це айтішники, то вони легко віддають цих 30% від доходів. Наприклад, там лікарі, вчителі, вони віддають своїх 30%.

0: 100% субсидуватися державою. І за рахунок оцього міксу соціального ми досягаємо того, що в нас немає гетто в будинку, і в нас, ну, тому що дуже чітко якби регулюється відсоток цих вразливих категорій, відразу з вразливими категоріями працюють соціальні працівники. Я кілька разів якби, ну, робила на цьому акцент, і ми дуже активно працювали з Міністерством соціальної політики. Тобто, щоб не було в нас таких проблем, як є в багатьох країнах в соціальному житлі.
1: І тут у нас не так багато часу залишається. Я просто хотіла запитати, наскільки от те, що наразі створюється в Україні, ми взагалі, мені здається, по багатьом напрямкам наразі попереду всієї планети, просто тому, що
0: це
1: вимушені.
0: Правда. Це правда.
1: І от зараз така, насправді, це революційний момент. І навіть мені зараз глобальні документи, поки не вивчала, глобально осягнути важко, тому що це прям нова житлова політика, яка вносить багато нового, об'єднує і напрямки, які існували, особливо в умовах війни. Наскільки ми тут дійсно от зараз, да, є це, ну, не знаю, прецедентом те, що створюється, і наскільки реалістично впровадження все ж таки, бо написано, у нас багато законів класно написані, насправді дуже революційно, на жаль, вони не працюють, тому що життя у нас інакше, це стосується судової влади, наприклад, це такий яскравий приклад. Як у нас от з житловою політикою, такою революційним законом, який буде прийнятий, і нашим життям, яке свої корективи вносить?
0: Ну, дивіться, я скажу, що такого легкого шляху не буде. Це, знову ж таки, я виходжу з базового сценарію, який є станом на день сьогодні. Якщо в країну посипляться, полиються кошти, ми маємо просто бути готовими їх прийняти. І якщо буде прийнята ця база, ну, це буде дуже багато, скажімо так, зроблено, і тоді це все буде набагато простіше. Але я виходжу з базового сценарію, коли коштів буде небагато. Будуть кошти ЄІБа, на соціальне житло. І вони готові давати достатньо для того, щоб по всій Україні для 1 мільйона сімей побудувати соціальне житло в Україні. Але це кошти під умови. І вони будуть їх давати. Тобто, я ще раз хочу повторити, це кошти частина кредиту більше і частина гранту. Зараз, по-моєму, домовленість про 50 на 50. Але ці кошти треба повертати державі Україна.
1: Ми часто про це забуваємо, насправді.
0: Тому ця модель, вона має бути окупною, розумієте? Ну, тобто, ми не можемо зараз дозволити там взяти ці кошти, почати будівництво, а потім прийдуть вибори, воно не добудовано, розумієте? Не введено, ну, в експлуатацію, або це чорті що, а треба, ну, місто... Я ще не знаю точно, яка буде модель, розумієте? Тому що, швидше за все, це буде житло у власності громад. Хто буде крайнім? Тобто, чи це буде громада на умовний місто Чортків, яка має повертати кошти? Чи це буде Мінфін крайнім? Але ж все одно ці кошти треба зібрати з цих орендарів. І, значить, вони якось мають прийти, чи хтось має дофінансувати, і потім ці кошти мають повернутися. Тому, принаймні, на цю поворотну частинку. Ну, плюс якась адмінка, це має бути плата. Це не може бути безоплатно. Але кошти якісь будуть, розумієте? І крім того, в громадах є купа проблемної власності. Також з нею треба працювати. Ці будівлі треба готувати для того, щоб бути готовими тільки прийняти ці кошти і, ну, від міжнародних донорів, від держави, і щось можна зробити.
1: І ми обов'язково цю тему продовжимо. Дякуємо дуже. У нас в гостях була координаторка житлово-комунальних енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко. Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилі.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією.

0: слухаючи Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: У Києві презентують нову виставу «Між світом і душею», яка створена на основі листів українського поета Василя Стуса, а також із використанням театрального методу японського режисера Тадасі Сузукі. Про ідею вистави та роботу з текстами поговоримо з режисером та продюсером Павлом Ковалем. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити виставу саме на основі листів Стуса?
2: Насправді, перед тим, як почав безпосередньо працювати над створенням вистави, довелося прочитати дуже багато матеріалів. Це і вірші, це і листи безпосередньо. І найбільше, що здивувало, те, наскільки актуально воно звучить в тому в контексті, в якому зараз існуємо ми безпосередньо в 26-му році. І через це стан загальної невизначеності, в якому існує українське суспільство, цей матеріал, який був написаний більше ніж 50 років тому, він дозволяє переосмислити дуже багато моментів, які надзвичайно актуальні сьогодні.
1: Я хочу також, знаєте, зробити акцент на назву. Назва вистави «Між світом і душею». Що вони означають в контексті цієї історії?
2: В контексті конкретно цієї вистави це і уособлення простору, де знаходиться герой вистави. Бо ми намагалися передати такий метафізичний стан, де ти знаходишся десь поміж власних спогадів, якихось фрагментів, уривків з власного життя. Ми не хотіли зобразувати такий жорсткий реалізм, ми хотіли більше піти в таку філософію, умовно. І тому «Між світом і душею» якось цей от стан невизначеного чогось.
1: Також зазначено, що це монодрама. Скажіть, будь ласка, чого очікувати глядачам?
2: Катарсису. Якщо чесно, то катарсису. Бо за рахунок того, що це монодрама, в твій погляд він абсолютно прикутий до одного актора, який діє на сцені протягом 60 хвилин. І тут, насправді, в цій роботі і не треба більше людей на цій сцені. Бо співучасником дійства є глядач. Ми не даємо йому обійняти пасивну позицію спостерігача в цій роботі, він все ж таки стає свідком цього процесу самосуду, який відбувається на сцені.
1: Тобто ми можемо говорити, що буде якась взаємодія актора з глядачем. Насправді мені здається, що це дуже складно, і це дуже професійно, щоб одна людина тримала увагу протягом години і доносила сенс усієї вистави. Ну, дуже цікаво насправді.
2: Не хочу забігати наперед. Краще з радістю запрошую усіх на прем'єрний показ, який буде 11 червня, а для того, щоб ви самі побачили, чи буде взаємодія, чи не буде взаємодія з глядачем, та й таке.
1: Добре, насправді дуже цікаво. Я вже теж думаю над тим, що мені дуже хотілося б сходити, подивитися, бо під час підготовки також до етеру я ознайомлювалася з виставою. Хочу сказати, що дуже цікаво і дуже інтригуюче. І також я знаю, що ви працюєте за методом Тадасі Сузукі. Розкажіть от простими словами, що це за підхід і чому він виявився взагалі доречним до матеріалу про Стуса?
2: Насправді це ще один експеримент, в який ми вирішили ризикнути і піти в рамках цієї роботи, бо багато вистав про Стуса вже існує, не тільки в Києві і за його межами. І завжди Стуса зображують начебто за одним і тим самим сценарієм, де це спроба створити пам'ятник. Безпосередньо в цьому є сенс. Ці вистави мають існувати, вони мають виконувати свою історичну пам'ятну функцію. Але ми вирішили піти трошки такою більш незручною дорогою і зобразити не просто біографічну роботу за творами Василя Стуса. Ми вирішили зобразити його стан, намагатися дослідити ось цей от стан невкоріненості, що лишається з людиною, коли в неї система намагається відібрати все, навіть її власне я. І досліджуючи цей стан, тут поставало питання, як досягнути ось цієї от максимальної внутрішньої правди в актора. І так склалося, що я паралельно ще працюю в експериментальному театральному клубі «Наші», і наші постійні партнери там – це експериментальний театральний клуб «Була мама» в Нью-Йорці. І до нас десь півроку тому приїжджав Джордж Дранс, це дуже відомий американський режисер, вчитель, педагог. І проводячи тренаж з нашими акторами, він буквально на 2 хвилини щось почав розповідати про цей метод японського Тодайші Сузукі. І буквально показав дуже стисло якісь уривки з вправ, які пропонуються в рамках цієї тренажної історії. І мене щось це зачепило в моменті, і після цього я підійшов до нього, попросив якісь матеріали, можливо, у нього є. Він поділився зі мною книжкою. Я це в польових умовах давай перекладати, розбирати. І потім після цього ми вирішили з Антоном, з моїм актором, піти в цей експеримент. І спробувати, і перша спроба, друга спроба, третя спроба, і ми бачимо, який чудовий результат це приносить. Якщо дуже коротко і дуже простими словами, то це метод побудований повністю на фізично інтенсивних вправах, які виснажують тебе фізично, не морально. Бо в цьому максимально втомленому стані, коли актор дійсно працює на межі власних фізичних можливостей, неможливо брехати. І ось це є ключовий гачок цієї методики і загалом правди, яку ми транслюємо в цій виставі.
1: Дуже цікаво насправді. І ви знаєте, в нас от якраз хвилинка залишилася. Хотіла спитати, що б ви хотіли, щоб людина винесла із собою після вистави «Між світом і душею»?
2: Не хочеться закладати нічого конкретного, бо це дуже така особистісна історія. Хочеться, щоб в людині запустився якийсь процес рефлексії безпосередньо. І тут немає якоїсь однієї наскрізної теми, на яку треба думати. Це глибоко особистісна історія для кожного глядача. Але в чому можу запевняти? В тому, що байдужим вийти із залу точно не вийде.
1: Це була розмова з режисером та продюсером Павлом Ковалом. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: Посірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
1: 51 гривня 35 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 90 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 84 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Семеро людей зазнали поранень внаслідок російського авіаудару по Васильківській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині. Про це повідомила обласна влада. За попередніми даними, російські війська атакували громаду керованою авіабомбою. Троє постраждалих перебувають у лікарні. Серед них 47-річна жінка і 66-річний чоловік, які перебувають у важкому стані. Внаслідок удару пошкоджено декілька багатоповерхових і приватних будинків, а також будівлю місцевої спортивної школи. З тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути ще трьох українських дітей. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Йдеться про двох дівчат і одного хлопчика віком від 4 до 16 років. Повернення стало можливим завдяки роботі благодійної організації Save Ukraine та ініціативі президента України Bring Kids Back UA. Наразі діти перебувають на підконтрольній Україні території і проходять реінтеграцію. Вони отримують психологічну допомогу, підтримку з оформленням документів і тимчасовий прихисток. За словами Прокудіна, від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вже вдалося повернути 84 дитини. Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко. Документ стосується сервісів на кшталт OLX, Уклон, Bolt, Uber та Glovo. Відповідно до закону, такі платформи передаватимуть податковій службі інформацію про доходи своїх користувачів. У парламенті зазначають, що нові правила мають зробити продаж товарів і надання послуг через інтернет більш прозорим та наблизити українське законодавство до європейських стандартів. Очікується, що закон почне діяти не раніше січня 2027 року. Його ухвалення також є одним із зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Україна продовжить завдавати ударів далекобійними безпілотниками по території Росії і допомагатиме європейським партнерам захищатися від дронів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Росія намагається за допомогою засобів радіоелектронної боротьби змінювати маршрут українських безпілотників, однак такі випадки не є масовими. Президент наголосив, що Україна продовжить відповідати на російські атаки. Також Зеленський повідомив, що Київ уже направляє своїх фахівців до країн-партнерів, щоб ділитися досвідом протидії безпілотникам. Зокрема, така співпраця готується з Естонією, Латвією, Литвою та Румунією. Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що країни Балтії зацікавлені в українському досвіді боротьби з дронами, оскільки використання винищувачів для їх перехоплення є надто дорогим. На Львівщині поліція розслідує наругу над могилою героя України Тараса Матвіїва. Про це повідомили в поліції Львівської області. До правоохоронців звернулися батьки загиблого військового. За їхніми словами, з місця поховання у місті Жидачів викрали прожектори і сонячні батареї, які освітлювали могилу. Мати Тараса Матвіїва заявила, що подібні випадки траплялися і раніше. З могили також зникали світильники, лампадки, вази та квіти. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про наругу над могилою. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину. Тарас Матвіїв був військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Він загинув на Донбасі в липні 2020 року і був удостоєний звання Героя України посмертно. Це були новини на Громадському раді. На Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів. Градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
10: Я чую інших.
11: Я чую інших.
10: Я чую інших. Правозахисний подкаст
11: про права людини
10: попри все.
12: Трибуналу за злочин агресії Росії проти України бути. Новостворений суд зможе невдовзі засудити Путіна та інших посадовців РФ. Що ключового сталося останнім часом у питанні наближення справедливого покарання для вищого керівництва Росії?
10: Я чую інших.
13: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
14: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
13: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні в гостях у нас Антон Кореневич.
12: Антон Кореневич – директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, посол із особливих доручень, агент України у Міжнародному суді ООН.
13: Отже, 15 травня у Кишиневі сталася подія, яку багато хто і ви, в тому числі, назвали історичною. Комітет міністрів Ради Європи прийняв документ з непростою назвою – розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про що ця угода, що являє собою цей керівний комітет і чому цей документ є таким важливим?
15: Ну, справді, 15 травня у Кишиневі під час міністерського засідання Комітету міністрів Ради Європи відбулася названа вами подія, яку ми дуже очікували і для якої ми довго працювали, для того, щоб вона відбулася. Власне, затвердження або ж прийняття відповідного документу з цією складною назвою. Так, розширена часткова угода – це особливий вид документу, який існує лише у Страсбурзі, лише в системі Ради Європи, який, по суті, означає, що це є угода, домовленість в межах Ради Європи, так, найбільшої регіональної європейської міжнародної організації, по суті, який дозволяє брати участь у такій угоді тим державам, які бажають це робити. Тобто, умовно кажучи, розширена часткова угода і участь у ній дозволяє державам визначатися, чи хочуть вони брати участь, чи ні. Це особливо важливо з питань спеціального трибуналу, оскільки ми можемо уявити, що на сьогодні не всі держави-члени Ради Європи, так, серед 46 держав, готові на цей крок.
13: А скільки зараз сторіни?
15: Ми сподіваємося, що незабаром, в скорому майбутньому, всі будуть готові до цього кроку, але наразі до розширеної часткової угоди висловили свій намір приєднатися 36 держав. І ЄС, тобто в цілому зараз 37 сторін. Але процес далі відкритий, тобто ми сподіваємося, що насправді цих сторін буде більше. Тобто насправді окреслити своє бажання бути учасником цієї розширеної часткової угоди може будь-яка держава світу на будь-якому етапі.
14: А що уточнює, що на них має вплинути ще, чи чого їм недостатньо, щоб доєднати?
15: Ви знаєте, от якщо дозволите, я думаю, що це важлива, можливо, частина відповіді на перше запитання Максима. Ця розширена часткова угода – це третій, останній елемент юридичної архітектури установчих документів спеціального трибуналу. Mm-hmm. Якщо ви, і слухачі, пам'ятають, то 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, так, у Страсбурзі. Це зробили президент Володимир Зеленський і генсек Ален Берсе. До угоди є невід'ємним додатком, невід'ємною частиною статут спеціального трибуналу. Тобто два в одному. І ось третій елемент – це оця розширена часткова угода про керівний комітет. Керівний комітет, що це має бути? Це має бути умовна асамблея держав-учасниць, яка робить весь спеціальний трибунал не двосторонньою історією між Україною і Радою Європи, а багатосторонньою. Тобто всі держави, які долучаються до розширеної часткової угоди, стають учасниками керівного комітету і через участь у керівному комітеті беруть участь у, по суті, прийнятті всіх ключових рішень щодо функціонування трибуналу. Вибори прокурора, вибори суддів, фінансування, питання розміщення, IT, безпека, ну все, що тільки може бути. І, відповідно, чого не вистачає, ну ми сподіваємося, що буде вистачати, головне – це політична воля. І зараз 37 сторін цю політичну волю продемонстрували, за що ми дуже вдячні. Направду, ми навіть не очікували такої високої цифри. Ми думали, що буде десь орієнтовно коло 25, тому я думаю, що коли всі ми побачили зранку перед засіданням у Кишиневі 37, то справді це була дуже-дуже чудова новина, і я бачив, як в тому числі наші міжнародні партнери теж тішилися і були раді з цього. Тому на зараз стан справ такий наразі. Юридична архітектура вся на місці, вона створена, вона вже є, вона прийнята, все, ми її не змінюємо. Тепер питання політичної волі всі ці процеси запустити і, відповідно, також для якомога більшої кількості держав долучитися до цих процесів.
13: І що відбуватиметься надалі? От ухвалено, підписано цю угоду. Якими є наступні кроки у вже фізичному втіленні спецтрибуналу?
15: Зараз вже відбуваються певні процеси, насправді, і до Кишинева, і до ухвалення чи прийняття або затвердження цієї угоди, які насправді є важливими. Так, вже з лютого місяця цього року працює Advanced Team, це передова група, діяльність якої профінансував Європейський Союз. І це є передова експертна група, яка працює, зокрема, по суті, у чотирикутнику Страсбург Ради Європи, Нідерланди як держава перебування майбутнього спецтрибуналу, так, Європейський Союз, Україна, так, і як держава, якій це все найбільш важливо, і Advanced Team, і от для того, щоб вже починати вирішувати оці практичні питання майбутнього функціонування спецтрибуналу, починаючи від будівлі приміщення, так, завершуючи бюджетом. Та наразі це два ключові насправді питання. Ну, ви розумієте, завжди господарські питання, вони є основоположними. Або приміщення, будівля і фінанси. І, до речі, дуже прикметно і важливо те, що у Кишиневі Нідерланди оголосили, що вони вже знайшли будівлю для того, щоб захостити так от початкову фазу роботи спецтрибуналу. Вони ще не оголосили, що це має бути за будівля, але вони обов'язково це зроблять в майбутньому, тож це хороша будівля, яка пов'язана з попередніми міжнародними кримінальними судами і трибуналами. Тому зараз, після прийняття розширеної часткової угоди у Кишиневі, головне, щоб якшвидше держави завершили внутрішньодержавні процедури щодо приєднання до цієї угоди. Ну, це стандартна практика, так, по суті, міжнародних договорів. Або ж парламентська ратифікація. Там, де це вимагається, вочевидь, в Україні це теж буде процедура, яка схожа дуже сильно на ратифікацію, це приєднання, так як сешн, ну це те саме по суті, що ратифікація, просто інша назва. А десь в інших державах, до прикладу, як в Республіці Польща, це буде урядове рішення про приєднання до цієї угоди. Це залежить від того, в якій державі, які внутрішні процедури виписані національним законодавством. Mm-hmm. Тому зараз насправді ключове. Це щоб якомога швидше оці 36 держав плюс ЄС, так, щоб вони пройшли оці внутрішньодержавні процедури, і керівний комітет почав функціонувати. Mm-hmm. Як тільки керівний комітет почне функціонувати, почнуть вирішуватися всі практичні питання спеціального трибуналу, і оцей будиночок в Гаазі, про який ми всі мріємо, він же стане чимось осяжним і фізично відчутним.
14: Я просто уточнення, бо я справді не розумію, бо ми от коли з 2014 році почалася в Україні війна, росіяни на нас напали, і відтоді з'явились розмови про те, що колись вони сядуть в Гаазі на лаву підсудних, а так виходить, що нам треба було створити прям з нуля, да, цей спецтрибунал, цей орган, починаючи навіть з господарських цих моментів. Ну, тобто, ми десь собі мали в уяві цей Гаазький суд, а все виходить, що треба.
13: Ну, фактично, так. У мене було те саме питання, пропозиція повернутися назад, трошки в минуле. Так. Ідею створення спецтрибуналу висунули 4 роки тому, навесні 22-го року. Українські і не лише іноземні юристи так само відтоді. Оце було пророблено величезний шлях, про який ми ще поговоримо. Чому? Давайте нагадаємо, навіщо взагалі було створення нової інституції.
14: О, добре, дякую, ти якось формував коротше.
15: Дякую, та це чудове запитання від вас обох, ну, намагатимуся якось поговорити про це та більш-менш зрозумілою мовою, але напевно розпочну з того, що насправді для міжнародного права 4 роки, ну, це дуже мало, це космічна швидкість. Міжнародне право досить консервативна річ, так, і воно має певні свої традиції, певні підходи, правила. Тому, звичайно, нам завжди хочеться все робити максимально швидко. Ну, українській юридичній команді так точно. Але насправді, якщо оцінювати швидкість, то 4 роки – це дуже хороший темп. І ми, направду, раді, що ми зараз маємо те, що ми маємо, і знаходимося там, де ми є. Щодо, власне, необхідності створення спеціального трибуналу і тих речей, про які ми говоримо, то так званий Міжнародний суд у Гаазі, який може судити росіян, вже існує. Так, це Міжнародний кримінальний суд, який є постійно діючим органом міжнародного кримінального правосуддя, основним на сьогодні, так, тому що він постійно діючий. Умовно, МКС – це вінець творіння міжнародного кримінального права, бо юристи-міжнародники багатьох поколінь, традицій, цивілізацій завжди прагнули бачити постійно діючий міжнародний кримінальний суд. І ви, я впевнений, і слухачі теж знаєте, що Україна стала повноцінною учасницею Римського статуту з 1 січня 2025 року. Тепер ми повноцінний член цієї родини, нарешті, через 20 чи навіть більше років політичних маніпуляцій, спекуляцій окремих діячів, ми нарешті там, де ми маємо бути. Але в Міжнародного кримінального суду є певні обмеження, на які ми повинні зважати. Зокрема, в нього є обмеження щодо розслідування, переслідування злочину агресії. А злочин агресії, що таке? Це злочин планування, початку і ведення війни, який охоплює в собі всю війну як таку, про яку ви говорите, там, з 2014 року. Тобто, існуючий на сьогодні постійно діючий Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, він може притягати до відповідальності, скажімо, російських громадян за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, за певні епізоди, які стаються під час цієї російської агресивної війни. Але він не може притягати до відповідальності представників Росії та інших держав за саму війну як таку.
14: Типу військове керівництво і політичне.
15: А ми говоримо, що це ж найбільша війна у світі, так, після Другої світової. І якщо ми згадаємо Нюрнберг, наприклад, чи Токіо, то 80% в вироках цих трибуналів стосувалися саме злочину агресії. Тоді це називалося злочини проти миру. Тому ми вирішили, що МКС – це правильно і добре, і ми активно з ним комунікуємо і співпрацюємо, але цього недостатньо. Нам треба спецтрибунал виключно для наших цілей, і який буде працювати по цьому одному міжнародному злочину, щодо якого МКС працювати не може – злочин агресії. Тому саме це і було причиною того, що у кінці лютого 2022 року ми почали цей процес. І, власне кажучи, прийшли туди, де ми є. Ну, і ще одна важливість, я думаю, нашого спецтрибуналу, яку ми завжди підкреслюємо, він зможе повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні. Наразі ніякий інший міжнародний кримінальний судовий орган не може засудити росіян, допоки вони сидять в Барвіхі,
13: в тому числі МКС не може.
15: МКС не може. МКС може в заочному провадженні видати, по суті, ордер на арешти. Потім провадження призупиняється до моменту, допоки фізична особа не буде доставлена в Гаагу. спецтрибунал зможе повністю судити на абсентія. Тобто він сидить умовно у Ростові, чи на умовної Барвіхі, чи як воно там них називається. Я ніколи не був у Москві, не хочу і не буду. Ось, але я до того, що він отримує не просто ордер на арешт, і він є не просто там alleged criminal, да, ймовірним злочинцем, а він є засудженим злочинцем з вироком, там, скажімо, на 20, на 30 років. Чи на пожиттєве позбавлення волі?
13: Ну, до цього ми ще повернемось трошки пізніше, бо там теж є кілька запитань.
14: Так, добре. Ще
13: трошки про історію створення спецтрибуналу.
0: Я чую інше.
13: Коли весь цей процес було розпочато, я так розумію, що ніяких гарантій успіху не було. Тобто не було 100% впевненості, що нам вдасться. Що довелося пройти і які були основні перешкоди на створення спецтрибуналу, які були якісь, можливо, точки, де було незрозуміло, чи взагалі вдасться, з чим це було пов'язано?
15: Та, безумовно, я був в цьому процесі з самого початку і, по суті, бачив, як проходять ці всі етапи, проживав їх і... Звичайно, впевненості не було ніколи майже, та от, може, і до Кишинева, та тобто, або ж ну до минулого червня у Страсбурзі, скажімо так. Тобто, ми чудово розуміли, що це розпочинати новий такий проект масштабний по створенню нового органу в міжнародному праві, знов ж таки, зважаючи на консервативність міжнародного права, розуміючи, що Росія надалі знаходиться в Раді безпеки ООН як її постійний член, та ми зараз не будемо говорити питання, що це неправомірно, незаконно, ясно, так? Але це питання іншої розмови, іншої дискусії, так. Бо ми зараз зайдемо в академізм і в історичні всілякі ретроспективи.
13: Так.
15: Розуміючи всі ці обмеження, так, і розуміючи, що сам по собі злочин агресія досить специфічним, розуміючи, що вочевидь, різні держави світу можуть мати на різних етапах історичного розвитку мати бажання чи можливість використовувати Збройні Сили за кордоном. Оце все складалося насправді в дуже складний пазл. Тобто ми не те, що не були впевнені, так? На початках взагалі ніхто не вірив в це, по суті. І багато хто з наших партнерів так само казали нам, ну навіщо ви це робите, це ні до чого не призведе, використовуйте те, що у вас є. А натомість ми казали, що ні, ми маємо цю прогалину, вона дуже відкрита, дуже відверта, ми не можемо її залишити так, як вона є. І протягом от цих всіх років роботи, ну, в нас було дуже багато моментів, коли ми думали, от ми зайшли в певний такий дедлок, да, в певну тупікову ситуацію, з якої вийти нам, ну, ми не знали, як вдасться. Але приходили якісь ідеї, які допомагали нам. Тому насправді, як... казали і кажуть мої колеги, юридичні радники з інших держав і міжнародних організацій. Один з них сказав, що ми, власне, завершили продуктом оцими трьома установчими документами, які багато хто вважав неможливими і які багато хто вважає набагато кращими, ніж навіть те, що в ідеальному світі хтось собі міг намалювати тоді в лютому 22-го року, в кінці лютого. А другий колега сказав, який дуже багато років працює юридичним радником, і він сказав, що оцей результат, оці три документи, це найбільше і найкраще, що він зробив за свою професійну кар'єру. Тобто я думаю, що ці два епізоди, вони дуже можуть яскраво показати, проілюструвати, наскільки це з точки зору юриспруденції міжнародного права дійсно важливий результат. Тепер ми знаходимося дійсно в цьому складному, але дуже важливому моменті, коли до юриспруденції має додаватися оцей політичний реальний елемент, який ми сподіваємося після Кишинева, звичайно, що буде реалізований якнайшвидше.
13: І от тепер до цього майбутнього. Пройдено величезний шлях від ідеї втілення, якої здавалося майже неможливим, до практичного втілення. Давайте трошки про конкретику функціонування спецтрибуналу. Передусім, ви вже згадали про те, що це, можливо, не принципове, але символічно важливе питання, що він буде в Гаазі. Він буде в Нідерландах, не де-інде. Я думаю, у багатьох виникне суто практичне питання, а хто нестиме видатки за його функціонування? Як буде фінансуватися? І чи не станеться такого, що все юридично готове, і раптом немає грошей, і тому все заморожується?
15: Це, звичайно, дуже хороше запитання. І знов ж таки, я тут, і не тільки тут, а в цілому в ролі професійного юриста, тому та моя справа написати і зробити це так, щоб той текст, ну, з ним могли жити всі, як ми кажемо, так? Mm-hmm. Ось, і він влаштовував, умовно кажучи, всі долучені сторони. Тому, звичайно, зараз ми зайшли в цей непростий етап, так, тобто функціонування цього всього, І тут насправді дійсно потрібне залучення і не тільки юристів, звичайно, а й фахівців з різних спеціальностей і тематик. Я переконаний, що те, що трибунал буде знаходитись у Газі, це принципово важливо, тому що Гага – це столиця міжнародного правосуддя, місто миру і права, так офіційний слоган, по суті, цього міста. І ми розуміємо, що якщо спеціальний трибунал знаходиться у Гаазі в Нідерландах, то це, ну, це певний маркер його важливості для міжнародних відносин, для міжнародного правосуддя. Тому ми надзвичайно раді з того, що от у нас є така співпраця з Нідерландами. Ми сподіваємося, що вона буде і надалі процвітати. Щодо видатків, звичайно, це ключове. Тобто, я ж кажу, з точки зору адміністративно-господарської, так, це зараз видатки і приміщення, так, це головне. От видатки якраз мають нести члени керівного комітету, щодо якого в Кишиневі затверджена розширена часткова угода. Тобто, керівний комітет, менеджмент коміті, да, це буде, по суті, асамблея держав-учасниць, де кожен з держав буде представлена, і який фінансуватиме, матиме внески на діяльність трибуналу щороку. Тобто це і буде цей механізм. Тому ми сподіваємося, що як тільки розширена часткова угода набере чинності, так, як тільки держави здійснять оці свої внутрішньодержавні процедури, то це питання, відповідно, поїде досить швидко, та, стане на колеса досить швидко. І, звичайно, тут зараз дуже важливо, зокрема, там, і Нідерландам, і Раді Європи, і Європейському Союзу, як одному теж з ключових стейкхолдерів в цьому процесі, і згадані вже передові групи Advanced Team, напрацювати умовно раціональний, ефективний бюджет, так, який не буде космічно великим, який не буде нереалістичним, але який не буде малим, який буде таким, який може забезпечити функціонування ефективне спеціального трибуналу. Тому зараз, зокрема, це дуже важливе практичне завдання, над яким, як я вже зазначав, ми вже, по суті, з партнерами працюємо.
13: Керівний комітет, він, поміж іншим, ви сказали, призначатиме прокурора, прокурорів, суддів відбиратиме з урахуванням досвіду міжнародного кримінального правосуддя. Хто судді? Як це взагалі відбувається? Хто судитиме і хто висуватиме звинувачення?
15: Ці всі моменти прописані у статуті спецтрибуналу, так, він є на сайті Верховної Ради, тож кого з колег цікавить, всім можна ознайомитися. Обирає суддів спеціальний трибунал, це може бути будь-який юрист або фахівець з міжнародного кримінального права, або фахівець з національного кримінального права, це може бути громадянин будь-якої держави, якого чи яку висуне держава-член керівного комітету. Тобто держава-член керівного комітету, до прикладу, Україна там або, я не знаю, Польща, Литва, вони можуть висунути громадянина А, Б, С на посаду судді. І, відповідно, буде голосування в керівному комітеті, і цього громадянина будуть суддею. А судді працюватимуть на основі принципу ростеру. Це зроблено для економії коштів, що постійно працюватиме президент, та він знаходить, як головний суддя, по суті, очільник спецтрибуналу. Він знаходитиметься в Гаазі в приміщенні спецтрибуналу постійно, так само, як і прокурор, і офіс прокурора. А судді знаходитимуться в ростері і долучатимуться до роботи в спецтрибуналі тоді, коли в цьому буде реальна необхідність. Тобто ми теж заклали такі механізми економії в коштів, в хорошому сенсі, да, для того, щоб не тримати там повний став в Гаазі суддів, там, до прикладу, да, в той момент, коли, ну, немає засідань чи ще щось. Тому це все керівний комітет, це все прописано в статуті. І, звичайно, що прописуючи всі ці процесуальні процедурні моменти, ми керувалися найкращими доступними наразі на сьогодні міжнародними стандартами в цій сфері. Зокрема, це, звичайно, Римський статут Міжнародного кримінального суду. Та тому, в принципі, всі ключові речі щодо функціонування спеціального трибуналу як окремого органу міжнародного кримінального правосуддя, вони всі так чи інакше перегукуються з тими правилами, які застосовує МКС.
14: А чи немає ризику, що серед суддів або прокурорів опиняться люди, які, ну, не те, що прям прихильні будуть до росіян, а, ну, а якось такі з м'якішими поглядами до них? От якось є процедура убезпечення від цього?
15: Ну, для цього є керівний комітет. Ну, тобто, якщо якась держава, скажімо, Україна, та, до прикладу, буде бачити, що якийсь із кандидатів, кандидаток, якого подає якась інша держава, там, щодо нього, неї є якісь питання, ну, завжди є можливість політично зробити так, щоб цей кандидат не пройшов. Тобто, я не бачу тут загрози. Я переконаний, що тут ключове буде дійсно це фаховість людини, її долучення до міжнародного права, зокрема міжнародного кримінального правосуддя, до цього. Так, і, ну, я Такі загрози ми можемо бачити будь-де, і от, в існуючих міжнародних судових органах також. Тобто вони не пов'язані, ці загрози, з тим, що ми створюємо новий спецтрибунал.
14: Ні, я власне через те і запитую, чи можливо ви власне і придумали якісь моменти, які би це не унеможливили?
15: Ні, ну там я впевнений, що якщо там, скажімо, Україна буде відверто протестувати всіма можливими засобами, там через демарші і інші інструменти, то ну це ж зрозуміло, що це все береться до уваги. І я думаю, що до проєкту спецтрибуналу наразі залучено настільки багато різних стейкхолдерів, що успіх цього проєкту, в тому числі, це вже певна така, знаєте, ознака якості і класу, mm-hmm. що ми це запустили, ми це проводимо, ми маємо довести це до логічного завершення, де отакі речі, про які ви згадуєте, чи про які ви питаєте, ну, вони не будуть загрозою, і вони не будуть ставити питання ні для кого.
0: Я чую інших. Про права людини попри все.
13: Нагадаю нашим глядачам і глядачкам, слухачам і слухачкам, що ми говоримо про юридичне фактично завершення створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Іноді його називають трибунал за злочин агресії Росії проти України. Це неофіційна назва. Про те, що, власне, вирішальний крок було зроблено всередині травня цього року. Говоримо з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень агентом України міжнародного одному суді ООН. Будь ласка, якщо у вас є з цього приводу думки, питання, побажання, не забувайте їх писати в коментарях і підписуватись на канал Громадського радіо. Ви говорили в одному, пане Антоне, з виступів про те, що спецтрибунал може стати ще сильнішим гравцем в міжнародному кримінальному правосудді, ніж ті інституції, які існують на тепер. І про одну з причин ви вже згадали, це можливість засудження заочного, тобто in absentia. Ще часто піднімається питання імунітету. Питання імунітету, особливо, коли мова йде про так звану трійку, про главу держави, главу уряду і міністра закордонних справ, чи якісь обмеження, пов'язані з імунітетом у діяльності спецтрибуналу щодо цих людей або якихось інших?
15: Так, я повторюся, так, я вважаю, що можливість трибуналу повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні, зокрема виносити вироки в заочному провадженні, це одна з ключових характерних рис спецтрибуналу. Для того, щоб вона була, звичайно, ми, українська команда, багато працювали з нашими міжнародними партнерами, тому що ясно, що для є різні системи права, так, і різні традиції, і, зокрема, там для англо-американської системи права там заочні провадження – це щось майже неможливе і нереальне. Та в той час, коли для європейської так званої civil law, так, сім'ї правової, чи романо-германської, як її колись називали, та, то це, власне, ну, це нормально. І в Україні, і в Франції, і в Іспанії ці процеси, до прикладу, є. Тому те, що нам вдалося включити у статут спецтрибуналу повноцінне його функціонування in absentia, знову ж таки, на практиці це означає, що громадянин Росії, сидячи в Москві чи десь в іншому місці, може отримати не тільки ордер на арешт, а й вирок, який, відповідно, має бути виконаний, якщо він кудись поїде в державу, яка визнає спецтрибунал. Так? Ну і в цілому, мені здається, для питань от історичної правди і правосуддя, так, розуміти, що це міжнародний злочинець із вироком, так, а не тільки з ордером на арешт. Мені здається, це дуже важлива історія. Тому так, я повторюсь, я вважаю, що це характерна риса і, мабуть, дійсно найбільш сильна сторона і спецтрибуналу, яка недоступна в інших органах міжнародного кримінального правосуддя, бо на практиці зараз заочних проваджень в міжнародному кримінальному праві немає, по суті, ніде. Так? Але, знову ж таки, це те, що для нас було особливо, для українців було особливо важливим. Щодо питання імунітетів, то в статуті є чітко записане положення про те, що спеціальний трибунал не визнає і не застосовує будь-яких функціональних імунітетів. Функціональний імунітет – це імунітет по посаді. Так? Тобто, якийсь він міністр чи депутат, чи там, чи, та, тобто, функціональні імунітети не застосовуються. І так само в статуті спецтрибуналу немає жодного слова про імунітет так званої трійки. Це імунітет називається персональний, так? Ви не знайдете жодного слова у статуті спецтрибуналу щодо імунітету чинної трійки. Це теж, мені видається, є важливим напрацюванням, в тому числі здобутком України, що з нашими міжнародними партнерами, серед тих, з ким ми працювали над цими установчими документами в рамках коргруп, про яку, я впевнений, ви знаєте, чули. Звичайно, що, знову ж таки, 40 держав, думок дуже багато. Ну, тобто, є держави, які мертво стоять на позиції того, що імунітети персональні мають бути. Тому ми досягнули, я вважаю, хорошого результату, тобто ні слова про персональні імунітети. Розслідувати дії Путіна, Мішустіна, Лаврова спеціальний трибунал може починати. Прокурор може готувати і представляти індайтмент, обвинувальний акт щодо цих трьох осіб. І після цього призупиняється провадження, допоки ці особи не залишать офіс. Як тільки вони залишають офіс, провадження відновлюється. Але воно не завершується. Тобто вони не є недоторканними. Так? Є оця процесуальний аспект призупинення, так званий.
13: Тобто відповідати будуть всі?
15: Абсолютно. І вони також. І вони, і ця трійка також. І я ще раз кажу, що це, я вважаю, дуже хороший результат. І я зверну увагу, особливо тих, може, слухачів, які цікавляться міжнародним правом, зокрема міжнародним кримінальним правом. Наскільки зараз в цілому серйозне питання щодо імунітетів постає у міжнародному праві і, зокрема, в міжнародному кримінальному праві? Та? До прикладу, там є держави, які вважають, що Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на арешт чинних глав держави, незалежно від того, чи це держава-учасниця Римського статуту. А є держави, які вважають, що це неправомірно. А у нас є як мінімум двоє глав держав в сучасному світі, да, з ордерами на арешт МКС. Один з них Владимир Путін, інший чинний глава держави, яка не є учасницею Римського суду. І в гру навіть держав, які беруть участь в МКС, різні позиції. Тобто, і направду, це питання, вочевидь, може і на асамблеї держав-учасниць МКС підніматися. Тобто, з цим питанням традиційно дуже складно. Тому мати ідеальну формулу в статуті, та, спецтрибуналу, як і в цілому, та, мати ідеальний орган, та, спецтрибунал, ми живемо не в ідеальному світі. Але та формула, яка записана, вкупі з провадженнями in absentia, заочними провадженнями, я думаю, що це дуже хороша історія і правильна.
14: Ну, насправді ж нам, українцям, хотілося б, може, я взагалі так кажу, але хотілося б, щоб вище керівництво Російської Федерації понесло справжнє покарання. Мені вже, у нас були програми в минулому сезоні, де пояснювали, бо я завжди перепитую, що дає оце заочне засудження. Ви відповіли частково на цей момент питання, але загалом Росія ж не видасть своїх десь на суд, і вони можуть сидіти в своїй Москві там чи де до кінця. Як вони відчують покарання? Або відповідальність хоча б мають якусь,
15: тобто,
14: понести?
15: Тобто, мені здається, що ми всі виходимо з загального принципу, що для нас, для всіх, найкращий варіант і сценарій – це, що вони сидять на лаві підсудних.
14: Ми так собі уявили.
15: Так, їх судять, і вони потім сидять в тюрмі в реальному часі. Так? Ми ж так само цього хочемо. Так? Ми такі самі українці, громадяни України, як всі ми. Ми тут всі однакові. Так? У нас однаковий паспорт і все решта. І підхід до того, що це наші вороги, вони мають нести відповідальність. Тому це є. Спецтрибунал може працювати фізично, коли люди в ньому будуть. Звичайно, він не позбавлений такої можливості.
14: Та вони просто не виїжджають нікуди.
15: Питання в тому, що робити, якщо вони не виїжджають. Тобто, чи достатньо завершувати процес або його призупиняти на етапі видачі ордера на арешт, чи можна спробувати піти далі. І, тобто, тут питання, знову ж таки, воно і юридичне, і історичне. Так? Тобто, ким ти залишаєшся в цій от історії, про яку ти так переживаєш, оці підручники, які
14: яку ти
15: там,
14: хочеш увійти.
15: Яку ти хочеш увійти. Ти собиратель земель, як ти себе вважаєш, чи ти злочинець?
13: Міжнародний.
15: І от якщо ти маєш ордер на арешт, ти ймовірний злочинець, alleged criminal, да? Твоя відповідальність ще не доведена. А може ти і не злочинець? А якщо ти маєш не тільки ордер на арешт, а ти маєш і вирок, навіть в заочному провадженні, то ти злочинець. І окей, для твого там болота, може це і не так важливо, але для всього цивілізованого світу, от твій вирок. Ну, тобто, я думаю, що це важлива історія, розуміючи, що ідеальна і найправильніша історія – це вони на лаві підсудних в Гаазі, але усвідомлюючи, що через певні фактичні обставини, які від нас з вами не залежать, вочевидь, напряму, побачити їх на цій лаві підсудних ближчим часом може бути складно, хоча ми всі в це віримо і сподіваємось, мати цю альтернативу повноцінних заочних проваджень, мені видається, є дуже хорошою штукою.
0: Я чую інших.
14: А скажіть ще, от в контексті того, що росіянам, в принципі, байдуже на міжнародні якісь моменти правові, і вони не дослухаються ні до кого, нікого не сприймають, у них там своя якась балалайка грає. Чи оце створення спецтрибуналу і все, що ви прописали, чи може стати предметом для мирних переговорів щодо завершення воєнних дій в Україні? Чи росіяни далі будуть собі там...
13: Ти маєш на увазі, чи не стане спецтрибунал заручником?
14: Ні-ні, я маю на увазі, чи, наприклад, росіяни, усвідомлюючи, що вони можуть стати офіційно злочинцями, такі, ну, давайте, ну, якось, я ж хочу бути збирателем земель русських, може, якось будемо говорити і договорюватись.
15: Я думаю, що тут є декілька важливих моментів. По-перше, звичайно, воно так виглядає з того, що ми бачимо, що, ну, можна сказати, росіян це не дуже цікавить, ці всі міжнародне правосуддя, там, все решта. Але багато хто з чинної еліти Росії навчалися на юридичних факультетах провідних російських університетів. Зокрема, дехто з них в Санкт-Петербурзькому закінчував міжнародне право колись. Mm-hmm. Дехто з них писав дисертації з міжнародного права, з цивільного права. Mm-hmm. Дехто потім став одним президентом, потім іншим президентом, і далі двоє продовжують, значить, свою злочинну діяльність. Вони знають, що таке право. Ну, тобто, оце слово вони чули. І я переконаний, що насправді для них все одно це важливо, навіть якщо вони там ці думки собі не допускають, чи там намагаються їх залишити десь осторонь. Я переконаний, що ці люди чудово розуміють, що відбувається. Да? Тому позірно погоджуючись з тим, що от вони так все поводять, що ніби воно все не має значення, я думаю, що насправді вони слідкують і вони розуміють всю серйозність. Угу. Вони, направду, я думаю, стурбовані масштабом підтримки цієї ініціативи, зокрема, от тих 37 та сторін, про які ми сьогодні з вами говоримо. Щодо перемовин, ну, ви знаєте, дуже чітко, так, в будь-якому переговірному плані, документі, як завгодно можна назвати, немає жодного пункту про амністію або про помилування. Ну, тобто, ми знаємо, що були певні намагання туди такий пункт встромити,
13: ми
15: в буквальному
13: це,
15: сенсі,
13: так.
15: Та встромити просто взяти. Але Україна на це не пішла і не піде. І зараз ми теж бачимо офіційні публічні заяви і нашого керівництва, і керівництва наших партнерів багатьох, що про речі, такі як повна амністія чи повне помилування, бути не може, мови бути не може. Тому я

0: кому є достатня кількість доказів. Але коли ми аналізуємо так в робочому порядку, то ми думаємо, що це десь 20 плюс обвинувачених. Чому? Тому що це саме злочин агресії. Та саме злочин планування, початку і ведення агресивної війни. Це не говорить, що всі інші не мають нести відповідальність. Тисячі, сотні тисяч мають. Але вони мають нести відповідальність за інші злочини. Злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид. Або в МКСі, або в національних судах України чи інших держав, там відповідно до принципу універсальної юрисдикції, скажімо. Злочин агресії – це такий елітарний злочин. Та? Тобто не кожен може бути його учасником, суб'єктом, бо це треба мати можливість віддати наказ і щоб його виконали та? На ведення агресивної війни. Тому, на нашу думку, це десь 20+. Знову ж таки, це не говорить, що всі інші будуть недоторканими. Та? Вони просто мають бути суб'єктами відповідальності за інші злочини. І тут ще додам, що дуже важливо, що так, спеціальний трибунал поки що ще не функціонує, але ми на етапі створення спецтрибуналу і напрацювання оцієї юридичної бази для створення спецтрибуналу, ми чудово розуміли, що створення і початок його операційної діяльності можуть зайняти час, а час втрачати не можна. Тому ми запровадили механізм, який працює з липня 2023 року, Міжнародний центр кримінального переслідування за злочин агресії проти України, ICPA. International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine. Це платформа, яка існує на базі спільної слідчої групи України і декількох європейських держав, функціонує, базується в Євроюсті, в штаб-квартирі в Гаазі, і на основі якої слідчі прокурори з України і декількох іноземних держав постійно разом опрацьовують файл відповідальності за злочин агресії проти України. Тобто, коли спеціальний трибунал запрацює і буде повністю спроможний виконувати свою роботу офіс прокурора спеціального трибуналу, він почне свою роботу не з нуля, не з табули раса, а оцей ICPA, по суті, передасть результати своєї роботи в офіс прокурора спеціального. І це не буде робота з нуля, а вже певне підґрунтя ми заклали,
1: тобто,
0: щоб не втрачати
1: вже,
0: час.
1: Матеріал вже є. А про іншу сторону процесу, про потерпілих. А хто є потерпілими у цих справах? Це держава Україна, весь український народ, окремі громади, окремі люди. І як вони зможуть бути представлені в процесах?
0: Це одне з ключових і сенситивних питань, яке ми вже обговорювали, коли наближалися до завершення роботи коргруп. Це десь от якраз січень, лютий, березень 25-го року. Тобто якраз от в березні 25-го року ми завершили, от, по суті, три драфти, так, роботу над трьома проектами установчих документів. І це саме питання поставало дуже серйозно, а хто є, власне, жертвою злочину агресії? Бо цим злочин агресії дуже сильно відрізняється від інших найтяжчих міжнародних злочинів. Так, злочину геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Там ясно, хто є жертва, конкретний індивід, конкретний інтерес, конкретне майно. Тут хто жертва? Вся держава, весь народ, якісь особливі категорії потерпілих. Тому в статуті спецтрибуналу є стаття про victims' rights, да, про права жертв і про їх участь у процесі, але вона дуже загальна. І вона пише про те, що подальші і деталізовані правила щодо участі потерпілих жертв у процесі будуть розписані у правилах процедури доказування спецтрибуналу, які судді напишуть самі собі. І нам видається, що це найбільш правильно, бо ми, як legal advisors, да, юридичні радники 40 держав МЗСів, да, різних держав світу, ну, вочевидь, ми не могли на той етап повністю, знову ж таки, оцінюючи те, що трибуналу за злочин агресії не було 80 років після Нюрнбергу і Токіо. Та? Тобто немає на що подивитися, немає на що опертися дуже часто. І в такому чутливому питанні, як права потерпілих і жертв, розуміючи, що цей злочин специфічний, нам видалося правильним, щоб основні правила судді розписали вже для спецтрибуналу безпосередньо. Але безумовно, в будь-якому разі, всі залучені до процесу підготовки цих трьох драфтів, документів, відзначали важливість того, щоб це положення було належним чином опрацьоване і щоб потерпілі жертви мали можливість активно брати участь у роботі спецтрибуналу.
2: Я чую інше.
3: От спецтрибунал тільки організовується, ви багато проробляєте роботи, вона має бути дуже деталізована, а якщо там дивитись на досвід інших трибуналів, то вони там вироки могли прийматися роками.

0: чи можемо ми передбачити, у якому році можна сподіватись на винесення якихось вироків в нашій ситуації?
1: Це дуже складно відповісти. Я не хотів би сьогодні спекулювати, знаєте.
0: Окей.
1: Бо це не від мене залежить. Я, як юрист, як від якого щось залежало, в принципі, я свою роботу зробив. Та? Я можу сказати, залікова книжка, зараховано. Далі питання політичне. Але, звичайно, ми так не робимо. Ми намагаємося довести цю справу, власне, до цього будиночка, щоб його бачити, що все воно працює. Але, звичайно, що спекулювати і думати про те, коли це може статися, ну, це важко. Хтось може сказати, що там на Нюрнбергу все дуже швидко було, да, за рік там, чи Токіо теж було декілька років. Ну, але там були випадки повної капітуляції, так, в обох ситуаціях. Тут ми маємо кейс створення спецтрибуналу, ну, коли активні бойові дії тривають, і, власне, невідомо, скільки будуть тривати. Це все не впливає, спецтрибунал має працювати і зараз. Тобто, і це, знову ж таки, це позиція, ми його створюємо зараз. Коли нема ще капітуляції
0: іншої сторони.
1: Я просто,
0: коли читала новини, то бачила різні роки. 27-й тільки початок роботи, 30-й,
1: я не хочу давати, мені здається, що я навряд чи десь колись давав прогноз по рокам, і я би утримався від цього прогнозу. Але зазначу, що ми, як українська урядова юридична команда, робимо все можливе кожного дня, щоб це все ставалося якомога швидше.
2: Але ви не казали про те, коли можна чекати на вироки або обвинувачення, але ви казали про те, що від появи ідеї створення спецтрибуналу до теперішнього етапу час минув блискавично.
1: Так, це для міжнародного права дуже хороша швидкість. Mm-hmm. Це правда.
0: Будемо сподіватися, що і до вироків пройде теж досить
1: так,
0: швидко.
1: Сподіваємось і будемо для цього працювати. В рамках своєї компетенції, звісно.
2: Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, якому ми присвятили сьогоднішню розмову, навіть цієї розмови зрозуміло, що це унікальне явище, унікальна інституція в системі міжнародного права, міжнародного кримінального правосуддя. Ми розуміємо, що він дуже важливий для України. Чи важливий він для інших залучених сторін? Наскільки? І теж питання, яке періодично зустрічаю, чи може в результаті він слугувати таким попередженням або моделлю стосовно інших потенційних агресорів?
1: Я переконаний, що окрім того, що він дуже важливий для нас, для України, для українців, він також дуже важливий для наших міжнародних партнерів, бо ну, світ все ще намагається жити за правилами, так? І це добре, так має бути. І одним з ключових правил є основний принцип міжнародного права – не застосування сили або погрозою сили. Так? Це основа діяльності ООН, це основний ключовий принцип міжнародного права, без якого все інше неможливо. Відповідно, якщо цей принцип порушується, має бути відповідальність за агресію. Якщо в цьому випадку, в цій ситуації, найбільша агресія після Другої світової, найбільша фронтова війна, як точно, да, залишиться без відповіді належної правової, то тоді постає питання, чи взагалі вся ця конструкція цих всіх правил, чи вона має якусь життєздатність, якесь майбутнє. Тому я думаю, що це певне екзистенційне питання, насправді, щодо основних принципів життя у світі, наразі, які ми називаємо юристи, основні принципи міжнародного права, так? І, власне, заборонена агресія як такої. Чи просто можна напасти на державу, як колись можна було у 18 сторіччі? Все було нормально. Не було принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Ти вважаєш, що інша держава не права, ти просто йдеш на неї війною. І хто виграє, той і правий. Але з того часу час пройшов, і людство стало жити за інакшими правилами. Тому, я думаю, це екзистенційна річ насправді. І для багатьох наших міжнародних партнерів було і є розуміння, що цю ситуацію, цю російську агресивну війну проти України не можна залишити без відповіді. Тому як попередження, так, абсолютно, що дивіться, агресори, ви думали, що окей, якщо оскільки відповідальності за злочин агресії не було 80 років, то її вже не буде ніколи. Ні. Ось вона. Як модель, я би все-таки радив, щоб ми сьогодні зупинилися на тому, що цей спеціальний трибунал – це ад-хок механізм, він тільки щодо агресії проти України, і в ідеальному світі повноваження щодо розслідування і переслідування за злочин агресії має мати Міжнародний кримінальний суд. Тому для інших ситуацій я, як юрист-міжнародник, волів би бачити, що МКС робить це. Але для нашої ситуації іншого варіанту, окрім як спецтрибунал, просто не існує.
2: Дякую дуже, пане Антоне.
0: Дякуємо вам за розмову. Я нагадаю слухачам і слухачкам, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень, агентом України у Міжнародному суді ООН про створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України.
2: На сьогодні прощаємося. Дякую, пане Антоне. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
0: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
5: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
3: Хітова музика на Громадському радіо.

0: Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: Для Громадського радіо свобода слова – це…
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: Ви слухаєте Громадське радіо.
13: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі Drive Time на Громадському радіо.
14: О 17:30 з Катериною Риженко, заступницею директора Transparency International Ukraine, з юридичних питань говоритимемо про те, що Україна вперше може втратити кошти від ЄС через невиконані реформи. О 18:45 дізнаємось про причини зміни цін на російську нафту у експерта Інституту енергетичних досліджень Юрія Корольчука.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
14: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
14: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро.
14: 51 гривня 35 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 90 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 84 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. На Харківщині російський безпілотник атакував бригаду енергетиків. Про це повідомили у Харківобленерго. Внаслідок атаки пошкоджена службова автівка. Відомо, що фахівці розподільчих та високовольтних мереж прямували на місце проведення відновлювальних робіт. Ударний безпілотник вибухнув поруч із транспортним засобом. Уражаючі елементи пробили кузов із боку вантажного відсіку. Ніхто з працівників підприємства не постраждав. Європейська комісія висунула пропозицію заборонити в'їзд до ЄС усім, хто служив у Збройних силах Росії з початку війни проти України. Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації 21-го пакета санкцій ЄС проти Російської Федерації. Урсула підкреслила, що дотримання санкцій проти РФ окупається, а введені обмеження вже фактично відрізали Росію від світових ринків капіталу. Посадовиця назвала провалом російські військові дії проти України і наголосила, що ціну за агресію платить насамперед народ Росії. Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія більше не постачатиме зброю Україні. Про це він оголосив на прес-конференції у Софії. Цитую: «Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. У неї достатньо зброї, тому ми не передбачаємо надання більшої кількості зброї українській армії», заявив Стоянов. На його думку, війна в Україні не буде вирішена на полі бою. За його словами, час сісти за стіл переговорів, шукати справедливого миру, який має бути визначений двома сторонами, що беруть участь у конфлікті. Зазначу, що Стоянов входить до уряду, очолюваного прем'єр-міністром Руменом Радевим, який, перебуваючи на посаді протягом останнього місяця, мало говорив про Україну. 18 травня, виступаючи після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, Радев висловився на цю тему лише після того, як журналіст запитав його про це. Цитую: «Настав час для дипломатії, бо ця тривала війна виснажує всі сторони, які беруть участь і підтримують її», – сказав Радев, коли його запитали про можливі переговори щодо припинення війни в Україні. В Україні готують нову систему покарань за порушення ПДР. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, найближчим часом в Україні запровадять систему, яка автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень правил дорожнього руху. Наразі, за його словами, у правоохоронних органів немає важелів впливу на людей, які на постійній основі порушують швидкість і скоюють ДТП. Коментуючи ДТП, яка сталася у п'ятницю у Києві, внаслідок якої загинуло 4 особи, Клименко наголосив, що влада не може не реагувати на це. Цитую: «Ми йдемо з тим, що ми можемо зробити у найближчий час. І разом з Нацполіцією, правниками будемо працювати уже з цього тижня над цим. Драфт сьогодні-завтра наших пропозицій вже готується. І тепер вже буде справа за експертами і народними депутатами, з якими ми будемо постійно консультуватися», – поінформував Клименко. Глава МВС вважає, що санкції мають бути завжди і що вони мають бути зрозумілими для українців. Тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути ще 3 українських дітей. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Йдеться про 2 дівчат і 1 хлопчика віком від 4 до 16 років. Повернення стало можливим завдяки роботі благодійної організації Save Ukraine та ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Наразі діти перебувають на підконтрольній Україні території і проходять реінтеграцію. Вони отримують психологічну допомогу, підтримку з оформлення документів і тимчасовий прихисток. За словами Прокудіна, від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вже вдалося повернути 84 дитини. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. Нарешті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а в день за рахунок прояснень на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря – +23, +25.
0: Погода на Громадському радіо. Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На Громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
9: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
7: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На Громадському радіо.
10: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
9: Новий початок.
10: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
11: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
10: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: У ніч проти 7 травня українські військові завдали удару по мосту в районі Чонгару. Це один із головних логістичних шляхів, яким армія Російської Федерації везла боєкомплект та пальне з окупованого Криму. Подробиці атаки повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, місто разили бійці 1-го та 475-го штурмових полків. Для цього використали безпілотники українського виробництва «Бегемот». Військові застосували тактику одночасного знищення логістики супротивника як на лінії фронту, так і у ближньому тилу. Тим часом, так званий окупаційний голова Херсонщини Володимир Сальдо вже показав наслідки ударів і обмежив рух вантажівок трасою «Новоросія». Нагадаю, раніше через удар Збройних сил України по сухопутному коридору росіяни також закрили пасажирське сполучення між Луганщиною та Кримом. Міжнародний статус для Великого Лугу. Зоозахисні та екологічні організації звернулися до Міністерства культури з проханням подати цю територію на внесення до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО. Як зазначають в організації UAnimals, Великий Луг – це унікальний природний та історичний комплекс, де колись розташовувалася Запорізька Січ. Активісти підкреслюють, що за 3 роки після руйнування греблі Каховської гідроелектростанції екосистема почала активно відроджуватися. Там, де раніше була вода, зараз росте молодий ліс, а до Хортиці повертається риба. Захисники називають це одним із наймасштабніших прикладів самовідновлення природи у світі. Проте у науковій спільноті одностайності немає. Зокрема, експерт з екологічної безпеки Максим Сорока зазначає, що екосистема Великого Лугу в її первісному вигляді втрачена назавжди. Окупований Донбас став головним центром російської системи катівень. Правозахисники проєкту «Інферно» зафіксували щонайменше 16 місць незаконного утримання українців на Донеччині та Луганщині. Загалом же в Росії та на окупованих територіях верифікували 186 таких об'єктів. Під час презентації дослідження омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Кремль перетворив тортури на системну державну політику та окрему зброю війни. Жахливі умови утримання підтверджують і самі полонені. Ветеран бригади «Азов» Олександр Кузьменко, який пройшов Донецьке СІЗО, порівняв його із середньовічними казематами. За його словами, у камерах на 10 людей утримують по 25 людей, а поранені вмирають від звичайного запалення легень через відсутність медичної допомоги. При цьому ветеран наголосив, що жодного разу не бачив у СІЗО представників Міжнародного Червоного Хреста. Моніторингова місія ООН заявила, що тортуру російському полоні зазнають понад 95% українців, катують не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Дмитро Лубінець підтвердив, що за висновками експертів, відома українська журналістка Вікторія Рощина померла в полоні внаслідок катувань. Росіяни повернули її тіло без частини органів, намагаючись приховати сліди злочину. Наразі в Україні вже зареєстровано понад 220 тисяч воєнних злочинів Росії. Окупанти закривають дороги на окупованому півдні та сході України через страх перед українськими дронами. Окупаційні адміністрації обмежили пасажирські перевезення, рух приміських поїздів і навіть заборонили возити організовані групи дітей на Луганщині. Під удар комендантських обмежень потрапили ключові федеральні автошляхи Росії, які ведуть до Маріуполя та окупованого Криму. На залізниці скасували або скоротили десятки рейсів, зокрема між Дебальцевим та Луганськом. Місцевих жителів закликають користуватися об'їзними шляхами. Офіційна причина паніки окупантів – постійні атаки безпілотників. Наразі Сили оборони України тримають під щільним вогневим контролем Горлівку та завдають серійних ударів на складах окупантів на глибині до 150 кілометрів. так звана траса Новоросія, яка є головною артерією для армії Росії, фактично паралізована. І нагадаю, що українська влада анонсувала програму «Логістичний локдаун». Масштабний проєкт із системного знищення російських військових складів та шляхів постачання у глибокому тилу ворога. Російський дизайнер та пропагандист Артемій Лебедєв планує нові незаконні поїздки на тимчасово окуповані території Сходу України та окупованого Півдня України. Про це він заявив під час економічного форуму у Санкт-Петербурзі, відповідаючи на запитання російських медіа. Зневажаючи міжнародне право, Лебедєв назвав такі візити необхідними. Нагадаю, Артемій Лебедєв уже перебуває під українськими санкціями. Влітку 2022 року він похвалився у соцмережах фотографіями із захопленої Запорізької атомної станції та зруйнованого маріупольського комбінату «Азовсталь». Через це Служба безпеки України оголосила йому підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Наразі в'їзд в Україну йому закритий, а за добровільну співпрацю з окупантами Лебедєву загрожує реальний тюремний термін.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: Триває в ефірі громадського радіо програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Трояна, а в студії Максим Максимов, керівник ініціативи президента України «Bring it back UA».
1: Анатомія тиску.
0: Пане Максиме, російська сторона постійно створює штучні перешкоди і змінює локації перебування дітей, а також затягує процес верифікації. Як вашій команді вдається долати ці юридичні та і бюрократичні пастки Російської Федерації?
3: Я би навіть сказав, що Росія не затягує процеси верифікації. Вона уникає будь-яким способом будь-яких дій, які допоможуть верифікувати будь-який кейс. Є дві фундаментальні перепони, які створюються, які ускладнюють нашу роботу як держави неймовірно. Перше, це блокується гуманітарний доступ на окуповані території. Відповідно, немає можливості піти і перевірити там родину, дитину, їхній статус, в якому вони стані і так далі, і тому подібне. Це величезна проблема, перша. І друга, що Росія ніколи не співпрацює ні з Україною, ні з будь-ким іншим, чи то міжнародні організації, чи то інші уряди іноземні, з приводу обміну інформації. Відповідно, коли немає обміну інформації, немає гуманітарного доступу, то верифікувати справи для нас є суперскладним. Але, незважаючи на це все, опція стояти на місці, нічого не робити і чекати, поки Росія поміняється, теж не варіант. Тому у нас існує, був створений в Україні при Міністерстві юстиції реєстр депортованих і примусово переміщених дітей, в якому вже більше ніж 20 тисяч кейсів. При ньому на позаминулому засіданні міжнародної коаліції, яке відбулося в Нью-Йорку, був запущений пілотний механізм пошуку та верифікації даних, який був підтриманий рядом міжнародних партнерів. І, по суті, він передбачає роботу експертних команд, аналітиків, спеціалістів по роботі з даними, осінтерів і так далі, які допомагають опрацьовувати ці масиви інформації, які у нас є. І тільки за півроку роботи, по суті, цього механізму вдалося верифікувати, як я казав, більше 20 тисяч випадків депортації примусового переміщення, вдалося встановити місце знаходження більше ніж 1300 українських дітей в окупації і в Росії. Вдалося знайти ще 600 дітей, про яких нам не було відомо до вересня, і знайти іншу операційну значущу інформацію. Тільки коли у нас є верифікована інформація, потім можна працювати над цим кейсом для повернення.
0: Коли називають це, вперше я чую цю цифру, 20 тисяч, ви можете сказати, хто ці діти? Це діти-сироти, це діти з дитячих будинків, чи це діти, яких викрали у батьків?
3: Ця група охоплює різні категорії.
0: Угу.
3: Тобто там є місяця і групи дітей, які були безпосередньо вилучені у батьків. Там є кейси, де діти були розлучені з родичами під час фільтрації на окупованих територіях. Там є діти, які були в дитячих будинках та іншого такого типу установах, яких росіяни вичистили. І деякі з них, до речі, неодноразово. Тобто вони в деякі місця завозили дітей під наративом, що ми їх евакуюємо, рятуємо, вивозили в Росію, і через пару місяців завозили туди нових дітей. І потім знову їх евакуювали. Є така інституція в Донецькій області, і нещодавно по цьому була підозра Офісу Генпрокурора. Є також інші випадки, які передбачають, що коли велися бойові дії на тимчасово окупованих територіях, не були відкриті гуманітарні коридори в Україну. І відповідно, у дітей, чи вони були у супроводі батьків, чи вони були без супроводу батьків, не було можливості виїхати на територію підконтрольну Україні, була можливість виїхати лише на територію підконтрольну Росії. За міжнародним правом це теж вважається і кваліфікується як депортація або примусове переміщення, тому реєстр Міністерства юстиції, він насамперед фіксує випадки депортації і примусового переміщення. Ця цифра, якою ми оперуємо, близько 20 тисяч, вона не є остаточною. Та? Це теж треба розуміти, це тільки ті категорії справ і ті справи, які вдалося перевірити, верифікувати, і в яких є достатня інформація для того, щоб верифікаційна комісія при Міністерстві юстиції могла дійти певних висновків. По-перше, ця робота ще не завершена, тобто нові справи розглядаються, нові справи потрапляють. А по-друге, є ще дуже багато випадків, про які ми просто не знаємо.
0: Я думаю, що так воно і є, а якщо люди знають про викрадену дитину, або знають, що от є дитина і є припущення у когось із оточуючих, що це дитина депортована з України або викрадена. До вашої організації можна звернутися і повідомити про такий випадок? І чи роблять так люди?
3: Так. Якщо є інформація про викрадену дитину, чи це ваша дитина, чи це просто випадок, про який вам стало відомо, можна звертатися в ряд каналів. На порталі «Діти війни» є аплікаційна форма безпосередньо під це. Також можна написати Нацполіції, можна написати Офісу Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, можна написати на пошту, на соціальній мережі Brinkies.ua, можна написати будь-які з громадських організацій. Якщо ця інформація потрапить державним структурам насамперед, такі, як я казав, та Нацполіція, портал «Діти війни», Офіс Уповноваженого, то тоді воно попаде в систему і над цим кейсом почнуть працювати. Почнеться це все з перевірки даних, та наскільки це відповідає дійсності те, що там було заявлено. Бо іноді бувають заяви, які неможливо перевірити. І далі вже, відповідно, пройде процес верифікації і може розпочатись робота над їхнім поверненням. Ми отримуємо і сьогодні такі запити. От буквально минулого тижня до нас на пошту написали щодо викрадення дитини.
0: Як Росія реагує на цю цифру 20 тисяч, коли ви її озвучуєте? Ну, або ваша команда, або загалом ви бачите, що десь якісь репліки з приводу цього повністю...
3: Вони її дуже не люблять.
0: Але вони її визнають чи ні?
3: Вони її, звісно ж, не визнають. І загальна мета стратегічна, комунікаційна росіян – це зробити все, щоб підважити цифру. Тому що коли... Одна історія, коли ти говориш, так, дійсно, декілька дітей були переміщені, але це там випадково, ми їх рятували і так далі. Інша справа, коли ми говоримо про тисячі випадків. Бо коли ми говоримо про тисячі випадків, це свідчить про систематичну, цілеспрямовану політику. І, відповідно, це буде дорівнювати воєнному злочину, злочину проти людяності, як мінімум, та, і буде містити елементи взагалі геноцидальної політики. Це один от боротьба проти цифри, або там небажання визнавати цифру, вона є для них суперважливою, і вона також диктує їхню поведінку. Тому росіянам вони демотивовані фундаментально повертати дітей великими групами. Тому що якщо вони повертають дітей великими групами, це означає, що вони якби підтверджують масштаб проблеми. Тому в них немає цієї мотивації абсолютно. Плюс повернення дітей великими групами, кожна повернута дитина, вона є або постраждалим в воєнному злочині, жертвою воєнного злочину, або свідком. Тому цифра – це один з ключових наративів, але є також і інші наративи, які вони намагаються постійно поширювати. Ключовий з них – це про те, що вони дітей не викрадали, а рятували. Але він не має під собою жодного фактичного підґрунтя. Буквально два приклади. Перше, якщо якщо навіть, припустимо, хтось повірив російським наративам про те, що вони дітей рятували, евакуювали з міркувань безпеки, це, по-перше, має бути тимчасовим. Тобто має бути певний термін, що відбувається. Ну, тобто це має, вони, у них є зобов'язання максимально швидко сприяти воз'єднанню цієї дитини з родиною. Якщо ми, у нас є випадки депортації примусово переміщених з 22-го року, а сьогодні ми в 26-му, то це вже не має місця, правда? Це перший момент. А другий момент – це якщо ви рятуєте дітей від небезпеки для того, щоб найближчим часом повернути дітей в родини, навіщо тоді ви їх відправляєте в школи, де їм і парамілітарні організації, де їм промивають мізки? Тобто тут воно теж якось у них не стикується. Але мені здається, що на глобальному рівні є, звісно, виклики, є проблеми там з різним розумінням цієї тематики, бо російська пропаганда і загалом вони в інформаційній війні доволі сильні, щоб подобається нам це чи ні. Але нам вдається значною мірою переконувати партнерів, навіть не переконувати, а просто наводити факти, і вони самі переконуються, що окей, російські наративи не мають під собою фактичного підґрунтя.
1: Наші на громадському радіо.
0: Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо, і в нашій студії Максим Максимов, керівник ініціативи президента України Bring It Back UA. Ви спілкуєтеся з тими дітьми, яких вдається повернути?
3: Так. Ми з ними спілкуємось, от конкретно команда Bring It Back менше, ніж безпосередньо структури, які залучені до їхнього повернення і реінтеграції, бо у нас більш координуюча роль. Але, а вже ж організації, які повертають дітей, з там Офіс омбудсмана, Служба безпеки, громадські організації Save Ukraine, МПД, Плахта, Humanity та інші, вони на щоденному контакті з дитиною, з дітьми під час повернення процесів. І потім, вже коли ми говоримо про реінтеграцію, реабілітацію після повернення, звісно, за кожною дитиною закріплений кейс-менеджер, який супроводжує і процес реінтеграції, реабілітації, вони на постійному зв'язку. Ми теж комунікуємо, але є організації, які роблять це 24/7, тому що це суть є їхньої діяльності.
0: Коли діти повертаються, про що вони хочуть говорити, а про що дуже важко їх, ну,
3: як отримати правило, інформацію? Як правило, за нашими спостереженнями, ну, вони, в принципі, не хочуть говорити з медіа, ні з ким. Вони пережили доволі травматичний досвід, дуже травматичний досвід, а не доволі. Вони пройшли складний шлях повернення додому, і вони просто глобально хочуть, щоб їх ніхто не чіпав. Щоб вони далі повернулися, жили своє життя, пішли в школу, або якщо вони трошки старші, там, в університет, почати якусь роботу знайти і почати будувати своє життя, щоб від них всі відчепилися. Це, напевно, таке узагальнюючий стан і внутрішнє бажання молоді, яка повертається. І при цьому всьому є менша значна група молодих людей, для яких говорити про свій досвід є частиною зцілення, частиною відновлення. І вони, для них це цінно, і вони часто дають інтерв'ю різним медіа, виступають на заходах, їздять на конференції, заходи за кордон. І розповідають, по суті, про свій досвід, що з ними відбувалося, що з ними відбувається вже після повернення. І вони тут прямо, як по суті, є адвокатами Bring It Back UA і загалом всього руху по поверненню викрадених українських дітей. Але таких дітей, по-перше, не дуже багато, тобто ми говоримо про там декілька відсотків від загальної кількості повернутих, з одного боку, а з іншого боку, навіть ті, кому хочеться говорити, це не є, мова не йде про безмежну кількість ось таких активностей. Тобто вони іноді нам теж розповідали, що от вони дали інтерв'ю, вони себе почували перед інтерв'ю добре, їх нічого не турбувало, а потім вони дали комусь інтерв'ю у медіа, їх знову нахлинули спогади, і вони там погано спали, їм снились кошмари і так далі, і вони там кажуть, ну я там найближче півроку більше нічого давати не буду, ми, звісно ж, до цього ставимося з розумінням.
0: А що з дітьми відбувається, коли вони потрапляють до Росії? Ну, ми часто чуємо про табори, оці перевиховання, але ж дитина не може жити, ну, якщо це кілька років в цьому таборі, так? Тобто це прийомні сім'ї, це якісь заклади, я не знаю, які в Росії, ну, як там, дитячі будинки. І чи, можливо, можуть довільно цю дитину віддати в якусь родину, яка захоче взяти? І, можливо, згадаєте розповіді дітей, як вони там в цих родинах жили?
3: Угу. Траєкторії, що відбувається з дітьми як в Росії, так і в межах тимчасово окупованих територій, вони є доволі різними. Їх можна спробувати узагальнити, але насправді часто воно є доволі індивідуальним, залежно від також обставин переміщення, з ким вони були переміщені, з яких умов і так далі, і тому подібне. Є діти, яких розміщають в інституціях. На кшталт дитячих будинків в Росії, і вони там от чекають незрозуміло що. Є діти, яких віддають під опіку російським громадянам. Є діти, які розміщені в базах державних російських усиновлення. Є діти, які вже усиновлені в російській сім'ї і вже там живуть, по суті, да, з руською сім'єю. Тому буває різне. Але наскрізною лінією в усіх цих траєкторіях, по суті, воєнного злочину або злочину проти людяності, це те, що ці діти не перебувають в своїх культурних національних умовах. Та? Тобто вони перебувають в ворожому середовищі, в небезпечному для них середовищі. І, як правило, є батьки або родичі, або прийомні, або альтернативні форми сімейного виховання в Україні, які будуть раді чекати цих дітей, щоб вони повернулись. І якщо б ми рухались за міжнародним правом, за міжнародним гуманітарним правом і правилами, які ми насправді врегульовується процес, коли діти переміщені. Да? Тобто це ж не те, що правил нема. Правила є, просто Росія їх ігнорує. І якщо б ми йшли за ними і вирішували, то, умовно, розглядали кожну індивідуальну справу, якщо б були певні правила, яких Росія дотримувалась, то діти би поверталися або в біологічну свою родину. Якщо біологічної родини немає, батьки, батька-матері, то тоді просто в розширену родину, тітка, брат, сестра, бабуся, дідусь. Якщо і цієї можливості немає, то тоді під опіку держави. Або в сімейні інші альтернативні форми виховання, коли вона могла би піти там в прийомну родину. Потім опіка держави, і потім третя з країна. І тільки потім, якщо ці всі неможливі інструменти, способи, куди дитина повертається, тільки тоді може бути прийнято рішення про те, що дитина залишиться в Росії. Але Росія самостійно приймає сходу рішення, що дитина залишиться в Росії.
0: А буває таке, що ви знаходите інформацію про дитину, встановлюєте її місце знаходження, ну і намагаєтеся повернути, а Росія каже, що це громадянин Росії. Ну, тобто, ці ж діти, я так розумію, що вони ж все привласнюють, і дітей так само. І я думаю, що в якихось випадках вдається переконати і віддати дитину, ну, а в більшості, скоріш за все, ні.
3: Вони їх сприймають як своїх громадян. Якщо піти ще більш вульгарно, вони сприймають їх як свої військові трофеї. Тобто вони захопили території, значить, і все, що на цих територіях, їхні, в тому числі діти. Були неодноразові випадки, тобто коли їм видають документи російські, уже сходу одразу стає складніше цих дітей ідентифікувати. Є відомий кейс Маргарити Прокопенко, про який вже дуже багато говорили, так, коли дівчинку викрали з херсонського будинку дитини, депутат Російської Думи, точніше його дружина, їй поміняли паспорт, вона тепер не Маргарита Прокопенко, а Маріна Міронова, у неї нове місце з народження, і по суті, коли ми звертаємось до росіяни, кажемо, поверніть Маргариту Прокопенко, у неї є родичі в Україні або в третіх країнах, вони можуть сказати завжди, так це не Маргарита Прокопенко, це Маріна Міронова. Це такий один приклад, дуже відомий, та, уже став, який, про який багато говорили, в тому числі в медіа, але таких випадків набагато більше, та, тобто нам для того, щоб повернути дитину, якщо ми говоримо про дипломатичні канали, це важко зробити, не встановивши, де вона перебуває, та, її статус. І ми, коли передається список від України до там через посередників до росіян, може бути умовно Петро Петренко, а потім виявляється, що у нього новий документ, де він не Петро Петренко, а Петр Петренко, і все, це вже інша дитина, і росіяни можуть сказати, ну, у нас Петра Петренко немає.
0: Максима, а щодо, от я не думала ніколи, зараз дійшла до цього запитання, Оці люди, які забирають українських дітей, ну конкретно сім'ї, от ви згадали цього депутата. Якщо вдається, ну по-перше, встановити, що дитину викрали, і конкретно оці люди. По-друге, там, якщо повернути цю дитину проти цієї людини в Україні, заводиться кримінальне провадження,
3: а вже
0: відкривається?
3: А вже
0: це обов'язково.
3: Так. Є в офісі, ну загалом напрямом відповідальності займається офіс генерального прокурора і головне слідче управління Служби безпеки. Там є магістральне кримінальне провадження по депортації дітей, наскільки я знаю, і такі випадки вже ж фіксуються. З одного боку, є кримінальні провадження в Україні, є вироки або підозри, які виносяться. Паралельно з цим є також санкційний інструмент, та, тобто люди, які залучені в викрадення, індоктринацію, мілітаризацію. Від високопосадовців в Росії до членів окупаційної адміністрації багато-багато хто з них під санкціями не тільки України, а і там Європейського Союзу, Канади, Норвегії, США. І навіть буквально от на останньому засіданні міжнародної коаліції у Брюсселі був великий санкційний пакет від Канади, ЄС і Британії, і до нього пообіцяла приєднатися Норвегія, який фокусується насамперед на не стільки вже на викраденні і фізичних переміщеннях дітей, скільки на розбудові системи індоктринації і мілітаризації.
0: Це був Максим Максимов, керівник ініціативи президента України Bring Kids Back UA. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в ефірі Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Які сексистські тренди досі побутують в українських медіа? Розповідає Яна Машкова, медіа-аналітикиня Інституту масової інформації. У студії працює Альона Нестеренко. Хочеться почути про основні тенденції, чи щось змінюється на краще в українському медіапросторі. Зокрема, перше, що мені спадає на думку, це публікації на певних ресурсах, які, звісно, у білий список ІМІ не потрапляють, де йдеться про, скажімо, там, дружина посадовця сказала, або колишня спортсмена відповіла. І неважливі абсолютно досягнення цієї людини. Чи це зберігається, і як щодо інших сексистських трендів?
6: Я хочу сказати, що, наприклад, в білому списку таких речей ясна річ, що ми не фіксуємо, але в інших всеукраїнських національних медіа, які мають дуже велику аудиторію, там ми фіксуємо, наприклад, що одне медіа там може мати аудиторію в місяць 40 мільйонів та переглядів. І такі медіа є дуже популярними, і вони практикують сексистські речі чи дискримінуючі речі щодо жінок. Наприклад, для аудиторії можемо сказати, що сексизм – це взагалі упередження чи дискримінація, чи стереотипне ставлення до людини через її стать. Та? І він проявляється тоді, коли людям приписують певні ролі, риси чи можливості лише тому, що вона там жінка чи чоловік. Але хочу відзначити, що в українських медіа найчастіше зі сексизмом стикаються жінки. Та? Там якщо дивитися відсотковому, то, наприклад, 98% може стосуватися сексизму щодо жінок, да? Або якісь гендерні, стереотипні твердження. Да? Щодо чоловіків це 2%, і їх майже фактично неможливо зустріти повсякденні. І Хочу сказати щодо основних таких трендів, та тобто медіа нав'язують читачам такі певні уявлення і дискримінують жінок саме присутня об'єктивізація. Та це коли, наприклад, там у текстах трапляється увага замість того, яка жінка як професіоналка, та і яких успіхів вона має там в своєму житті. А навпаки, така увага приділяється, наприклад, до її зовнішності. Там можуть звернути увагу редактори, спеціально вони це роблять. Про її, наприклад, декольте, про її одяг, вік, та або наприклад, той самий джизм, та що я говорила про вік. Це коли, наприклад, у текстах подається, що молодість це як обов'язок, да, а вік жінки це вже як проблема або якась сенсація. Наприклад, якась відома жінка зазвичай це шоу-бізнесу, і обов'язково зазначить її вік. І, наприклад, дадуть деталь, що вона була в міні-спідниці, тобто роблять, акцентують увагу, що начебто жінки старшого віку, наприклад, не можуть носити міні-спідниці чи купальники, що це тільки, наче, бенефіт тільки для молодого покоління. І насправді це дуже велика проблема, тому що саме такі меседжі, вони повторюються, вони створюють стереотипні уявлення щодо віку. Наприклад, інші також траплялися меседжі, це про те, що зведення ролі жінок до сімейного статусу. Це дуже популярно, такий зараз прямо тренд. Наприклад, там дружина такого-то відомого чоловіка зробила те-то-те-то, або екс-дружина, або наречена. Але що цікаво, насправді ці жінки навіть бувають набагато класніші, відоміші, з більшою аудиторією, цікавіші, ніж їхні партнери. Та? Але медіа завжди, в більшості випадків, правильно сказати, будуть згадувати цих відомих жінок через такий сімейний статус. Інша ще проблема, яка існує в медіа, це коли вони тиражують сексистські заголовки, якісь клікбейтні, та? Коли наша увага туди спрямовується. І це насправді дуже велика проблема, тому що якщо читач має низьку медійну грамотність, так він його увага приковує якийсь такий сенсаційний заголовок, відповідно людина туди переходить, клікає, насолоджується в лапках оцим всім фантазіями редакторів, відповідно редакція від цього отримує таку перевагу у вигляді переглядів, тому що маємо сказати про те,

0: і відповідно так менше часу потратити і більше переглядів зловити. Та і ще наступну річ, яку ми фіксували, це стереотипні зображення. Це теж, я б сказала, що це один з таких трендів, тому що медіа досить часто зображують жінок як господинь, матерів або доглядальність. Наприклад, якщо буде йти про матеріал про батьківство, наприклад, якийсь психологічний матеріал, як правильно там виховувати дітей, або про прикорм дітей, або, наприклад, про стосунки дорослих батьків, і дітей, які теж підросли, яким там, ну, про дорослі стосунки батьківські, та то обов'язково на цих зображеннях завжди буде мама з дитиною, або жінка з старшими батьками, або навіть та сама доглядальниця. Та вони показують, що чоловіки не будуть зображені на фотографіях, що вони доглядають за людьми, які, наприклад, потребують чи хворіють. Це завжди на цих фотографіях будуть зображені жінки, хоча у матеріалі жодним чином не буде згадано, що це адресується саме для жінок, для жіночої аудиторії. І варто сказати, що ще ми помітили таку цікаву річ, в лапках, звичайно, цікаво, що якщо в медіа подаються матеріали про забобони, про якісь псевдонауки, якусь магію, якісь мольфарські штуки, це обов'язково буде зображення жінки і, наприклад, як матеріал буде називатись тим, як знайти своє кохання, або ще щось. І, або якісь забобони, які стосуються домашнього благополуччя або якогось побутових речей, там теж буде зображена завжди на головній обкладинці жінка. І ми вбачаємо в цьому, що тут є проблема, тому що часто українські медіа просто нав'язують образ правильної жінки, якою вона має бути. Це обов'язково, якщо скласти і ці всі матеріали, то можна побудувати такий якби образ, та і він є дуже викривлений, тому що в нашому житті немає ідеальних людей, і будь-які уявлення про ідеальність це в кожного свій він, так? Але медіа, наприклад, нам нав'язують такий образ певної жінки, що вона обов'язково має бути молода, приваблива, стежити за своєю вагою або зовнішністю, так, піклуватися про дітей, про хворих, про старших людей, або, наприклад, відповідати за чистоту, да, приготування їжі, домашній комфорт, бути турботливою, емоційною, орієнтовано стосунки, так, і прагнути, наприклад, знайти там кохання, реалізуватися в сім'ї. Але я так думаю, що тут є досить такий важкий вплив, тому що сексизм і взагалі дискримінація, вона дуже сильно впливає на наше життя, тому що навіть ми можемо зараз як аудиторія, ну, припустимо, що ми, наприклад, з тобою, Альоно, є читачками популярних українських медіа, і ми з тобою щодня читаємо якісь матеріали. І там нам трапляються матеріали, де є дискримінація жінок. Навіть якщо воно щось таке незначне, навіть якщо ми побачимо, що якісь там стереотипні зображення, де поради, як консервувати огірки, наприклад. І ми можемо думати, що на нас, наприклад, це не впливає, але якщо ми будемо бачити це щодня, постійно, і воно нам буде просто сприйматися як в нормі. І тому я бачу проблему в тому, що у результаті жінки в майбутньому будуть стикатися ще з більшим тиском, обмеженням, і від них будуть очікувати, завищені будуть очікування від них, яких вони типу мають бути.
1: Це була розмова про порушення журналістських стандартів українськими медіа, зокрема про те, які сексистські тренди поширюються на українських ресурсах. Деталі розповідала Яна Машкова, медіа-аналітикиня Інституту масової інформації. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.

0: Ліворуч підеш – у будень повернешся. Праворуч підеш – у спогадах застрягнеш. А прямо підеш – у самісіньке серце дива потрапиш. Легендарій міських див.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
0: Легендарії міських див – це продовження українських міських фентезі-ретелінгів «Легендарії дивних міст», які упорядкувала Альона Сіліна. Ретелінг – це переказ вже відомої історії, казки, міфу, легенди, класичного твору з нової перспективи. Це таке мистецтво переосмислення, де автор бере вічний візерунок знайомої з дитинства історії, але вишиває його новими нитками, переносить у сучасні декорації, змінює характер героїв або пропонує радикально інший фінал. Перший легендарій вийшов у 23-му році. Всі ретелінги написали авторки-жінки. Тепер в центрі уваги – 7 письменників-чоловіків, які писали історії про свої рідні міста. Арт Антонян, Андрій Горбунов, Павло Дерев'янко, Володимир Кузнєцов, Олег Сілін, Роман Калган, Владислав Ленцев, Біла Церква, Харків, Севастополь, Ужгород, Сєвєродонецьк і міста Луганщини. Письменники спиралися на власний досвід і відчуття міста. Бо саме місто – повноцінний учасник події, каже упорядниця. А історії, які розповідають автори, могли статися лише тут і більше ніде. В кожній оповіді свої часові межі. І 2000-ні, і початок окупації Криму, і повномасштабне вторгнення, і постапокаліптичне майбутнє. Автори з різним письменницьким досвідом. Деякі імена я, наприклад, чула вперше, а один з них – мій колишній колега. Зрозуміло, що всі тексти тут зовсім різні по звучанню і стилю. І в цьому є свій шарм. Разом із мандрівником на ім'я Дудар ми опинимося в стінах Білої церкви майбутнього, де люди втратили імена і стали нумерованими рабами під наглядом пацюків-мутантів. У Харкові зазирнемо до легендарного буфету, де компанія неправильних перевертнів готує небезпечну авантюру, щоб довести свою цінність. А на Луганщині – у покинуті шахти, де поміж териконів ховається загадковий підземний народець. Та це лише частина маршруту. Тут є і персонажі українських казок, і європейські казкові істоти, і герої, яких створили корінні народи Криму. Автори кажуть, що впізнати окреме з них буде непросто. Ну, тут я би посперечалась, але спойлерити не буду. Можемо у коментарях, до речі, обговорити, які саме переспіви мали на увазі автори. Нас одразу попереджають, що в деяких оповіданнях ми відчуємо тугу за втраченою домівкою. Бажання відновити зв'язок, бодай через знайомі сюжети, стало ледь не центральною темою книжки, каже упорядниця. За словами Альони Сіліної, ця збірка може допомогти вам відволіктися, але не допоможе уникнути болю та зустрічі із важкими спогадами. Легендарний міський див комусь може здатися позбавленим світла і віри в добрі сили. Але для колективу авторів, видавця та упорядниці це не так. Ці історії стали для нас своєрідною терапією та втіленням надії, каже Альона Сіліна. Надії, що колись ми всі зможемо повернутися додому. А от що на нас там чекає? Відповідь у кожного – своя. Легендарії міських див треба читати, якщо хочеться почути новий переспів знайомих з дитинства казок в урбаністичних пейзажах українських міст.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
2: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
3: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
2: Хітова музика на громадському радіо.

0: У ритмі громадського радіо.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: Ви слухаєте громадське радіо.
13: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
14: Я чую інших.
15: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
16: Як захистити себе та близьких?
15: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
16: Попри все.
15: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
16: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
17: Я чую інших людей.
18: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Курси валют на громадському радіо.
19: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
19: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро
19: 51 гривня 35 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 90 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 84 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні й дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
5: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства. Вулиця Спаська, 16Б, Київ.
3: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
7: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: Ошатна українська.
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
4: Усе важливе на цю годину.
5: Вітаю! У студії працюють Валерія Паненко та Єлизавета Цереграцька. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
6: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини вівторка, 9 червня, і далі про найважливіше коротко.
5: На Донеччині розширюють примусову евакуацію сімей з дітьми.
6: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила 21-й пакет санкцій проти Росії.
5: Україна та Латвія підписали двосторонню угоду щодо безпілотників.
6: Міністерство внутрішніх справ анонсувало нову систему покарань для порушників правил дорожнього руху.
4: Детальніше про головне.
5: Від початку доби російські війська 51 раз атакували позиції Сил оборони України. Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу. Зокрема, на Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Шахового, Золотого колодязя, Вільного, Білицького, Родинського та інших населених пунктів. Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак на Гуляйпільському напрямку і в районах Рибного, Воздвижівки, Різдвянки, Добропілля, Залізничного і Гуляйпільського. 2 бої зіткнення тривають досі. 4 атаки відбивали наші захисники на Костянтинівському напрямку поблизу Іванопілля, Лінівки і Русиного Яру. 1 бої зіткнення триває до цього часу.
6: У Донецькій області розширюють зону обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська і Біленького, а також про всю територію Привілля та Малотаранівки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, яких замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники, соціальні служби та служба у справах дітей. Філашкін запевнив, що людей супроводжуватимуть на всіх етапах від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших районах.
5: Призначений у травні уряд Болгарії планує припинити поставки зброї Україні. Про це міністр оборони Дімітер Стоянов заявив журналістам під час брифінгу у Софії. Його слова передає видання Bloomberg. Стоянов заявив, що Україні потрібно більше людей, а не більше озброєння, і закликав до справедливого миру, який визначить обидві сторони. Його коментарі перегукуються із позицією нового прем'єр-міністра Румена Радева, що хід війни не вирішать на полі бою. Радев, який до січня обіймав посаду президента, неодноразово виступав проти військової підтримки України з боку Європейського Союзу. Він також закликав скасувати санкції проти Російської Федерації, оскільки вони шкодять європейській економіці. Радев пообіцяв посилити роль Болгарії у спільних європейських рішеннях, що, ймовірно, стосується України. Додамо, що Болгарія – один із найбільших виробників боєприпасів радянського зразка серед держав ЄС, що було надзвичайно важливим для України на початку повномасштабної війни, хоча уряд офіційно відмовився надавати пряму військову допомогу тоді, болгарські снаряди потрапляли на передову через експорт до інших країн ЄС. З 22-го року Болгарія надіслала 13 пакетів військової допомоги, але зберегла їхню вартість і вміст у секреті.
6: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила 21-й пакет санкцій проти Росії. Серед пропозицій – заборонити в'їзд до ЄС усім росіянам, які воювали проти України. Також Європейський Союз пропонує внести до санкційного списку ще 30 суден тіньового флоту Росії. Вперше в переліку будуть судна, які допомагають тіньовому флоту. Серед інших пропозицій – обмеження на продаж танкерів для перевезення природного скрапленого газу, повна заборона на транзакції для ще 31 банку Російської Федерації та ще 20 банків, криптофірм чи платформ і нафтотрейдерів у третіх країнах, які допомагають Російській Федерації. Нові обмеження на експорт до Росії сплавів та металів, заборона на імпорт з Російської Федерації металів, металевих руд або автозапчастин та обмеження на імпорт рибної продукції з РФ. Що стосується цінової стелі на російську нафту, то через війну на Близькому Сході та енергетичну кризу, яку та спричинила, ЄС хоче призупинити коригування ліміту до січня наступного року. За словами фон дер Ляєн, це дасть нафтовим ринкам час стабілізуватися, зберігаючи при цьому тиск на доходи Росії. Цей пакет ще мають затвердити країни-члени Євросоюзу.
5: Україна та Латвія підписали двосторонню угоду щодо безпілотників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ця програма передбачає спільну розробку і виробництво дронів, ракет, систем РЕБ та інших оборонних технологій. Крім того, за словами президента, на зустрічі обговорили потреби протиповітряної оборони України і санкції проти Росії, зокрема посилення санкцій проти російського тіньового флоту. Нагадаю, Володимир Зеленський повідомляв, що протягом останніх місяців Україна підписала оборонні угоди із Саудівською Аравією, Катаром і Об'єднаними Арабськими Еміратами. І готуються нові угоди в межах Drone Deals. Також він заявляв, що хоче підписати таку угоду зі США.
6: Росія дозволила великим компаніям самостійно фінансувати захист своїх об'єктів від атак безпілотників на тлі посилення ударів українських дронів по промисловій та енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. За даними співрозмовників, Міноборони Росії дозволить підприємствам закуповувати великокаліберні засоби ППО. Водночас контроль над ними залишатиметься за військовими системами, керуватимуть підрозділи резервістів. До переліку обладнання входять зенітні артилерійські установки, радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби та спеціальні кріплення для озброєння. Як пише Bloomberg, раніше протиповітряна оборона у Російській Федерації повністю забезпечувалася державою і не була послугою, яку компанії могли оплачувати самостійно. Однак останнім часом українські безпілотники дедалі частіше атакують російські об'єкти. За інформацією агентства, лише минулого місяця дрони атакували 8 із 10 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Це призвело до падіння обсягів переробки нафти до найнижчого рівня з жовтня 2009 року та посилило ризики дефіциту пального у Російській Федерації.
5: Російські ракети «Калібр» від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну вже двічі доопрацювали. Про це повідомили в Міністерстві оборони із посиланням на аналіз збитих калібрів, який провели військові інженери та науковці. У дописі йдеться, що у ракетах «Калібр», які Російська Федерація застосовувала з 22-го року до початку 26-го року, бойова частина є осколково-фугасною. Але цього року фахівці Міноборони України зафіксували принципову зміну. У ракетах збитих навесні вперше було встановлено касетну бойову частину. Крім того, у 23-му і 24-му роках Росія поступово переходила на вітчизняну елементну базу при виготовленні калібрів. Проте бортова цифрова обчислювальна машина зі збитої ракети, яку складали у 25-му році, знову містить імпортні компоненти. У міністерстві припускають, перехід на власну електроніку погіршив точність наведення і виробник повернувся до перевіреної схеми. У Міноборони зазначили, що що такі дослідження допомагають посилити ефективність протидії ракетному терору, а саме захист неба є основним пріоритетом оборонного плану України. Крім того, на основі зібраного матеріалу Міноборони встановило всіх виробників електроніки для калібрів, а також головних конструкторів і менеджерів, причетних до виробництва ракет. Ці дані передаються для подальшого опрацювання в рамках санкційної політики.
6: Найближчим часом Міністерство внутрішніх справ України запровадить систему, яка автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень правил дорожнього руху. Про це заявив голова МВС Ігор Клименко. За його словами, поки що йдеться не про бальну систему, а про простий механізм, який дозволить застосовувати санкції до водіїв після серії порушень. Наприклад, буде 10 порушень перевищення швидкості і будуть санкції. Це може бути вилучення водійського посвідчення, обмеження чи повторна здача іспиту. Санкції мають бути завжди і вони мають бути зрозумілими для людей, пояснив міністр. Він додав, що бальна система може стати наступним етапом, але її впровадження потребує значної цифрової інфраструктури, яку неможливо створити за півроку чи рік. Тому зараз МВС разом із Нацполіцією, народними депутатами та юристами працює над проєктом нової системи. Окрім того, планується, що система враховуватиме тяжкість порушень правил дорожнього руху. Міністр додав, що драфт документу про посилення відповідальності за порушення ПДР вже готують на сьогодні-завтра. Нагадаю, напередодні прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що уряд готує комплекс рішень, які мають знизити рівень аварій на дорогах та посилити дисципліну серед водіїв. Серед пропозицій жорсткіші покарання для водіїв, які регулярно ігнорують правила дорожнього руху, зокрема перевищують швидкість. Так уряд зреагував на ДТП в Солом'янському районі Києва 5 червня, в якій загинули четверо людей, зокрема дитина і двоє поліцейських. Ще троє людей постраждали.
5: З тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути ще трьох українських дітей. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Йдеться про двох дівчат і одного хлопчика, діти віком від 4 до 16 років. Повернення стало можливим завдяки роботі благодійної організації Save Ukraine та ініціативі президента України Bring Kids Back UA. Наразі діти перебувають на підконтрольній Україні території і проходять реінтеграцію. Вони отримують психологічну допомогу, підтримку з оформленням документів і тимчасовий прихисток. За словами Прокудіна, від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вже вдалося повернути 84 дитини.
6: Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко. Документ стосується сервісів на кшталт OLX, Уклон, Болт, Убер та Glovo. Відповідно до закону, такі платформи передаватимуть податковій службі інформацію про доходи своїх користувачів. В парламенті зазначають, що нові правила мають зробити продаж товарів і надання послуг через інтернет більш прозорими та наблизити українське законодавство до європейських стандартів. Очікується, що закон почне діяти не раніше січня 2027 року. Його ухвалення також є одним із зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом.
5: Це були головні новини вівторка, 9 червня, на Громадському радіо. У студії працювали Валерія Паненко та Єлизавета Цареградська. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
6: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
4: Усе важливе на цю годину.
3: Погода
0: на Громадському радіо.
5: Прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів. Тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. На решті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а в день за рахунок прояснень на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря – плюс 23, плюс 25.
3: Погода
0: на Громадському радіо.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
0: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
0: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Драйв тайм. З Єлизаветою Цареградською. На громадському радіо.
6: Мої вітання усім слухачам та слухачкам громадського радіо програми «Драйв Тайм». Звати мене Єлизавета Цареградська. І сьогодні над цією програмою, над цим етером, ми працюємо спільно з редакторкою Альоною Нестеренко, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та звукорежисеркою Діаною Яворською. Ми в етері до 19-ї будемо говорити багато різного, обговорювати різні теми і, звісно, що перериватися на новини. Тож будьте з нами і найближчу годину ми обговоримо ось так.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
6: Про наслідки російської атаки на Харків та Чугуїв розповість Євген Василенко, речник Головного управління ДСНС України в Харківській області. Україна вперше може втратити кошти від ЄС через невиконані реформи. Як триває процес євроінтеграції та з якими етапами Україні найважче дати раду? Розповість Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань. Російські окупаційні сили захопили арт-центр ізоляції у Донецьку 9 червня 2014 року, згодом перетворивши його на в'язницю. До цієї річниці проаналізуємо звіт організації Trosshounds про насильство, до якого вдається Росія, разом із Поліною Оверченко, молодшою юристкою.
2: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
6: Ну і звісно, я також нагадую про можливість долучатися до нашого етеру і ставати його співавторами та співавторками. Це можна робити письмово, тобто пишучи на наш студійний вайбер, номер якого 067-67-404-76, або ж можна нам зателефонувати і самостійно озвучити запитання або ж думку. Наш номер 0800-30-40-33. Долучайтесь до цих обговорень, ваші запитання, ваші реакції для нас дуже важливі.
2: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
6: Далі маємо намір обговорити ситуацію на Харківщині, зокрема у місті Харків та Чугуєв, адже там ворог атакував в ніч, і це була масована атака дронами, ракетами. Найбільших жертв зазнав Чугуєв, там загинуло троє людей, серед них 22-річна вагітна жінка. Також стало відомо про те, що по Чугуєву вдарили серію ракетних ударів о 1:30 ночі. Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва. Вона через годину після обстрілу зазначила таке: на жаль, сьогодні вночі наше місто досить активно обстрілювали ракетами та шахедами. Є дуже погані новини. Загинуло двоє чоловіків і жінка. Ще шестеро людей, за словами Мінаєвої, перебувають в лікарні, і записуючи своє відеозвернення до громади, посадовиця, судячи з атмосфери на відео, перебувала неподалік від місця ліквідації пожеж. За словами очільниці, постраждав в тому числі центр міста Чугуєва, і загалом пошкодження дістали близько 8 багатоквартирних будинків та більше 10 приватних. Зараз ми маємо надію, що почуємо речника головного управління ДСНС у Харківській області. Євген Василенко мав долучитися до нашого етеру. Зараз я озвучу поки ту інформацію, яка є у відкритому доступі і про що говорять щодо Харкова. Від масованої атаки в Харкові постраждав, є 15 постраждалих, серед яких двоє дітей. Про це сказав мер Ігор Терехов. Керівник Харківської ОВА Олег Сінігубов розповів, що чимало постраждалих зазнали гострої реакції на стрес. Зокрема, дівчатка 11-16 років, знадобилася медична допомога також для однорічного хлопчика. Троє жінок перебувають у лікарні, додав Сінігубов. Підтверджено 11 влучань безпілотників по місту, два дрони впали без детонації. Про це вночі ще писав в телеграмі мер Харкова Ігор Терехов. І, за його словами, також пошкоджені житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, кафе, церква, десятки автомобілів. Власне, про те, що наразі з ліквідацією цих наслідків, взагалі, яким є стан справ, відповість Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України в Харківській області. Пане Євгене, доброго вечора.
9: Доброго вечора. Ну, ми більше розкажемо про саме тот момент, коли саме сталося приліт. Тому що зараз ліквідацією більше займаються комунальні служби і в тому числі залучені підрозділи ДСНС, але більшість роботи, які проводяться зараз на місцях, це саме співробітник та техніка комунальних служб. Безпосередньо так, сьогодні вночі ворог вкотре завдав удару по місту Харкову, по місту Чугуєву. Цього разу це була комбінована атака. Це ракетні удари, це удари безпілотників. Безпосередньо по обласному центру були влучання ударних безпілотників, саме по Шевченківському району міста Харкова. Безпосередньо під удар потрапила житлова забудова. Одне з влучань сталося у 16-поверховий будинок на рівні 4-го поверху. Досить серйозно пошкоджені квартири на цьому поверсі. Поруч сталися осередки займань, горіли легкові автомобілі, які були припарковані поруч з житловим будинком. За іншими адресами також були влучання у будівлю комунального підприємства, у будівлю кафе, у будівлю бізнес-центру, пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені приватний сектор, будівля храму, об'єкти торгівлі та інші споруди. Сталося близько 10 локацій, на які залучались підрозділи ДСНС. 15 людей постраждало, з яких троє дітей. Це інформація, що стосується міста Харкова. Що стосується міста Чугуєва, влучання було в центральну частину міста 5 ракетами типу Х-59. Там досить серйозно пошкоджена була інфраструктура міста, пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, приватний сектор, об'єкти торгівлі, гаражі, легковий транспорт місцевих мешканців. Сталося 3 осередка пожеж, які оперативно були ліквідовані силами підрозділів ДСНС. Загалом по місту Чугуєву 3 людей загинуло. Це 2 чоловіків та 22-річна вагітна жінка. Також 7 людей постраждали. От такі трагічні наслідки саме цієї нічної атаки по Харківщині.
6: Пане Євгене, а от щодо цього моменту, як взагалі розподіляються сили щодо усунення наслідків і їхньої нейтралізації? Ви сказали, що цим наразі опікуються більше комунальні служби. Це пов'язано з тим, що мало ресурсу, чи це, в принципі, такий перебіг подій? Чому так?
9: Так, такий перебіг подій загалом от відразу після ліквідації пожежі, на яких працювали саме підрозділи ДСНС і проведення аварійно-рятувальних робіт, відразу почали працювати служби міста, комунальні служби, задіяні працівники, комунальна техніка. Також сьогодні вранці до проведення таких робіт залучалися і співробітники ДСНС, техніка ДСНС, і працювали на 3 локаціях. Це на території бізнес-центру, на території 16-поверхового будинку.
6: А це пов'язано з тими ушкодженнями, які є? Це більш складні якісь випадки? Тоді потребують служби надзвичайних ситуацій?
9: Так, більш складні випадки, коли треба залучення важкої техніки, залучення верхолазів, коли треба усунути аварійність деяких конструкцій або житлових будинків, або інших будівель. Тоді так залучаються підрозділи ДСНС. До речі, сьогодні на локаціях працювали також і волонтери, які допомагали, всіляко допомагали мешканцям, які зазнали після цієї нічної атаки, їхні помешкання зазнали ушкоджень.
6: Я дякую вам за розмову, дякую, що долучились до етеру. Євген Василенко, речник Головного управління ДСНС України у Харківській області, з нами спілкувався. Ми ж прямуємо етером далі. Я хочу вкотре нагадати, що є можливість поставити запитання в прямому етері. Ви можете зазвучати самостійно, зателефонувавши нам за номером 0800 30 40 33, або ж, якщо не хочете робити це власноруч або своїм власним голосом, ви можете написати на студійний вайбер, і тоді ваше запитання чи думку озвучу я. Наш номер 067 67 404 76, оскільки на нас чекає дуже цікаве обговорення теми, яка я переконана, що породжує багато запитань, тому вкотре на цьому наголошую.
2: У майбутнє без корупції. Про реформи на громадському радіо.
6: Отже, бачимо новину про те, що Україна вперше може втратити частину допомоги Європейського Союзу через невиконані реформи. Відтак, я думаю, в цьому звуковому оформленні радше йшлося про ті реформи, які нам не вдається за тих чи інших причин виконати, і дуже важливим є розуміння того, власне, що з цим робити далі, і які можуть бути наслідки невиконання умов. Та й взагалі розібратися з тим, а які в нас є треки, оце славнозвісне слово, за якими ми рухаємось, тому що очевидно, що євроінтеграційний процес – це комплексне поняття, і воно може включати якісь ще додаткові складові. Наприклад, ми багато говоримо і чуємо про план Качкіко. Словом, намагатимемось дещо структурувати, а взагалі, які в принципі у нас наразі є зобов'язання, як ми по ними рухаємося і з чим є проблеми. З нами на зв'язку є заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань Катерина Риженко. Пані Катерино, я вітаю вас в етері.
10: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
6: Так, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися і допомогти нам у тому розібратися, адже мені здається, що базово вже дещо розмилося розуміння того, а взагалі де оці наші треки, які зобов'язання має виконати Україна перед Європейським Союзом. Чи можемо ми їх зараз отак означити? Тобто є якась магістральна лінія, за якими ми йдемо, наші обіцянки щодо реформ? Як це виглядає? Які вони?
10: Та в дійсності тема достатньо заплутана, навіть для тих, хто так чи інакше з цим працює. Якщо так максимально просто пояснювати, то в нас є зобов'язання, так собі можна сказати, першого рівня, які на нас Європейський Союз нам висловив для того, щоб ми почали взагалі власне процес вступу до ЄС. І це там було 7 початкових рекомендацій Європейської комісії, якщо слухачі пам'ятають, після отримання статусу в 22-му році кандидата. Зараз основний акцент на тому, щоб відкрити так званий кластер переговорів, які називаються основи. Для цього зараз якраз про це багато в засобах масової інформації говорять. Це той кластер, який стосується верховенства права, судової реформи, боротьби з корупцією, державним управлінням і демократичні інститути. А от про те, що ви почали розмову сьогодні, це так званий, ну я так собі ідентифікую, як другий рівень, це Ukraine Facility Plan, в якому в нас 4-річна програма з конкретними зобов'язаннями, до яких підв'язані конкретні грошові, скажімо так, винагорода, підтримка грошова ЄС. Загалом ціна цього плану 50 мільярдів євро. І от тут ми маємо в певний час виконати певні зобов'язання, щоб отримати відповідну суму за виконання цих зобов'язань. Але це є паралельний процес до нашої процедури вступу в Європейський Союз. Ну і важливим останнім таким моментом є рекомендації, які Європейська комісія озвучує щорічно в звітах про розширення, і там теж закріплені рекомендації, за якими Європейська комісія, так собі можна сказати, відслідковує, моніторить наш прогрес в різних сферах. А Качкакос, про який ви згадували, це більш політичний документ, в якому як зі сторони Європейського Союзу, так зі сторони нашого уряду були зазначені певні обіцянки, певні плани, але до цього плану Качки-Кос ні гроші не прив'язані, ні безпосередньо якісь наступні кроки в євроінтеграції.
6: Дуже важливо також розібратися з тим, власне, а чи є щось з того плану, з етапів, так би мовити, які виконані. Ну, от, власне, ми вже говоримо про перехід на якийсь інший рівень, відповідно. Я припускаю, що щось ми та й здобули в цьому процесі.
10: Ви абсолютно праві, в дійсності багато чого вже було виконано за останні роки, навіть від початкових тих наших 7 початкових рекомендацій, які Україна мала виконати для початку процедури вступу. Там питання реформи в рамках відмивання коштів і призначення на той момент керівника САП, і зміни реформи Конституційного суду, тому подібне. Ну, це якщо говорити про першочергові кроки. Якщо про більш недавні, до речі, в рамках і плану Ukrainian Facility, до яких безпосередньо гроші прив'язані. От тільки сьогодні Рада проголосувала одну з двох на сьогоднішній день проблемних моментів, а саме законопроект щодо декларації доброчесності суддів. Це було наше зобов'язання, до якого була прив'язана певна кількість грошей, і Рада довго дуже не могла в другому читанні цей законопроект проголосувати. От сьогодні буквально пару годин назад, нарешті парламент знайшов голоси. Там є питання до фінального тексту, тому що почекаємо, як Єврокомісія оцінить це. Але це було проголосовано. Тому, в принципі, ми трошки рухаємося. Звичайно, на жаль, є багато речей, які поки що Україною не виконані, або ми розуміємо, що дуже навряд чи в встановлені нам дедлайни наші ці зобов'язання будуть виконані.
6: А ось це питання щодо декларації, які нарешті було проголосоване. Ми за це вже гроші отримали, чи це щось далі по списку?
10: Це ще не отримали ми гроші. Дедлайн був для нас, як держави, проголосувати зміни до закону, щоб вони війшли, почали діяти до кінця червня. Тобто ми маємо вкластися, потім протягом, зазвичай це десь плюс-мінус місяць, може трошки більше, Єврокомісія оцінює, наскільки в даному випадку, наприклад, цей закон прийнятий, таки відповідає рекомендації, вимогам Європейської комісії. І якщо дійсно він відповідає, то нам за це будуть перераховані гроші. Якщо, наприклад, вони вирішить Єврокомісія, що законопроект не повністю відповідає всім вимогам Ukraine Facility Plan, то нам, наприклад, можуть перерахувати не всю суму. Сказати, дивіться, в цьому моменті ми виконали вимоги, а отут недостатньо ви їх виконали. Тому отримайте там 2/3 від суми, яка закріплена за цією, за цим пунктом Ukraine Facility.
6: Я тут уточню для наших слухачів та слухачок, я не намагаюся справлятися у доречності і красі своїх дотипів, питаючи про ті гроші, що вже заплатили. Для цього є конкретна підстава. На превеликий жаль, маємо інформацію, яку озвучив речник Європейської комісії. Він сказав, що наразі залишаються невиконаними два етапи, пов'язані з попередніми траншами допомоги, які Київ вже отримав. І от, власне, в такому випадку, якщо ці кошти вже перераховані, по-перше, чому нам не вдалося виконати ці два етапи, на вашу думку, і, власне, які вони, і що, як, ми розуміємо, як наразі працюватиме система, ми повертатимемо ці кошти, вони будуть нам зараховані як кредит, як борг, чи що?
10: Це дуже доречне питання, тому що гроші нам в державі дуже зараз треба, особливо де ми можемо на це вплинути, щоб їх отримати. Станом на зараз це стосується будь-яких вимог Ukraine Facility плану, а ми зараз якраз от говоримо в першу чергу про нього. Якщо і там встановлені дедлайни, що, наприклад, в нас антикорупційна стратегія має бути разом з державною антикорупційною програмою прийнята до кінця другого кварталу 26-го року. Україна, наприклад, не встигаємо, очевидно, ми прийняти стратегію до кінця другого кварталу 26-го року. Це не означає, що гроші автоматично ми за цей пункт не отримаємо. Включається механізм, де ще до 12 місяців Європейська комісія, Європейський Союз дає нам можливість таки виконати це зобов'язання. І якщо ми справимося за ці додаткові 12 місяців, тоді ми все одно отримаємо повну суму. Буває така ситуація, де, наприклад, ми виконуємо як ситуації з Вищим антикорупційним судом і вимогою до України призначити нових суддів, апарат їм і забезпечити умови роботи. Якщо судді вимоги призначити певну кількість суддів, ми призначаємо лише половину, як держава, нам можуть заплатити за це відносно суму в половину менше, ніж передбачалося за цим пунктом Ukraine Facility плану. Тому тут, в принципі, дуже гнучка система. І от з цих двох пунктів, про які ви тільки що згадували, один вже ми потенційно можемо таки виконати, це питання законопроекту про декларації суддів. Другий пункт – це якраз от судді Вищого антикорупційного суду, яких ми мали призначити, на жаль, ще фактично більше року назад, зараз вже на фінішній прямій. Навряд чи ми встигнемо їх призначити, і таким чином є шанс, що ми втратимо ці гроші, які мали б отримати за виконання цієї рекомендації.
6: Я нагадую, що ми спілкуємося із заступницею виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань Катерина Риженко з нами на зв'язку. Тут, пані Катерино, найбільш болісне питання. Я розумію, що ми перебуваємо в площині припущень, утім, я переконана, що ви маєте свою думку і бачення того, чому саме так відбувається, з яких причин ми не можемо призначити суддів, розуміючи, наскільки високою є ціна цього непризначення, ігнорування цієї потреби.
10: Ну, от якщо говорити про питання саме призначення суддів, то, на жаль, тут декілька, знаєте, зійшлося обставин. Перша обставина – це загальний брак людських ресурсів в нашій державі, тому що це не новина, багато людей насвоює, багато людей виїжджає, багато людей, на жаль, не готові, не можуть, не в тому стані, щоб брати участь конкурсі на суддівські посади, плюс питання, було багато питань до конкурсу.

0: Тут питання до парламенту, до уряду, з якими, на жаль, останнім часом в нас іде не така активна робота. Ну, знову ж таки, приклад законопроекту про декларації доброчесності суддів відкладали до останнього буквально дня. Дедлайн виконання зобов'язань кінець червня. Сьогодні ми тільки нарешті Радою проголосували, і то питання до якості цього законопроекту є. Чи треба було чекати більше року, щоб проголосувати закон? Ну, очевидно, риторичне питання.
1: Я також в обговоренні цих питань розумію, чи наскільки фруструючими можуть бути ці теми, адже може здаватися для аудиторії, що це, власне, наявність політичної волі. Очевидно, що не безпосередньо ті, хто нас зараз слухають, а я маю на увазі пересічних громадян та громадянок, є тими, хто ухвалюють рішення, і може здаватися, що це така певна безвихідь. У мене складається таке враження, буду відверто. Але, пані Катерино, чи можемо ми дати також якісь курси, на чомусь сфокусувати наших слухачів, аби все-таки програмувати себе і спрямовувати в більш продуктивне русло? Що ми в такій ситуації можемо робити як громадяни цієї держави?
0: Ну, як громадяни України, ми можемо і маємо, на мою думку, слідкувати за тим, як ті люди, які виконують нашу волю, це я маю на увазі народні депутати, представники державних органів, роблять це можливе за тим, щоб ми продовжували наш рух в сторону європейської інтеграції, бути свідомими, бути політично активними, слідкувати за тим, що відбувається як в медійному просторі, так і загалом в політичному, євроінтеграційному, тому що виключно, на мою думку, не виключно, одна з підстав, чому десь можливо там представники парламенту чи державних органів трошки розслаблено себе відчувають, бо вони бачать, що громадяни не так активно, можливо, слідкують за тим, що відбувається, тому що тут треба головне знання, треба час на це витрачати, треба бути, прикладати трошки більш зусиль, щоб розібратися в тому всьому, що відбувається. Тим не менш, Україна рухається вперед, Україна виконує багато зобов'язань в останню секунду, під натиском, але ми лежимо в правильному напрямку. Тому я думаю, що враховуючи всі обставини, завжди могло би бути гірше.
1: Це наш принцип і життєва стратегія. Вона досі залишається доволі дієздатною, як бачимо, але хотілося б вже перейти до якогось руху, бодай повсти лежачи. І я розумію, що в даному випадку ця саркастичність – це лише моя захисна реакція за великим рахунком на такі новини, які особисто мене, звісно, дуже засмучують. Утім, я дуже дякую вам за розмову і за ці пояснення. Катерина Реженко, заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine, з юридичних питань з нами спілкувалася. Не втрачаємо надії, хочеться, напевно, ось так додати, докинути на сам кінець цього обговорення. У нас попереду дуже важлива тема, і насправді тут, знову ж таки, про площину відповідальності і нашої проактивності. Коли я кажу нашу, я маю на увазі і державу, і наших правозахисників, ми будемо говорити про катівню, про в'язницю, ізоляція, раніше арт-центр. Маємо дуже важливий звіт, який підготувала організація, про нього і поговоримо.
2: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
1: Російські окупаційні сили захопили арт-центр «Ізоляція» в Донецьку 9 червня 2014 року. Після цього територію колишнього заводу та мистецького простору перетворили на секретну в'язницю та катівню. Я думаю, що дуже багато інформації є в відкритому просторі. Це і різні матеріали в медіа, і свідчення, і книжки є написані на цю тему. Власне, я думаю, що наша аудиторія поінформована про це. Утім, дуже важливо розібратися, що нам робити далі з цими історіями, тому що ми їх маємо і ми знаємо навіть імена деяких людей, які чинили ті чи інші злочини, тобто насильство над ув'язненими. Як це перетворювати вже в інструмент дії і відповідно притягнення до відповідальності? І загалом, яким є

0: стан справ. З нами на зв'язку є молодша юристка Трусфа Хаунс Поліна Оверченко. Пані Поліно, я вітаю вас в етері.
1: Добрий день, дякую дуже за запрошення.
0: Дякую за вашу роботу. Це величезна, насправді, виснажлива робота, як мені здається, тому що навіть з самого звіту, з його назви «Ізоляція від культури до тортур», цілком зрозуміло, що це дуже тема, яка потребує внутрішнього ресурсу для того, аби з нею працювати. Власне, ви збирали свідчення 30 людей, які пройшли через ізоляцію за ці 12 років. Власне, аналізуючи їх, от збираючи докупу ці всі свідчення і те, що розповідають люди, який висновок ви робите, мета цих тортур? Тобто це за якусь провину, що окупанти вважають це провиною, чи це просто залякування? Яка мета цього всього насильства?
1: Так, дякую вам дуже за запитання. Направду, ці процеси є дуже виснажливими, і колеги, які безпосередньо спілкуються з потерпілими та свідками, витрачають багато ресурсу на те, щоб зробити це коректно, але й натомість результативно. Задокументовані нами матеріали свідчень сигналізують про те, що заподіяне щодо потерпілих насильство мало переважно кілька спрямувань, або, звісно ж, отримання інформації, або навіть частіше зізнань, примус до певних дій, необхідних імовірних виконавцям цих злочинів, або ж покарання та залякування, особливо в площині недотримання так званих правил у в'язниці. Дуже часто катування або побиття, зокрема, ставали наслідками таких обставин. Також побиття могли бути цілком раптовими і часом застосовувалися навіть як певного роду розваги для конвоїрів, про що свідчать матеріали задокументованих нами досвідів потерпілих. Натомість основним спрямуванням було прагнення саме залякати незаконно утримуваних осіб. І я думаю, що це можна виділити як основну мету і основне спрямування.
0: Який підхід взагалі в цьому застосуванні? Взагалі можемо якось поділити на певні секції ось цих тортур, які застосовували окупанти? Чи є вони якісь менш складні, менш важкі, більш важкі? Чи є якась градація, вони якось поділяють для якихось злочинів один вид, для інших інакший? Як це взагалі виглядає?
1: В цьому сенсі важливо розуміти, що ми, принаймні, зі своєї перспективи, такої зовнішньої, не можемо, звісно, визначати градацію в плані складніших, легших. Я б тут радше сказала, що вони можуть бути розділені на дві такі категорії. Спорадичні побиття у випадкові моменти, які трапляються, знов-таки, без очевидної або так званої конструктивної на те причини. І, звісно ж, більш систематичне насильство, яке застосовувалося до потерпілих у разі от порушення внутрішніх так званих правил, встановлених всередині в'язниці, або ж під час допитів. Там, звісно, ми говоримо про більш розгалужену систему катування, яка не обмежувалась лише побиттями, а яка переходила там в розріз так само катування електричним струмом, застосування безлічі різноманітних форм фізичного насильства, так само, як і психологічного насильства, які застосовувалися проти потерпілих.
0: Щодо того, хто цим керує і як взагалі влаштована вертикаль управління, хто цим всім завідує, як це виглядало і чи воно змінювалося за цей час?
1: Угу. Робота з приводу ідентифікації осіб, які є відповідальними за ці злочини, була одним із так само основних спрямувань, основною метою, яку ми ставили перед собою під час роботи над звітом. І серед безпосередніх виконавців мова йде, звісно, в першу чергу про конвоїрів із самоізоляції. Так само ми говоримо про оперативних працівників так званого Міністерства державної безпеки ДНР, які застосовували насильство щодо потерпілих і на етапі затримання, і на етапі переміщення осіб між територією заводу ізоляції, колишнього заводу ізоляції, на якому вони отримувалися між будівлями до будівель МДБ. Так само ми говоримо, що за результатами нашої роботи над звітом, зокрема в ході осінь розслідування, а також із відомостей, із деяких свідчень, нам вдалося прослідкувати відповідальність за правопорушення, вчинені в ізоляції, крізь вищі щаблі керівництва самого МДБ, а також навіть до працівників російського ФСБ, котрі займалися і тренуванням оперативників, і здійснювали нагляд за їхньою роботою вже безпосередньо по ходу років існування і функціонування цієї системи.
0: Тобто ми наразі маємо ідентифікованих людей, які обіймали ці посади, віддають накази, здійснюють їх?
1: Так, частина цих людей є ідентифікованими з їхніми персональними даними, частина цих осіб є ідентифікованими за певними, за накладанням свідчень, осінь розвідки та інших інструментів, але щодо частини виконавців, так, направду, ми маємо їхню ідентифікацію.
0: Власне, от тепер, говорячи про безпосередню практичну площину, якщо можна так висловлюватися, пані Поліно, поясніть, будь ласка, з приводу свідчень, зібраних, зокрема, в цьому конкретному звіті, чим це відрізняється від тієї інформації, яку ми багато бачили у засобах масової інформації? Чи мають ці свідчення відповідати певним критеріям, аби підходити для міжнародних процесів, для правових, звісно, з'ясувань і того, аби доводити провину Російської Федерації і притягати її до відповідальності?
1: Так, безперечно, у справах про міжнародні злочини, виходячи як з практики міжнародного кримінального суду, так і з практики інших міжнародних трибуналів щодо різних збройних конфліктів, зокрема і в контексті російсько-української війни, саме свідчення свідків та потерпілих стають доволі часто основою для обвинувачення і є основними доказами у провадженнях. Саме тому свідчення є надзвичайно цінними. Це зумовлює необхідність дійсно приділяти виняткову увагу тому, як ці свідчення збираються та зберігаються. У Трусхаунс ми працюємо в цій площині відповідно до певної внутрішньої методології, яка бере до уваги та, по суті, є заснованою на рекомендаціях, зокрема, щодо до громадських організацій від Міжнародного кримінального суду, аби не нашкодити провадженням і бути певними, що інформація, яка документується, зможе бути ефективно використана належним чином уже на етапі проваджень. І аби такі докази були належними та допустимими, свідчення потім обов'язково перевіряються процесуальним шляхом, тож наша методологія це враховує. До того ж, наші експерти, котрі займаються документуванням, мають чітке розуміння, які діяння можуть становити склад тих чи інших міжнародних злочинів. Тож уже за результатами збору цих свідчень вони аналізуються та частина визначаються як такі, що можуть бути покладені в основу обвинувачення. Тож зібрану інформацію за наявності поінформованої згоди від свідків та потерпілих ми обробляємо та передаємо до відповідних юрисдикцій, які приймають надалі рішення щодо відкриття справ.
0: Отже, цілком зрозуміло, чому цей звіт є вкрай важливим. Я дякую вам дуже за цю розмову і за вашу роботу вкотре. Поліна Оверченко, молодша юристка Трусхаунс, з нами спілкувалася про звіт організації щодо ізоляції арт-центру, де окупаційні сили в Донецьку створили катівню, в'язницю і, власне, тих людей, свідчення, які її пройшли. А на цьому я передаю естафету новинам. Зараз ми послухаємо свіжий випуск новин, що відбулося в Україні та світі. Після того ми повернемось до студії. У нас попереду ще багато дуже важливих тем і цікавих до обговорення, тож не перемикайтесь, слухайте, думайте та дійте.
2: Драйв-тайм. На Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
1: 44 гривні 51 копійка.
2: Євро.
1: 51 гривня 35 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 90 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 84 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. У Харкові ворожий дрон влучив у Слобідському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наслідки атаки уточнюються. Ще одне влучання зафіксовано у центрі міста у Київському районі. На місці виникла пожежа, деталі атаки з'ясовують. Російська армія атакувала безпілотниками в житловий сектор Путивльської громади. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. За його словами, внаслідок одного з ударів загинув 57-річний чоловік, господар будинку. Його дружина поранена, 49-річній жінці надають необхідну допомогу. Під час ще однієї атаки безпілотника на цю громаду росіяни вбили собаку, який був у дворі приватного домоволодіння. Усі наслідки атаки встановлюються. 8 червня і в ніч проти 9 червня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктів росіян як на окупованих територіях, так і в самій Росії. Це підтвердили у Генштабі. Військові підтвердили атаку на склад боєприпасів у районі Прохоровки, що в Білгородській області. 8 червня, зокрема, телеграм-канали публікували світлини та відео, на яких було видно загорання. Крім того, вдалося уразити пункти управління росіян в районах Микільського і Шевченка першого, ще на Донеччині, а також поблизу Наумовки Білгородської області та Іскри Курської області. Під ударом також опинилися пункти управління безпілотників росіян в районах Шевченка першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок на Херсонщині. Водночас у районі Федорівки на Донеччині уражено логістичний хаб росіян. Склади матеріально-технічних засобів вдалося атакувати в районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області. За даними Генштабу, військові також вдарили по зосередженнях особового складу росіян у районах Курахового, Калинового, Шевченка і Ступичок Донецької області, Новогригорівки на Запоріжжі, а також Іскри Курської області. У Слов'янську розширили зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми у примусовий спосіб. Це повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях. Цитую, до неї увійшли мікрорайони Слововкурт, Черевківка і Хімік. Відповідний наказ сьогодні погодили з координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів при Кабінеті міністрів України. Це вимушений, але необхідний запобіжний захід, адже за останні дні маємо 3 поранених дітей, написав Лях у соцмережах. За його словами, на початок червня у згаданих мікрорайонах живуть 366 дітей. Правоохоронці вже почали підготовчу роботу з родинами, які підпадають під евакуацію, проводяться бесіди, надаються необхідні роз'яснення, зазначив Лях. Слов'янськ, додам, від лінії фронту відділяють близько 14 кілометрів. Аналітики Американського інституту вивчення війни зауважили в кінці травня, що російські війська намагаються просунутися до міста, застосовуючи тактику інфільтрації малих груп піхоти. У Слов'янську, за даними міської військової адміністрації, залишаються 45 тисяч цивільних. В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, чому на Одещині школярі писали національний мультипредметний тест майже 13 годин. Зокрема, через тривалі повітряні тривоги учасникам пропонували завершити тестування і взяти участь у додатковій сесії, проте вони відмовилися. Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. За її словами, взяти участь у додатковій сесії НМТ можна, якщо загальна тривалість повітряних тривог становить понад 2,5 години. Цитую. Всі учасники, які залишилися для проходження оцінювання після цього терміну, це ті, кому запропонували взяти участь у додатковій сесії, але вони відмовилися. Очільниця Центру оцінювання якості освіти зазначила, що відповідальний за пункт тестування спільно з регіональним центром оцінювання якості освіти може ухвалити рішення про припинення тестування. Водночас, якщо учасники разом з батьками просять продовжити оцінювання, то їм йдуть на зустріч. 15 років ув'язнення отримав учасник агентурної мережі ГРУ Російської Федерації, який коригував удари по Дніпру в січні 23-го року. Про це повідомили в СБУ. За матеріалами справи, засудженим є завербований ворогом керівник місцевої комерційної структури. Після залучення до співпраці з російською спецслужбою він передавав ворогу геолокації стратегічно важливих об'єктів, по яких росіяни готували ракетно-дронові удари. Серед його цілей були залізничні мости та опорні електропідстанції, що живлять більшу частину прифронтового міста. Також радник відстежував бойові позиції української ППО, яка захищає повітряний простір регіону. Сподіваючись виявити військові об'єкти, зловмисник на власному авто об'їжджав місто і його околиці. Зібрані розвіддані передавав до ГРУ через резидента, колишнього мешканця Дніпра, який ще у 2014 році виїхав до Російської Федерації і пішов на співпрацю з російською спецслужбою. Співробітники СБУ затримали агента за місцем його проживання після того, як він провів дорозвідку поблизу потенційної цілі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів. Тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. Нарешті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а в день, за рахунок прояснень, на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення.
5: На Громадському радіо.
6: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
10: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
6: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На громадському радіо.

0: Стата.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
4: Повертаємось до студії громадського радіо і програми «Драйв-тайм». Мене звати Єлизавета Цареградська. Нагадаю, що цей етер є наслідком спільної роботи з редакторкою Альоною Нестеренко, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та звукорежисеркою Діаною Яворською. Нас попереду ще майже година часу, і ми встигнемо обговорити ось такі теми.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
4: Як аналізують результати вірменських виборів, до чого тут проросійська оптика та як це впливає на український інформаційний простір? Матимемо розмову з політологом Олегом Саакяном. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ і артилерії ЗСУ. Як розвиватиметься цей рід військ найближчими роками, розбиратимемось з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. Що з цінами на російську нафту, розпитаємо Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних досліджень.
2: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
4: І вкотре нагадую про можливість долучатися до нашого етеру. Ви можете нам писати або ж телефонувати. Якщо обираєте написати, то наш номер 067-67-404-76 і це Вайбера. Якщо телефонувати, то просто набирайте номер 0800-30-40-33.
1: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: із Олегом Саакяном
3: на громадському радіо.
4: Отже, ми маємо на меті розібратися з темою вірменських виборів і дивитися на це прицільно через ті наративи, які можуть бути ворожими, або ж навіть якщо вони такими і є. Проросійська оптика і, власне, те, як, зокрема, інформаційний простір і українські засоби масової інформації реагують і аналізують те, що відбувається. Нашою ключовою метою, завданням тут є відслідити ось ці причинно-наслідкові ланцюжки і зрозуміти, що породжується з чого, в чому та причина. Йдемо вглиб, так би мовити. Політолог Олег Саакян поруч зі мною. Привіт.
5: Ради бачити.
4: Олеже, в першу чергу хочу запитати про твоє суб'єктивне бачення і оцінку того, що ти спостерігаєш в засобах масової інформації щодо результатів виборів в Вірменії і отієї аналітики, яка є. Тому що є новини, які повідомляють де-факто, а є, власне, аналітичний матеріал, який пояснює процеси. Твоя думка яка щодо того?
5: Ну, тут є декілька аспектів. Перший – це сприйняття ситуації в Вірменії. Зрозуміло, що в Україні сприйняття формується перш за все геополітичною рамкою. Росія програла, Росія перемогла. Це створює широке поле для маніпуляції, тому що таким чином вже вся ситуація дуже спрощується А направду там змагалися декілька проєвропейських політичних сил. І опозиція до Пашиняна була і проєвропейська. Були проросійські політичні сили, які намагалися реваншувати. Вони взяли більше відсотків, ніж раніше. Пашинян взяв менше, але Пашинян укріпився. Тобто ситуація не зводиться виключно до російського фактору, тим паче, коли зараз новообраний старий прем'єр-міністр, скоріш за все, таки здійснить візит в Росію. І в нас буде нова хвиля зради, що як так. А тому ж ситуація дещо складніша. Другий момент. Це проблема відсутності двосторонньої оптики.
4: Угу.
5: Вже стало краще. В українському просторі стало більше аналітиків, які профілізуються по Південному Кавказу і вже не дивляться на ситуацію виключно через призму Росії або виключно через призму Азербайджану-Вірменської війни, де змагалися пропагандистські машини обох сторін, причому в Україні, причому зрозуміло, що асиметрично, бо Азербайджан – нафтова сфера і, відповідно, було значно більше ресурсів. Наразі стає більше аналітики суверенної української, але все одно часто і густо можна зустріти в Україні, як беруть інтерпретацію інформацію з російських інформаційних ресурсів. Інколи які замінилися на азербайджанські або турецькі. Але в будь-якому разі це не джерела інформації безпосередньо вірменські. Як і в Вірменії. Часто реагують на ситуацію в Україні, яка закидається туди росіянами або через призму україно-азербайджанських, україно-турецьких відносин. Ясно, що це не сприяє довірі. Третій важливий момент – це те, що попри все це, і чому зростає кількість якісної аналітики в українському просторі, через те, що і геополітичні умови в Вірменії штовхають на те, що їм необхідно перевідкривати собі Україну, і є колосальний потенціал суспільно-історичний, є дуже добрих і теплих відносин між вірменами і українцями, які дають простіри через діаспори, через впливи, які існують на людському рівні, для того, щоб більша частина тих наративів, які розповсюджуються, вони так проходили достатньо повз, тому що вони просто не прилипають.
4: Скажи, будь ласка, ось щодо цієї оптики подвійної, і ти це маркуєш як позитивний процес, ми помітили цю подвійність у оптиці, зокрема, з командою аналізуючи різні соціальні мережі, зокрема, Телеграм. Найбільше сьогодні будемо говорити саме про цю мережу і про різні телеграм-канали, котрі дають оцінку тому, що відбувається. І ось тут дуже і дуже цікаві процеси відбуваються. Оцієї є засоби масової інформації, власне, які можна проаналізувати, відстежити там аналітичні статті, які якраз подаються як прозахідний вектор і про певну таку перемогу і здобули, так би мовити, в цьому гаслі. А разом з тим є ось такі тези, наприклад, те, що ці вибори вкрай сфальсифіковані, що це ледь чи не державний переворот, який очолив Пашинян.
5: Ну, це працює російська бутаферма. Безперечно, у Вірменії є і напруження стосовно Пашиняна, особливо на тлі його позиції по Карабаху свого часу, і причому напруження як в один, так і в інший бік. І з проросійського, і з проєвропейського табору є серйозна критика того, що на словах він дистанціюється від Росії, а в реальності часто і густо ні. Направду, якщо брати українську оптику, то я би десь з великою натяжкою, але сказав би, що Вірменія повторює просто інтенсивніший і швидший шлях, який ми проходили за часів Ющенка. І, в принципі, ті процеси, які ми бачимо в Вірменії, часто і густо стають зрозумілими, якщо подивитися через цю оптику. І росіяни, ясно, що роблять акценти, як завжди, нелегітимна влада, тобто фальсифікації, переслідування тощо. Ну, 50% набрали, а проросійська партія наступна, за ними 20%. Ну, якось 30% намалювати в Росії, і то не завжди може 30% намалювати. Їм приходиться там вже прям по-чорному, ну, у них по 101, по 102% з'являється таким чином в статистиці. Але тут нема жодного підґрунтя, розповсюджується, що це фальсифікація. Навіть якщо вони мали місце якісь точкові, ми бачимо, що і світ визнав, і ситуація з показниками, вона достатньо однозначна. Так сфальсифікувати точно неможливо. По-друге, це тези з приводу того, що це узурпація влади і прозахідний, американський, там ще якісь, те, що вони люблять дуже. Перш за все, відносини Вірменії, хоча вона і диверсифікує за рахунок Сполучених Штатів, за рахунок Європи, тим не менш вона залишається в серйознішій співпраці з Росією. І все одно Росія залишається першим партнером у Вірменії, вже не кажучи про воєнну базу і про ФСБ, яке стоїть по прикордонню Вірменії, але тим не менш, як завжди ж, це ставлінники, маріонетки і все інше, ледь не державний заколот. Ну, і є багато інших там точок, на які намагаються акцентувати, але от цікавинка в тому, що в Україні це не взлітає. Деякі телеграм-канали публікують, деякі можна звести до конкретних спікерів, заряджених на це. Але в цілому, якщо ми візьмемо інформаційний зріст, то, ну, не сказати, що Вірменія – це настільки топова тема в Україні, щоб всі настільки звертали увагу. Тим паче, що все зрозуміло. Про європейські сили перемогли, перемога – супер. А в нас же зрада – перемога. Куди легше зачепитися, коли зрада? А тут у випадку Вірменії якоїсь зради в Україні не відчувається. Тому росіяни пройшли повз. Вони намагаються, вони закидають, але воно не взлітає.
4: Мені здається, що ось ці спроби підчепити і якось затягти в обговорення або ж просто в інформаційний простір, зокрема ті спроби, які знову ж таки ми фіксуємо з командою в телеграм-каналах, і це якраз тези про український сценарій. Про це дуже багато говорять, є абсолютно різні формулювання. Якщо прозахідні сили виграють, вони швидко остаточно розірвуть усі зв'язки з Росією і перейдуть до відкритої конфронтації аж до українського сценарію. Вірменія реально боїться стати другою Україною або Сирією. Тарас Сидорець, Захід знову натягнув сову на глобус, як це було у Франції, Румунії та Молдові. Ну, власне, я тут навіть процитувала один з телеграм-каналів. Ну, я процитувала три телеграм-канали, один навіть зрозуміло, яке джерело. Утім, як гадаєш, навіщо взагалі оці російські бутаформи намагатися підключити український сегмент сюди? Чи це я, чи мені це так здається, що в такий спосіб намагаються включити сюди ще й українську аудиторію?
5: Я, направду, не думаю, що ми були ключовою цільовою аудиторією. Там змагання було в вірменському інформаційному просторі, отам, де просто лапшемет російський працював по повній. А це, скоріше, відголоски. Тому що є все-таки певні мережі, які запускаються, і часто перехресно вони працюють на декілька дискурсів. І тому залітає і сюди те, що мало б озвучено бути там, в принципі, раз. Другий момент, звісно, йде прощупування можливості вкиду через український інформаційний простір. Бо не один раз, м'яко кажучи, не сказавши десятки разів, росіяни легалізовували для Вірменії інформацію через український інформаційний простір. Оскільки ми все-таки не маленька країна в нашій частині світу. І оскільки ми багато в чому маяк для багатьох інших країн, які під впливом Росії знаходяться і намагаються від Росії дистанціюватися, то що з'являється в українському інформаційному просторі, достатньо легко потім закинути у Вірменію і там обсмоктувати. Або у Грузію, або у Азербайджан, або у Білорусь, або в Молдову. І ми можемо спостерігати, як через українські медіа, через український сегмент соціальних мереж часто можуть відбуватися вкиди, про які в Україні навіть ніхто і не знає, і ніхто їх не помітив. Але потім це використовується як фактор в умовній Грузії, або Вірменії, або Молдові, де кажуть, а от в Україні заявили, а в Україні ніхто не сном, не духом. Тому що цей телеграм-канал ніхто в Україні навіть толком не знає, він десь третій з кінця, і то, якщо сильно постаратися долистати туди. Зато там роздувається. І от як елемент легалізації цілком можливо. Тому тут цікаво спостерігати не тільки сам наратив, який з'являється, він достатньо зрозумілий, але і мережу, як це розповсюджується, на які акаунти потім іде, і де ця інформація вспливає перепостами.
4: Я тут говорила про занурення і більш глибокий аналіз. Очевидно, що Росія намагається втримати свій вплив в усі можливі способи. Для нашої аудиторії пояснити ось цю таку звитяжність, тому що розуміємо, що це величезні кошти також і на бутафермі, і, власне, на те, щоб розганяти такі наративи і такі тези, такі ідеї. Чому вкрай важливо тримати Вірменію? Чому так важливо не відпустити Вірменію до Заходу, того всього, що так наближує російська пропаганда, знову ж таки, хоча у мене питання, чи дійсно цей процес так відбуватиметься, як його малюють?
5: Ні, так він не відбуватиметься, хоча Вірменія стає все менше і менш проросійською. І це відбувається навіть не стільки зусиллями вірменської влади, хоча не без того, скільки зусиллями Росії, яка відштовхує і виштовхує буквально вірменський народ. Говорячи про роль Вірменії для Заходу, для Європи, для України, тут є декілька оптик. Перша оптика – геовійськова. Після того, як в Європі зрозуміли, після російської агресії проти України не дійшло, після повномасштабного вторгнення зрозуміли, що політика тримання буфера між Росією і НАТО не працює. Буфери перетворюються і провокують Росію перетворити їх в їх зони впливу. Білорусь анексовано, в випадку України намагання відбувалося, по Молдові намагання відбувається постійне. Зараз вже трішки складніше їм, а до цього Молдова була ледь не в задній кишені. Якщо б Україна пала би, то Молдова одразу би пала. Грузія на піврозчиненому. Тобто все те, що не було взято під парасольку НАТО, Росія туди залізла і пробує залізти. Відповідно, по буферу відбувається його вирівнювання. Швеція і Фінляндія застрибнули в НАТО. Україна бореться, Білорусь опинилася там, Грузія напів там, Молдову вирвали. У випадку Вірменії це спір умовно про те, чи Європа готова підтримати демократичні наміри і готова зайняти позицію захисту, чи Європа готова згодувати драконові для того, щоб інших не чіпали. Тому в воєнно-політичному плані тут вибір сам собою лягає. Буфер не може існувати в нинішніх умовах. І тут же одразу цінність не з'являється, тому що це питання вибору, питання того, ми підтримуємо демократії проти авторитарних режимів, які намагаються їх однією лапою задавити, чи не підтримуємо. Вірменія – єдина демократична країна в регіоні. На південь Туреччина, розуміємо, умовно демократична. Азербайджан – спадкова деспотія східного типу. Грузія – умовно демократична країна. Росія далі – сторону, Іран на південь. Вірменія – це єдиний оплот демократичного суспільства і демократичного режиму, який є в усьому регіоні Південного Кавказу і ширше Кавказу, і навіть Малої Азії. Тому для Європи зрозуміло і для Вірменії зрозуміло, що це свої і як інакше. Якщо їх згодувати, то які ідеали демократії, які ідеали відкритості, європейськості тощо. Третій фактор – логістика. Вірменія – це ключ від Південного Кавказу. Без Вірменії фактично всі ланцюги торгівельні по Південному Кавказу замикаються. І в випадку, що є Азербайджан, Вірменія, є Іран, є Грузія під Росію, то зрозуміло, що Вірменія – це єдиний ключ для того, щоб можна було і з Азербайджаном нормалізовувати шлях торгівельний, і на південь навіть. Тому Вірменії дуже стратегічне становище з точки зору логістичних шляхів, а відповідно геополітики. Американське посольство в Вірменії в рази більше, ніж в Україні, одне з найбільших в світі. Там тисячі персоналу. При тому, що Вірменія менше Києва за населенням, менше і по розміру, як Київська область. Тому що Іран поруч. Тому що Туреччина поруч. Тому що весь Північний Кавказ поруч. Тому що це дуже стратегічне місце з точки зору, в тому числі, взаємодії з усіма регіонами навкруги. Це перехрестя в прямому сенсі слова. Тому і така важлива битва і в Росії за Вірменію. Тому що, втрачаючи Вірменію, вони втрачають весь Південний Кавказ. Крапка. Вони звідтиля вишвирюються. Вони трималися і в Азербайджані, і в Вірменії. Наразі і в Азербайджані, і в Вірменії їх вага значно стагнувала. В Азербайджані більш стагнувала, але там більше зв'язків по олігархічній лінії, енергетичній і все-таки спорідність режимів недемократичних. У випадку Вірменії залежності логістичні, військові і енергетичні, також через олігархів, але тут режим є кісткою в горлі росіянам, тому що це внутрішньовидовий ворог.
4: Як щодо внутрішніх процесів і викликів для Вірменії, які очевидно, що є, це, звісно, конституція, питання конституції і протистояння з Азербайджаном, тому що примирення, яке відбулось не так давно, воно було на основі того, на умові, що будуть прийняті зміни у конституцію щодо Нагірного Карабаху. І очевидно, що за тими результатами, які ми маємо, Пашинян не взяв більшість, відповідно, проголосувати це не зможуть. Чи повпливає це на ось цей вибір, цей процес, чи годувати драконові Вірменію, чи ні, як гадаєш? Чи це суто внутрішні взаємини?
5: Ні, не впливає. Це може вплинути на те, як довго і як інтенсивно, чи ні, буде відбуватися нормалізація відносин. Але Пашиняна це зараз захистило. Тому що зараз він не зможе протягнути ці зміни. Якщо б в нього була конституційна більшість, то Азербайджан міг би давити, що ви маєте їх прийняти. А так він може сказати, я ініціював. Ми намагаємось, але ми демократія, в нас не працює так, що я сказав і всі проголосували. Це, звісно, буде створювати додаткове напруження, може завадити певним логістичним проектам, але тут буде дуже серйозно грати роль позиція інших в регіоні і великих країн. яку позицію займе Європейський Союз, а він, я не думаю, що буде тиснути, тому що для Європейського Союзу ситуація з Карабахом, вона взагалі в два боки неприємна. З одного боку, це принцип територіальної цілісності, а з іншого боку, цілий народ, який був депортований. І в Європі дуже неоднозначне ставлення до ситуації, яка розрішилася не так, як мала би в ідеалі розрішитися. Туреччина, яка хоче отримати логістичний коридор, який необхідний, і відповідно не факт, що Туреччина буде підтримувати Азербайджан в такому тискові, якщо все інше буде виконуватись. Так само, як в останньому витку Туреччина не підтримувала Азербайджан. Хоча перший виток війни Туреччина напряму приймала участь, що стало точкою напруження між Азербайджаном і Туреччиною, тому що Ердогани неодноразово заявляли, як ми перемогли в Карабахі. Ну, апелюючи до того, що, в принципі, там дійсно Туреччина активно приймала участь в цьому протистоянні. Тому я не думаю, що це поставить чорну мітку на Пашиняні з точки зору Європи. Навпаки, скоріше. Це для нього стане точкою з'їзду. Я думаю, що трагедією могло би стати для нього це якраз, якби вони взяли конституційну більшість, яку вони дуже хотіли взяти. Но в такому випадку вони б могли б наламати значно більших дрів, і демократія, власне, тим і сильна, що вона створює запобіжники. І отут буквально там в долі відсотків, відсотки, але таке демократія спрацювала. І, зокрема, такий результат проросійських сил, він якраз пов'язаний з тим, що частина суспільства бачила в цьому диверсифікацію і неможливість Пашиняна діяти занадто різко. Ну, так працюють запобіжники. І шкода, що про європейську опозицію до Пашиняна не вистачило можливостей для того, щоб тут була більшість конституційна, але в про демократичних, навіть не про європейських, тому що там також дуже цікаво. А те, що ми вважаємо тут про європейськість, це не завжди те саме, що вважають у Вірменії про європейськістю, а тим паче про західність, а тим паче про українськість. Це можуть бути три абсолютно різних речі і по-різному розуміти. Бо хтось орієнтується на Трампа, і чи буде його позиція про українську? Він антиросійський, але на Трампа. Про українську. Не дуже. А хтось на Європу орієнтується. Але на Європу при цьому з Росією не можна занадто сваритися. І це про європейська позиція, але не антиросійська. Там набагато більше відтінків. У Вірменії маленька країна, маленьке населення, затиснута великими країнами Туреччина, Іран, Росією по бокам. З моменту, як пала Грузія з Іванішвілі під Росію, то для Вірменії, власне, схлопнулася пастка, що вони знаходяться буквально відірвані. І в них ж немає прямого навіть сполучення з Європою кордону, як в нас. В них немає виходу до моря, як в нас. Тобто вони значно гіршому становищі з точки зору точності.
4: Я хочу повернутися ще до цих пропагандистських наративів, зокрема, які фіксували ми з командою в Телеграмі, наприклад. Дуже цікаво, і це також про запобіжники, про які ти говориш, тому що, здавалося б, така дуже розумна, логічна теза, я навіть її зацитую, опозиція має закликати прихильників захистити демократію. І, власне, під цим намагалися подати такий стан справ, що буцімто опозиція, очевидно, що проросійське орієнтовано в даних інтерпретаціях, це вона представляє справжній вибір вірменського народу. От буквально півтори хвилини, але скажи, наскільки за твоїми відчуттями і розумінням ситуації ось ця опозиція насправді є дієвою, наскільки вона є рушієм? Чи може вона перевернути геймчейнджером, чи може вона бути змінити правила гри?
5: Я боюсь, що вони можуть бути загрозою для демократії в тій частині, що вони будуть дестабілізовувати політичний процес в інтересах росіян. Значна частина з них буде виконувати роль провокаторів і дестабілізаторів. Раз. Два. Звісно, частина цієї опозиції, бо я думаю, що там будуть внутрішні розколи в депутатському корпусі, зокрема, частина налаштована дійсно як опозиція до влади і не розділяє настільки про російських настроїв. Ми це в Україні могли побачити, як навіть в партії регіонів свого часу розколювалась вона фактично на тих, хто просто не західний, але й не проросійський, на тих, хто проросійський, на тих, хто агенти безпосередньо. Приблизно так і тут. Тому дві політичні сили не просто так, вже не говорячи про те, що там ще є глибше. І третій момент. Дійсно, частина бачила в них єдину можливу альтернативу для того, щоб не допустити, як їм здавалося б, узурпації влади Пашиняном, і Росія з цією тезою і цим наративом в Вірменії дуже добре попрацювала. Тому частина виборців, я припускаю, що голосували саме з демократичних уявлень про те, що має бути щука в ставу для того, щоб карась не дрімав.
4: Я дуже дякую тобі за розмову. На жаль, маємо обмежений час в етері, але принаймні мені здається, що ми змогли пояснити і допомогти розібратися в оцих таких трошечки мутних водах з приводу того, що відбувається саме в проросійському баченні виборів в Вірменії. Політолог Олег Саакян з нами спілкувався, ми ж прямуємо етером далі.
2: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
4: Повертаємося до студії і, власне, будемо обговорювати тему, котра є дуже важливою і, можливо, дещо більш складною, ніж здається на перший погляд. Завжди вітаємо зміни, які стосуються, зокрема, або ж модернізації війська і такі заяви, наприклад, від головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського про затвердження концепції розвитку ракетних військ і артилерії Збройних сил України, яка визначає основні напрями розвитку спроможностей цього роду військ на середньострокову перспективу, тобто до 2030 року, це завжди дуже цікава тема до обговорення. Ну, тобто ми розуміємо, що ми встановлюємо там рамку в кілька років і чого ми чекаємо від роду військ і як він взагалі наразі представлений або яким він є станом на зараз, от коли ми говоримо в 26-му році. З нами на зв'язку є оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Пане Вадиме, доброго вечора.
6: Добрий вечір.
4: Я хотіла би попросити вас пояснити щодо ось цих потреб з приводу модернізації або розвитку саме ракетних військ і артилерії, враховуючи те, що ми так багато говоримо про те, що сучасна війна, вона інакша, аніж там була навіть кілька років тому, війна дронів і таке інше. І тому може здаватися, що інші роди військ, вони або менш важливі, або якось змінюють свій функціонал. Щодо артилерії та ракетних військ. Що ми можемо сказати про взагалі їхню важливість станом зараз?
6: На сьогоднішній момент це є одним з найчисельніших компонент Збройних сил України і виконує надзвичайно важливу роботу по вогневому ураженню противника на різних дистанціях, починаючи від тактичного рівня, якщо ми кажемо про ствольну артилерію, і закінчуючи оперативно-стратегічним та стратегічним рівнем, якщо ми кажемо про ракетну компоненту. Всі ці фактори, вони є безпосередньо важливими, і прийняття нового доктринального документу, це є насправді одним з основних документів, яким керуються військові у процесах планування та розбудови нашого війська, в даному випадку саме конкретного роду виду сил, і є констатацію тих змін, які пройшли наші війська ракетні та артилерії, і на сьогоднішній момент підвели певну таку проміжну риску для того, щоб подивитися, яким саме чином будуть розвиватися наші спроможності на дистанції до 2030 року.
4: Які потреби з вашої точки зору, яких важливих пунктів потрібно досягти або їх реалізувати для того, щоб цей рід військ розвивався і був успішним? Вважаючи, знову ж таки, на наші потужності, адже ми розуміємо, що вони не безмежні.
6: Дійсно, ми можемо, спираючись на наш оборонно-промисловий комплекс, вже досить стійко задовільняти потреби в артилерійських боєприпасах, звичайно, враховуючи ті темпи ведення бойових дій, це не є на всі 100%, і відповідно допомога від наших західних партнерів, вона все ще залишається критично важливою, але загалом, якщо ми подивимося на потенціал для росту, він якраз і сформований тим досвідом, який пройшли наші військові, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, оскільки дуже корінним чином змінилися характер ведення бойових дій, в особливості, якщо ми кажемо про артилерію, і на сьогоднішній момент ми бачимо потребу в далекобійній артилерії, це якраз і ставить нові виклики як до виробників озброєння, так і до виробників боєприпасів. Оскільки, якщо ми подивимося на дистанції, на яких переважно саме зараз працюють артилеристи, то це 20+ кілометрів, і на сьогоднішній момент не всі системи можуть задовільнити подібними цифрами та своїми тактико-технічними характеристиками. Також ми це можемо сказати і щодо ракетної компоненти, оскільки створення власне спроможностей задовільняти потребу в ракетному озброєнні, крилатих ракетах, так і в балістичних ракетах, є критично важливим фактором для України для того, щоб чинити опір російській агресії та завдавати ударів на значній глибині саме на території ворога.
4: З того, на чому наголошує пан Сербський, і знову ж таки ви про це також кажете, саме про вітчизняне виробництво, що основу оснащення артилерійських підрозділів мають становити зразки вітчизняного виробництва. Очевидно, що це наша програма максимум, принаймні, як я це розумію, чи реально дійти до таких показників там станом на 2030 рік, враховуючи наш прогрес зараз і наш поступ рух в цій галузі. І, власне, чи можемо ми списувати наших партнерів міжнародних, які нам тому допомагають?
6: Ні, жодним чином ми не можемо списувати наших партнерів, оскільки, як я казав, це є на сьогоднішній момент одним з найважливіших факторів ритмічного та стійкого отримування боєприпасів, в тому числі артилерійських систем. Але якщо ми подивимося на перспективу розбудови, то дійсно акцент на саме власне українське виробництво, він є досить зрозумілим, оскільки попри навіть зовнішні чинники, ми маємо будувати власні спроможності, які попри всі ці аспекти можуть задовільнити потребу українського війська. Якщо ми подивимося станом на зараз, то наші команди та компанії, вони мають цілу низку виробів, які вже на сьогоднішній момент активно застосовуються нашими військовими на полі бою. Мова йде про артилерійську систему 2С-22 «Богдана», а також її буксована версія. Тобто це всі зразки озброєння, які вже на сьогоднішній момент виготовляються в Україні українськими компаніями.
4: Окремий розділ в цій новині, навіть якщо відкрити її в засобах масової інформації, не глибоку аналітику, а суто переказ, так би мовити, того, що сказав пан Сербський, відводиться саме системі артилерійської розвідки і те, що запорука взагалі успіху цього роду військ, це, зокрема, ось створення її оновленої, сучасної варіації. В чому взагалі складнощі, що до створення цієї системи і в якому вона стані є на зараз? Наскільки нам складно, наприклад, з тим, що є зараз?
6: Якщо ми кажемо про таку важливу компоненту, як артилерійська розвідка, то це не якийсь окремий виріб чи засіб, це цілий комплекс як засобів, так і програмного забезпечення, які дозволяють вибудувати розвідувально-ударний комплекс. А якщо більш простою мовою, то мова йде про спостереження та виявлення ворожих цілей та об'єктів, нанесення вогневого ураження і контроль об'єктивний після нанесення вогневого ураження. Для цього можуть бути використані різні засоби, починаючи від безпілотних комплексів, які є в досить великій кількості як вітчизняного виробництва, так і передані нашими партнерами, а також наземні радіоактивні.

0: концепції. З одного боку, там 4 роки, можливо, це не аж такий тривалий час, коли ми говоримо про якісну вибудову системи. З іншого боку, та й війна триває вже не перший рік. І знову ж таки, враховуючи обставини, в яких ми живемо, чи можемо ми визначити основних ворогів у цих процесах? Очевидно, що є ворог – це Росія, який стає нам на заваді. Утім, що ще ми можемо назвати?
1: Даний документ дає рамку та певні орієнтири для розвитку, відповідно до яких і будуть вживатися вже безпосередньо конкретні кроки для реалізації цієї концепції. На сьогоднішній момент ми бачимо, що найбільш важливим чинником є стале фінансування, а також робота з нашим оборонно-промисловим комплексом і координація разом з військовими. Це і є основні напрями для роботи, покращення та вдосконалення механізмів цих взаємодій для того, щоб ефективно реалізовувати подібну концепцію.
0: Дякую вам за розмову. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», з нами спілкувався. Я нагадую, що рівно о 19:00 ми почуємо свіжий випуск новин. До того час, який залишається, витратимо на те, аби розібратися з ще однією важливою та цікавою темою.
2: Енергоресурси. Говоримо про нафту, газ і пальне. На громадському радіо.
0: Отже, що бачимо від іноземних видань, і я переконана, що стрічка новин наших слухачів та слухачок точно відображає ті чи інші новини. Видання різні, але суть одна. Ну, якщо посилатися, наприклад, на Reuters, то це інформація про те, що 9 червня ціни на нафту знизилися після того, як Іран та Ізраїль оголосили про припинення взаємних ударів на заклик президента США Дональда Трампа. Водночас обидві сторони заявили, що не виключають відновлення бойових дій. І також те, що пише видання Bloomberg, російська флагманська нафта марки «Уралс» знову почала торгуватися в Індії зі знижкою відносно міжнародних цін вперше за понад 2 місяці. Отже, що відбувається, розпитуватимемо експерта Інституту енергетичних досліджень. Юрій Корольчук з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго вечора.
3: Добрий вечір.
0: Поясніть, будь ласка, ось ці причинно-наслідкові зв'язки, війна в Ірані, Індія, вартість російської нафти, як це все пов'язано і як, власне, реагує?
3: Ну, причинно-наслідковий зв'язок, власне, полягає в тому, що війни в Ірані немає. Тобто ми бачили її активну фазу, ну, радше можна так оцінити, березень місяць. Тобто, і то навіть не весь березень. Після того квітень, травень, і от уже більша, ну, не більша, а частина червня, так, він цей період він проходить в режимі відновлення поступового і поступового повернення нафти з того регіону Перської затоки на міжнародні ринки, і в тому числі там, якщо слухачі згадають, то одні з перших, наприклад, Японія починали, скажімо так, співпрацювати з Іраном щодо оплати послуг проходження через Ормузьку протоку. Тобто всі ці танкери, ну не всі умовно, більша частина, вони поступово-поступово поверталися на ринки. І єдиний нюанс, так, що ринок нафти як такий, він не був готовий уступити ту, скажімо, те досягнення, якого було досягнуто, скажімо так. Тобто, ну, бо це гроші, це великі гроші насправді, прибутки і ті ціни також, які українці бачать в себе на АЗС, на стелах, так, АЗС, нафтопродуктів, бензину, дизпалива, скажімо так. Ну, це не хочеться втрачати, тому що це велика маржа і великий прибуток. І в тому числі і Росія, звичайно, тобто вони отримали значну вигоду, але, скажімо так, перебільшувати її також не варто, тому що в цілому різні роки, навіть якщо брати там, наприклад, спочатку війни в Україні, так, у 22-й рік там були сплески росту цін, потім 23-й таке затишчя було, потім були там 24-му також зростання. Тобто це не можна однозначно сказати, що хтось втратив чи хтось виграв суттєво. Тобто десь по року, от результат завжди десь, грубо кажучи, можна оцінити по року. І, ну, ситуація така, що, наприклад, в середньому Росія, так як і отримувала десь приблизно від, ну, від всіх видів, тобто від, не тільки від нафтопродуктів, газу і нафти, і нафтопродуктів, а також від вугілля, ядерне паливо, також інші види енергоносіїв, які вони продають там меншу міру. Десь, грубо кажучи, десь щороку отримували там 260-270 мільярдів доларів. Так, був рекорд у 2022 році 380 мільярдів доларів, наприклад. Тобто тоді ціни взагалі виростали на все, і на вугілля, в тому числі, наприклад, і на газ тоді високі ціни були, і тоді також дуже багато заробили.

0: Тому, відповідно, зараз, скажімо так, ми бачимо радше вже ту боротьбу на ринку саме, на ринку те, що, знову ж таки, слухачів це може асоціюватися з біржами, так, там відбуваються торги на майбутнє, тобто ф'ючерси, тобто є нафта, якої ще нема, наприклад, але яка тільки буде видобуватися, вона також продається, і там, власне, фізична нафта. І от, власне, про Індію, якщо говорити, так, там, де знизилась ціна на російську нафту, так, це, власне, відображення того, що, скажімо так, ринок стабілізується, на мою думку, тобто він має стабілізуватися, ціна має повернутися до рівня, там, скажімо, коридору 70-80 доларів, тобто от 75, так як це було, навіть менше було насправді в січні місяці, навіть менше. Тобто світовий ринок сьогодні, економіка, вона не готова платити ту ціну, навіть яку ми бачимо зараз. От, грубо кажучи, там, ну, була 100 доларів, зараз вона нижче вже, вона падає, зараз знижується з тими от повідомленнями, які ми бачимо. Хоча ми бачимо коливання постійні, тобто не будемо також, ну, не візьму на себе сміливість сказати, що це останнє коливання, яке ми бачимо, тому що, ну, на жаль, скажімо так, оці різні заяви там чи президента США Трампа, чи там ракетні удари, наприклад, Ірану, Ізраїлю, там один по одному, так, вони, звичайно, впливають. Але повторюся, що сказав, що війни насправді там нема вже. І там іде абсолютно спокійне, скажімо так, ну, налагодження того, тієї ситуації, яка є, яка склалася в регіоні, тієї ситуації, яка склалася на ринку нафти, так, ну, кожен використовує в своїх інтересах. Тобто, ну, як ми бачимо, що країни оплачують Ірану просто фактично вартість проходження танкерів через Ормузьку протоку. Я би так оце, якщо, ну, резюмувати. І тому зараз, якщо ціна буде знижуватися, тобто, якщо не буде нових, там, скажімо, таких коливань суттєвих, так, то вона буде скочуватися в сторону, там, от, вже зараз фактично 90 доларів, ну, якщо так, я так округлю в сторону зниження, вона буде скочуватися в сторону 80 доларів, і, звичайно, скажімо так, російська нафта, так, вона, ну, буде повертатися в ту ситуацію, там, умовно, там, кінця 25-го року, так, от, початку 26-го року, тобто, коли її треба буде, скажімо так, продавати з певним, ну, от, часто є слово премія, яке вживають, і воно доволі широке. Воно стосується багатьох різних складових в частині покупки і продажу нафти. Тобто це може бути і стосуватись і логістики, тобто доставки танкерів, і страхування також, і обміну нафти, коли перекуповується, обмінюється нафта, свопові схеми. Тобто це не можна сказати, що це просто знижка, наприклад, якась, і все. Це дуже складний механізм, насправді. І це добре насправді, тому що це дозволяє компаніям купувати цю нафту, наприклад, не за якісь величезні гроші, так, а за реалістичні. Тобто от реальна вартість фізичної нафти, от я би так сказав. Тому от та ціна по Індії, яку ми бачимо зараз, стосовно російської нафти, власне, так, от вона буде наближатися до вартості реальної фізичної нафти, так, а не те, що впливає навколо. Тому що те, що ми бачили в березні місяці, коли США знімали обмеження, санкції, і дозволяли продавати російську нафту, яка була накопичена на танкерах в морі також, це не можна було сказати, це також помилково вважати, що вона там плавала і не була нікому потрібна. Тобто накопичувалась, скажімо, в певному обсязі, вона поступово все одно продавалася, просто доводилось, скажімо, більше втрачати тим компаніям і Росії, наприклад, вже як, ну, як продавцю цієї компанії, на оплаті, наприклад, перебування танкеру в морі, страховці і так далі. Тобто, умовно, також це премія, так було, якщо її можна так назвати. Тому зараз, от я кажу, ми бачимо ситуацію, ну, приходу ринку нафти до такої, на мою думку, реалістичної ситуації. Повторюсь, економіка, ну, скажімо так, планети сьогодні в цілому, вона не може платити, от там, грубо кажучи, 70-80 доларів за барель. Більше, якщо все це більше йде, то все це потім виливається в дефіцити, в підвищення вартості продукції, відповідно, цю продукцію не всі можуть її придбати,
1: зрозуміло, купити. Пане Юрію, а от так, скажіть, я думаю, що це питання турбує більшість, та мене в першу чергу, наскільки я зможу чутися знову платоспроможною на заправці, коли мені треба купити дизеля, вважаючи на цю тенденцію. Зміняться ці цінники на стелах наших?
0: Ну, треба, напевно, як в Європейському Союзі, переходити на велосипеди, і тоді можна буде себе не відчувати. Ну, це,
1: напевно, звичайно, так. 76 жарти, кілометрів мені так, проїхати так, буде весело велосипедом.
0: Так, ну, власне, тому дійсно є різні обставини, різні умови, тому обійтися часто неможливо без автомобіля і без пального. Дивіться, якщо ми побачимо дійсно ситуацію, а вона вже назріла давно, я вам скажу, то, в принципі, скажімо так, з початку травня, тобто місяць часу, от ця нафта фактично, на мою думку, вона штучно утримувалася на таких високих показниках. Тобто там 100 доларів, там коливання ми бачили, ріст був певний. Це штучне утримування. Ну, спекулятивне, будемо так говорити. І тому, якщо вона буде знижуватися доволі оперативно, коли буде все-таки досягнути якесь там умовне, ну, не перемир'я, а якийсь мир, так, не якийсь, а мир між сторонами там конфлікту, там Іран, Ізраїль, США, то відповідно тоді, скоріше за все, ми повинні побачити вже протягом місяця. Тобто, от якщо ми відраховуємо час від середини червня, наприклад, так, то десь ближче до середини липня ми повинні бачити зниження вартості нафтопродуктів і дизпалива, і бензину до тих позначок, в принципі, які були, ну, скажімо так, там на середину лютого. Ну, там треба відмінусувати, що на середину лютого у нас була вартість дизпалива більша, тому що вона зросла, тому що це було пальне для зими, там його завозили спеціально також. Ну, було і інше, скажімо так, не арктичний дизель, як його називають часто, ну, там не зовсім правильно. Тому, скоріше за все, на такий часовий проміжок можна орієнтуватися. Хоча, з іншої сторони, ми, звичайно, зараз, слухачі, напевно, зараз здивовано там можуть кричати, що як же ж так, коли ціна зростала на нафту, так, то ми бачили кожного дня підвищення ціни на нафтопродукти. І це було неправильно. Це був, на жаль, обман. І дуже неприємно, звичайно, що ні антимонопольний комітет не міг попливати на це. В принципі, це не його, скажімо так, парафія все-таки, тому що змови як такої не було. Це була цілеспрямована позиція трейдерів вже Європейського Союзу, де Україна викуповує. Тобто вони підвищували ціни також, і вони продавали це пальне дорожче далі вже своїм партнерам в Україні. Ну, це, скажімо так, інший нюанс, інше якби питання. Тому от десь я б орієнтувався на середину липня, на кінець липня.
1: Зрозуміло, я вам дуже дякую за цю розмову і за ці пояснення. Не хотілося навіть якось перебивати, тому що цілком зрозуміло пояснили загальний стан справ. Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. Дуже вдячна, пане Юрію, за такі стримані формулювання, тому що коли йдеться про там дуже прикро, то це, я думаю, вкрай безбарвний вислів щодо тієї емоційної палітри, яка була з приводу цін і взагалі ціноутворення на паливо свого часу. Утім, я думаю, що це тема, яку обговорювати доведеться ще вкрай довго, а в нас обмежений час в етері. На цьому маю завершувати програму Drive Time, дякувати усім причетним, закликати в жодному разі не перемикатися, тому що моя колега вже готова представити свіжий випуск новин, і це відбудеться за 2,5 хвилини. І, власне, етер громадського радіо також триватиме надалі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, будьте з нами, слухайте, думайте та дійте.
2: Drive Time. На громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
4: 44 гривні 51 копійка.
3: Євро.
4: 51 гривня 35 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 90 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 84 копійки.
3: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. На цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки на Харків. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. За його словами, 86-річна і 69-річна жінки зазнали гострої реакції на стрес у київському районі міста. Їм надали медичну допомогу, також зафіксовано влучання у третій поверх житлового будинку. Профільні служби усувають наслідки удару. Попередньо зафіксовано загалом 4 удари російських безпілотників на Харків. У Слобідському районі сьогодні сталося влучання у відкриту місцевість, внаслідок чого сталося займання сухої трави. Пожежу локалізували, інформація про постраждалих не надходила. А у Шевченківському районі відбулося падіння уламків дрону, там пошкоджено легковий автомобіль, обійшлося без постраждалих. Російські війська атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок, зайнялася пожежа, яку ліквідували рятувальники. Обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби, тривають роботи із усунення наслідків. На Дніпропетровщині за добу 7 людей дістали поранень. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Майже 40 разів ворог атакував 3 райони безпілотниками та авіабомбами. Зокрема, на Синельниківщині противник завдав удару по Миколаївській та Васильківській громадах. Там пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, а ще спортивна школа. На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади. Там понівечені приватний будинок і автомобілі. У Павлоградському районі росіяни поцілили по Богданівській громаді, там пошкоджена заправка. У Херсонській області впродовж дня внаслідок російських атак поранень зазнали 4 цивільних, серед них один комунальник. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, впродовж дня російська армія била по населених пунктах Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, мінометами і безпілотниками. Зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали 4 цивільних людини. Зокрема, вночі чоловік і жінка зазнали поранень від ворожого дрона у селі Чайки. Вдень ще одна жінка дістала важких травм в Урожайному, потрапила у зону ураження російського FPV-дрона. Також у Херсоні внаслідок підриву вибухового пристрою постраждав співробітник міського комунального підприємства. Крім того, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, агрофірма, сільгосптехніка та легковий автотранспорт. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал під час зустрічі в Таліні підписали спільну декларацію щодо посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Про це заявили обидві сторони. Документ передбачає допомогу у сфері безпеки, обмін досвідом, співпрацю в оборонній промисловості та протиповітряній обороні. Зокрема, спільне зобов'язання розвивати багаторівневі можливості протиракетної оборони в Європі. Київ і Талін також продовжують роботу над угодою у форматі «Дрон Діл». Як уточнює Офіс Президента, проєкт уже перебуває на розгляді естонської сторони. Великий бойовий досвід України в сучасних бойових діях високої інтенсивності є значним активом для безпеки євроатлантичної спільноти, і обидві сторони прагнуть забезпечити його врахування в наших оборонних зусиллях. Це йдеться в декларації, в тексті декларації, який опублікувала прес-служба голови уряду Естонії. Кількість громадян Азербайджану, які загинули внаслідок удару по судну в Азовському морі 5 червня, збільшилася. Під час пошуково-рятувальних операцій виявили тіла ще 2 людей. Про це повідомила прес-служба МЗС Азербайджану. У заяві додали, що очікують, що тіла репатріюють найближчим часом. Нагадаю, 5 червня в МЗС повідомили, що під час атаки на судно в Азовському морі загинули 5 громадян Азербайджану, ще 3 отримали поранення. На суднах перебували загалом 25 громадян Азербайджану. Також у відомстві підкреслили, що судна не належать Азербайджану. Нагадаю, вночі проти 5 червня сили безпілотних систем ЗСУ вдарили одразу по 5 суднах у портах Маріуполя, Бердянська і в прибережних водах окупованих територій. Йдеться про вантажні судна і танкери, якими росіяни нелегально перевозили зерно, пальне і військові вантажі з окупованих територій. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте. прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. Нарешті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а в день за рахунок прояснень на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря – плюс 23, плюс 25.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
11: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це історії людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Лілія Шевцова. Я вітаю вас.
13: Радію вітати вас.
11: Ви, насправді, маєте дуже цікаву історію для мене особисто, тому що для мене все, що пов'язане з Маріуполем, це, напевно, не закритий гештальт. Можливо, тому що, зокрема, мій чоловік служить в Азові, і це величезна частина якоїсь такої історії загальної, але разом із тим я дуже добре пригадую 14-й чи 15-й рік, зараз точно не скажу, і коли це було, коли я була в Маріуполі вперше, коли була ця загроза. І я пам'ятаю, наскільки мене вразив випадок міста, яке вистояло, яке попри все змогло, і потім, як воно розвивалося, фестивалі тощо-тощо. Для мене це от якесь таке приклад того, до чого варто прагнути. Я хочу розпочати нашу розмову з вашого життя. Як ви розвивались, як ви росли, де ви росли? І яким ви пам'ятаєте Маріуполь до того всього?
13: Народилася, виросла до 29 років, жила переважно в Маріуполі, але на момент 2014 року я приїхала в Запоріжжя. Моє буремне молоде життя хотіло якогось движення, я поїхала, зібрала речі, поїхала до Запоріжжя, прожила 2 роки, повернулась, бо настав 2014, батьки були вдома, і, відповідно, треба було бути поряд, бо коли ти сидиш там в тиші, а тут дзвонять тобі, кажуть, що в нас бахкає, ти такий, боже, що робить? Зібралась, поїхала додому, і в мене теж був в житті досвід. Я взагалі дуже багато спілкувалася з хлопцями, в мене багато було друзів, і в 14-му році вони всі встали і пішли в Азов, тому я розумію, про що ви кажете. Для мене це теж така біль, бо багатьох з них вже немає. Повернулась додому, жила, і до 22-го року, до 24 лютого ми взагалі... 24 лютого я ще пішла на роботу, і ми не вірили, що ось буде щось, і взагалі треба до чогось готуватись. Ми були впевнені, що все буде ок. Працювала я в торгівельній мережі вдома, я була таким заядлим робітником торгівлі, думала, що мене тільки звідти вже виключать або на пенсію, або винесуть вперед ногами, бо я взагалі не вірила, що я колись в торгівлі кудись піду. І була в 21 рік, я стала керівником торгівельної мережі, однією з найкращих в нашому місті, потім перейшла до їх конкурентів і працювала, і була впевнена, що торгівля – це моє призвання, і я буду там завжди. Тому вийшла заміж, і як всі розвивались разом з містом, у нас було дійсно дуже прогресуюче місто, дійсно дуже таке активне, і мені здається, що зараз було б круто, якби хоча б кожне друге місто України було в 26-му розвинене так, як Маріуполь в 21-му, 22-му.
11: Як гадаєте, в чому секрет міста? Тому що є великі підприємства, тому що було багато молодих людей, чи в чому ось ця особливість цього поступу до руху?
13: Це, мабуть, якийсь такий... Така об'єднана історія, яка зі всіх сторін була. От не буває такого, щоб один якийсь компонент працював, а якийсь не працював. В 21-му році, в 20-му році в нас... Я не згадаю, в якому саме році у нас змінився мер, і він почав вкладати в місто. Почали робити ремонти дороги, оновлювати транспорт, якісь події крутезні. У нас декілька років був Маріупольський фестиваль молодіжний музикальний. До нас з'їжджались зі всієї України співаки, люди, і це прям було там на 3 дні тисяч. І робили якось це все разом і одночасно. І ясне діло, що у нас було 2 величезних заводи, які прям були на мировому ринку. Тому я думаю, що це заслуга кожної частинки. Місто таке було, тому що кожен вкладався.
0: Перетвірники.
11: 2014 рік, початок війни. Як ви його пам'ятаєте? Як це було для Маріуполя з вашої оптики?
13: В мене є такий спогад, він дуже страшний. Я їхала до подруги, йшла центром міста, я їхала до подруги, мені треба було повернути її чемодан. І йшла мимо будівлі служби безпеки нашої, і я опускаю погляд, а в мене в районі живота така червона крапочка. І я розумію, що зараз щось не те. Я бігла так з тим чемоданом. І оце такий прям спогад. А потім, ясне діло, коли почали вже стріляти, бахкати, ми якийсь період до 22-го року жили переважно, не звертали увагу взагалі на те, що там десь далеко щось бахкає. Я бачила, це в мене чоловік з 2019-го, ми як познайомилися в 2019 році, він був прикордонником, тому оця вся історія, новоазовська та сторона, він там був, і коли він дзвонить, я чую це бах-бах, і ти вже трошки до цього починаєш звикати, і коли воно на фоні десь щось далеко бахкає, бахкає. Особисто я не дуже сильно реагувала. І місто жило, розвивалося. Я ж кажу, ми до останнього були впевнені, що нічого не буде. Думали, що все так. Як в 14-му воно побахкало і десь там перестало.
11: 22-й рік і ваше життя в Маріуполі в окупації ще тривало місяць, якщо я не помиляюся.
13: Да, ми виїжджали 24 лютого, 22 лютого 22 року мій чоловік повернувся з рейсу. На момент повномасштабного він вже ходив декілька разів в моря. І 24-го я пішла на роботу, я була стандартний робочий день. Але десь щось вже починало це движення, оці люди, якісь такі колапси, кіпіш, коли ти працюєш в торгівельній мережі, і покупці починають згребати воду, хліб, ти розумієш, що щось не так. І воно почало стріляти, бухкати, все їде. І місяць ми, да, 21 березня ми виїжджали з батьками, з сестрою, з моєю, повивозили майже всіх тварин, яких була змога, всіх, крім однієї кішки, яка від прильоту збігла. Насправді, життя в окупації, ти акумулюєш енергію, ти маєш вижити. Нам дуже повезло, у мене батьки жили в приватному будинку, тому в нас був вогонь, бо був камін, була вода, бо був колодязь, а ми там їли якісь закрутки, щось такого формату. Але да, ті люди, які були квартирні, ті знайомі, яких ти бачив, ми жили на вулиці, де в кінці вулиці було джерело, і всі люди з району йшли на це джерело, і ми знали всі новини. Хтось іде, розказує. Ну, ясне діло, коли не летить і не прилітає. А батьки жили в районі, виходиш на вулицю і бачиш Азовсталь. І ти бачиш все, що летить, і звідти, і на нього. І ми хоча б знали всі новини, і в нас було більш-менш такий стан і ситуація. Перше діло – це вижить, а потім вже там комунікація з іншими. А є люди, в мене є особисті, ну, свої знайомі, друзі, товариші, яким було прям дуже. Ні води, ясне діло, світла нема, води нема, зв'язку нема, нічого немає, і ти такий вообще, що робити? У нас була знайома, її невістка народила 24 лютого. Вони жили в якійсь закинутій хаті тільки тому, що там була пічка. І вони топили дерева, які знаходились навколо в саду. Ну, різні, да, ситуації були. Мені здається, деякі навіть я б не розказала, бо бачили таке, що...
14: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
11: Ви не вагались, чи виїжджати. Ситуація в місті була настільки критичною, що тут уже не поставало, напевно, вибору, чи все-таки ось цей елемент, а чи варто, а чи може ще стане краще, він був?
13: Ну, по-перше, ми, починаючи з самого початку, чекали, бо 2-3 дні, 2-3 дні, тиждень, і все буде ок, але нічого не мінялось, і в якийсь момент батьки кажуть, давайте виїжджати. А чого взагалі вирішили, бо був приліт прямо перед будинком, підняло дахи, пустило, і мама каже, давай, все, час. І я кажу, да нікуди я не поїду, зараз тиждень, це закінчиться, хлопці зараз все відіб'ють. І мене зібрали за шкварки, і ми поїхали. У нас не було, взагалі не стояло питання, куди виїжджати на територію України, чи кудись в Європу, чи тим більше туди, на ту сторону, ми навіть не думали про це. Зібралися і поїхали, я взяла отак ікону, і всю дорогу я молилась, отче наш. Так і виїхали.
11: Як обирали, куди їхати? Чи був якийсь план? Були якісь родичі? Ви одразу виїхали на Черкащину?
13: Ми одразу виїхали на Черкащину. Ну як, це була дуже довга дорога. Взагалі від нас тут додому скільки кілометрів, може 600, але ми їхали 4 дні, ночували в якомусь інтернаті, в якомусь СМТ, бо, ну, перше, це на кожному 26 блокпостів, на кожному чоловіка роздягають, бо молодий, призивний і, ну, іначе такий, як здоровий, схожий на якогось, може, військовослужбовця, крізь його роздягали, поки виїхали, поки доїхали. А чому їхали на Черкащину? Кликала подруга в Кривий Ріг. А на Черкащині у мами троюрідний брат. І була можливість пересидіти в селі. Ми приїхали, село називається Драбово-Барятинське. Я взагалі не знала, що таке існує, і дуже довго вчила цю назву. І ми прожили там 3 місяці в більш-менш тиші. Інколи дали тіло, і це такий флешбек, просто тебе здоганяв і бив по голові. Я дуже дякую тим людям, які нас прийняли. Перше, ми тільки приїхали, і наступний, мабуть, день почали зносити люди їжу. До нас принесли сало, якісь крупи, а ми я б не сказала, що ми голодали в окупації, у нас було щось більш-менш, консервація спасла, там якась борошно, цукор. І ми з цим салом, боже, як почали ми його їсти, ну, 2 бутлі там зійшли за 3 дні, а потім трошки вже почали розкачуватись, бо треба щось робити, і пішла на роботу. Так і лишились.
11: 3 місяці ви були в селі. Потім який був план? Куди ви переїхали? Як ви взагалі обирали, що робити далі? Що досить уже сидіти в селі?
13: Насправді ми зараз живемо в селі, але в іншому. Ми, батьки кажуть, що давайте вже сідати тут, бо, скоріш за все, поки ж нічого не міняється, наче дома як покращень немає, давайте десь щось. І батьки почали шукати будинок, знайшли біля міста Сміла. Це центральна, майже центр Черкаської області. Місто невелике. Але чи чим класна там вузлова станція. В цій страшній історії є дуже класний момент. Тепер, коли є змога кудись поїхати, ввечері ти сідаєш на потяг і зранку ти там. Закарпаття, Запоріжжя, Харків, будь ласка, в любу сторону. Бо раніше з Маріуполя поїхати до Львова, це було щось вау. Я до 30 років ніколи не була у Львові. Тепер ми у Львів їздимо майже кожен рік, бо це таки 250 гривень квиток, і ти поїхав. І батьки придбали будинок, і поки ми живемо з батьками.
15: Сталість невиправного поступу.
11: Як шукали, чим займатися далі? Тим паче в той момент хаос, нічого не зрозуміло, криза, загальний стан абсолютно деморалізований. Ну, це я зараз припускаю. Розкажіть, як було у вас?
13: Тут, коли ми виїхали, я пішла в торгівлю, бо куди ще ж, я ще торгівля. А потім якийсь період, ми їздили пару разів сюди, бо відкрився тут центр для переселенців «Я Маріуполь» за підтримки Маріупольської міської ради. І я краєм вуха почула, що таки планують центри відкриватись в Черкасах. Випросила контакти, дзвоню їм, кажу, я хочу вас працювати, я хочу працювати зі своїми, мені необхідно ті, хто знають, про що я говорю. І вони кажуть, місць немає. Я кажу, добре, через тиждень я позвоню їм ще раз, кажу, треба. Він каже, місць нема. Я кажу, добре, дзвоню їм ще раз через тиждень. Він каже, ладно, є одне місце, заходьте. І так я стала працювати в благодійному фонді вересень 22-го року. І пропрацювавши там 2 роки і зрозумівши, що вже я себе там використала як могла. Ну, тобто розвитку нема, далі вище нема куди. А хочеться, воно ж коли ще наче молодий, хочеться гей. І я подала на оголошення своє резюме. І 3 роки я вже як працюю в Києві. Це чудова організація, яка змінила взагалі моє життя і повністю все, про що можна казати, це Українська мережа за права дитини, організація, яка займається адвокацією прав дітей, адвокацією реформи ДІ. І один такий величезний компонент, яким я дуже пишаюся, що я до цього дотична, ми вивозимо дітей з окупації.
11: Це справді дуже важлива справа. Це просто вау. Тобто ви настільки були мотивовані саме бути долученою до чогось такого ціннісного, що ви були готові пробиватися попри все, навіть попри відмови.
13: Я спочатку мені хотілося працювати зі своїми, потім, коли для мене відкрився оця сфера неприбуткового сектору, і ти зрозумів, що є не тільки там якась держслужба, можливо, але щось таке більш приземлене, є щось таке більш те, що там впливає на майбутнє, і так я і опинилась, і вже 3-й рік.
15: Перетвірники на громадському радіо.
11: Щодо життя, власне, в іншому регіоні, серед інших людей, інша бульбашка, я припускаю, що ви вже набули якесь коло своїх знайомих, друзів, якихось товаришів, напевно, але все одно, за вашими відчуттями і за вашим досвідом, наскільки це було проблематичним для вас, для людини, по суті, молодої?
13: Якщо брати, ну, наприклад, особисто мене, то в мене коло спілкування – це дівчата з роботи переважно, і ті подруги і знайомі, які лишились ще з до повномасштабного періоду. А у чоловіка трошки по-іншому, бо чоловік мій зараз на сьогоднішній день працює в Державній службі надзвичайних ситуацій в Черкасах. Він обіймає посаду водій-сапер і працює переважно з місцевими. Хоча в нього є в команді 3 маріупольців, хлопці, а всі інші місцеві. І в нього якось інтеграція в місцеве суспільство стала трошки ближче, ніж в мене. Бо ми живемо в селі спілкуватись майже нема з ким, де й коли. Окрім того, що тебе є там робота, тебе ще є якісь обов'язки, які необхідно виконувати. Бо ти живеш не в квартирі, там городи, якийсь хоздвор, чи займаєшся паралельно цим. А чоловікові трошки в ньому, да, в нього він спілкується більше. В мене є в Черкасах на сьогоднішній день тільки одна подруга, ми з нею спілкуємося вже 3-й рік, а так нема коли насправді, нема коли займатися якимось соціальними штуками для себе особисто, бо ти постійно кудись біжиш, в тебе робота, якийсь розвиток, кудись десь щось важливе таке суспільно, що...
11: Найчастіше людей ледь чи не найбільше лякає 2 питання в процесі взагалі ухвалення рішення виїхати, навіть якщо ситуація дуже скрутна. Це «де я буду?» і «з ким я буду?». Ось це, власне, оточення, люди, суспільство, твоя громада, твоя спільнота. Очевидно, там питання житла і всього, що пов'язане з побутом, там з якимось мінімальним елементарним комфортом, тощо. Знову ж таки, з вашого досвіду, наскільки ці страхи є виправданими? Ми розуміємо, що ситуації бувають дуже різні, і люди скрізь залишаються людьми. Десь є хороші випадки, десь є погані. Але от принаймні з того, що ви спостерігаєте, і очевидно, що спілкуючись, можливо, з іншими, також можете висловити. вияснювати щось.
13: Ну, насправді це дуже важливо. Люди, які не знають, куди вони їдуть, це дуже страшно і дуже незрозуміло. Нам трошки в цьому плані було легше, бо в нас не стояло цього питання зйомних квартир і знайти собі дах над головою. Насправді ми живемо зараз в такий період, коли не завжди люди хочуть приймати до себе ВПО, бо ВПО бувають різні, прям різні дуже категорії. Але на сьогоднішній день, мені здається, 26-й рік трошки вже розкачались, і є якісь модульні містечка, є якісь поселення тимчасові. Ну, тобто в цьому плані трошки легше. І як зараз, мені здається, особисто мені, відбувається тенденція, люди почали вже розуміти, що наче як повернення не скоро, ну не сьогодні, не завтра, і треба якось щось десь сідати там, де ти знаходишся зараз. І на сьогоднішній день люди намагаються знайти собі якийсь більш постійний варіант. Почали купляти якісь будинки в селі, і це насправді дуже круто. В нас нарешті почали розвиватися села, туди їде молодь, і вони там працюють. Ми самі з тої категорії, ми купили ділянку в селі 1.5 роки тому, і зараз на стадії будівництва. І ми дивимося, що люди молоді теж так роблять, бо чому ні? Бо це, я не знаю, який там, як називається цей період, коли ти міленіал, дожив до 30, тобі хочеться там хату в селі, корову, козу.
16: Хата хоче просто померти. Да. І тут середньостатистичний міленіал. Да. Я буду тебе відбудовувати. Так, ну і да. Тут повністю я підтримую все вище сказане, тому що мені 33, і за рік до повномасштабного вторгнення я продала квартиру в Києві і переїхала в село. Ну, прям в село, не в котеджне містечко, а прям в сільську хату, тому я прекрасно розумію, про що йдеться.
15: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
16: Зокрема, говорячи про ось якраз оцю вже більш-менш напрацьовану схему, очевидно, що те, що відбувалося в 2014 році, те, що відбувалося в 2022 в питанні оцього прийому переселенців і взагалі на державному рівні, як все влаштовано, як працює система, можна робити порівняльну табличку, вона буде доволі промовистою, я думаю. І станом на зараз, уже 2026 рік, ми вже теж маємо певні відпрацьовані алгоритми. Вони не є ідеальними, я дуже різні думки чую, відгуки з цього приводу. Утім, з того, що ви можете сказати, от, наприклад, чи ви користуєтесь чимось, що пропонує держава якимись програмами для переселенців? Наскільки це ефективний взагалі механізм, і чи ви на нього взагалі розраховували, коли ви їжджали, і чи розраховуєте зараз?
13: Як потерпівша сторона від держави, ми не розраховували переважно, бо ми не та категорія людей, яка, ну, тобто, є більш вразливі категорії населення, яким необхідні ці програми. Тому ми не дуже в цьому варились. Так, у нас є довідки ВПО. Так, ми там якийсь півроку, рік перші отримували ці 2000, які виплачували ВПО, які потім з нас зняли, бо ми ж пішли працювати, бо як без роботи. І ми це не дуже користувались. Але я не сильно слідкую за державними програмами в плані того, що у нас є Маріупольська міська рада і центри є Маріуполі, які займаються. Ну, тобто ми на сьогоднішній день, 4 роки, як ми виїхали з окупації, кожен місяць ми отримуємо благодійну допомогу, продуктовий набір. Ми отримуємо якісь від них юридичні консультації, психологічні консультації. Пенсіонерів вони відправляють в санаторії. В мене батько збирається в серпні їхати в санаторії на відпочинок. Теж завдяки їм вони повністю покривають ці витрати. Тому в цьому плані, мені здається, маріупольцям трошки легше, бо є ті люди і ті категорії, яким прям дуже важко. І дуже важливий такий пункт – це відсутність комунікації. Багато людей не знають про ці програми, вони не знають, що є щось, чим можна скористатись. Вони не знають, що є там те-те-те, можна піти туди-туди-туди і зробити те-те-те-то. Бо на період, наприклад, моєї роботи в Ямаріуполь в 23-му році, в нас були люди, які дзвонили і казали, що ми не знали про те, що ви існуєте і вже рік працюєте. Тобто нема комунікації, нема знань, нема оцього, де б люди цього дізнались. І на сьогоднішній день я у себе в територіальній громаді відношусь до... Ми впроваджуємо стратегію розвитку, я відношусь до моніторингової групи, і одним з найважливіших просто пунктів – це відсутність комунікації, відсутність знань людей. Не знають навіть люди в громаді, які живуть там, все життя прожили там, не знають про якісь можливості, які громада може зараз дати. Mm-hmm. Це прям дуже важливо. Відсутність інформації, відсутність комунікації, яка б була б донесена до кінцевої точки, це прям дуже.
16: Тобто це відповідальність все-таки громад і тих програм, які є, і що вони не комунікуються? Чи... Тому що я насправді знаю історії з тим, як люди банально чекають, що їм прийдуть і це дадуть. А умовно кажучи, підключитися до чату якоїсь групи 100%. Десь, ой, ні, ну, я не розбираюсь, я там не розумію, що це за сповіщення, я взагалі телефоном не люблю користуватись, умовно кажучи. Тобто ми говоримо про проблему і відповідальність кого тут? Чи це дві сторони тут долучились.
13: Здається, це обов'язково, ну, двоє воріт. Але є дійсно є категорії людей, які... Ну і плюс, Боже, зараз, да простить мене керівництво нашої країни, міст і всього іншого трошки меншого, бюрократію ніхто не відміняв, і вона, ясне діло, є. І щоб чогось добитись, треба там обійти 150 дверей, 200 порогів оббиті, це не завжди працює так хоп і сьогодні. І ясне діло, що коли ти виїжджаєш з окупації, тебе опущені руки, і ти взагалі не розумієш, що ти будеш робити завтра, і чого ти сюди приїхав, туди не поїхав, бо там теж не краще, і там не краще, і взагалі непонятно, що робити. Ясне діло, що це оця дестабілізація стану, ну, це люди, які пережили окупацію, виїзд, і оце всю, цю всю історію, це, ну, це дуже важко.
0: Перетвірники.
16: З розмови з вами я відчуваю, що ви дуже проактивна людина, що ви за дію, ви за рішучість, і можна подумати, я думаю, що в наших слухачів та слухачок, хто нас зараз слухає, може скластися таке ж відчуття і враження, і хтось скаже, ну, звісно, таким людям завжди простіше, вони мають це ніби як вбудовану цю свою рису, їм це притаманне. А я не такий, чи я не така, і мені дуже складно з цим, і я би так не зміг, наприклад, і це все одно дуже страшно. Чи ви би наважились, пані Лілія, давати якісь поради людям, котрі, наприклад, зараз, слухаючи нас, вагаються, чи виїжджати, чи маючи оті всі страхи, про які ми зараз проговорили? Де отут межа, що це моя риса визначальна, що я є проактивною і дієвою, а тут все-таки треба попрацювати?
13: Я ще, знаєте, зависла на стадії, чи вагаються, чи треба виїжджати. Ну, тут моя особиста думка 100% так, бо в мене є родичі, які знаходяться в окупації з 14-го року. В мене зведена сестра проживає в місті Донецьк без води, без якихось там нормальних історій всіх. І, як показала практика і статистика, краще не стало. То ясне діло, що і там, де окупація, краще навряд чи стане. І на сьогоднішній день там в нас вдома теж краще не стало. У нас є певна категорія людей, з ким ми спілкуємось, підтримуємо зв'язок, бо, ясне діло, ти не вичеркнеш своє все минуле. Щоб хтось сказав, що да, тепер все класно і у нас все добре, ні. Вже пройшло 4 роки і нічого майже не змінилось. А тут, ну так, мені трошки легше в тому плані, що я завжди за якесь там десь шкребемось, поки, як тут, знаєте, як то кажуть, поки не закрилася кришка над тобою, нічого не втрачено. Але так, життя потріпало за 4 останні роки, просто потріпало так, що мені здається, ми з чоловіком інколи сідаємо, я кажу, ми можемо просто за кожен тиждень нашого життя вже писати по книзі, і це будуть такі мемуари, які прям страшні, то вверх, то вниз. Але на сьогоднішній день, мабуть, я повторюсь, в нас є така кількість програм і можливостей, коли люди можуть отримати якісь плюшки, да, умовно, для облегшення свого стану і свого життя тут. У мене є родичі, які знаходяться в Європі, проживають теж наші маріупольські, які виїжджали теж в період 22-го року, і сказати, що там краще, ну, важко. Важко переступити через себе, важко інший менталітет, інша країна. А тут хоча б ти на своїй території, ти розумієш, ти розмовляєш своєю рідною мовою, ти розумієш, як працює законодавство, ти розумієш, як працюють якісь служби. А там ти просто приїхав, і ти не знаєш нічого. А лишатись в окупації, ну, мені здається, це просто найменш правильне рішення, яке може бути. Бо я особисто, маючи людей по знайомих по всьому світу на сьогоднішній день, і навіть в окупації, і навіть на території тієї країни, про яку хочеться казати, щоб її не було, не знаю успішних кейсів існування, де люди б казали, вау, нам класно. Ну, от я не стикалась. Можливо, це в мене таке коло спілкування. Але я, ну, не маю я таких людей, які б сказали, вау, круто.
16: Коли виснажується ваш ресурс, коли оця життєва енергія трошечки знижується, а то й падає до там якихось мінімальних показників. Як відновлюєте ресурс?
13: У нас була знайома, яка казала, як ви відпочиваєте? Ви дивитесь телек? Я кажу, ні. Вона каже, в смислі ви не дивитесь? Я кажу, нам просто нема коли. Тому я і зараз кажу, нам просто нема коли займатися своїм ресурсом. Ти просто кудись біжиш постійно, тобі треба щось робити, і те, і туди, і туди, і туди, і нема часу. Ну, ясне діло, інколи там хочеться поплакати, або посидіти, там, посумувати. Та проходить все. У нас набагато краще, ніж у інших. Я зараз кажу про тих, хто родини військовополонених, про тих, хто родини загиблих. У нас сьогодні я дізналась у подруги моєї мами, в суботу племінника тіло привезли в Україну. Тому, коли ти розумієш, що ці всі історії, на фоні них у нас взагалі все дуже круто. І, ну, нема чого гнівити Господа, Всесвіт, у нас все дуже добре. А все інше перемелиться, буде борошно. Колись мене казала колежанка, і все буде добре.
16: Пані Лілія, я вам дуже дякую за цю розмову. Я бажаю вам сил та снаги рухатися далі, робити те, чим ви займаєтесь, і бути продуктивною, тому що очевидно, що ваша праця це є дуже ціннісно, і я думаю, ті сенси, якими вона навантажена, їх дуже важко переоцінити. Бажаю вам усього лише найкращого, і аби ми з вами зустрілися колись у Маріуполі. Я дуже на це сподіваюся. Це моя
11: теж
16: надія.
11: Сподіваюсь, дуже дякую.
16: Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
17: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
18: Зараз розмова з кандидаткою архітектури Анною В'язовською про значення води в таких агломераціях, як Київська. Андрій Куликов працює при мікрофоні Громадського радіо.
16: Я тут зараз боюсь заплутатись в формулюваннях, але мені здається, що в Україні тільки про Київ і про Київський столичний регіон ми можемо говорити про агломерацію. Хоча насправді для того, щоб розуміти, що таке агломерація, ну, це треба відкрити загально прийняту якусь класифікацію, подивитись, в якому разі місто з передмістями можна починати вважати агломерацією, да, за якими ознаками. Але з того, що мені відомо, тому дійсно щодо Києва ми можемо вживати цей термін, а щодо інших міст, я не впевнена, інших міст України.
18: А, до речі, зараз термін конурбація ще у вжитку?
16: Я його чула в академічному середовищі, але я би не сказала, що його вживають поширено.
18: Ну, так я задовольнив свою першу цікавість і повертаємось, що переходимо до питання води у великих містах. Знову ж таки, обережно вживаю термін агломерація. Пані Анно, які особливості використання чи бажаного використання водойм, можливо, підземних джерел, можливо, дощової води у Києві?
16: В даному випадку у Києві або в інших містах вода є частиною природного середовища і також частиною природного каркасу міста, бо річки – це частина рельєфу і частина фізичного природного каркасу міста, і це вже готова структура для створення цілісної природної системи, для створення, для збереження. Це вже як по якому шляху розвитку пішло місто. Тому да, водойми і вода дуже важливі. І з точки зору екології, і з точки зору впливу на людину. Ну, принципово, мабуть, ось це дві функції. Функція екологічна, функція соціальна, як місце, де приємно проводити час людям, як місця прибережні території, прирічкові території, як місця, які позитивно впливають на наш психологічний стан, бо в забудованому середовищі ми не так часто можемо знайти такий великий відкритий простір, де нам може бути приємно проводити час.
18: А от по-різному ж може бути приємно проводити час. Я пам'ятаю себе хлопчиком, і приємно було прогулятися гранітною набережною Дніпра від, умовно кажучи, річкового вокзалу і до станції метро Дніпро, де і дерев то не було. І приємно було перейти на Труханів острів і там поніжитися або навпаки побігати по піску.
19: Ну, саме так, це все місця біля води. Тобто тут сама вода позитивно впливає на людей, бо створює такий от особливий досвід сприйняття. До речі, це навіть, якщо окрім впливу психологічного, є навіть філософи, які окремо досліджували воду як елемент і природній, і з точки зору філософії, що таке вода, що таке водний об'єкт, і як він сприймається людиною, як він впливає на людину. Тобто, насправді, це тема така дуже широка.
18: Часто звертаю увагу на те, що навіть у найменших парках, чи хтось каже в садах, є якийсь водний простір. Ну, от, скажімо, парк Шевченка, він зовсім невеликий у Києві, так? А там є принаймні три фонтани. Угу. Причому, ну, два з них впадають в око, один там на бічній алеї, мало хто знає. До речі, він у формі Чорного та Азовського морів. І люди з Криму, яким я його показую, часто дивуються, як це так сталося. Чому навіть у таких невеликих зелених просторах ми робимо воду? І наскільки це бажано?
19: Ну, звісно, це бажано. Вода, окрім всього, ще сприяє покращенню мікроклімату. Тобто, коли жаркий день, простір, де є вода, він, знову ж таки, приємніший для перебування там, просто через те, що там температура трохи нижча, вологість трохи вища повітря, і комфортніше для людей там перебувати. Фонтани, водоспади також створюють звуковий ефект. Те саме, як, знову ж таки, це до позитивного впливу на здоров'я і на наш психологічний стан. Це як бути на березі моря, да? Нам подобаються хвилі. Так само ось цей звук, як тече вода, він дуже сприятливо впливає на людей. Тому, звісно, що бажано мати якісь водні об'єкти, і, зокрема, які от можуть створювати такі ефекти, зокрема, звукові.
18: Пані Анно, бути на березі моря. І, звісно ж, знов-таки посилаюся на своє дитинство. Я був ще зовсім маленьким, коли починали в Україні зводити оцей каскад, скажімо, водосховищ на Дніпрі. І водосховище називали штучне море, та от Київське море у нас є. Наскільки воно, як штучна водойма, виконує чи не виконує функції, які може виконувати або виконує справжнє море?
19: Ну, якщо ми говоримо про людей і про рекреаційний простір, і про відпочинок, то я думаю, що цілком виконує, тому що на море ви з'їздите один-два рази на рік, а на Київське море до війни можна було потрапити в будь-який час. Ну, і зараз можна потрапити просто не всюди. Але ж разом із тим, це дуже такі значні інженерні споруди, і, звісно, що їх створювали не для того, щоб створити рекреаційні простори. Тобто це був функціонал для захисту міст від повеней і для створення систем зрошення в південних регіонах. А взагалі щодо дамб і щодо штучних водойм на ріках, я би сказала, що однозначної думки немає. І це дискусійне питання, бо багато де в світі, навпаки, є така тенденція дамби прибирати, відновлювати природний рух річки, тому що це впливає на біорізноманіття. І от навіть в Україні, ви знаєте, щодо Каховського водосховища, спеціалісти розділились. Хтось каже, що це буде катастрофа для наших південних регіонів з точки зору сільського господарства, тому що ми всі рахуємо, що у нас відбуваються зміни клімату, температури підвищуються і будуть проблеми з водою. А екологи, навпаки, кажуть, що ні, у нас відновлюється великий луг, це дуже добре для природи і можливо забезпечувати південні регіони водою для сільського господарства, можливо, і в інший спосіб.
18: Анна В'язовська у студії Громадського радіо. Повернімося до Києва, аж із Великого Лугу, із південних регіонів України. І та, рідкісний птах долетить до середини Дніпра. Але насправді Дніпро для Києва – це плюс чи мінус? З одного боку, урізноманітнює наше життя.

0: дивитися активно, коли в 70-ті, 80-ті.
1: Який ми зараз знаємо. Насправді місто Дарниця існувало з давніх-давен, ще з князівських часів.
0: Ну, у них не було потреби щоденного зв'язку з правим берегом.
1: Не було.
0: Тому от рахуємо, що аж до другої половини 20-го століття Дніпро це був потужний оборонний рубіж для Києва. Тому, коли місто почало зростати і почав забудовуватись лівий берег, то, звісно, що виникла проблема логістики. І це відомий факт, що для такого великого міста у нас дуже мала кількість мостів. Тобто вони мали би бути, наприклад, вдвічі частіше. Або навпаки, лівий берег мав би розвиватись як адміністративний і як діловий центр окремо для того, щоб не було такої щоденної міграції. І тоді теж не було би такої проблеми, що Дніпро це нам ускладнює пересування містом.
1: Були такі плани розвивати адміністративні різноманітні центри на лівому березі. Ви, напевно, знаєте лівобережний поштамт біля станції метро Лівобережна. А ще однією цікавою тут історією є те, що бульвар Верховної Ради існує у нас у Дарниці, у соцмісті. Знаєте чому?
0: Ні.
1: Саме там планували побудувати нову споруду Верховної Ради України. І це був єдиний випадок, коли Верховна Рада заперечила Центральному комітету Компартії України, сказавши, ні, переїздити з правого берега ми не будемо. І от ще дуже довго, приблизно ще 15-20 років тому, на тому місці, де мала стояти Верховна Рада, хоча плани ці були з 50-60-х років, ще нічого не було. Ну і бульвар досі так називається. Абсолютно нелогічно. Так що так, ви правильно вказуєте стратегічний напрямок розвитку. До речі, і будівля держплану УРСР будувалася біля станції метро Лівобережна, але оскільки розвалився СРСР, держплану не стало, то її так і не закінчили. Але я хочу повернутися про те, про що я згадав, а саме про дощову воду. От не часто, але все ж таки бувавши у дуже південних країнах, я бачив, що там пласкі дахи у будинків. Я їх запитую, а чого так? А вони кажуть, а це щоб коли дощ падав, ми могли цю воду зібрати і використати. Ну, то ясно, там, де взагалі дуже мало води. А у нас яка користь із дощової води?
0: Ми тут знаходимось в загально, мабуть, світовому контексті серед країн і міст із такими ж кліматичними умовами, як і у нас, і порівняно також з містами, які зростають. І ситуація приблизно однакова. Вона полягає в тому, що місто зростає, з'являється більша кількість водонепроникних поверхонь, асфальт, бруківка і так далі. Відповідно, утворюється більша кількість так званих миттєвих дощових стоків. Тобто, коли у вас падає дощ, і воді просто нема де потрапляти в ґрунт. І вона ось цими непроникними поверхнями йде, в кращому випадку, до дощових каналізацій. Але ці дощові каналізації, якщо вони, ця мережа була побудована раніше, вона часто не розрахована на такі об'єми води. І, відповідно, можуть виникати підтоплення місцеві. А в різних країнах Європи дійсно таке буває, що ця мережа, вона є частиною загальної каналізаційної мережі. І там взагалі катастрофа, бо від великої кількості дощової води відбуваються скиди загальнопобутової каналізації в водойми. І тому, дійсно, у нас тут проблема не із нестачею води, вона більше із надлишками води і попередження затоплення, локальних затоплень на тих чи інших територіях. Це такий самий прагматичний момент. Просто дощова вода і ландшафтні рішення, які можуть підтримувати на допомогу до зливової каналізації і

0: іноді при належних розрахунках замість інженерної системи дощової каналізації ми можемо це локально збирати. Ну, тобто, що це значить? Це якісь осередки озеленені, наприклад, дощових садів, якихось канав, які можуть бути озеленені, які можуть бути мати якусь щебеневу чи гравійну засипку. І ми туди направляємо цю воду, і вона там якийсь час зберігається і поступово просочується. У нас мають бути для цього, відповідно, досить проникні ґрунти. Ну, тобто є ціла низка умов, які нам треба врахувати, щоб така система працювала. Але в цілому, да, прибрати дощову воду з поверхонь міста, але разом із тим, коли ми дощову воду вводимо в зливову каналізацію, вона просто йде із нашого міського середовища, ну, а далі її скидують вже у водойми. А концепція ось цього ландшафтного вирішення, вона полягає в тому, що ми можемо покращувати власне міське середовище за рахунок цього, що якраз от у нас виникають озеленені території, де виникає вода. Просто, що це вода не в вигляді фонтану або водоспаду. Це більш, вона має більш природний вигляд, і не всі люди можуть бути готові до цього, бо їм це може бути здавати, що це якась канава, як у нас в селі, а в місті такого не має бути. Ну і крім того, вони потребують особливого догляду, ну як особливого, просто догляду стежити для того, щоб воно працювало в належний спосіб, щоб рослини вчасно оновлювались. Тому, да, це потребує фахівців відповідних.
1: Пані Анно, і ще одне запитання відносно води. Бювети. Артезіанські свердловини. Я от пам'ятаю, як в Києві за часів міського голови Омельченка набудували тих бюветів, і дуже багато людей з одного боку сміялися з того, інші казали, це лише спосіб розкрадати гроші і так далі, і так далі. А коли настали оці наші негаразди під час широкомасштабного російського вторгнення, багато людей оцінили, та води нема, але якщо є електрика, пішли на бювет, накачали собі і так далі, і так далі. І все ж таки, наскільки, якщо це кілька сотень свердловин, воно впливає взагалі на стан води під містом і в місті?
0: З точки зору, як може впливати наявність бюветів на водоносні горизонти, ви маєте на увазі?
1: Ну так, я просто не можу це оформити так вправно, як ви.
0: Якщо чесно, в такому розрізі я, мабуть, про це питання не думала і не вивчала, але мені здається, що якщо комплексно так подивитись, то ось ці водоносні горизонти, вони мають поповнюватись водою. І дійсно, для того, щоб ми цю воду забрали, вона туди має потрапити. І, можливо, ну, я конкретних прикладів навести не можу, але теоретично, можливо, якщо вода туди нова недостатньо потрапляє, то якісь горизонти можуть виснажуватись, якщо ми забираємо звідти багато води. Як це відбувається в Києві, якщо чесно, я не можу сказати. Можу сказати тільки, що вважається, що на лівому березі ось ця вода із бюветів, вона більш якісна, тому що свердловини дуже-дуже глибокі і дістають до ось цих геологічних шарів певних історичних періодів, і там дуже чиста і дуже гарна вода.
1: Ну, у кожному разі це дуже цінна інформація, тому якщо, звісно, у кого є змога, то ті мають тепер їздити по воду на лівий берег, а це може розкрити їм те, що на лівому березі теж є на що подивитися. Там є дуже цікаві квартали, особливо, ну, я так вважаю, другої половини 70-х, які зведені за дуже цікавими містобудівними зразками, які ані трохи не гірші, якщо ми вже порівнюємо із так званою Західною Європою, західноєвропейських. Ну і останнє запитання у цій розмові із Анною В'язовською – то яку на загал пораду відносно ставлення до води, та, ну не того, що вмиватися кілька разів на день або зуби чистити, ви дасте людям, які живуть у великому місті?
0: Ну, не забувати, що це велика цінність. за можливості. У кожного може бути певні можливості. Хтось може вийти на якийсь суботник, хтось може відповідно до своєї роботи чи посади прийняти відповідні рішення. Якщо буде вибір між, скажімо так, погіршенням ситуації навколо тієї чи іншої річки або покращенням, то, звісно, треба обирати покращення, бо це наша загальна спільна цінність, і відновлюються такі об'єкти дуже довго, дорого і складно.
1: Пані Анно, у вас є якась сторінка в соціальних мережах?
0: Сторінки є, але я би не сказала, що я їх активно, публічно веду.
1: Ну, в кожному разі, запам'ятайте, так. Анна В'язовська. Це була розмова з Анною В'язовською, архітекторкою, ландшафтною архітекторкою. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
14: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
15: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
14: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Реклама на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на громадському радіо.
16: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
16: 44 гривні 51 копійка.
2: Євро.
16: 51 гривня 35 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 90 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 84 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо.
16: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Німеччина внесе до чеської ініціативи 300 мільйонів євро. Цього вистачить на закупівлю близько 50 тисяч одиниць боєприпасів для України. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі із чеським колегою Яромиром Зуною. Пісторіус назвав чеську ініціативу важливим інструментом для підтримки України і подякував Празі за продовження цього проєкту. Зуна, своєю чергою, назвав Німеччину стратегічним партнером Чехії у сфері оборони і безпеки і відзначив її велику відповідальність за захист Європи. За даними Міністерства оборони Чехії, на цей рік уже підписано контракти на постачання близько 1 мільйона боєприпасів Києву. Зазначають, що торік в межах проєкту Україні передали майже 2 мільйони одиниць великокаліберних боєприпасів. Раніше президент Чехії Петр Павел повідомляв, що після зміни уряду кількість країн-учасниць ініціативи зменшилася вдвічі. За його словами, якщо торік проєкт підтримували 18 держав, то нині їх залишилося лише 9. Нагадаю, в лютому 24-го року Чехія заявила, що знайшла джерела постачання сотень тисяч снарядів для України за кордону. Серед знайдених боєприпасів є 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм. Такі запаси знайшли з неназваної країни за межами ЄС. А вже згодом у межах ініціативи почали замовляти боєприпаси у європейських виробників і передавати їх Україні. Під час ранкового вибуху у підмосковській Баланшисі міг загинути начальник головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії Дамір Давидов. Про це пише російський телеграм-канал ВЧК ОГПУ, який публікує нібито витоки від спецслужб Російської Федерації. Раніше телеграм-канали писали, що загиблий генерал-лейтенант. На початку повномасштабного вторгнення Давидов мав звання полковника і відповідав за постачання ракет і артилерійських боєприпасів. Якщо інформація про загибель підтвердиться, то це буде вже четвертий випадок ліквідації офіцера такого рівня у російському тилу із початку повномасштабної війни. Нагадаю, що зранку у підмосковній Балашисі вибухнув автомобіль, водій загинув, свідки кажуть, що вибух стався, коли водій завів авто і почав рух. Його встигли витягти з машини, але незабаром чоловік помер на місці. Слідчий комітет Російської Федерації каже, що вибухнула бомба, вони вже відкрили справу. Російські канали пишуть, що вибухівку активували дистанційно. Президент України Володимир Зеленський розповів, що протягом місяця надіслав декілька листів до ЄС, Конгресу США, президента США Дональда Трампа та диктатора Російської Федерації Володимира Путіна. За його словами, у кожному випадку він досяг поставленої мети. Про це президент заявив на прес-конференції разом із лідерами країн Північної Європи і Балтії. Він пояснив, що листи мали різні цілі. Звертаючись до американської сторони, він прагнув привернути увагу Вашингтона до ситуації в Україні на тлі зосередженості США на Близькому Сході. Президент також зазначив, що Україна потребує значних антибалістичних спроможностей і натякнув, що до мігся певного результату, не розкриваючи деталей. Щодо листа до Путіна, Зеленський також заявив про досягнутий результат, однак відмовився уточнити, який саме. Володимир Зеленський опублікував, нагадаємо, відкритий лист до глави до диктатора Російської Федерації Володимира Путіна, у якому запропонував закінчити війну у форматі «між нами і вами» і визначити чітку дату зустрічі. Зрештою, згодом Путін відповів і заявив, що бойові дії колись завершиться, коли Росія досягне поставлених перед собою цілей, і звернувся до російських військових із закликом працювати. 115 тисяч українок і українців скористалися національною програмою «Скринінг здоров'я» і пройшли обстеження. Про це повідомила Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України. Вона зазначила, що скринінг допомагає вчасно оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших проблем зі здоров'ям. І це допомагає попередити розвиток хвороб, вберегти життя та здоров'я громадян. Послуга безкоштовна. Після подання заявки держава надає 2 тисячі гривень на обстеження. Пройти їх можна в державних, комунальних і приватних медзакладах в різних регіонах країни. Якщо кошти на проходження скринінгу здоров'я отримано до 1 травня цього року, то пройти повне обстеження і розрахуватися за нього необхідно до 30 червня. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
14: Погода
15: на громадському радіо.
16: Прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. Нарешті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а в день за рахунок прояснень на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря – плюс 23, плюс 25.
14: Погода
15: на громадському радіо.
14: Реклама на громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
17: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні й дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
18: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
14: Соціальна реклама.
19: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
20: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
21: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
19: Спецпроєкт «До завтра».
20: До завтра.
19: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
14: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
22: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
23: Є загроза удару.
22: Трамп заявив.
24: Кому знайомого точно знає.
22: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
24: Перевіряємо чутливі теми.
22: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
24: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
22: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
25: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
19: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
0: Я не відкрила, а з часом все стихло.
19: Викрадена правда.
0: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
19: Страх.
0: Знайомий розповідав про Дебальцево.
19: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
20: Пані Троян, викриття з окупації.
19: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
20: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
19: Пані Троян знає, про що говорить.
20: На громадському радіо.
19: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
16: Лиманський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Яка там ситуація зараз та як діють російські війська? Про це поговоримо о 8:15 з начальником відділення комунікації 63-ї бригади Ростиславом Ящишиним. Верховна Рада ухвалила закон про так званий податок на ОЛХ. Кого торкнуться нові правила та чи доведеться платити за продаж речей в інтернеті? Про це поговоримо з фахівцем з податкової політики Мирославом Лабою о 8:30.
19: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Yet freedom is not the same as independence.
19: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
3: Всім привіт! Ви слухаєте громадське радіо. Це подкаст Chicken Kyiv, у якому ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні це буде розмова про українські інтереси у взаємодії з тими українцями, які наразі залишаються або вже довго проживають за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова, старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії.
19: Chicken Kyiv.
3: А зараз я розкажу, як я вийшла на цю тему. Це сталося дуже неочікувано для мене. Я не збиралася говорити на цю тему в подкасті «Chicken Kyiv», але нещодавно я з'їздила на Тайвань в журналістській поїздці, яку організовував РСФ, «Репортери без кордонів». І я приїхала. Звісно, що як всі люди, які приїжджають в нове місце, я вирішила подивитися якісь, можливо, відео в Ютубі, дізнатися більше про острів, дізнатися більше про його історію. Дивилася в Ютубі подкаст про історію Тайваню і зачепилася вухом за таку фразу, що до розробки аграрної реформи Тайваню після Другої світової був причетний українець. Я була дуже здивована, полізла в Google. І з подивом для себе дізналася про постать Вольфа Ладежинського. Це українець єврейського походження, чи єврей українського походження, як тут краще сказати, я не знаю, який виїхав з території України в 20-ті роки 20-го століття, потрапив випадково у Сполучені Штати, випадково зробив там кар'єру аграрного стратега-аналітика і на основі своїх знань про колективізацію, про те, що робив на території України, зокрема, Радянський Союз, і про, власне, боротьбу з поширенням комунізму і комуністичної ідеології, він збудував свою кар'єру аграрного аналітика. Після Другої світової він консультує уряд Японії з розробки аграрної реформи, а після успішного впровадження цієї реформи в Японії він починає консультувати уряд Чан Кайши, який приїхав з Китаю на Тайвань. І таким чином дві успішні аграрні реформи в Азії створені руками українця на основі тих знань, які, власне, український контекст йому, очевидно, і дав. Ця постать визнана Світовим банком, тому що після досвіду роботи з урядом Сполучених Штатів він працював аналітиком в Світовому банку і консультував аграрні реформи по всьому світу. Але в Україні про Вольфа Ладежинського абсолютно нічого не говорять. Це невідома для нас людина. Тобто, якщо гуглити якісь українські ресурси про нього, то можна десь знайти епізодичні згадки. І для мене це такий шок, тому що це людина причетна до великих змін в великих економіках світових, до успішних прикладів реалізації того, що ми могли б зробити тут. Тобто це людина важлива для нашого, мабуть, самоусвідомлення, в тому числі до усвідомлення того, скільки всього можуть зробити українці. І це абсолютно засмучує мене в плані того, що ми не говоримо про силу наших людей за кордоном, коли вони потрапляють в правильне поле можливостей, якщо так можна висловитись. Хотіла почати саме з цього прикладу, тому що він доволі промовистий.
4: Так, насправді дуже цікава історія. Я теж про цю людину не знала, але враховуючи, що наша діаспора вважається, що десь 20-25 мільйонів людей українського походження за кордоном, то цілком ймовірно, що серед них є і от такі видатні люди. І мені теж здається, що ми і мало знаємо про них, і до останнього часу ми навіть мало цікавилися і не прагнули підтримувати якісь зв'язки. Скоріше, це йшло навпаки в зворотньому напрямку від них оцей інтерес до України, а ми відповідали так досить прохолодно. Ну, я сподіваюся, що зараз це буде змінюватися.
3: Я теж дуже на це сподіваюся, тому що в цілому тема українців за кордоном зараз, мабуть, для суспільства і для людей, які за кордоном, вона доволі тригерна. Тому що це тригерне питання, повернетесь чи залишитись, дуже багато якихось емоційних оцінок, дуже багато невизначеності, яку приносить війна, але тим не менше, якщо дивитися на це питання, спробувати подивитися без емоцій, то воно для держави стратегічне, тому що йдеться про розширення наших можливостей, про залучення людей за кордоном, навіть якщо вони не повертатимуться жити в Україні, вони є тими агентами, які представляють Україну світу.
4: Саме так. Тут це питання дійсно дуже стратегічне, а воно пов'язане із потребами ринку праці. Тобто нам і зараз, і в майбутньому в Україні нам потрібні робочі руки. Фактично, у 22-му році кілька мільйонів людей вони одномоментно поїхали. І в 22-му році ми цього не відчули, тому що, власне, економіка дуже сильно обвалилася. Але коли вона почала відновлюватися в 23-му році, це одразу стало помітно, що просто немає кому працювати. Але люди, які поїхали в 22-му році, вони поїхали в першу чергу через безпекові ризики. І поки триває війна, вони, більшість з них, вони не готові повертатися. Але чим далі триває війна, тим ми розуміємо, що ймовірність повернення зменшується, тому що люди фактично там за 4 роки вони вже побудували собі нове життя. І це насправді дуже складне питання, тому що нам дійсно їх треба повертати. Але як їх повернути тепер, коли вони фактично мають вже вибирати між своїми двома життями? Тим, яке вони вже збудували за кордоном, і тим, які їм доведеться заново відбудовувати, коли вони повернуться. Це дуже складне питання. Я вірю, що ми, якщо докладемо зусиль, ми зможемо покращити цю ситуацію, але, звісно, треба визнати, що повернуться далеко не всі.
3: Я знаю, що цей відсоток від 22-го року і далі, ближче до 26-го, де ми зараз, він щороку знижується. Тобто щороку все менше і менше людей заявляють про свої наміри повертатися. Але разом з тим, весь час і навіть зараз, 2026-му, є певний відсоток, який повертається вже і не чекає завершення.
4: Так, є такі люди, які повертаються. Міжнародна організація міграції минулого року десь оцінювала, що вже більше мільйона людей дійсно повернулися. Разом з тим, в нас досі йде відтік людей. Тобто, основна кількість виїхала в 2022 році, але в наступні роки, 2023, 2024, 2025, відтік продовжується. Тобто, він ж, звісно, не такий, як був на початку, і там в 25-му вже виїхало менше, ніж у 24-му, але, тим не менш, цей процес продовжується. Тому ще важливо пам'ятати, от наше дослідження показує, що просто є люди, які налаштовані на повернення, вони хочуть повернутися, і є люди, які вже не хочуть повернутися. Тобто, з одного боку, іде заміщення оцих хвиль біженців, да? Тобто хтось повертається, а виїжджають, скоріше, вже ті, хто налаштовані там залишитися. А з іншого боку, люди, поживши, отримавши вже певний досвід, вони, частина дійсно змінює свої плани. Якщо в 22-му році всі приїхали, нічого не розуміють, дуже складно адаптуватися, то за 4 роки вони розібралися і, можливо, вже для себе вирішили, що дійсно їм краще лишитися. Тобто це такі кілька паралельних процесів, які в результаті впливають на оцей показник, кількість тих, хто планує повернутися. Але все одно, за нашими даними, десь 43% або планує повернутися, або схиляється до цього рішення. Ну, мені здається, що це досить багато, хоча це, звісно, далеко не всі.
3: Окрім безпекового фактору, тому що всі кажуть, що безпековий фактор основний, що ще впливає? Я можу поділитися якоюсь своєю оцінкою з тих прикладів, які я бачу живих, а потім ми спробуємо узагальнити до якоїсь загальної картини. Тому що коли йдеться про конкретних людей, я бачу, що впливає майно і житло. Де воно? Воно на окупованій території чи не на окупованій? Родина і твої стосунки з родиною, яка залишилась в Україні, чи це, власне, родина, до якої ти хочеш повернутися, і, власне, з безпекових причин поки цього не робиш, чи це родина, з якою розірвалися стосунки, чи це жінка, яка вийшла з токсичного шлюбу і за кордоном почувається в безпеці від чоловіка, який тут, ну, власне, її принижував, бив і займався домашнім насильством. Чи це жінка, яка хоче повернутися додому, тому що тут її чоловік військовий? Це дуже різні ситуації. Чи йдеться, власне, про студентів, які поїхали вчитися і планують повертатися після навчання? Чи це йдеться про людей, які, наприклад, виїхали, вважаючи, що за кордоном для них будуть кращі економічні можливості? Тобто дуже різні сценарії.
4: Дійсно, дуже різні сценарії. Ну, ми не можемо відкидати економічних факторів. Тобто, переважно наші біженці, вони поїхали в Європу, частково поїхали в Америку і Канаду. Але в будь-якому випадку це розвинені країни, країни розвиненіші. Ми розуміємо, що там вищі зарплати, можливо, зручніші міста, зручніше життя. Тобто такі досить об'єктивні фактори, які, ну, часто грають не в нашу користь. Дуже важливо, наприклад, для чоловіків, які виїхали. Це таки мобілізація і обмеження оцього можливості пересування в Україні. Для чоловіків до 35 років це одні з найважливіших факторів, чому вони виїхали і вони не збираються повертатися. І є такий ще дуже важливий фактор. Ви казали про сім'ю, так, дійсно, родини важливі, якщо вони є, а люди частіше хочуть повернутися. І ще один є дуже важливий фактор, який я його для себе називаю зневіра. Да? Тобто, от, якщо люди зневірилися, вони не вірять, що в Україні може бути щось добре. Тобто, навіть якщо війна закінчиться, от вони не вірять, що далі буде там стабільний мир, розвиток, процвітання. І вони просто от зараз для себе, не чекаючи там моменту, коли, мовно кажучи, все завалиться, вони обрали для себе їхати і будувати нове життя. І, на жаль, ми досить часто бачимо, що молодь от думає саме так. Тобто вони їдуть, вони досить швидко інтегруються, вчать місцеву мову, знаходять роботу, і вони вже не хочуть повертатися. А старші люди, навпаки, тобто особливо там ті, хто поїхав, люди старше 50 років, от вони навпаки, да, вони там перебувають за кордоном, але це видно, що це дуже вимушено, і вони хочуть повернутися. Тобто, коли ми говоримо про це повернення, і що все-таки багато людей хочуть повернутися, треба враховувати цей момент, що частіше хочуть повертатися старші люди, а молодь хоче повертатися набагато рідше, і нам також треба думати, от як в першу чергу повертати саме оцю групу. І, ну, з хорошого ми бачимо те, що молодь, вона все-таки дуже орієнтується на якісь матеріальні стимули. Тобто, якщо вони побачать, що все-таки в Україні можна знайти хорошу роботу, з хорошою зарплатою, якимись перспективами, теж є ймовірність, що вони повернуться. Але, звісно, якщо людина вже побудувала своє життя за кордоном, особливо, якщо це молода людина, і вона там довго живе, і вона вже побудувала своє життя, тобто ймовірність зменшується. Тобто це скоріше для, наприклад, більш мобільних людей, там молоді, але ще без дітей, наприклад. Да? І навіть ті, хто в парі без дітей, вони теж частіше кажуть, що вони залишаються за кордоном. От ті, хто самі, молоді люди, вони частіше кажуть, ну, я можу розглянути повернення.
3: Ви згадали дуже важливу причину – зневіра. І я хочу поговорити про те, що впливає на цю категорію, наскільки можна визначити цей вплив. Тому що мені здається, коли ми говоримо про це, то не можна недооцінювати наративи. Як наші наративи, як держава, як суспільство, власне, так і наративи Росії, яка, звісно, втручається в ці сенси як може і формує свою якусь викривлену реальність для людей і уявлення про те, що їх чекає.
4: Да, я думаю, що ви абсолютно праві. Тобто, з одного боку, тут, звісно, має значення особистий досвід людини. Тобто, цілком ймовірно, що в людини там не склалося, чи вона втратила роботу через війну. Тобто, якісь особисті її обставини такі, що дійсно вони викликають цю думку, що там все погано і все буде ставати тільки гірше. А з іншого боку, мені здається, що ми самі, перебуваючи в Україні, дуже часто концентруємося саме на негативі. Все в нас погано і корупція, світло виключають, нічого не відбувається, покращень нема. І це впливає на людей, але, звісно, я думаю, що не можна виключати і російських наративів. Я думаю, що це якраз та тема, де наші вороги дуже сильні, вони дуже вміють це робити. І я думаю, що вони просто користуються цим теж, і вони бачать цю таку зневіру, і вони її підсилюють.
3: Це, до речі, дуже важливо, тому що я не вперше чую від аналітиків, які займаються темою українців за кордоном, що росіяни, мабуть, раніше, ніж ми, зрозуміли потенційну силу українців за кордоном як спільноти, яка може на щось впливати. І працюють з ними прицільно, зокрема, через свої спільноти за кордоном, через свої там релігійні, культурні громади, центри, які дають якусь взаємодію, такі інші речі.
4: Ну, я думаю, тут ще впливає те, що російські спільноти за кордоном, вони були досить потужні. Я думаю, що в них було набагато краще фінансування, наприклад, ніж в українських спільнотах. Тобто, іншими словами, вони просто були більш організаційно спроможні в той момент, коли стали приїжджати українці. І одночасно фактор спільної мови, ну, все-таки не можна його виключати. Не можна забувати, що для великої частки українців росіяни – це цілком зрозуміла досить близька нація, і для них немає нічого дивного в тому, щоб піти в російський культурний центр, піти в російську церкву, спілкуватися російською. Тобто, ну, отакі реалії нашого життя, да? Як кажуть, інших українців в нас немає. А от українці такі, не всі українці україномовні, які не готові спілкуватися з росіянами, є різні.
3: Є різні, багато різних історій чула, зокрема таких, які доволі тригерні, мабуть, для людей, які зараз проживають події воєнні. Але якщо відійти від теми виїзду і повернення, а все ж таки повернутися взагалі до теми глобальної стратегії роботи з спільнотою українців за кордоном, чи ви її наразі з боку держави або якихось недержавних інституцій бачите? Наскільки цей напрям проглядається для нас як стратегічний зараз?
4: Ну, я думаю, що якраз після 22-го року стало зрозуміло, що ми вже не та нація, яка ось концентрується тільки в кордонах нашої країни, що ми вже стали такою нацією без кордонів, можна сказати, глобальною нацією, що українці – це вже не тільки ті, хто живуть в Україні, а й ті, хто живуть за кордоном. Держава почала звертати на це питання увагу, і зараз готуються такі стратегічні документи, якраз державні, які мають описати наше ставлення, і що ми робимо, і які можливості, як ми хочемо залучати цих людей. Ну, напевно, сумно, що ми робимо це тільки зараз. Тому що недавно від одного представника української діаспори я чула, що от серед тої старої діаспори є навіть певна образа. Тому що от на них фактично не звертали увагу. Та? І їх, він казав, що ну, дуже часто в 90-х ще там діаспору сприймали як гаманець такий. Ось приїдуть діаспоряни, дадуть нам грошей на щось. А ніякі інші форми залучення не пропонувалися. Да? Тобто, ну, дайте грошей, а далі ми вже самі. І дійсно, якщо ми хочемо будувати таку глобальну націю, а я думаю, що у нас просто немає іншого варіанту зараз, ми маємо приховувати тих людей, які живуть за кордоном, їхні інтереси, щось їм пропонувати теж взамін, тому що ми не можемо тільки очікувати, що вони нам будуть щось давати, да? А діяти в наших інтересах, ми теж маємо якимось чином бути для них цікаві. Це питання, над якими треба працювати, бо наразі ніяких готових рішень тут немає.
5: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
6: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
5: Експертні рішення
24: на громадському радіо.
6: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
24: до результату.
6: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
5: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Yet freedom is not the same as independence.
5: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
24: Chicken Kyiv.
3: Прочитала таку цікаву думку, що, мабуть, ключовим в цьому всьому є відчуття приналежності, яке у людини за кордоном щодо України або зберігається, або не зберігається. І от якщо воно є, то його можна розвивати, з ним можна працювати. І ця людина буде відчувати себе частиною суспільства, де б вона не була. Як це відчуття приналежності зберегти? Як воно працює?
4: Ну так, я думаю, що на початку воно в принципі має існувати. Та? Тобто нація в будь-якому випадку і 100 років тому і зараз, особливо в випадку з Україною, це певний вибір. Тобто українці, які поїхали, вони можуть цілком вибрати не бути частиною української нації. Так? Тобто я теж розкажу історію. Дуже люблю читати Трец, якщо чесно, тому що там завжди дуже багато різних історій таких життєвих. І одна жінка каже, я от приїхала з дитиною за кордон, я хочу бути українкою, зберігати свою українськість, але я не хочу розмовляти українською, я не хочу носити вишиванки, я не хочу там, я не знаю, пекти паски. Що мені робити? І люди їй пишуть, ну дивіться, ну а як ви хочете, да? Тобто, ну це певний вибір, якщо ви хочете бути українкою, ну це певний вибір і це певні, як це сказати, певні ознаки, так, наприклад,
3: атрибути нашої культури.
4: Атрибути, да, або вишиванки, або, я не знаю, ну борщ, ну хоч щось. Тому що якщо цього немає, то ну як вас відрізнити від когось іншого, да? Якщо ви поїхали в Німеччину, українську не вчите, ви вчили німецьку, яким чином ви можете бути українкою, якщо ніяких атрибутів у вас нема. Тобто це певний вибір, і мені здається, цей вибір якраз, або він закладається вдома, в школі, під час якогось такого повсякденного життя, або не закладається. Якщо от він не заклався на початку, то потім ну дуже важко його десь знайти, правильно? Тому що навіть для того, щоб за кордоном піти в якусь недільну українську школу, чи піти в якусь українську організацію, ти маєш розуміти, що ти належиш саме тут, саме сюди. І ще до виїзду в тебе має це відчуття сформуватися, що ти належиш от сюди.
3: З іншого боку, є ж приклади родин, де виїхало, наприклад, покоління старше, а свою залученість проявляє покоління молодше. І мені цікаво, як це працює. Якось же воно теж в голові у людей клацає, певно.
4: Якось клацає, так. Напевно, тут теж не можете відкидати якихось індивідуальних шляхів, коли людина сама потрапляє в якесь таке середовище, де інші люди, да, для яких це важливо, українськість важлива, важлива якась самоосвіта чи просто освіта, да, там, наприклад, школу, ми не можемо відкидати важливість школи. Тобто, але в будь-якому випадку, мені здається, що має бути якась залученість в якусь групу, яка тобі це транслює. Тому що просто так, ну, важко сформувати, тому що це фактично ідентичність. А ідентичність, вона формується в групі.
3: У мене є друг, який зараз в силах оборони, який сам з Киргизстану. Але він не киргизстанець, не киргиз, він українець. В Киргизстані опинилась його дідусі-бабуся. І він приїхав в Україну вже в дорослому віці, без українського паспорту. Пройшов процедуру отримання цього паспорту, тому що це ще важко довести зараз в нинішніх умовах. Ну, я маю на увазі навіть не після 22-го року, а в цілому в умовах нашого нинішнього законодавства довести, що в тебе є українське коріння, це той ще виклик. Він пройшов всі процедури, він отримав цей паспорт, і з цим паспортом він захищає Україну зараз. Тобто це, до речі, один єдиний зі своєї родини, яка, власне, від дідуся і бабусі українців пішла далі. Тобто це вибір, який робить кожна конкретна людина.
4: Я думаю, так, але щось має вплинути на цей вибір. Тобто він не може взятися раптом ні звідки. Якась має бути попередня робота, можливо, індивідуальна робота людини, можливо, включеність в якусь групу, та? Але попередня має бути якась підготовка. А щодо цього, ви теж цікавий момент підмітили щодо отримання документів, так? Тобто людина явно відчуває себе українцем, хотіла бути українцем, докладала до цього зусиль, але система дійсно, вона була побудована і вона досі така, вона орієнтована на те, щоб не допускати.
3: Тобто на виключення?
4: Так. Тобто вона така дуже закрита, вона фактично будувалася в ті часи, коли в нас було багато людей, нам не треба було людей, і ось вона така дуже, як англійське хороше слово, protective, так? Тобто от вона так захищає те, що в нас вже є наш периметр, і нікого намагається не допустити, і її теж треба змінювати насправді. Тобто, якщо ми хочемо бути, що ми хочемо, нам треба залучати нових людей і, звісно, добре залучати тих, хто сам хоче, хто мотивований. І для цього треба міняти цю систему, робити її простішою. Цей доступ в наше суспільство робити простішим для тих, хто цього хоче.
3: Ви сказали залучати тих, хто хоче. Це, очевидно, ну, розраховане на в тому чи іншому поколінні представників діаспори. Тобто на зв'язок з Україною, спорідненість, якусь певну процедуру доведення походження. Але є і чималий, мабуть, якийсь певний відсоток, скажімо так, людей, які не мають українського походження, але теж виявляють бажання жити тут. Для мене це було великим подивуванням, до речі.
4: Так, зараз є історії про трудових мігрантів, да, які приїжджають. Тобто це трошки інше, але насправді це теж показує оцю привабливість країни, яка для нас, можливо, не завжди очевидна.
3: Не завжди щитується,
4: тому що багато людей там, з нашого оточення хоче поїхати, бо в нас недостатньо добре, є десь краще, а одночасно ми бачимо, що є люди, які готові навіть приїхати в Україну під час війни. Це, до речі, теж непросто. Іноді здається, що ну, ми запросимо трудових мігрантів. Так ви спробуйте для них оформити документи, навіть якщо вони хочуть. Тобто це теж дуже складний процес. І, незважаючи на це, знаходяться люди, які їдуть у воюючу країну, проходять ці три кола бюрократичного пекла, щоб отримати дозволи, і вони тут з'являються. Тобто, дійсно, наша країна може бути цікавою не тільки для українців, не тільки для етнічних українців, для інших людей. Ну, мені здається, що плюси інклюзивності, вони суспільні, вони досить очевидні зараз, в сучасному світі. Да? Тому що, якщо ми дивимося на всі успішні країни, вони інклюзивні. Ну, США, вони побудовані фактично великою мірою за рахунок міграції, Канада, європейські країни. Можна казати, звісно, що є труднощі. Це дійсно, це так, але справа також в тому, що в кожної країни дуже свій специфічний шлях по залученню мігрантів. Нам не обов'язково його повторювати, там повторювати всі помилки. Але тим не менш, найчастіше залучення інших людей, воно має, воно в плюс, скажімо так, воно не в мінус. Тому я б, наприклад, не боялася би цього процесу. Звісно, за умови, що він контрольований, що він придуманий. І тоді від нього, скоріше, будуть більше переваг, ніж недоліків.
3: Надзвичайно тригерна зараз тема, тому що, знаємо, росіяни добряче доклалися до розгону теми мігрантів. Мабуть, ви бачили в соцмережах вже і відео фейкові з індусами і таке всяке. Звісно, хочеться сказати, що просто десятиліттями в багатьох українських містах існували цілі величезні студентські містечка, розраховані під іноземних студентів. Харків, Чернівці, Київ. Купа студентів з інших країн вчилися тут, приїжджали вчитися спеціально, багато хто залишався. Ніхто цього не помічав. Нікого це питання з точки зору, я не знаю, якихось дискримінаційних, расових чи інших моментів не цікавило абсолютно. Всі жили мирно, гармонійно і ходили в студентські їдальні з іноземною кухнею куштувати страви. Так, до речі, в Києві виник один з відомих китайських ресторанів. Але раптом, звісно, під час війни Росія взялася розкачувати тему мігрантів, і всі дуже перейнялися цією темою. Але я в цьому питанні хотіла б, мабуть, поглянути на досвід інших країн і поговорити більше про те, як будується агентність громадян за кордоном, громадян тієї чи іншої країни. Що на це працює, що працює в плюс, що працює в мінус, і де нам можна повчитися. А що повторювати не варто?
4: Напевно, знову ж таки, щоб сформувалася ця агентність, має бути сформоване оце відчуття, чим ми особливі, та чим ми відрізняємося. І одночасно, можливо, те, що грає в мінус саме от щодо нас, це певна меншовартість, да? Тобто, яка все-таки в нас була. І мені здається, от в цьому процесі вона шкодить. Тобто, коли ти не хочеш визнавати, що ти українець, ти намагаєшся якомога скоріше асимілюватися, розчинитися, розробити вигляд, що ти ось такий, як всі тут. Тому що бути українцем – це якби погано, це щось таке не дуже якби достойне. От. І якщо цього немає, та, якщо людина готова про це казати, що я українець і не бачить в цьому нічого поганого, тоді є шанс, та, робити якісь свої спілки, об'єднання. Не знаю, як це відбувається, наприклад, в Канаді. Та, тобто багато людей їхало туди ще в ті часи, коли вони не знали, що треба там встидатися, що вони українці. Ось, і відповідно, маємо зараз велику діаспору, яка передає свою українськість там вже в кількох поколіннях. Ось дуже гарний приклад. І з іншого боку, якраз вчора обговорювали з колегами, що, наприклад, в європейських країнах це часто не так. Та? Тобто там українці приїжджають і намагаються зразу якось зробити вигляд, вивчити місцеву мову і робити вигляд, що от ми не мігранти, ми місцеві. Будь ласка, не плутайте нас. Я думаю, що все починається з цього. Тобто оце усвідомлення себе як окремих, але не гірших. І тоді можливо розвивати оцю агентність. Тому що агент – це є хтось, хто ось діє в своїх інтересах, правильно? Тобто для цього треба себе усвідомлювати як кимось окремим і усвідомлювати свої інтереси.
3: Ну і усвідомлювати інтереси, власне, потрібно і в тому числі і державі, і суспільству, яке залишається на території України. Ви згадали державні політики, які зараз формуються. Ми знаємо, що іноді якісь державні ініціативи спрацьовують добре, іноді навпаки не спрацьовують, попри те, що закладали туди якісь очікування. У українців, до речі, це теж одна з рис меншовартості. Можливо, є якась пересторога до державного втручання і державних ініціатив, певно. Я от, готуючись до цієї розмови, прочитала, наприклад, про те, як після помаранчевої революції і приходу президента Ющенка намагалися розробити концепцію репатріації, теж повернення українців за кордоном, і що це не спрацювало, тому що, ну, власне, це була ідея без механізмів. Угу. От коли йдеться про механізми, дуже часто пострадянська держава думає категоріями роздати гроші, роздати стимули і таким чином, власне, залучити через стимули. Ці стимули, вони бувають з якихось інших категорій, окрім тих, якими мислить пострадянська держава?
4: Я думаю, так. Я думаю, що проблема ще в тому, що держава дуже часто мислить бінарно. Да? Тобто, або ти приїжджаєш, отут живи, подавайся на громадянство, проходь всю цю тривалу процедуру, і тоді ти маєш якийсь офіційний статус для цієї держави. Або ні, і тоді в тебе, не знаю, формально зараз представник якоїсь української діаспори в Канаді і будь-який інший іноземець, в них абсолютно однаковий статус. От, як ви кажете, в нас немає цього якогось ну, проміжного механізму, да, для тих, хто хоче бути залученим, відчувати себе, впливати, але одночасно не хоче бути громадянином, тому що це іноді навіть технічно неможливо. Да? Тобто не всі країни мають подвійне громадянство. І там, щоб прийняти українське, тобі треба відмовитися від іншого. Ну, не завжди це людина хоче це робити. Ну, не кажучи вже про те, що це дійсно дуже складна в нас процедура. Тобто, дійсно, ми не даємо людям, які хотіли б бути залученими, якихось дієвих інструментів

0: Хтось хоче приїхати і отримати громадянство, він має мати таку можливість. Але якщо людина не хоче, в неї має бути якийсь інший, простіший інструмент, може, з меншими можливостями, от, але який дає їм можливість, наприклад, працювати, так, чи відкрити бізнес, не проходячи всю складну процедуру.
1: Це складна розмова, тому що я, наприклад, бачила, як суспільство реагувало на ініціативу. Пам'ятаєте, була така, я не пам'ятаю, чи в минулому році, чи в позаминулому, як ідея обговорювалась платити гроші за повернення. І це викликало таку, ну, прям дуже сильну суспільну дискусію, дуже на підвищених тонах. Тобто є речі, до яких суспільство і під час війни, очевидно, після буде не готове.
0: Ну, дійсно, я не впевнена, що це дійсно була б хороша ініціатива саме від українського уряду. Українці дійсно до всіх пільг ставляться дуже насторожено, особливо коли хтось їх отримає, а хтось ні. Проте, з іншого боку, ми розуміємо, що повернення – це дуже складний навіть організаційний процес. Тобто, уявіть собі, якщо це родина, яка 4 роки живе в іншій країні, їй переїхати, ну це просто якась гора речей. От просто переїхати це важко і складно і дорого. Можливо, такі ініціативи від приймаючих країн, вони будуть сприйматися краще, та? Тому що це не буде сприйматися як роздача якби грошей Україною за те, щоб люди повернулися, а це буде сприйматися як допомога саме в переміщенні, і вона буде йти від іншої країни. Всередині країни нам все-таки дійсно треба дуже обережно ставитися до всяких пільг, виплат, які створюють нерівність. Так? Тобто оцю ситуацію, коли я отримав, або я не отримав, а хтось отримав. Так? Тобто, тому що зразу виникає питання справедливості, а чому оцим дають, а мені не дають.
1: Мабуть, на завершення цієї розмови я б хотіла запитати про реакцію, яку ми часто бачимо на спроби України побудувати свою суб'єктність і нове уявлення про себе і серед, власне, своїх громадян в світі. Не завжди ця реакція буває позитивною. Часто ми знаємо, хто джерело цього негативу, але не завжди насправді. Тому що є і інші країни, і інші суспільства, які реагують негативно і без російських наративів. Що з цим робити?
0: Ну, мені в цьому плані дуже подобається думка Євгена Глібовицького про те, що оця наша суб'єктність, яка раптом виникла, вона насправді некомфортна не тільки для росіян, а й для багатьох інших країн, наших сусідів, тому що вони до неї не звикли. І дійсно набагато приємніше, коли в тебе сусід – це країна без якихось своїх ідей, своїх потреб, щось таке дуже аморфне і незрозуміле. А коли з'являється новий гравець, з яким треба рахуватися, звісно, це неприємно. Тому що коли треба рахуватися з чужими інтересами, це означає, що десь треба в своїх інтересах трошки посуватися. Ну, я не знаю, тут нам своє робити, а що ми ще можемо запропонувати?
2: Це був подкаст «Chicken Київ». Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. А сьогодні ми говорили про те, як будувати стратегію взаємодії з українцями, які залишаються за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова, старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: МАГАТЕ інформує про локальне припинення вогню поблизу ЗАЕС. Деталі розповідає Олена Паренюк, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України. У студії працюють Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
5: Поясніть, будь ласка, для наших слухачів простими словами, наскільки серйозним був ризик для безпеки ЗАЕС через пошкодження ось цих ліній електропередач, ну і сам механізм, який діє у разі ось таких ударів, коли станція знеструмлюється, то що відбувається далі?
6: Власне, на станції в реакторах. Я нагадаю, що на Запорізькій атомній електростанції 6 ядерних

0: реакторів перебуває паливо, воно завантажено всередину ядерних реакторів. Запорізька атомна не генерує вже більше 4 років, власне, з вересня 22-го року. І це означає, що реактори знаходяться в холодному зупині. Там набагато нижчий тиск і набагато нижча температура. Нижчий тиск і нижча температура, ніж тоді, коли вони генерують. Але це не означає, що і температура, і тиск дорівнюють атмосферним. Ядерне паливо потрібно охолоджувати. І для того, щоб охолоджувати, треба через реактори перекачувати воду-охолоджувач. Для того, щоб перекачувати воду-охолоджувач, потрібна електроенергія. І для того, щоб заживити, власне, насоси циркуляційні, потрібна електроенергія, яку атомна станція і бере з мережі. Тобто навіть коли АЕС генерує, все одно вона бере трошечки електроенергії для роботи насосів з мережі і віддає там ту електроенергію, яку вона генерує. Наразі АЕС тільки бере електроенергію. І саме в цьому є ризик. Електроенергія має надходити звідкись. Якщо вона підключена до мережі, вона надходить від української електромережі. Якщо, як от наразі відбувається, атомна електростанція відключена від мережі, то працюють дизель-генератори. І, власне, саме це зараз і відбувається. Дизель-генератори працюють, в них є паливо на певний проміжок часу, але робота АЕС на дизель-генераторах не є нормальною. В тому і є небезпека.
1: А що станеться, якщо АЕС от повністю втратить зовнішнє електропостачання?
0: Почнуть розігріватись ядерні реактори.
1: Тобто це, по суті, призводить до трагедії, правильно? Це перші, так скажімо, кроки.
0: Ну, скажімо, це не буде ядерний вибух, абсолютно точно. Але це може призвести до розгерметизації реакторів, пошкодження ядерного палива, пошкодження самих ядерних реакторів.
1: А чи достатньо, скажімо так, цієї кількості днів локального перемир'я для того, щоб виконати всі роботи? Бо, наскільки я розумію, то це вже вшосте, в кінця минулого року таке перемир'я оголошують, але, по суті, все призводить до того, що знову відбувається знеструмлення і події відбуваються по колу.
0: Ну, власне, перемир'я, певно, оголошено на той період, який потрібен технікам для того, щоб виконати ремонт цієї лінії. Тому думаю, що такого часу достатньо. Ми маємо дивитися трошки ширше. Ненормально, щоб була пошкоджена лінія електропередач, яка веде до атомної станції. Тобто там має бути постійно діюче перемир'я. І більше того, по міжнародному законодавству обстріл або будь-яка військова присутність, будь-яке військове втручання на об'єкти ядерної генерації, на будь-які ядерні об'єкти, включно зі сховищами відпрацьованого ядерного палива, є незаконним. Тому ні, нічого, що відбувається на ЗАЕС і під час перемир'я, і без перемир'я, не є нормальним вже от 5-й рік.
2: Пані Олено, ми розуміємо, звісно, що в умовах, коли Запорізька атомна електростанція перебуває в окупації, то повної безпеки, хоча б бодай якоїсь безпеки, гарантувати неможливо, коли оголошується отаке перемир'я з боку МАГАТЕ як посередника, чи були фіксовані колись удари російських окупантів поряд все одно, чи вони зважають взагалі на це оголошення припинення вогню або ні, тому що МАГАТЕ то обголошує його, і водночас той самий Рафаель Гроссі, він потім може зустрітися з російською стороною, як це вже було, але цікаво, наскільки на практиці це дійсно допоміжне таке от оголошення припинення вогню.
0: Ну, розумієте, на ЗАЕС і зі сторони Росії, і зі сторони України, і зі сторони МАГАТЕ знаходяться технічні експерти. Тобто потрібно розуміти, що МАГАТЕ – це технічна організація. Вони не мають мандату вирішувати політичні, скажімо, такі геополітичні питання. Мандат МАГАТЕ – забезпечити безпеку ядерного об'єкта. Вони будуть спілкуватися хоч з чортом для того, щоб забезпечити цю безпеку. Тобто вони опікуються саме атомною станцією. На жаль, для цього їм доводиться спілкуватися з Росією, що їх абсолютно не виправдовує. Менше з тим, це такий необхідний крок. російські ядерні експерти, які, між іншим, хочуть перезапустити Запорізьку атомну станцію, вони також не зацікавлені в тому, щоб розплавились ядерні реактори. Тобто таке перемир'я потрібно всім, фактично, для того, щоб зберегти цей технологічний об'єкт. Тому, наскільки я знаю, Росія таке перемир'я не порушувала. І ми, відповідно, також не порушуємо.
2: Пані Олено, єдине уточнення. Тут ви сказали, що і представники України так само є. Це, я правильно вас зрозуміла, що тут йдеться про представників України саме всередині МАГАТЕ?
0: Ну, на жаль, в МАГАТЕ не так багато представників України, тим більше на керівних посадах. Тому, на жаль, як це питання не за адресою, у нас просто немає таких впливових представників України в МАГАТЕ, які могли б таким дуже сильним чином впливати на цю ситуацію.
1: І буквально останнє до вас питання. Які ознаки свідчили про реальне наближення ядерної аварії?
0: Навколо Запорізької атомної станції розташовані точки моніторингу радіаційного стану. І якби ми побачили по цим моніторинговим джерелам підвищення радіаційного фону, тоді ми могли б сказати, що ця аварія відбулася. Про наближення такої аварії ми сказати не можемо, тому що, ну, власне, це моніторинг всередині станції, який наразі Україні недоступний.
2: Це була розмова з Оленою Паренюк, старшою науковою співробітницею Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. У студії працювали Альона Нестеренко та Анастасія Середа.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Лиманський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Яка там ситуація зараз та як діють російські війська? Про це поговоримо о 8.15 з начальником відділення комунікації 63-ї бригади Ростиславом Ящишиним. Верховна Рада ухвалила закон про так званий податок на ОЛХ. Кого торкнуться нові правила та чи доведеться платити за продаж речей в інтернеті? Про це поговоримо з фахівцем з податкової політики Мирославом Лабою о 8.30.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
1: 51 гривня 35 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 90 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 84 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Дві людини постраждали у Харкові через влучання російського безпілотника у житлову триповерхівку. Про це повідомили в ДСНС. Ворог атакував місто сьогодні вдень. Там виникли три осередки пожеж, зокрема у триповерховому житловому будинку. Також відомо, що зруйнований дах, перекриття і конструкції верхніх поверхів. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери і комунальні служби. Також на місці працюють психологи ДСНС, які надають допомогу мешканцям будинку. Боснія і Герцеговина офіційно підтвердили намір приєднатися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, це рішення свідчить про відданість Сараєва захисту прав дітей і підтримці зусиль України із повернення додому кожної депортованої чи силоміць вивезеної української дитини. За даними Офісу президента, станом на квітень, за час роботи ініціативи президента Bring Kids Back UA, до України вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія. 150 із них від початку 26-го року. За офіційними даними, за час повномасштабної війни в Росії і на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припустив, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей. А уповноважена Верховної Ради з прав дитини Дар'я Герасим Чук назвала цифру в декілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував відео зі зустрічі з російською омбудсманкою Яною Ландратовою, на якій обіймалися представники делегації. В ефірі Радіо Свобода він заперечив участь своїх співробітників в обіймах. Цитую: «Я не маю відношення до інституції, які представляли ці особи. Це не були люди з Офісу омбудсмана України. Це були спецслужби». Кінець цитати. Лубінець додав, що зустріч відбулася на території Білорусі, і там перебували представники спецслужб трьох країн. Він пояснив, що українська переговорна команда використовує різні методи перемовин, зокрема тематику доброго і злого поліцейського задля досягнення результату обміну полоненими між країнами. Нагадаю, що 5 червня 26-го року Дмитро Лубінець вперше зустрівся із новопризначеною російською повноваженою з прав людини Яною Ландратовою. Зустріч пройшла у день чергового обміну військовополоненими між Україною та Російською Федерацією. І за словами Лубінця, головна мета цих переговорів, які тривали понад 3 години, зберегти і розширити гуманітарний трек у питаннях, які стосуються долі людей по обидва боки кордону. На відео зустрічі помітили, як представник української делегації вітається і обіймається з іншими представниками. Ці кадри викликали обурення в українців. Норвегія спрямує понад 1 мільярд норвезьких крон, а це 109 мільйонів євро, на розробку і закупівлю морських безпілотників для України. Гроші виділять зі спеціальної норвезької програми підтримки Нансена на розробку, закупівлю і постачання морських дронів від норвезької та української оборонної промисловості. Прем'єр-міністр Норвегії зазначив, що норвезька морська промисловість є світовим лідером, тож він радий, що цей досвід може бути використаний для підтримки боротьби України за свободу. Україна використовує морські безпілотники для розвідки, наступальних операцій і для захисту від російських атак. У норвезькому уряді також зазначили, що ці дрони допоможуть Україні убезпечити експорт зерна та інших товарів через Чорне море. Польща не визнаватиме рішень про майбутнє України, які ухвалили без її участі. Про це заявив польський прем'єр Дональд Туск, коментуючи нещодавню зустріч президента України Володимира Зеленського із лідерами країн формату Е3 у Лондоні, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і президентом Франції Еммануелем Макроном. Туск розповів, що обговорив підсумки цієї зустрічі з Мерцем і наголосив, що Польща є абсолютно необхідною ланкою для розмов про майбутнє України. України, але її на цій зустрічі не було. У зв'язку з цим Туск анонсував найближчими днями зустріч щодо України в форматі п'ятірки. До лідерів Британії, Франції, Німеччини доєднаються представники Польщі та Італії. Нагадаю, що 7 червня Стармер, Макрон і Мерц зустрілися з Зеленським у Лондоні. Тоді ж вони погодили головні умови миру між Україною та Російською Федерацією. Серед них негайне припинення вогню, нинішня лінія фронту як стартова позиція для переговорів, гарантії безпеки для України та використання заморожених активів Російської Федерації для компенсацій. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів. Тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. На решті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а в день, за рахунок прояснень, на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На Громадському радіо.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Що з цінами на російську нафту? Розпитуємо Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних досліджень, при мікрофоні Єлизавета Цареградська.
9: Поясніть, будь ласка, ось ці причинно-наслідкові зв'язки, війна в Ірані, Індія, вартість російської нафти, як це все пов'язано і як, власне, реагує?
10: Ну, причинно-наслідковий зв'язок, власне, полягає в тому, що війни в Ірані немає. Тобто ми бачили її активну фазу, ну, радше можна так оцінити, березень місяць. Тобто, і то навіть не весь березень. Після того квітень, травень, і от уже більша, ну, не більша, а частина червня, так, він цей період він проходить в режимі відновлення поступового і поступового повернення нафти з того регіону Перської затоки на міжнародні ринки. І в тому числі, там, якщо слухачі згадають, то одні з перших, наприклад, Японія починали, скажімо так, співпрацювати з Іраном щодо оплати послуг проходження через Ормузьку протоку. Тобто всі ці танкери, ну не всі умовно, більша частина, вони поступово-поступово поверталися на ринки. І єдиний нюанс так, що ринок нафти як такий, він не був готовий уступити ту, скажімо, те досягнення, якого було досягнуто, добре скажімо так. Тобто, ну, бо це гроші, це великі гроші насправді, прибутки і ті ціни також, які українці бачать в себе на АЗС, на стелах, так, АЗС, нафтопродуктів, бензину, диспалива, скажімо так. Ну, це не хочеться втрачати, тому що це велика маржа і великий прибуток. І в тому числі і Росія, звичайно, тобто вони отримали значну вигоду, але, скажімо так, перебільшувати її також не варто, тому що в цілому різні роки, навіть якщо брати там, наприклад, спочатку війни в Україні, так, у 22-й рік там були сплески росту цін, потім 23-й таке затишшя було, потім були там 24-му також зростання. Тобто це не можна однозначно сказати, що хтось втратив чи хтось виграв суттєво. Тобто десь по року, от результат завжди десь, грубо кажучи, можна оцінити по року. І, ну, ситуація така, що, наприклад, в середньому Росія так, як і отримувала десь приблизно від, ну, від всіх видів, тобто від не тільки від нафтопродуктів, газу і нафти, і нафтопродуктів, а також від вугілля, ядерне паливо, також інші види енергоносіїв, які вони продають там меншу міру. Десь, грубо кажучи, десь щороку отримували там 260-270 мільярдів доларів. Так, був рекорд у 22-му році 380 мільярдів доларів, наприклад. Тобто тоді ціни взагалі виростали на все, і на вугілля, в тому числі, наприклад, і на газ тоді високі ціни були, і тоді також дуже багато заробили. Тому, відповідно, зараз, скажімо так, ми бачимо радше вже ту боротьбу на ринку, саме на ринку, те, що, знову ж таки, слухачів це може асоціюватися з біржами, так, там відбуваються торги на майбутнє, тобто ф'ючерси. Тобто є нафта, якої ще нема, наприклад, але яка тільки буде видобуватися, вона також продається. І та, власне, фізична нафта. І от, власне, про Індію, якщо говорити, так, там, де знизилась ціна на російську нафту, так, це, власне, відображення того, що, скажімо так, ринок стабілізується. На мою думку, тобто він має стабілізуватися, ціна має повернутися до рівня, там, скажімо, коридору 70-80 доларів, тобто 75, так як це було, навіть менше було насправді в січні місяці, навіть менше. Тобто світовий ринок сьогодні, економіка, вона не готова платити ту ціну, навіть яку ми бачимо зараз. От, грубо кажучи, там, ну, була 100 доларів, зараз вона нижче, вже вона падає зараз, знижується з тими от повідомленнями, які ми бачимо. Хоча ми бачимо коливання постійні, тобто не будемо також, ну, не візьму на себе сміливість сказати, що це останнє коливання, яке ми бачимо, тому що, ну, на жаль, скажімо так, оці різні заяви там чи президента США Трампа, чи там ракетні удари, наприклад, Ірану, Ізраїлю, там один по одному, так, вони, звичайно, впливають. Але повторюся, що сказав, що війни насправді там нема вже. І там іде абсолютно спокійне, скажімо так, ну, налагодження того, тієї ситуації, яка є, яка склалася в регіоні, тієї ситуації, яка склалася на ринку нафти, так, ну, кожен використовує в своїх інтересах. Тобто, ну, як ми бачимо, що країни оплачують Ірану просто фактично вартість проходження танкерів через Ормузьку протоку. Я би так оце, якщо, ну, резюмувати. І тому зараз, якщо ціна буде знижуватися, тобто, якщо не буде нових, там, скажімо, таких коливань суттєвих, так, то вона буде скочуватися в сторону, там, от вже зараз фактично 90 доларів, ну, якщо так, я так округлю в сторону зниження, вона буде скочуватися в сторону 80 доларів, і, звичайно, скажімо так, російська нафта, так, вона, ну, буде повертатися в ту ситуацію, там, умовно, там, кінця 25-го року, так, от початку 26-го року, тобто, коли її треба буде, скажімо так, продавати з певним, ну, от часто є слово премія, яке вживають, і воно доволі широке. Воно стосується багатьох різних складових в частині покупки і продажу нафти. Тобто це може бути і стосуватись і логістики, тобто доставки танкерів, і страхування також, і обміну нафти, коли перекуповується, обмінюється нафта, свопові схеми. Тобто це не можна сказати, що це просто знижка, наприклад, якась, і все. Це дуже складний механізм, насправді, і це добре насправді, тому що це дозволяє країнам, компаніям купувати цю нафту, наприклад, не за якісь величезні гроші, так, а за реалістичні. Тобто от реальна вартість фізичної нафти, от я би так сказав. Тому от та ціна по Індії, яку ми бачимо зараз, стосовно російської нафти, власне, так, от вона буде наближатися до вартості реальної фізичної нафти, так, а не те, що впливає навколо. Тому що те, що ми бачили в березні місяці, коли США знімали обмеження, санкції і дозволяли продавати російську нафту, яка була накопичена на танкерах в морі також, це не можна було сказати, це також помилково вважати, щоб вона там плавала і не була нікому потрібна. Тобто накопичувалась, скажімо, в певному обсязі, вона поступово все одно продавалася, просто доводилось, скажімо, більше втрачати тим компаніям і Росії, наприклад, вже як, ну, як продавцю цієї компанії, на оплаті, наприклад, перебування танкеру в морі, страховці і так далі. Тобто, умовно також, це премія, так було, якщо можна так назвати. Тому зараз, от я кажу, ми бачимо ситуацію, ну, переходу ринку нафти до такої, на мою думку, реалістичної ситуації. Повторюсь, економіка, ну, скажімо так, планети сьогодні в цілому, вона не може платити, от там, грубо кажучи, $70-80 за барель. Більше, якщо все це більше йде, то все це потім виливається в дефіцити, підвищення вартості продукції. Відповідно, цю продукцію не всі можуть її придбати,
9: зрозуміло,
10: купити.
9: Пане Юрію, а от так, скажіть, я думаю, що це питання турбує більшість, та мене в першу чергу, наскільки я зможу чутися знову платоспроможною на заправці, коли мені треба купити дизеля, вважаючи на цю тенденцію. Зміняться ці цінники на стелах наших?
10: Ну, треба, напевно, як в Європейському Союзі, переходити на велосипеди, і тоді можна буде себе не відчувати. Ну, це,
9: напевно,
10: звичайно,
9: так. 76
10: жарти,
9: кілометрів але... мені так, проїхати так, буде весело велосипедом.
10: Так. Ну, власне, тому дійсно є різні обставини, різні умови, тому обійтися часто неможливо без автомобілів, без пального. Дивіться, якщо ми побачимо дійсно ситуацію, а вона вже назріла давно, я вам скажу, то, в принципі, скажімо так, з початку травня, тобто місяць часу, от ця нафта, фактично, на мою думку, вона штучно утримувалася на таких високих показниках. Тобто там $100, там коливання ми бачили, ріст був певний. Це штучне утримування. Ну, спекулятивне, будемо так говорити. І тому, якщо вона буде знижуватися доволі оперативно, коли буде все-таки досягнути якесь там умовне, ну, не перемир'я, а якийсь мир, так, не якийсь, а мир між сторонами там конфлікту, там Іран, Ізраїль, США, то, відповідно, тоді, скоріше за все, ми повинні побачити вже протягом місяця, тобто, якщо ми відраховуємо час від середини червня, наприклад, так, то десь ближче до середини липня ми повинні бачити зниження вартості нафтопродуктів і дизпалива, і бензину до тих позначок, в принципі, які були, ну, скажімо так, там на середину лютого. Ну, там треба відмінусувати, що на середину лютого у нас була вартість дизпалива більша, тому що вона зросла, тому що це було пальне для зими, там його завозили спеціально також. Ну, було і інше, скажімо так, не арктичний дизель, як його називають часто, ну, там не зовсім правильно. Тому, скоріше за все, на такий часовий проміжок можна орієнтуватися. Хоча, з іншої сторони, ми, звичайно, зараз, слухачі, напевно, зараз здивовано там можуть кричати, що як же ж так, коли ціна зростала на нафту, так, то ми бачили кожного дня підвищення ціни на нафтопродукти. І це було неправильно. Це був, на жаль, обман. І дуже неприємно, звичайно, що ні антимонопольний комітет не міг попливати на це. В принципі, це не його, скажімо так, парафія все-таки, тому що змови як такої не було. Це була цілеспрямована позиція трейдерів вже Європейського Союзу, де Україна викуповує. Тобто вони підвищували ціни також, і вони продавали це пальне дорожче далі вже своїм партнерам в Україні. Ну, це, скажімо так, інший нюанс, інше якби питання. Тому от десь я б орієнтувався на середину липня, на кінець липня.
8: Такою була розмова з Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
11: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
12: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
13: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері громадського радіо щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
14: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
15: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
8: Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ і артилерії ЗСУ. Як розвиватиметься цей рід військ найближчими роками, розбираємось з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Я хотіла би попросити вас пояснити щодо ось цих потреб з приводу модернізації або розвитку саме ракетних військ і артилерії, враховуючи те, що ми так багато говоримо про те, що сучасна війна, вона інакша, аніж там була навіть кілька років тому, війна дронів і таке інше. І тому може здаватися, що інші роди військ, вони або менш важливі, або якось змінюють свій функціонал. Щодо артилерії та ракетних військ, що ми можемо сказати про взагалі їхню важливість станом зараз?
16: На сьогоднішній момент це є одним з найчисельніших компонент Збройних сил України і виконує надзвичайно важливу роботу по вогневому ураженню противника на різних дистанціях, починаючи від тактичного рівня, якщо ми кажемо про ствольну артилерію, і закінчуючи оперативно-стратегічним та стратегічним рівнем, якщо ми кажемо про ракетну компоненту. Всі ці фактори, вони є безпосередньо важливими, і прийняття нового доктринального документу, це є насправді одним з основних документів, яким керуються військові у процесах планування та розбудови нашого війська, в даному випадку саме конкретного роду виду сил, і є констатацією тих змін, які пройшли наші війська ракетні та артилерії, і на сьогоднішній момент підвели певну таку проміжну риску для того, щоб подивитися, яким саме чином будуть розвиватися наші спроможності на дистанції до 2030 року.
8: Які потреби, з вашої точки зору, яких важливих пунктів потрібно досягти або їх реалізувати для того, щоб цей рід військ розвивався і був успішним? Вважаючи, знову ж таки, на наші потужності, адже ми розуміємо, що вони не безмежні.
16: Дійсно, ми можемо, спираючись на наш оборонно-промисловий комплекс, вже досить стійко задовільняти потреби в артилерійських боєприпасах, звичайно, враховуючи ті темпи ведення бойових дій, це не є на всі 100%, і відповідно допомога від наших західних партнерів, вона все ще залишається критично важливою. Але загалом, якщо ми подивимося на потенціал для росту, він якраз і сформований тим досвідом, який пройшли наші військові, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, оскільки дуже корінним чином змінилося характер ведення бойових дій, в особливості, якщо ми кажемо про артилерію, і на сьогоднішній момент ми бачимо потребу в далекобійній артилерії. Це якраз і ставить нові виклики як до виробників озброєння, так і до виробників боєприпасів. Оскільки, якщо ми подивимося на дистанції, на яких переважно саме зараз працюють артилеристи, то це 20+ кілометрів, і на сьогоднішній момент не всі системи можуть задовільнити подібними цифрами та своїми тактико-технічними характеристиками. Також ми це можемо сказати і щодо ракетної компоненти, оскільки створення власних спроможностей задовільняти потребу в ракетному озброєнні, крилатих ракетах, так і в балістичних ракетах, є критично важливим фактором для України, для того, щоб чинити опір російській агресії та завдавати ударів на значній глибині саме на території ворога.
9: З того, на чому наголошує пан Сербський, і знову ж таки, ви про це також кажете, саме про вітчизняне виробництво, що основу оснащення артилерійських підрозділів мають становити зразки вітчизняного виробництва. Очевидно, що це наша програма максимум, принаймні, як я це розумію, чи реально дійти до таких показників там станом на 2030 рік, враховуючи наш прогрес зараз і наш поступ, рух в цій галузі. І, власне, чи можемо ми списувати наших партнерів міжнародних, які нам тому допомагають?
16: Ні, жодним чином ми не можемо списувати наших партнерів, оскільки, як я казав, це є на сьогоднішній момент одним з найважливіших факторів ритмічного та стійкого отримування боєприпасів, в тому числі артилерійських систем. Але якщо ми подивимося на перспективу розбудови, то дійсно акцент на саме власне українське виробництво, він є досить зрозумілим, оскільки попри навіть зовнішні чинники, ми маємо будувати власні спроможності, які попри всі ці аспекти можуть задовільнити потребу українського війська. І якщо ми подивимося станом на зараз, то наші команди та компанії, вони мають цілу низку виробів, які вже на сьогоднішній момент активно застосовуються нашими військовими на полі бою. Мова йде про артилерійську систему 2С-22 «Богдана», а також її буксована версія. Тобто це всі зразки озброєння, які вже на сьогоднішній момент виготовляються в Україні українськими компаніями.
9: Окремий розділ в цій новині, навіть якщо відкрити її в засобах масової інформації, не глибоку аналітику, а суто переказ, так би мовити, того, що сказав пан Сербський, відводиться саме системі артилерійської розвідки і те, що запорука взагалі успіху цього роду військ, це, зокрема, ось створення її оновленої сучасної варіації. В чому взагалі складнощі щодо створення цієї системи і в якому вона стані є на зараз? Наскільки нам складно, наприклад, з тим, що є зараз?
16: Якщо ми кажемо про таку важливу компоненту, як артилерійська розвідка, то це не якийсь окремий виріб чи засіб, це цілий комплекс як засобів, так і програмного забезпечення, які дозволяють вибудувати розвідувально-ударний комплекс. Якщо більш простою мовою, то мова йде про спостереження та виявлення ворожих цілей та об'єктів, нанесення вогневого ураження і контроль об'єктивний після нанесення вогневого ураження. Для цього можуть бути використані різні засоби, починаючи від безпілотних комплексів, які є в досить великій кількості як вітчизняного виробництва, так і передані нашими партнерами, а також наземні радіолокаційні станції. Останнє дуже важливе, якщо мова йде про контрбатарейну боротьбу. І тут, на жаль, ми бачимо повну залежність від засобів, які передають нам наші партнери. Відповідно, це є якраз та площина, в яку слід вкладати ресурси та сили для того, щоб компенсувати і отримати саме власне українські рішення, які можуть бути використані безпосередньо в бойових умовах.
9: На сам кінець, пане Вадиме, на вашу думку, як гадаєте, що може стати на заваді до реалізації цієї концепції? З одного боку, там 4 роки, можливо, це не аж такий тривалий час, коли ми говоримо про якісну вибудову системи. З іншого боку, та й війна триває вже не перший рік. І, знову ж таки, враховуючи обставини, в яких ми живемо, чи можемо ми визначити основних ворогів у цих процесах? Очевидно, що є ворог – це Росія, який стає нам на зваді. Утім, що ще ми можемо назвати?
16: Даний документ дає рамку та певні орієнтири для розвитку, відповідно до яких і будуть вживатися вже безпосередньо конкретні кроки для реалізації цієї концепції. На сьогоднішній момент ми бачимо, що Найбільш важливим чинником є стале фінансування, також робота з нашим оборонно-промисловим комплексом і координація разом з військовими. Це і є основні напрями для роботи, покращення та вдосконалення механізмів цих взаємодій для того, щоб ефективно реалізовувати подібну концепцію.
8: Такою була розмова з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
17: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
18: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
19: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
20: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
21: Немає розуміння щодо головного запитання.
22: А це зупинить Путіна?
17: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
23: So many millions of dollars.
17: Холодний аналіз головних подій тижня.
23: Щоп'ятниці.
17: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
23: На ютуб-каналі.
17: Та подкаст-платформах.
24: Тоді Порошенко ще мене любив.
25: Ну, я в шоці.

0: Маскарада.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
1: На громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Російські окупаційні сили захопили арт-центр «Ізоляція» у Донецьку 9 червня 2014 року, згодом перетворивши його на в'язницю. До цієї річниці проаналізуємо звіт організації «Trashounds» про насильство, до якого вдається Росія. Моєю співрозмовницею є Поліна Оверченко, молодша юристка організації. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Власне, ви збирали свідчення 30 людей, які пройшли через ізоляцію за ці 12 років. Власне, аналізуючи їх, от збираючи докупу ці всі свідчення і те, що розповідають люди, який висновок ви робите, мета цих тортур? Тобто це за якусь провину, що окупанти вважають це провиною? Чи це просто залякування? Яка мета цього всього насильства?
5: Так, дякую вам дуже за запитання. Направду, ці процеси є дуже виснажливими, і колеги, які безпосередньо спілкуються з потерпілими та свідками, витрачають багато ресурсу на те, щоб зробити це коректно, але й натомість результативно. Задокументовані нами матеріали свідчень сигналізують про те, що заподіяне щодо потерпілих насильство мало переважно кілька спрямувань, або, звісно ж, отримання інформації, або навіть частіше зізнань, примус до певних дій, необхідних імовірних виконавцям цих злочинів, або ж покарання та залякування, особливо в площині недотримання так званих правил у в'язниці. Дуже часто катування або побиття, зокрема, ставали наслідками таких обставин. Також побиття могли бути цілком раптовими і часом застосовувалось навіть як певного роду розваги для конвоїрів, про що свідчать матеріали задокументованих нами досвідів потерпілих. Натомість основним спрямуванням було прагнення саме залякати незаконно утримуваних осіб. І я думаю, що це можна виділити як основну мету і основне спрямування.
4: Який підхід взагалі в цьому застосуванні? Взагалі можемо якось поділити на певні секції ось цих тортур, які застосовували окупанти? Чи є вони якісь менш складні, менш важкі, більш важкі, чи є якась градація, вони якось поділяють для якихось злочинів один вид, для інших інакший? Як це взагалі виглядає?
5: В цьому сенсі важливо розуміти, що ми, принаймні, зі своєї перспективи, такої зовнішньої, не можемо, звісно, визначати градацію в плані складніших, легших. Я б тут радше сказала, що вони можуть бути розділені на дві такі категорії. Спорадичні побиття у випадкові моменти, які трапляються, знов-таки, без очевидної або так званої конструктивної на те причини. І, звісно ж, більш систематичне насильство, яке застосовувалось до потерпілих у разі от порушення внутрішніх так званих правил, встановлених всередині в'язниці, або ж під час допитів. Там, звісно, ми говоримо про більш розгалужену систему катування, яка не обмежувалась лише побиттями, а яка переходила там в розріз через так само катування електричним струмом, застосування безлічі різноманітних форм фізичного насильства, так само як і психологічного насильства, які застосовувалися проти потерпілих.
4: Щодо того, хто цим керує і як взагалі влаштована вертикаль управління, хто цим всім завідує, як це виглядало і чи воно змінювалось за цей час?
5: Угу. Робота з приводу ідентифікації осіб, які є відповідальними за ці злочини, була одним із так само основних спрямувань, основною метою, яку ми ставили перед собою під час роботи над звітом. І серед безпосередніх виконавців мова йде, звісно, в першу чергу про конвоїрів із самоізоляції. Так само ми говоримо про оперативних працівників так званого Міністерства державної безпеки ДНР, які застосовували насильство щодо потерпілих і на етапі затримання, і на етапі переміщення осіб між територією заводу ізоляції, колишнього заводу ізоляції, на якому вони отримувалися між будівлями до будівель МДБ. Так само ми говоримо, що за результатами нашої роботи над звітом, зокрема в ході осінь-розслідування, а також із відомостей, із деяких свідчень, нам вдалося прослідкувати відповідальність за правопорушення, вчинені в ізоляції, крізь вищі щаблі керівництва самого МДБ, а також навіть до представників російського ФСБ, котрі займалися і тренуванням оперативників, і здійснювали нагляд за їхньою роботою вже безпосередньо по ходу років існування і функціонування цієї системи.
4: Тобто ми наразі маємо ідентифікованих людей, які обіймали ці посади, віддають накази, здійснюють їх.
5: Так, частина цих людей є ідентифікованими з їхніми персональними даними, частина цих осіб є ідентифікованими за певними, за накладанням свідчень, осінь-розвідки та інших інструментів, але щодо частини виконавців, так, направду, ми маємо їхню ідентифікацію.
4: Власне, от тепер, говорячи про безпосередню практичну площину, якщо можна так висловлюватися, пані Поліно, поясніть, будь ласка, з приводу свідчень, зібраних, зокрема, в цьому конкретному звіті, чим це відрізняється від тієї інформації, яку ми багато бачили у засобах масової інформації? Чи мають ці свідчення відповідати певним критеріям, аби підходити для міжнародних процесів, для правових, звісно, з'ясувань і того, аби доводити провину Російської Федерації і притягати її до відповідальності?
5: Так, безперечно, у справах про міжнародні злочини, виходячи як з практики Міжнародного кримінального суду, так і з практики інших міжнародних трибуналів щодо різних збройних конфліктів, зокрема і в контексті російсько-української війни, саме свідчення свідків та потерпілих стають доволі часто основою для обвинувачення і є основними доказами у провадженнях. Саме тому свідчення є надзвичайно цінними. Це зумовлює необхідність дійсно приділяти виняткову увагу тому, як ці свідчення збираються та зберігаються. У Trusthounds ми працюємо в цій площині відповідно до певної внутрішньої методології, яка бере до уваги та, по суті, є заснованою на рекомендаціях, зокрема, щодо до громадських організацій від Міжнародного кримінального суду, аби не нашкодити провадженням і бути певними, що інформація, яка документується, зможе бути ефективно використана належним чином уже на етапі проваджень. І аби такі докази були належними та допустимими, свідчення потім обов'язково перевіряються процесуальним шляхом, тож наша методологія це враховує. До того ж, наші експерти, котрі займаються документуванням, мають чітке розуміння, які діяння можуть становити склад тих чи інших міжнародних злочинів, тож уже за результатами збору цих свідчень вони аналізуються та частина визначаються як такі, що можуть бути покладені в основу обвинувачення. Тож зібрану інформацію за наявності поінформованої згоди від свідків та потерпілих ми обробляємо та передаємо до відповідних юрисдикцій, які приймають надалі рішення щодо відкриття справ.
4: Це була розмова з молодшою юристкою організації Trusthounds Поліною Оверченко. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Україна вперше може втратити кошти від ЄС через невиконані реформи. Як триває процес євроінтеграції та з якими етапами Україні найважче дати раду, розповідає Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Мені здається, що базово вже дещо розмилося розуміння того, а взагалі де оці наші треки, які зобов'язання має виконати Україна перед Європейським Союзом. Чи можемо ми їх зараз отак означити? Тобто є якась магістральна лінія, за якими ми йдемо, наші обіцянки щодо реформ. Як це виглядає? Які вони?
6: Та, в дійсності тема достатньо заплутана, навіть для тих, хто так чи інакше з цим працює. Якщо так максимально просто пояснювати, то в нас є зобов'язання, так собі можна сказати, першого рівня, які на нас Європейський Союз нам висловив для того, щоб ми почали взагалі власне процес вступу до ЄС. І це там було 7 початкових рекомендацій Європейської комісії, якщо слухачі пам'ятають, після отримання статусу у 22-му році кандидата. Зараз основний акцент на тому, щоб відкрити так званий кластер переговорів, які називаються основи. І для цього зараз якраз про це багато в засобах масової інформації говорять. Це той кластер, який стосується верховенства права, судової реформи, боротьби з корупцією, державним управлінням і демократичні інститути. А от про те, що ви почали розмову сьогодні, це так званий, ну я так собі ідентифікую, як другий рівень, це Ukraine Facility Plan, в якому в нас чотирирічна програма з конкретними зобов'язаннями, до яких підв'язані конкретні грошові, скажімо так, винагорода, підтримка грошова ЄС. Загалом ціна цього плану 50 мільярдів євро. І от тут ми маємо в певний час виконати певні зобов'язання, щоб отримати відповідну суму за виконання цих зобов'язань. Але це є паралельний процес до нашої процедури вступу в Європейський Союз. Ну і важливим останнім таким моментом є рекомендації, які Європейська комісія озвучує щорічно в звітах про розширення. І там теж закріплені рекомендації, за якими Європейська комісія, так собі можна сказати, відслідковує, моніторить наш прогрес в різних сферах. А Качка-Кос, про яке ви згадували, це більш політичний документ, в якому як зі сторони Європейського Союзу, так зі сторони нашого уряду були зазначені певні обіцянки, певні плани, але до цього плану Качки-Кос ні гроші не прив'язані, ні безпосередньо якісь наступні кроки в євроінтеграції.
4: Дуже важливо також розібратися з тим, власне, а чи є щось з того плану, з етапів, так би мовити, які виконані. Ну, от, власне, ми вже говоримо про перехід на якийсь інший рівень, відповідно, я припускаю, що щось ми та й здобули в цьому процесі.
6: Ви абсолютно праві, в дійсності багато чого вже було виконано за останні роки, навіть ну, від початкових тих наших 7 початкових рекомендацій, які Україна мала виконати для початку процедури вступу. Там питання реформи в рамках відмивання коштів і призначення на той момент керівника САП, і зміни реформи Конституційного суду, тому подібне. Ну, це якщо говорити про першочергові кроки. Якщо про більш недавні, до

0: парламент знайшов голоси. Там є питання до фінального тексту, тому що почекаємо, як Єврокомісія оцінить це. Але це було проголосовано. Тому, в принципі, ми трошки рухаємося. Звичайно, на жаль, є багато речей, які поки що Україною не виконані, або ми розуміємо, що дуже навряд чи в встановлені нам дедлайни наші ці зобов'язання будуть виконані.
1: А ось це питання щодо декларації, які нарешті було проголосоване. Ми за це вже гроші отримали, чи це щось далі по списку?
0: Це ще не отримали ми гроші. Дедлайн був для нас, як держави, проголосувати зміни до закону, щоб вони війшли, почали діяти до кінця червня. Тобто ми маємо вкластися, потім протягом, зазвичай це десь плюс-мінус місяць, може трошки більше, Єврокомісія оцінює, наскільки в даному випадку, наприклад, цей закон прийнятий, таки відповідає рекомендації, вимогам Європейської комісії. І якщо дійсно він відповідає, то нам за це будуть перераховані гроші. Якщо, наприклад, вони вирішить Єврокомісія, що законопроект не повністю відповідає всім вимогам Ukraine Facility Plan, то нам, наприклад, можуть перерахувати не всю суму. Сказати, дивіться, в цьому моменті ми виконали вимоги, а отут недостатньо ви їх виконали. Тому отримайте там 2/3 від суми, яка закріплена за цією, за цим пунктом Ukraine Facility.
1: Я тут уточню для наших слухачів та слухачок, я не намагаюся справлятися у доречності і красі своїх дотипів, питаючи про ті гроші, що вже заплатили. Для цього є конкретна підстава. На превеликий жаль, маємо інформацію, яку озвучив речник Європейської комісії. Він сказав, що наразі залишаються невиконаними два етапи, пов'язані з попередніми траншами допомоги, які Київ вже отримав. І от, власне, в такому випадку, якщо ці кошти вже перераховані, по-перше, чому нам не вдалося виконати ці два етапи, на вашу думку, і, власне, які вони, і що, як, ми розуміємо, як наразі працюватиме система. Ми повертатимемо ці кошти, вони будуть нам зараховані як кредит, як борг, чи що?
0: Це дуже доречне питання, тому що гроші нам в державі дуже зараз треба, особливо, де ми можемо на це вплинути, щоб їх отримати. Станом на зараз, це стосується будь-яких вимог Ukraine Facility плану, а ми зараз якраз от говоримо в першу чергу про нього, якщо і там встановлені дедлайни, що, наприклад, в нас антикорупційна стратегія має бути разом з державною антикорупційною програмою прийнята до кінця другого кварталу 26-го року. Україна, наприклад, не встигаємо, очевидно, ми прийняти стратегію до кінця другого кварталу 26-го року. Це не означає, що гроші автоматично ми за цей пункт не отримаємо. Включається механізм, де ще до 12 місяців Європейська комісія, Європейський Союз дає нам можливість таки виконати це зобов'язання. І якщо ми справимося за ці додаткові 12 місяців, тоді ми все одно отримаємо повну суму. Буває така ситуація, де, наприклад, ми виконуємо як ситуації з Вищим антикорупційним судом і вимогою до України призначити нових суддів, апарат їм і забезпечити умови роботи. Якщо судді вимоги призначити певну кількість суддів, ми призначаємо лише половину, як держава, нам можуть заплатити за це відносно суму в половину менше, ніж передбачалося за цим пунктом Ukraine Facility Plan. Тому тут, в принципі, дуже гнучка система. І от з цих двох пунктів, про які ви тільки що згадували, один вже ми потенційно можемо таки виконати, це питання законопроекту про декларації суддів. Другий пункт – це якраз от судді Вищого антикорупційного суду, яких ми мали призначити, на жаль, ще фактично більше року назад. Зараз вже на фінішній прямій. Навряд чи ми встигнемо їх призначити, і таким чином є шанс, що ми втратимо ці гроші, які мали б отримати за виконання цієї рекомендації.
1: Я нагадую, що ми спілкуємося із заступницею виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань Катерина Роженко.

0: з нами на зв'язку. І тут, пані Катерино, найбільш болісне питання. Я розумію, що ми перебуваємо в площині припущень, утім, я переконана, що ви маєте свою думку і бачення того, чому саме так відбувається, з яких причин ми не можемо призначити суддів, розуміючи, наскільки високою є ціна цього непризначення, ігнорування цієї потреби.
1: Ну, от якщо говорити про питання саме призначення суддів, то, на жаль, тут декілька, знаєте, зійшлося обставин. Перша обставина – це загальний брак людських ресурсів в нашій державі, тому що це не новина, багато людей нас воює, багато людей виїжджає, багато людей, на жаль, не готові, не можуть, не в тому стані, щоб брати участь конкурсі на суддівські посади, плюс питання, було багато питань до конкурсу, який відбувався ще рік назад, багато конкурсантів відсіялися на ранніх етапах, не дійшовши навіть до співбесіди. Таким чином нам довелося запускати повторний конкурс, і це забрало більше часу, і тому ми зараз стоїмо перед потенційною такою ситуацією, де ми не отримуємо за це гроші. Трошки простіша ситуація, коли ми не виконуємо або є шанс того, що ми не виконуємо зобов'язання, де вимагається від нас прийняття закону чи нормативних актів. Простіше в тому сенсі, що тут питання до парламенту, до уряду, з якими, на жаль, останнім часом в нас іде не така активна робота. Ну, знову ж таки, приклад законопроекту про декларації доброчесності суддів відкладали до останнього буквально дня. Дедлайн виконання зобов'язань – кінець червня. Сьогодні ми тільки нарешті Радою проголосували, і то питання до якості цього законопроекту є. Чи треба було чекати більше року, щоб проголосувати закон? Ну, очевидно, риторичне питання.
0: Я також в обговоренні цих питань розумію, чи наскільки фруструючими можуть бути ці теми, адже може здаватися для аудиторії, що це, власне, наявність політичної волі. Очевидно, що не безпосередньо ті, хто нас зараз слухають, а я маю на увазі пересічних громадян та громадянок, є тими, хто ухвалюють рішення, і може здаватися, що це така певна безвихідь. У мене складається таке враження, буду відвертою, але, пані Катерино, чи можемо ми дати також якісь курси, на чомусь сфокусувати наших слухачів, аби все-таки програмувати себе і спрямовувати в більш продуктивне русло? Що ми в такій ситуації можемо робити як громадяни цієї держави?
1: Ну, як громадяни України ми можемо і маємо, на мою думку, слідкувати за тим, як ті люди, які виконують нашу волю, це я маю на увазі народні депутати, представники державних органів, роблять це можливе за тим, щоб ми продовжували наш рух в сторону європейської інтеграції, бути свідомими, бути політично активними, слідкувати за тим, що відбувається як в медійному просторі, так і загалом в політичному, євроінтеграційному. Тому що виключно, на мою думку, не виключно, одна з підстав, чому десь, можливо, там представники парламенту чи державних органів трошки розслаблено себе відчувають, бо вони бачать, що громадяни не так активно, можливо, слідкують за тим, що відбувається, тому що тут треба головне знання, треба час на це витрачати, треба бути, прикладати трошки більш зусиль, щоб розібратися в тому всьому, що відбувається. Тим не менш, Україна рухається вперед, Україна виконує багато зобов'язань в останню секунду, під натиском, але ми лежимо в правильному напрямку. Тому я думаю, що враховуючи всі обставини, завжди могло би бути гірше.
0: Це була розмова з Катериною Риженко, заступницею виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
16: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
17: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
16: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Реклама на громадському радіо.
18: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Курси валют на громадському радіо.
19: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
19: 44 гривні 51 копійка.
2: Євро.
19: 51 гривня 35 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 90 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 84 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо.
20: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Дві людини постраждали у Харкові через влучання російського безпілотника у житлову триповерхівку. Про це повідомили в ДСНС. Ворог атакував місто сьогодні в день. Там виникли три осередки пожеж, зокрема у триповерховому житловому будинку. Також відомо, що зруйнований дах, перекриття і конструкції верхніх поверхів. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери і комунальні служби. Також на місці працюють психологи ДСНС, які надають допомогу мешканцям будинку. Боснія і Герцеговина офіційно підтвердили намір приєднатися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, це рішення свідчить про відданість Сараєва захисту прав дітей і підтримці зусиль України із повернення додому кожної депортованої чи силоміць вивезеної української дитини. За даними Офісу президента, станом на квітень, за час роботи ініціативи президента Bring Kids Back UA, до України вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія. 150 із них від початку 26-го року. За офіційними даними, за час повномасштабної війни в Росії і на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припустив, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей. А уповноважена Верховної Ради з прав дитини Дар'я Герасимчук назвала цифру в декілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував відео зі зустрічі з російською омбудсманкою Яною Лантратовою, на якій обіймалися представники делегації. В ефірі Радіо Свобода він заперечив участь своїх співробітників в обіймах. Цитую: «Я не маю відношення до інституцій, які представляли ці особи. Це не були люди з Офісу омбудсмана України. Це були спецслужби». Кінець цитати. Лубінець додав, що зустріч відбулася на території Білорусі, і там перебували представники спецслужб трьох країн. Він пояснив, що українська переговорна команда використовує різні методи перемовин, зокрема тематику доброго і злого поліцейського задля досягнення результату обміну полоненими між країнами. Нагадаю, що 5 червня 26-го року Дмитро Лубінець вперше зустрівся із новопризначеною російською повноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Зустріч пройшла у день чергового обміну військовополоненими між Україною та Російською Федерацією. І за словами Лубінця, головна мета цих переговорів, які тривали понад 3 години, зберегти і розширити гуманітарний трек у питаннях, які стосуються долі людей по обидва боки кордону. На відео і зустрічі помітили, як представник української делегації вітається і обіймається з іншими представниками. Ці кадри викликали обурення в українців. Норвегія спрямує понад мільярд норвезьких крон, це 109 мільйонів євро, на розробку і закупівлю морських безпілотників для України. Гроші виділять зі спеціальної норвезької програми підтримки Нансена на розробку, закупівлю і постачання морських дронів від норвезької та української оборонної промисловості. Прем'єр-міністр Норвегії зазначив, що норвезька морська промисловість є світовим лідером, тож він радий, що цей досвід може бути використаний для підтримки боротьби України за свободу. Україна використовує морські безпілотники для розвідки, наступальних операцій і для захисту від російських атак. У норвезькому уряді також зазначили, що ці дрони допоможуть Україні убезпечити експорт зерна та інших товарів через Чорне море. Польща не визнаватиме рішень про майбутнє України, які ухвалили без її участі. Про це заявив польський прем'єр Дональд Туск, коментуючи нещодавню зустріч президента України Володимира Зеленського із лідерами країн формату Е3 у Лондоні, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і президентом Франції Еммануелем Макроном. Туск розповів, що обговорив підсумки цієї зустрічі з Мерцем і наголосив, що Польща є абсолютно необхідною ланкою для розмов про майбутнє України. України, але її на цій зустрічі не було. У зв'язку з цим Туск анонсував найближчими днями зустріч щодо України в форматі п'ятірки. До лідерів Британії, Франції, Німеччини доєднаються представники Польщі та Італії. Нагадаю, що 7 червня Стармер, Макрон і Мерц зустрілися з Зеленським у Лондоні. Тоді ж вони погодили головні умови миру між Україною та Російською Федерацією. Серед них негайне припинення вогню, нинішня лінія фронту як стартова позиція для переговорів, гарантії безпеки для України та використання заморожених активів Російської Федерації для компенсацій. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. Нарешті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а в день, за рахунок прояснень, на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Лиманський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Яка там ситуація зараз та як діють російські війська? Про це поговоримо о 8.15 з начальником відділення комунікації 63-ї бригади Ростиславом Ящишиним. Верховна Рада ухвалила закон про так званий податок на ОЛХ. Кого торкнуться нові правила та чи доведеться платити за продаж речей в інтернеті? Про це поговоримо з фахівцем з податкової політики Мирославом Лабою о 8.30.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ. Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо. Дивіться на Ютубі. Та шукайте на всіх подкаст-платформах. «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про
4: ситуацію на Куп'янському напрямку говоритимемо з оператором пункту управління розвідки батальйону безпілотних систем 33-ї окремої механізованої бригади з позивним «Лакі». У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, от станом на зараз, яка ситуація у вашій зоні відповідальності, що відбувається на Куп'янському напрямку?
5: Загалом ситуація стабільна, противник продовжує намагатися просувати свої піхотні групи, накопичувати і, власне, рухатись на захід, так би мовити. Але останнім часом, якраз таки, як ви ще згадували, відбувається дуже активна наша робота по логістиці противника, тому заведення цих груп їм дається все важче. Якісь механізовані штурми, в принципі, зникли як явище вже давно. Навіть використання тої самої мототехніки також сильно зменшується. Вони використовують її більш для тилового забезпечення. Тому навіть тим невеликим групам противника, які все-таки вдається дійти до переднього краю, дуже важко там залишатися, оскільки вони там днями бувають без провізії, медикаментів, що, звісно, виснажує їх, і вони не можуть ефективно стримувати, точніше, просуватися далі.
4: А скажіть, будь ласка, а в такій ситуації яку тактику вони зараз, можливо, намагаються використовувати, не дивлячись на цю ситуацію?
5: Вони намагаються використовувати тактику просочування, тобто це дуже невеличкі групи, 1-2 піхотинці, котрі рухаються з великим відривом один між одним, намагаються максимально використовувати густі посадки, де важче їх виявити. І також, звісно, погодні умови, коли там дощ чи сильний вітер, і зрозуміло, що безпілотні засоби мають певні обмеження роботи в таку погоду, от тоді вони намагаються максимально завести. Тобто максимально скритно і невеличкими групами.
4: А от хотіла, знаєте, розпитати ще про роботу по цілях на окупованій Луганщині. Які цілі зараз найчастіше вдається виявляти та знищувати? І що є, можливо, пріоритетом? Це техніка, це логістика, можливо, особовий склад також?
5: Насправді важко виявити з того, що основне головне, оскільки це все важливе по-своєму. В основному, напевно, це логістичні засоби, тобто вантажівки, буханки, уазики, адже ми розуміємо, що, по суті, без забезпечення своїх передових позицій, підрозділів там артилерійських чи, наприклад, пілотів, вони просто не зможуть ефективно працювати. Тому навіть та вантажівка, котра рухається до їхніх там логістичних хабів і тому подібне, є дуже важливим об'єктом. І ми активно носимо ураження саме по таким. Також виявляємо артилерійські розрахунки, це, зокрема, гармати Д-30, також в минулому місяці нам дали знищити гіацинт, це така велика самохідна артилерійська установка, також МСТА-С, також самохідна артилерійська установка. І також працюємо по їхнім пілотам, оскільки вони наносять як і вогневе ураження, і також останнім часом велику частину їхньої роботи це займають доставки, знову ж таки, на ті передові позиції, оскільки фактично більш нічого не може туди дійти чи доїхати.
4: От якраз хотіла спитати також про те, що росіяни також активно використовують безпілотники, і наскільки складно сьогодні працювати в таких умовах?
5: Так, безумовно, це дуже непросто. В росіян досить багато засобів і можливостей, тому логістика зараз є дуже складною і потребує, звичайно, ретельного планування, організації і своєчасності. Звісно, вони мають розвідувальні крила, котрі працюють на досить велику глибину. Це такі засоби, як Суперкам, Зала, КВО, це князь Віщий Олег. Ось вони виявляють нашу логістику, залітають досить на велику відстань, це там до 100 кілометрів буває в тил при сприятливих погодних умовах. Відповідно, далі вони передають цілі, котрі знайшли на ураження своїм далекобійним засобам. Це ті самі шахеди, котрі, наприклад, за останній рік почали більш використовуватись по ударам по прифронтовим містам. Також це ланцети, баражуючі боєприпаси. Коли відстань вже менша, там, умовно кажучи, до 70 кілометрів, вони використовують молнії. Це досить такий поширений їхній літачок ударний. Ось, а все те, що вже ближче, там до 30 кілометрів, вони вже працюють своїми аналоговими засобами, звичайними FPV, або оптичними дронами. Тому, безумовно, логістика є. Вони розуміють важливість логістики, якби і для нас, і ми розуміємо, наскільки вона важлива для них. Тому кожна сторона старається максимально ефективно працювати в даному напрямку.
4: Тобто ми можемо казати, що вже таких великих штурмів ми не спостерігаємо на Куп'янському напрямку, проте це можна сказати, що йде війна дронів, тому що дуже багато безпілотників.
5: Саме так, механізованих великих штурмів вже давно насправді ми не спостерігали, оскільки вони для ворога, по суті, просто малоефективні. Ці колони виявляються досить рано, знову ж таки, завдяки нашим крилам, нашим очам в їхньому далекому тилу. Ось, і потім завдяки безпілотним засобам, ця колона знищується буквально там протягом там півгодини, години. А техніку, якби ми можемо зробити висновок, що техніки в них стає все менше і менше. І те, що ми виявляємо, вона прям дуже сильно обварена, захищена там з великою кількістю захисту і тому подібне. Відповідно, це теж вимагає як і ресурсів, так і часу. Тому, і знову ж таки, переміщення їхнього особового складу відбуваються такими маленькими групами, оскільки ми постійно моніторимо небо і працюємо ударними засобами.
4: От якраз можете докладніше розказати, як можна протидіяти ось таким російським дроновим атакам?
5: Наразі, якщо говорити про розвідувальні засоби, то в нас є екіпажі перехоплювачів, це зенітні перехоплювачі FPV, котрі якраз таки працюють, вишукують оці розвідники і, власне, збивають їх. Так само вони збивають ланцети і молнії. Тобто це, скажімо, такі засоби, котрі працюють по цим далекобійним розвідувальним крилам. Далі, щодо вже ближчих засобів оптики аналогу, тут вже стає, звісно, важче. Якщо це аналог, то досить ефективно працюють наші засоби РЕБ. Вони також видозмінюються, модифікуються, впроваджуються нові там протоколи, нові види частот і тому подібне. Якщо щодо оптики, то тут, звісно, набагато важче. І можна збити лише якби фізично, завдавши якогось фізичного впливу, або з помпової рушниці, або якщо вона десь прилетіла повз тебе, то можна вибігти і просто переламати її саме оптоволокно. Тому, знову ж таки, тому це все таки складно, оскільки засобів дуже багато в кожної сторони, і особливо в такий, скажімо, ясний і погожий день, то небо просто кишить засобами. Різними дронами.
4: А розкажіть, будь ласка, зараз про актуальні потреби бригади. Якщо, можливо, у вас є відкритий збір, то наші слухачі можуть доєднатися, перейти за посиланням, то допомогти підтримати бригаду, а також підтримати захист от якраз від таких російських дронових атак. Також.
5: Так, дякую за можливість. Будемо дуже вдячні всім небайдужим за допомогу. Зокрема, проводимо ми збір на такі вже досить зрозумілі речі, як пікапи, ремонт пікапів, оскільки, знову ж таки, це логістика. І зазвичай це машини, котрі вже не нові, але їздять дуже швидко по, скажімо, покриттю не завжди ідеальному, але вони виконують дуже багато роботи, оскільки той самий дрон і те саме там якесь ефективне облучання, яке ми бачимо на відео, для того, щоб він попав на позицію, він повинен насправді пройти багато етапів. Його потрібно привезти там зі складу, потім на майстерні його підготувати, прошити, потім його завести на логістичний хаб, там підготувати до відправки, потім відправити його там з допомогою НРК, чи знову ж таки пікапу вже до власного екіпажу. І це все, звісно, вимагає транспортування. Ось. І на нашому сайті є посилання, де, в принципі, всі бажаючі і небайдужі зможуть зробити свій донат і допомогти нам якраз таки в даному питанні.
4: Це була розмова з оператором пункту управління розвідки батальйону безпілотних систем 33-ї окремої механізованої бригади з позивним «Лакі». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Що робити, якщо один із батьків виїхав за кордон, перестав сплачувати кошти на утримання дитини? Чи можна стягнути аліменти з боржника, який перебуває в іншій країні? Та які механізми для цього існують? Про це поговоримо із заступницею начальника відділу міжнародної правової допомоги у цивільних справах Міністерства юстиції України Тетяною Рябець. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, якщо один із батьків виїхав за кордон і перестав платити аліменти, ми вже розуміємо, що стягнути гроші – це, в принципі, можливо.
8: Так, це можливо. Україна наразі є учасницею багатьох двосторонніх міжнародних договорів, а також у нас є багатосторонні міжнародні договори, це такі як Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання, Конвенція про стягнення аліментів за кордоном. І у разі, якщо боржник, який повинен сплачувати аліменти, виїхав за кордон на проживання, на тимчасове проживання, або він там отримує доходи, зацікавлена особа має право звернутися з клопотанням, з заявою про визнання і виконання рішення суду України на території цієї держави. Для підготовки документів необхідно звернутися до суду, який виносив рішення про стягнення аліментів для отримання документів, передбачених міжнародним договором. Як завжди, це буде копія судового рішення, належним чином засвідчена, довідка про те, що боржник знав, що проти нього порушена справа. В деяких випадках заявниця також надає довідку про те, що є заборгованість. Здійснюється переклад, заявник здійснює переклад на мову запитуваної держави і в подальшому або через міжрегіональне управління, або напряму до Міністерства юстиції надсилається клопотання про визнання і виконання. Міністерством юстиції, саме Департаментом міжнародної правової допомоги, розглядається такий пакет документів і у разу належним чином складеного цього пакету ми надсилаємо його до компетентних органів іноземної держави для розгляду.
4: А які країни співпрацюють з Україною у питаннях стягнення аліментів?
8: Це дуже багато країн. Європейські країни, саме на підставі Конвенції про міжнародне стягнення аліментів. Держава Ізраїль у нас тільки на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном. Також дуже багато держав є учасницею багатостороннього міжнародного договору і двосторонніх, ну, наприклад, як Польща, Румунія. Тому тут наразі, якщо заявник оформляє документи, то це його право вибору або на підставі двостороннього договору, або на підставі конвенції про стягнення аліментів чи міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання. Побачити інформацію, з якими країнами у нас є міжнародні договори, можливо зайти на сайт, на офіційний сайт Міністерства юстиції, там є вся інформація, які країни є учасниками двостороннього, багатостороннього міжнародних договорів про стягнення аліментів.
4: Дуже дякую, що ви якраз це зазначили. А от таке питання виходить, що заново подавати до суду в іншій країні вже не треба буде.
8: Ні, не треба. Наразі визнається уже рішення, яке було винесено на території України. Однак, бувають же випадки, коли рішення немає, а людина виїхала за кордон. Тоді заявник, дивлячись уже, яким міжнародним договором це врегульовано, вона має право звернутися як на територію України з заявою про стягнення аліментів, так і на територію іноземної держави про стягнення аліментів.
4: А якщо людина не знає точної адреси боржника, але знає країну проживання, чи цього достатньо буде?
8: Ну, тоді Конвенція про міжнародне стягнення аліментів, от вона передбачає, що центральні органи, якими в Україні є Міністерство юстиції, вони надають сприяння у встановленні місця проживання. Тобто заявник пише заяву до компетентних органів іноземної держави, здійснює переклад на мову тієї держави, і вона пише, що звертається, вона хоче отримати інформацію про місце проживання, але з метою звернення з клопотанням. Тому що така інформація також є конфіденційна і не всі держави її надають. Ми отримуємо таку заяву і на підставі статей 6-7 Конвенції про міжнародне стягнення аліментів, ми перенаправляємо до центрального органу тієї іноземної держави. В своїй заяві заявник повинен зазначити ім'я, прізвище та ім'я, рік народження боржника, а також всю інформацію, яка їй відома. Тому що буває таке, що, от, наприклад, Німеччина, в них немає єдиного реєстру, по якому вони можуть перевірити. Тут необхідно зазначити хоча б місто, де відомо, де може працює чи проживає боржник. Але це відомо, це можливо все-таки встановити місце проживання особи на території іноземної держави. Тільки після отримання такої інформації заявник може оформляти документи про визнання і виконання.
4: А скільки часу в середньому займає процедура визнання українського рішення в іншій державі? Чи це залежить від держави?
8: Це залежить від держави, тому що розглядаються такі документи відповідно до законодавства тієї держави. І навіть від тих, от, можливо, відомо, що проживає боржник от в місті, наприклад, Берлін. Його, але заходами вжитими не встановлено, що він там проживає. Здійснюються інші заходи встановлення його місця проживання. Також викликається така особа, тобто кожна країна розглядає відповідно до свого законодавства. Спочатку викликається особа, там не завжди зразу передаються документи до суду. Викликається така особа, йому пропонується в добровільному порядку сплачувати аліменти. І тільки тоді, коли боржник не хоче, документи передаються до суду. По-різному, в кожних країнах по-різному. Це може бути від 3, від 6 і до року навіть.
4: А які найпоширеніші помилки допускають люди під час оформлення документів?
8: Те, що до документів не докладається довідка про те, що боржник був повідомлений. Кожним міжнародним договором визначено, що необхідна така довідка, тобто, що боржник мав право на захист своїх прав, він був обізнаний. І наразі нашим законодавством передбачено винесення судового наказу або винесення заочного рішення про стягнення аліментів. Тобто, особа, знаючи, що боржник проживає за кордоном, зазначає в суді адресу реєстрації на території України і повісточки направляються за місцем проживання. Але розглядаючи клопотання, іноземна держава запитує, надайте довідку про те, що боржник був повідомлений. І якщо він прийде і скаже, що я не був повідомлений, може бути відмова у задоволенні клопотання.
4: Це дуже важливий момент. Дякую, що його проговорили. Дійсно.
8: Так. І ще б хотіла додати, що якщо наразі відомо, що боржник проживає за кордоном, і тільки зараз подається заява про стягнення аліментів, необхідно зазначати тверду грошову суму. Оскільки іноземні держави, вони не можуть визначитися, що таке 1/3, 1/4 від доходу. Тоді запитується в України мінімальний заробіток або прожитковий мінімум на дитину. І якщо у нас буде 1/4, 1/3, і від прожиткового мінімуму, це дуже мала сума буде. Тобто спочатку необхідно дізнатися його заробіток чи його дохід на території іноземної держави. Ну, в будь-якому випадку необхідно зазначати тверду грошову суму. Тому що такі країни, навіть як німці, вони запитують додаткове судове рішення з визначенням розміру аліментів у твердій грошовій сумі.
4: І я правильно розумію, що за кордоном можуть арештувати рахунки або майно боржника через несплату аліментів? Якщо все буде доведено, так?
8: Якщо воно там у нього є. Але от навіть та ж Німеччина, вони спочатку перевіряють майновий стан, фінансовий стан боржника. І якщо в нього фінансовий стан не дозволяє сплачувати аліменти, от вони пишуть, що фінансовий стан у нього такий, що не дозволяє сплачувати аліменти. Наразі питання не буде розглядатися. Але все рівно розглядається і виконується рішення відповідно до законодавства іноземної держави.
4: І от в мене якраз останнє питання. Наскільки ефективно сьогодні працює цей механізм? Можливо, є успішні приклади, коли українцям вдалося отримати аліменти від боржників за кордоном?
8: Так, бо в багатьох випадках отримуються аліменти, боржник сплачує аліменти, тому що в іноземній державі їх викликають, і потім, якщо це навіть от наші боржники, які наразі під захистом тієї держави, їх викликають, їм пропонують, будь ласка, сплачуйте аліменти або в добровільному порядку, ну, частіше це буде в добровільному порядку, і стягувачки отримують аліменти.
4: Це була розмова із заступницею начальника відділу міжнародної правової допомоги у цивільних справах Міністерства юстиції України Тетяною Рябець. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша. Звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері громадського радіо щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб. Як захистити себе та близьких? На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших. Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Українські виробники представили нову українську систему виявлення дронів – дрон «Альорт». Як працює розробка, розпитаємо керівницю відділу зв'язків з громадськістю «Флеш Армі» Анастасію Демченко. У студії працює Анастасія Потапенко. Для початку, от поясніть простими словами, що таке дрон «Алерт», яку проблему ця система вирішує?
13: Так, звичайно. Це інноваційна розробка. Вона тільки-но пройшла тестування. Ми отримали гарні відгуки від військових частин, від різних підрозділів на рахунок того, як вона працює в польових умовах. Що це є таке, звичайними словами? Це компактна автономна система акустичного виявлення дронів для раннього попередження про загрозу БПЛА. Вона під'єднується до лора-мережі. Це спеціальний протокол, який був розроблений для екстремальних умов. Нині він є дуже корисним для війни в тих ситуаціях, в які ми опинились. І відповідно це не потребує підзарядження або не потребує мережі. Унікальність цього пристрою в тому, що він є суперкомпактним, його можна розміщувати без залучення людей, тобто можна скидувати через дрони на ті позиції, в які ти знаходишся. Скидаються ці пристрої. Їх потрібно для фіксації 3, для того, щоб між собою встановити зв'язок. Попередньо він реєструється через спеціалізовану систему для того, щоб надавати оповіщення. І таким чином він під'єднується, і оператор може отримувати фіксацію того, як рухаються дрони.
4: А який саме радіус дії? Тобто, наскільки велику територію можуть охопити, якщо ось три пристрої ось так поставити?
13: Він охоплює до 10 кілометрів, але ми маємо розуміти, що це лише один напрямок. Тобто відстань між цих трьох дронів Alert, вона має бути досить невеликою, тобто щоб в межах цього скиду якби ввійшов дрон. Тому бажано, щоб таких систем було розміщено декілька, щоб повністю себе убезпечити і розуміти напрямок руху ворожих дронів. Що цікаво, друзі, що принцип цієї роботи, це якби він аналізує звукове середовище і виявляє характерний звук безпілотника. Для нас є небезпечними дрони на оптоволокні, тому що вони важко піддаються саме цьому звуковому аналізу, але виробник зазначає, що саме дрон Alert покриває цей запит, і навіть дрони з оптоволокном він легко зчитує за рахунок ось цього звукового принципу.
4: Дуже цікаво. А от, скажіть, будь ласка, також розробник заявляє про роботу до 500 годин без підзарядки. Це за рахунок чого вдалося досягти такої от автономності?
13: Це була розроблена автономна система саме батареї споживання і розходу. Тобто, по факту, коли ми розміщуємо їх вже на позиції, вони не сильно енергозатратні. Тобто, там розраховано на повільне, якби повільне це просідання батареї, і це дає нам цей люфт в стільки годин. І цікаво, що ми їх можемо заряджати абсолютно з будь-якого пристрою. Тобто виробником зазначено, що ми можемо підключатись навіть до там, зарядки з телефону, що теж є досить зручно і покриває запит військових. Тобто не потрібні якісь додаткові девайси для того, щоб обслуговувати цю систему. В тому то її перевага, що він не потребує ніяких не потребує ніякого додаткового функціоналу в обслуговуванні. Він не потребує якогось супернавчання для того, щоб зрозуміти принцип. Ти якби отримуєш повний пакунок, отримуєш до нього інформацію, є відеоінструкція, як він працює, і все. Тобто налаштування ідуть вже від виробника. В тебе абсолютно чітка картинка того, коли там дрон з'являється в межах роботи цього пристрою, одразу йде сигнал на твій девайс, і в обслуговуванні або там в додаткових руках ніякої потреби немає. От тому ми зацікавились цією розробкою. Окрім того, що це є українське виробництво, я хочу зазначити, це є абсолютно вигідно для роботи. Ти не заморочуєшся в тому, щоб приділити йому час.
4: От якраз хотіла ще спитати стосовно того, що пристрій передає сигнал через Starlink і потім є застосунок на телефон, правильно? Це може бути як айфони, так і інші телефони, правильно? Я маю на увазі, що на системі Android, і це додатки якось треба встановити, як це відбувається?
13: Так. Це є спеціальний додаток, він вже йде якби в комплекті з цим девайсом, тобто за ту інструкцію, про яку я казала. Є одна реєстрація, яку ти мусиш пройти, отримавши цей пристрій. Ти під'єднуєшся до мережі, до спеціалізованого додатку, і воно якби фіксується, тобі одразу передається туди сигнал. По функціоналу він абсолютно легкий, з ним впорається. Ну, дитина не хоче, щоб наші діти отримали якби це в руки, щоб впоратись, але досить зрозумілий.
4: А ви казали, що вже українські військові випробували цей девайс на фронті. Які результати показала система під час реальної експлуатації?
13: Так, ми отримуємо відгуки. Взагалі, принцип будь-якої роботи, будь-яких девайсів, котрі ми беремо в собі на маркетплейс, він полягає в тому, що ми хочемо отримувати не лише відгуки від виробника, ми тестуємо їх так само на своїх полігонах і просимо надсилати різним військовим частинам, нам, нашим військовим, для того, щоб отримати зворотній зв'язок, чи їм це подобається. Перші відгуки дуже схвальні, беруть в роботу. Із 100%, куди ми вже відправили, ми отримали 60% позитивних відгуків, 40% ще доотримуємо дані, тому що, знову ж таки, перевага в тому, що він енергоносійний довго, і ми звертаємо саме, це один із чинників, на що ми звертаємо, чи дійсно виправдовує ось ці заявлені години, щоб потім очікування реальність, якби нам розбитими скельцями не розбилася, якби в наші очікування. Тому ще збираємо інформацію, але ось такий перший шар, він є дуже позитивним для нас, і це приємно, тому що, ще раз підкреслюю, це український виробник, і ось ця популяризація зараз в суспільстві, наші мізки, наші руки, що ми можемо зробити, вона йде в маси, ось таке всерійне виробництво, і це дуже тішить.
4: А я так ще розумію, що цю технологію можна використовувати, можуть використовувати не тільки військові на фронті, а, наприклад, цивільні у прифронтових громадах, які також постійно потерпляють від російських ударів і FPV-дронами, і також дронами на оптоволокні. Тобто це можна, наприклад, розмістити навколо будинку і також мати сигнал, якщо підлітає якийсь безпілотник?
13: Теоретично можемо так використовувати, але тут питання в того, як ми будемо протидіяти. Тому що, якщо ми говоримо саме у військових потребах, ми розуміємо, що тут може йти у відповідь, да, якщо безпілотник входить в зону, яка, умовно кажучи, там нами захищається, або ми розуміємо, що там є позиція, яка нам потрібна, то, звичайно, може йти відповідь на цей дрон. Якщо ми говоримо про цивільне населення, то це лише особистісний захист. Тобто ти бачиш сигнал, і ти теоретично можеш там швидше сховатись. До речі, ось цей зазор в сигналі, чим далі в тебе стоїть ця радіаційна система виявлення, тим, відповідно, в тебе є більше часу в хвилинах для того, щоб там прийняти будь-які рішення або там сховатися, якщо ми говоримо за цивільних. Тому, якщо лише для цивільного населення, то це можливість просто завчасно розуміти напрямок і там сховатись більш-менш безпечне середовище, якщо воно є.
4: Ну так, тобто є таке вікно часу, що можна перейти, можливо, у підвал або інше безпечне місце. І ви знаєте, я ще наскільки знаю, керівник вашої компанії нещодавно побував на виставці у китайському Шенчжені. Які технології там найбільше вразили? Можете поділитися цим?
13: Так, дякую за запитання. Дійсно, для нас була дуже важливою ця поїздка в Китай, тому що це була одна з найбільших виставок саме по дрон-напрямку. Ми їхали туди із метою співпраці з постачальниками, саме з якісними комплектуючими безпосередньо для дронів, тому що неодноразово зіштовхувались із тим, що купуючи тут в Україні комплектуючі для дронів, ми або отримуємо якусь супернацінку, або, можливо, якість, яка бажає кращого. От, і ми саме з цим їхали в Китай, заключили домовленості безпосередньо з різними фабриками по комплектуючим, тому що їх величезна кількість на величезні запити. І результат позитивний. Що нас вразило? Не можу сказати, що з військової частини вони мають якийсь суттєвий крок вперед. Направду, ми переважаємо в цьому, тому що наші розробки, вони заточені саме під нас, під наші потреби, під запит військового. Це не має якийсь загальний характер сама система. Не потрібно суперналаштовувати під себе. Тобто наші українські виробники розуміються на тому, що потрібно військовим саме на нулі. А вразила нас історія, що є в них розроблені спеціальні системи, які чітко перехоплюють сигнал, і ти бачиш навіть картинку. Тобто, якщо зараз ми говоримо про перехоплювачі, ми бачимо якусь там розмиту точку або якусь розмиту картинку, то в Китаї ми побачили розробки там, де чітка якість і погрішності, ну буквально там пару метрів. І, звичайно, нам хотілося щоб це також зараз отримати. От чи налаштовані вони в подальшому отримувати від нас прямі грошові постачання і нам відповідно цю продукцію? Це таке міжнародне питання і багатокомплексне. От, але на рахунок комплектуючих, на рахунок такої співпраці, коли ми не говоримо там прямими словами про те, що це на військові потреби. Вони більш лояльні, більш розуміючі. Але ми всі з вами розуміємо, чим це викликано і чому саме так.
4: Це була розмова з керівницею відділу зв'язків з громадськістю «Флеш Армі» Анастасією Демченко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
14: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
4: В Україні виявили нову схему шахрайства. Зловмисники розсилають фальшиві платіжки за електроенергію та намагаються виманити гроші або особисті дані громадян. Як працює ця схема, на які ознаки варто звернути увагу та що робити, якщо ви отримали таку платіжку? Поговоримо з керівником Департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО Іваном Сличком. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, що відомо про цю схему з фальшивими платіжками за електроенергію, як вона працює?
15: Шахраї розсилають фальшиві рахунки за електроенергію нібито від імені Міністерства енергетики. Насправді, міністерство не виставляє платіжок громадянам, взагалі такого не буває, тому що компанії-поставники виставляють платіжки, але люди на це не звертали уваги, тому що, прикриваючись офіційним джерелом інформації, таким як Міністерство енергетики, люди покладалися на цей авторитет. Мета зловмисників – змусити людину перейти за посиланням і використати її персональні дані або банківські дані. Тобто тут уже залежно від того, наскільки далеко зайшла людина, коли повелась на цей фейк.
4: А на які ознаки насамперед варто звертати увагу людям, які отримали такі от платіжки?
15: В першу чергу не варто

0: Тому потрібно не поспішати переходити за посиланнями з цих листів чи з повідомлень. Якщо рахунок нібито надійшов від Міністерства енергетики, це вже привід насторожитися, тому що ну такого не має бути. Якщо б люди не спішили, то в принципі можна було б зрозуміти, що немає такого такої інформації. Її можна перевірити як на сайті Міністерства енергетики, так і на ресурсах Центру протидії дезінформації. Головне в таких випадках не спішити.
1: А хто найчастіше стає жертвами подібних схем? Можливо, є певна категорія людей?
0: Так, знову ж таки, це все розраховано на масового споживача. Тому що ну, в більшості люди не ведуться на подібне. Проте, якщо розсилка там на десятки, сотні тисяч користувачів, то в будь-якому випадку хтось і та й поведеться. В зоні ризику люди, які не володіють критичним мисленням в достатній мірі, це можуть бути пенсіонери, це можуть бути люди, які не часто користуються оплатою саме онлайн, і ще тому вони бачать, вони це інакше сприймають, тому що прийшов лист нібито на офіційну пошту і з офіційної пошти, і потрібно ж на нього одразу відреагувати. Як розбиратися? Ну, будемо розбиратися по ходу. Для того, щоб розібратися, нам потрібно що зробити? Натиснути на посилання. А цього робити вкрай не можна.
1: Що може відбуватися, якщо людина таки перейшла по цьому посиланню? Воно ж не відразу списуються гроші. Людина має оплатити ці комунальні послуги, правильно? І таке питання, чи є ризик втратити не лише гроші, якщо відбулася плата, а й, можливо, особисті або банківські дані?
0: Якщо людина просто перейшла за посиланням, це ще не означає, що її дані вже викрали. Найчастіше шахраї намагаються змусити користувача самостійно ввести логін, пароль, номер банківської карти або код підтвердження. Але в окремих випадках шкідливі сайти можуть також намагатися встановити небезпечне програмне забезпечення на пристрій. І таке буває. Тому після переходу за підозрілим посиланням варто одразу закрити сторінку, не вводити жодних даних, перевірити пристрій засобами безпеки, ну, включити там двофакторну аутентифікацію. Це не складно, навіть якщо ви не знаєте, що це можна просто в гуглі подивитися гайд і зробити все, як потрібно. Якщо ж дані були введені вже, і ви зрозуміли, що вже занадто пізно, необхідно негайно замінити паролі та звернутися до банку. Тобто, щоб не списував, ніхто не зміг списати гроші з ваших банківської карти.
1: А якщо людина, наприклад, вже побачила, що вже списані гроші, також вона може звертатися до банку, можливо, до кіберполіції також?
0: До кіберполіції потрібно звертатися в будь-якому випадку. Але і знову ж таки, необхідно зразу звернутися до банку, повідомити про шахрайську операцію. Банк може заблокувати карту, обмежити подальші операції, підказати подальший порядок дій. Ну, тут уже варто звертатися саме до представників банку, це їхній профіль, це вони в цьому експерти. Ну, те, що варто замінити паролі до пов'язаних акаунтів, це я вже говорив. Тому, чим швидше людина відреагує, тим більше шансів мінімізувати збитки і запобігти цьому подальшому використанню.
1: Тобто, давайте виділимо з вами найголовніші правила, якщо людина отримала такий лист. По-перше, я так розумію, це не поспішати, так? Не вестись на якісь кричущі слова, наприклад, терміново, заборгованість або от щось в такому напрямку, емоційно забарвлені, правильно? Просто хочу, знаєте, виділити ось так от пункти, так, щоб от слухачі могли точно для себе зрозуміти, на що звертати увагу.
0: Так, шахраї дуже часто грають на емоціях, на страху, на паніці, на відчутті терміновості. Тому потрібно не поспішати, потрібно перевіряти інформацію на профільних джерелах, тому що зачасту через те, що ці розсилки масові, то і їх фіксувати не так складно. Тому в більшості випадків вже є офіційна верифікація, де показано, що саме оце справа рук шахраїв. Тому можна на профільних сайтах або на сайтах Центру протидії дезінформації перевірити це все. Також у вас повинна бути заздалегідь налаштована пошта, яка в спам-розсилки кидає зразу, ну, вона вам навіть їх не буде показувати. Проте шахраї це вміють обходити, тому це не 100% гарантія. Тому тут дуже важливо розуміти, що від вас хочуть. Якщо ви бачите, що ловите себе на думці, що щось тут не так.

0: так, то в більшості випадків це дійсно так і є. Тому потрібно одразу звернутися до профільних джерел, вам допоможуть, якщо ви самі не хочете з цим розбиратися. Але якщо ви хочете з цим розібратися, то ви можете самостійно звернутися до того, що Міністерства енергетики, але вже з вашого боку ви заходите на офіційний сайт і пишете їм службу підтримки. Вони вам одразу скажуть, правда це чи неправда.
1: Дякую вам дуже. І ви знаєте, от ще хвилинка залишилась. Хотілося спитати загалом, які шахрайські схеми сьогодні є такими найпоширенішими, якщо можна от виділити. Я так розумію, що фейкові платіжки – це одна з них, така найновіша шахрайська схема. А ще які можуть бути? Можливо, листи якісь також, які надходять на електронну пошту?
0: Так, це є таких декілька найпоширеніших схем. Перша – це фішингові розсилки, коли людям надсилають ці фейкові листи або смс, нібито від банків, держустанов, сервісів з проханням перейти і ввести свої дані. Друга – це телефонні шахраї. Про них ви так само чули багато. Їх представляються люди представниками банків або службою безпеки банку і під різними приводами виманюють коди з смс, які вони вам надсилають. Тобто вони підготовлені заздалегідь до того, щоб вас обманути. Третє – це оголошення про виплати, тобто допомога від держави або компенсація. Тому так само центр фіксував неодноразово подібні шахрайські схеми, і люди так само ведуться на це. І ще одна – це онлайн-інтернет-шахрайство через маркетплейси. Тобто люди, жахраї просять передоплату за товар або пересилають підроблені сторінки оплати. І в усіх випадках схема одна. Ну, змусити людину діяти швидко і віддати свої дані або свої гроші.
1: Це була розмова з керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО Іваном Сличком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Лиманський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Яка там ситуація зараз та як діють російські війська? Про це поговоримо о 8.15 з начальником відділення комунікації 63-ї бригади Ростиславом Ящишиним. Верховна Рада ухвалила закон про так званий податок на ОЛХ. Кого торкнуться нові правила та чи доведеться платити за продаж речей в інтернеті? Про це поговоримо з фахівцем з податкової політики Мирославом Лавою о 8.30.
5: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
6: 51 гривня 35 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 37 копійок, продають за 44 гривні 90 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 84 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Дві людини постраждали у Харкові через влучання російського безпілотника у житлову триповерхівку. Про це повідомили в ДСНС. Ворог атакував місто сьогодні в день. Там виникли три осередки пожеж, зокрема у триповерховому житловому будинку. Також відомо, що зруйнований дах, перекриття і конструкції верхніх поверхів. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери і комунальні служби. Також на місці працюють психологи ДСНС, які надають допомогу мешканцям будинку. Боснія і Герцеговина офіційно підтвердили намір приєднатися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, це рішення свідчить про відданість Сараєва захисту прав дітей і підтримці зусиль України із повернення додому кожної депортованої чи силоміць вивезеної української дитини. За даними Офісу президента, станом на квітень, за час роботи ініціативи президента Bring Kids Back UA, до України вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія. 150 із них від початку 26-го року. За офіційними даними, за час повномасштабної війни в Росії і на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припустив, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей. А уповноважена Верховної Ради з прав дитини Дар'я Герасим Чук назвала цифру в декілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував відео зі зустрічі з російською омбудсманкою Яною Лантратовою, на якій обіймалися представники делегації. В ефірі Радіо Свобода він заперечив участь своїх співробітників в обіймах. Цитую: «Я не маю відношення до інституції, які представляли ці особи. Це не були люди з Офісу омбудсмана України. Це були спецслужби». Кінець цитати. Лубінець додав, що зустріч відбулася на території Білорусі, і там перебували представники спецслужб трьох країн. Він пояснив, що українська переговорна команда використовує різні методи перемовин, зокрема тематику доброго і злого поліцейського задля досягнення результату обміну полоненими між країнами. Нагадаю, що 5 червня 26-го року Дмитро Лубінець вперше зустрівся із новопризначеною російською повноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Зустріч пройшла у день чергового обміну військовополоненими між Україною та Російською Федерацією. І за словами Лубінця, головна мета цих переговорів, які тривали понад 3 години, зберегти і розширити гуманітарний трек у питаннях, які стосуються долі людей по обидва боки кордону. На відео і зустрічі помітили, як представник української делегації вітається і обіймається з іншими представниками. Ці кадри викликали обурення в українців. Норвегія спрямує понад мільярд норвезьких крон, це 109 мільйонів євро, на розробку і закупівлю морських безпілотників для України. Гроші виділять зі спеціальної норвезької програми підтримки Нансена на розробку, закупівлю і постачання морських дронів від норвезької та української оборонної промисловості. Прем'єр-міністр Норвегії зазначив, що норвезька морська промисловість є світовим лідером, тож він радий, що цей досвід може бути використаний для підтримки боротьби України за свободу. Україна використовує морські безпілотники для розвідки, наступальних операцій і для захисту від російських атак. У норвезькому уряді також зазначили, що ці дрони допоможуть Україні убезпечити експорт зерна та інших товарів через Чорне море. Польща не визнаватиме рішень про майбутнє України, які ухвалили без її участі. Про це заявив польський прем'єр Дональд Туск, коментуючи нещодавню зустріч президента України Володимира Зеленського із лідерами країн формату Е3 у Лондоні, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і президентом Франції Еммануелем Макроном. Туск розповів, що обговорив підсумки цієї зустрічі з Мерцем і наголосив, що Польща є абсолютно необхідною ланкою для розмов про майбутнє України. України, але її на цій зустрічі не було. У зв'язку з цим Туск анонсував найближчими днями зустріч щодо України в форматі п'ятірки. До лідерів Британії, Франції, Німеччини доєднаються представники Польщі та Італії. Нагадаю, що 7 червня Стармер, Макрон і Мерц зустрілися з Зеленським у Лондоні. Тоді ж вони погодили головні умови миру між Україною та Російською Федерацією. Серед них негайне припинення вогню, нинішня лінія фронту як стартова позиція для переговорів, гарантії безпеки для України та використання заморожених активів Російської Федерації для компенсацій. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у середу Україна перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів. Тож північні та частину центральних областей дощі оминуть. Нарешті території можливі короткочасні опади із грозами. По всій країні, крім заходу, можливий туман. Ніч буде помірно теплою, а в день за рахунок прояснень на стовпчиках термометра буде 23-28 градусів. На Закарпатті – до 31 градусу. У Києві без опадів температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
3: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
3: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
3: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
8: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: із Олегом Саакяном
8: на Громадському радіо.
10: Як аналізують результати вірменських виборів, до чого тут проросійська оптика та як це впливає на український інформаційний простір? Говоримо з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька.
8: Технологія впливу
9: на Громадському радіо.
10: Отже, ми маємо на меті розібратися з темою вірменських виборів і дивитися на це прицільно через ті наративи, які можуть бути ворожими, або ж навіть якщо вони такими і є. Проросійська оптика і, власне, те, як, зокрема, інформаційний простір і українські засоби масової інформації реагують і аналізують те, що відбувається. Нашою ключовою метою, завданням тут є відслідити ось ці причинно-наслідкові ланцюжки і зрозуміти, що породжується з чого, в чому та причина. Йдемо вглиб, так би мовити. Політолог Олег Саакян поруч зі мною. Олеже, в першу чергу хочу запитати про твоє суб'єктивне бачення і оцінку того, що ти спостерігаєш в засобах масової інформації щодо результатів виборів в Вірменії і отієї аналітики, яка є. Тому що є новини, які повідомляють де-факто, а є, власне, аналітичний матеріал, який пояснює процеси. Твоя думка, яка щодо того?
11: Ну, тут є декілька аспектів. Перший – це сприйняття ситуації в Арменії. Зрозуміло, що в Україні сприйняття формується, перш за все, геополітичною рамкою. Росія програла, Росія перемогла. Це створює широке поле для маніпуляції, тому що таким чином вже вся ситуація дуже спрощується. А направду там змагалися декілька проєвропейських політичних сил, і опозиція до Пашиняна була і проєвропейська. Були проросійські політичні сили, які намагалися реваншувати. Вони взяли більше відсотків, ніж раніше. Пашинян взяв менше, але Пашинян укріпився. Тобто ситуація не зводиться виключно до російського фактору, тим паче, коли зараз новообраний старий прем'єр-міністр, скоріш за все, таки здійснить візит в Росію. І в нас буде нова хвиля зради, що як так. А тому що ситуація дещо складніша. Другий момент – це проблема відсутності двосторонньої оптики. Угу. Вже стало краще. В українському просторі стало більше аналітиків, які профілізуються по Південному Кавказу, і вже не дивляться на ситуацію виключно через призму Росії або виключно через призму Азербайджану-Вірменської війни, де змагалися пропагандистські машини обох сторін, причому в Україні, причому зрозуміло, що асиметрично, бо Азербайджана нафтова сфера, і відповідно було значно більше ресурсів. Наразі стає більше аналітики суверенної української, але все одно часто і густо можна зустріти в Україні, як беруть інтерпретацію інформацію з російських інформаційних ресурсів. Інколи які замінилися на азербайджанські або турецькі, але в будь-якому разі це не джерела інформації безпосередньо вірменські. Як і в Вірменії, часто реагують на ситуацію в Україні, яка закидається туди росіянами або через призму україно-азербайджанських, україно-турецьких відносин. Ясно, що це не сприяє довірі. Третій важливий момент – це те, що попри все це, і чому зростає кількість якісної аналітики в українському просторі, через те, що і геополітичні умови в Вірменії штовхають на те, що їм необхідно перевідкривати собі Україну, і є колосальний потенціал суспільно-історичний, є дуже добрих і теплих відносин між вірменами і українцями, які дають простіри через діаспори, через впливи, які існують на людському рівні, для того, щоб більша частина тих наративів, які розповсюджуються, вони так проходили достатньо повз, тому що вони просто не прилипають.
10: Скажи, будь ласка, ось щодо цієї оптики подвійної, і ти це маркуєш як позитивний процес, ми помітили цю подвійність у оптиці, зокрема, з командою аналізуючи різні соціальні мережі, зокрема, Телеграм. Найбільше сьогодні будемо говорити саме про цю мережу і про різні телеграм-канали, котрі дають оцінку тому, що відбувається. І ось тут дуже і дуже цікаві процеси відбуваються. Оцієї є засоби масової інформації, власне, які можна проаналізувати, відстежити там аналітичні статті, які якраз подаються як прозахідний вектор і про певну таку перемогу і здобули, так би мовити, в цьому гаслі. А разом з тим є ось такі тези, наприклад, те, що ці вибори вкрай сфальсифіковані, що це ледь чи не державний переворот, який очолив Пашинян.
11: Ну, це працює російська бутаферма. Безперечно, у Вірменії є і напруження стосовно Пашиняна, особливо на тлі і опозиції по Карабаху свого часу, і причому напруження як в один, так і в інший бік. І з проросійського, і з проєвропейського табору є серйозна критика того, що на словах він дистанціюється від Росії, а в реальності часто і густо ні. Направду, якщо брати українську оптику, то я би десь з великою натяжкою, але сказав би, що Вірменія повторює просто інтенсивніший і швидший шлях, який ми проходили за часів Ющенка. І, в принципі, ті процеси, які ми бачимо в Вірменії, часто і густо стають зрозумілими, якщо подивитися через цю оптику. І росіяни, ясно, що роблять акцент, як завжди, нелегітимна влада, тобто фальсифікації, переслідування тощо. Ну, 50% набрали, а проросійська партія наступна, за ними 20%. Ну, якось 30% намалювати в Росії, і то не завжди може 30% намалювати. Їм приходиться там вже прям по-чорному, ну, у них по 101, по 102 відсотків з'являється таким чином в статистиці. Але тут нема жодного підґрунтя, розповсюджується, що це фальсифікація. Навіть якщо вони мали місце якісь точкові, ми бачимо, що і світ визнав, і ситуація з показниками, вона достатньо однозначна. Так сфальсифікувати точно неможливо. По-друге, це тези з приводу того, що це узурпація влади і прозахідний, американський, там ще якісь, те, що вони люблять дуже. Перш за все, відносини Вірменії, хоча вона і диверсифікує за рахунок Сполучених Штатів, за рахунок Європи, тим не менш вона залишається в серйознішій співпраці з Росією. І все одно Росія залишається першим партнером у Вірменії, вже не кажучи про воєнну базу і про ФСБ, яке стоїть по прикордонню Вірменії. Але тим не менш, як завжди ж, це ставленники, маріонетки і все інше, ледь не державний заколот. Ну, і є багато інших там точок, на які намагаються акцентувати, але от цікавинка в тому, що в Україні це не взлітає. Деякі телеграм-канали публікують, деякі можна звести до конкретних спікерів, заряджених на це. Але в цілому, якщо ми візьмемо інформаційний зріз, то, ну, не сказати, що Вірменія – це настільки топова тема в Україні, щоб всі настільки звертали увагу, тим паче, що все зрозуміло. Про європейські сили перемогли, перемога – супер. А в нас же зрада – перемога. Куди легше зачепитися, коли зрада? А тут у випадку Вірменії якоїсь зради в Україні не відчувається. Тому росіяни пройшли повз. Вони намагаються, вони закидають, але воно не взлітає.
10: Мені здається, що ось ці спроби підчепити і якось затягти в обговорення або ж просто в інформаційний простір, зокрема ті спроби, які знову ж таки ми фіксуємо з командою в телеграм-каналах, і це якраз тези про український сценарій. Про це дуже багато говорять, є абсолютно різні формулювання. Якщо про західні сили виграють, вони швидко остаточно розірвуть усі зв'язки з Росією і перейдуть до відкритої конфронтації аж до українського сценарію. Вірменія реально боїться стати другою Україною або Сирією. Тарас Сидорець, Захід знову натягнув сову на глобус, як це було у Франції, Румунії та Молдові. Ну, власне, я тут навіть процитувала один з телеграм-каналів. Ну, я процитувала три телеграм-канали, один навіть зрозуміло, яке джерело. Утім, як гадаєш, навіщо взагалі оці російські бутаформи намагатися підключити український сегмент сюди? Чи це я, чи мені це так здається, що в такий спосіб намагаються включити сюди ще й українську аудиторію?
11: Я, направду, не думаю, що ми були ключовою цільовою аудиторією. Там змагання було в вірменському інформаційному просторі, отам, де просто лапшемет російський працював по повній. А це, скоріше, відголоски. Тому що є все-таки певні мережі, які запускаються, і часто перехресно вони працюють на декілька дискурсів. І тому залітає і сюди те, що мало б озвучено бути там, в принципі, раз. Другий момент, звісно, йде прощупування можливості вкиду через український інформаційний простір, бо не один раз, м'яко кажучи, не сказавши десятки разів, росіяни легалізовували для Вірменії інформацію через український інформаційний простір. Оскільки ми все-таки не маленька країна в нашій частині світу. І оскільки ми багато в чому маяк для багатьох інших країн, які під впливом Росії знаходяться і намагаються від Росії дистанціюватися, то що з'являється в українському інформаційному просторі, достатньо легко потім закинути у Вірменію і там обсмоктувати. Або у Грузію, або у Азербайджан, або у Білорусь, або в Молдову. І ми можемо спостерігати, як через українські медіа, через український сегмент соціальних мереж часто можуть відбуватися вкиди, про які в Україні навіть ніхто і не знає, і ніхто їх не помітив. Але потім це використовується як фактор в умовній Грузії, або Вірменії, або Молдові, де кажуть, а от в Україні заявили, а в Україні ніхто не сном, не духом. Тому що цей телеграм-канал ніхто в Україні навіть толком не знає, він десь третій з кінця, і то, якщо сильно постаратися долистати туди. Зато там роздувається. І от як елемент легалізації цілком можливо. Тому тут цікаво спостерігати не тільки сам наратив, який з'являється, він достатньо зрозумілий, але і мережу, як це розповсюджується, на які акаунти потім іде, і де ця інформація вспливає перепостами.
10: Я тут говорила про занурення і більш глибокий аналіз. Очевидно, що Росія намагається втримати свій вплив в усі можливі способи для нашої аудиторії. Пояснити ось цю таку звитяжність, тому що розуміємо, що це величезні кошти також і на бутафермі, і, власне, на те, щоб розганяти такі наративи, і такі тези, такі ідеї. Чому вкрай важливо тримати Вірменію? Чому так важливо не відпустити Вірменію до Заходу, того всього, що так наближує російська пропаганда? Знову ж таки, хоча у мене питання, чи дійсно цей процес так відбуватиметься, як його малюють?
11: Ні, так він не відбуватиметься, хоча Вірменія стає все менше і менш проросійською. І це відбувається навіть не стільки зусиллями вірменської влади, хоча не без того, скільки зусиллями Росії, яка відштовхує і виштовхує буквально вірменський народ. Говорячи про роль Вірменії для Заходу, для Європи, для України, тут є декілька оптик. Перша оптика – геовійськова. Після того, як в Європі зрозуміли, після російської агресії проти України не дійшло, після повномасштабного вторгнення зрозуміли, що політика тримання буфера між Росією і НАТО не працює. Буфери перетворюються і провокують Росію перетворити їх в їх зони впливу. Білорусь анексовано. В випадку України намагання відбувалося, по Молдові намагання відбувається постійне. Зараз вже трішки складніше їм, а до цього Молдова була ледь не в задній кишені. Якщо б Україна пала би, то Молдова одразу би пала. Грузія на піврозчиненому. Тобто все те, що не було взято під парасольку НАТО, Росія туди залізла і пробує залізти. Відповідно, по буферу відбувається його вирівнювання. Швеція і Фінляндія застрибнули в НАТО. Україна бореться, Білорусь опинилася там, Грузія напів там, Молдову вирвали. У випадку Вірменії це спір умовно про те, чи Європа готова підтримати демократичні наміри і готова зайняти позицію захисту, чи Європа готова згодувати драконові для того, щоб інших не чіпали. Тому в воєнно-політичному плані тут вибір сам собою лягає. Буфер не може існувати в нинішніх умовах. І тут же одразу цінність не з'являється, тому що це питання вибору, питання того, ми підтримуємо демократії проти авторитарних режимів, які намагаються їх однією лапою задавити, чи не підтримуємо. А Вірменія – єдина демократична країна в регіоні. На південь Туреччина, розуміємо, умовно демократична. Азербайджан – спадкова деспотія східного типу. Грузія – умовно демократична країна. Росія далі в сторону, Іран на південь. Вірменія – це єдиний оплот демократичного суспільства і демократичного режиму, який є в усьому регіоні Південного Кавказу і ширше Кавказу, і навіть Малої Азії. Тому для Європи зрозуміло, і для Вірменії зрозуміло, що це свої і як інакше. Якщо їх згодувати, то які ідеали демократії, які ідеали відкритості, європейськості тощо. Третій фактор – логістика. Вірменія – це ключ від Південного Кавказу. Без Вірменії фактично всі ланцюги торгівельні по Південному Кавказу замикаються. І в випадку, що є Азербайджан, Вірменія, є Іран, є Грузія під Росією, то зрозуміло, що Вірменія – це єдиний ключ для того, щоб можна було і з Азербайджаном нормалізовувати шлях торгівельний, і на південь навіть. Тому Вірменії дуже стратегічне становище з точки зору логістичних шляхів, а відповідної геополітики. Американське посольство в Вірменії – в рази більше, ніж в Україні, одне з найбільших в світі, там тисячі персоналу. При тому, що Вірменія менше Києва за населенням, менше і по розміру, як Київська область. Тому що Іран поруч, тому що Туреччина поруч, тому що весь Північний Кавказ поруч, тому що це дуже стратегічне місце з точки зору, в тому числі взаємодії з усіма регіонами навкруги, це перехрестя в прямому сенсі слова. Тому і така важлива битва і в Росії за Вірменію, тому що втрачаючи Вірменію, вони втрачають весь Південний Кавказ, крапка. Вони звідтиля вишвирюються. Вони трималися і в Азербайджані, і в Вірменії. Наразі і в Азербайджані, і в Вірменії їх вага значно стагнувала. В Азербайджані більш стагнувала, але там більше зв'язків по олігархічній лінії, енергетичній і все-таки спорідність режимів недемократичних. У випадку Вірменії залежності логістичні, військові і енергетичні, також через олігархів, але тут режим є кісткою в горлі росіянам, тому що це внутрішньовидовий ворог.
10: Як щодо внутрішніх процесів і викликів для Вірменії, які очевидно, що є, це, звісно, конституція, питання конституції і протистояння з Азербайджаном, тому що примирення, яке відбулось не так давно, воно було на основі того, на умові, що будуть прийняті зміни у конституцію щодо Нагірного Карабаху. І очевидно, що за тими результатами, які ми маємо, Пашинян не взяв більшість, і, відповідно, проголосувати це не зможуть. Чи повпливає це на ось цей вибір, цей процес, чи годувати драконові Вірменію, чи ні, як гадаєш? Чи це суто внутрішні взаємини?
11: Ні, не впливає. Це може вплинути на те, як довго і як інтенсивно чи ні буде відбуватися нормалізація відносин. Але Пашиняна це зараз захистило. Тому що зараз він не зможе протягнути ці зміни. Якщо б в нього була конституційна більшість, то Азербайджан міг би давити, що ви маєте їх прийняти. А так він може сказати, я ініціював. Ми намагаємось, але ми демократія, в нас не працює так, що я сказав і всі проголосували. Це, звісно, буде створювати додаткове напруження, може завадити певним логістичним проектам, але Тут буде дуже серйозно грати роль позиції інших в регіоні і великих країн. Яку позицію займе Європейський Союз, а він, я не думаю, що буде тиснути, тому що для Європейського Союзу ситуація з Карабахом, вона взагалі в два боки неприємна. З одного боку, це принцип територіальної цілісності, а з іншого боку, цілий народ, який був депортований. І в Європі дуже неоднозначне ставлення до ситуації, яка розрішилася не так, як мала би в ідеалі розрішитися. Туреччина, яка хоче отримати логістичний коридор, який є необхідний, і відповідно не факт, що Туреччина буде підтримувати Азербайджан в такому тискові, якщо все інше буде виконуватись. Так само, як в останньому витку Туреччина не підтримувала Азербайджан. Хоча перший виток війни Туреччина напряму приймала участь, що стало точкою напруження між Азербайджаном і Туреччиною, тому що Ердогани неодноразово заявляли, як ми перемогли в Карабахі. Ну, апелюючи до того, що, в принципі, там дійсно Туреччина активно приймала участь в цьому протистоянні. Тому я не думаю, що це поставить чорну мітку на Пашиняні з точки зору Європи. Навпаки, скоріше. Це для нього стане точкою з'їзду. Я думаю, що трагедією могло би стати для нього це якраз, якби вони взяли конституційну більшість, яку вони дуже хотіли взяти. Но в такому випадку вони б могли б наламати значно більших дрів, і демократія, власне, тим і сильна, що вона створює запобіжники. І отут буквально там в долі відсотки, але таки демократія спрацювала. І, зокрема, такий результат проросійських сил, він якраз пов'язаний з тим, що частина суспільства бачила в цьому диверсифікацію і неможливість Пашиняна діяти занадто різко. Ну, так працюють запобіжники. І шкода, що про європейську опозицію до Пашиняна не вистачило можливостей для того, щоб тут була більшість конституційна, але в про демократичних, навіть не про європейських, тому що там також дуже цікаво. А те, що ми вважаємо тут про європейськість, це не завжди те саме, що вважають у Вірменії про європейськістю, а тим паче про західність, а тим паче про українськістю. Це можуть бути три абсолютно різних речі і по-різному розуміти. Бо хтось орієнтується на Трампа, і чи буде його позиція про українську? Він антиросійський, але на Трампа. Про українську. Не дуже. А хтось на Європу орієнтується. Але на Європу при цьому з Росією не можна занадто сваритися. І це проєвропейська позиція, але не антиросійська. Там набагато більше відтінків. У Вірменії маленька країна, маленьке населення, затиснута великими країнами Туреччина, Іран, Росією по бокам. З моменту, як пала Грузія з Іванішвілі під Росію, то для Вірменії, власне, схлопнулася пастка, що вони знаходяться буквально відірвані. І в них ж немає прямого навіть сполучення з Європою кордону, як в нас. В них немає виходу до моря, як в нас. Тобто вони значно гіршому становищі з точки зору оточеності.
10: Я хочу повернутися ще до цих пропагандистських наративів, зокрема, які фіксували ми з командою в Телеграмі, наприклад. Дуже цікаво, і це також про запобіжники, про які ти говориш, тому що, здавалося би, така дуже розумна, логічна теза, я навіть її зацитую, опозиція має закликати прихильників захистити демократію. І, власне, під цим намагалися подати такий стан справ, що буцімто опозиція, очевидно, що проросійське орієнтована в даних інтерпретаціях, це вона представляє справжній вибір вірменського народу. От буквально півтори хвилини, але скажи, наскільки за твоїми відчуттями і розумінням ситуації ось ця опозиція насправді є дієвою, наскільки вона є рушієм? Чи може вона перевернути геймчейнджером, чи може вона бути, змінити правила гри?
11: Я боюсь, що вони можуть бути загрозою для демократії в тій частині, що вони будуть дестабілізовувати політичний процес в інтересах росіян. Значна частина з них буде виконувати роль провокаторів і дестабілізаторів. Раз. Два. Звісно, частина цієї опозиції, бо я думаю, що там будуть внутрішні розколи в депутатському корпусі, зокрема, частина налаштована дійсно як опозиція до влади і не розділяє настільки про російських настроїв. Ми це в Україні могли побачити, як навіть в партії регіонів свого часу розколювалась вона фактично на тих, хто просто не західний, але й не проросійський, на тих, хто проросійський, на тих, хто агенти безпосередньо. Приблизно так і тут. Тому дві політичні сили не просто так, вже не говорячи про те, що там ще є глибше. І третій момент. Дійсно, частина бачила в них єдину можливу альтернативу для того, щоб не допустити, як їм здавалося би, узурпації влади Пашинянам, і Росія з цією тезою і цим наративом в Вірменії дуже добре попрацювала. Тому частина виборців, я припускаю, що голосували саме з демократичних уявлень про те, що має бути щука в ставу для того, щоб карась не дрімав.
8: Технологія впливу
9: на громадському радіо.
1: Ви слухали розмову з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
9: Технологія впливу.
8: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на Громадському радіо.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
12: Здобувати світ – це не просто метафора.
13: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
12: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
13: доступне середовище,
12: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
14: Прийняття суспільством.
15: Борці, що здобувають світ.
8: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі
8: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
15: «Борці, що здобувають світ».
12: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
16: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
17: Кому знайомого точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
18: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: У Києві презентують нову виставу «Між світом і душею», яка створена на основі листів українського поета Василя Стуса, а також із використанням театрального методу японського режисера Тадаші Сузукі. Про ідею вистави та роботу з текстами поговоримо з режисером та продюсером Павлом Ковалем. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити виставу саме на основі листів Стуса?
19: Насправді, перед тим, як почав безпосередньо працювати над створенням вистави, довелося прочитати дуже багато матеріалів. Це і вірші, це і листи безпосередньо. І найбільше, що здивувало, те, наскільки актуально воно звучить в тому контексті, в якому зараз існуємо ми безпосередньо в 26-му році. І через це стан загальної невизначеності, в якому існує українське суспільство, цей матеріал, який був написаний більше ніж 50 років тому, він дозволяє переосмислити дуже багато моментів, які надзвичайно актуальні сьогодні.
1: Я хочу також, знаєте, зробити акцент на назву. Назва вистави «Між світом і душею». Що вони означають в контексті цієї історії?
19: В контексті конкретно цієї вистави це і уособлення простору, де знаходяться герої вистави. Бо ми намагалися передати такий метафізичний стан, де ти знаходишся десь поміж власних спогадів, якихось фрагментів, уривків з власного життя. Ми не хотіли зобразувати такий жорсткий реалізм, ми хотіли більше піти в таку філософію, умовно. І тому між світом і душею якось цей от стан невизначеного чогось.
14: Також зазначено, що це монодрама. Скажіть, будь ласка, чого очікувати глядачам?
19: Катарсису. Якщо чесно, то катарсису. Бо за рахунок того, що це монодрама, в твій погляд він абсолютно прикутий до одного актора, який діє на сцені протягом 60 хвилин. І тут насправді в цій роботі і не треба більше людей на цій сцені, бо співучасником дійства є глядач. Ми не даємо йому обійняти пасивну позицію спостерігача в цій роботі. Він все ж таки стає свідком цього процесу самосуду, який відбувається на сцені.
14: Тобто ми можемо говорити, що буде якась взаємодія актора з глядачем. Насправді мені здається, що це дуже складно, і це дуже професійно, щоб одна людина тримала увагу протягом години і доносила сенс усієї вистави. Ну дуже цікаво насправді.
19: Не хочу забігати наперед. Краще з радістю запрошую усіх на прем'єрний показ, який буде 11 червня, а для того, щоб ви самі побачили, чи буде взаємодія, чи не буде взаємодія з глядачем, та й таке.
14: Добре, насправді дуже цікаво. Я вже теж думаю над тим, що мені б дуже хотілося б сходити, подивитися, бо під час підготовки також до етеру я ознайомлювалася з виставою. Хочу сказати, що дуже цікаво і дуже інтригуюче. І також я знаю, що ви працюєте за методом Тадаші Сузукі. Розкажіть от простими словами, що це за підхід і чому він виявився взагалі доречним до матеріалу про Стуса?
19: Насправді це ще один експеримент, в який ми вирішили ризикнути і піти в рамках цієї роботти. Бо багато вистав про Стуса вже існує. Не тільки в Києві, і за його межами. І завжди Стуса зображують начебто за одним і тим самим сценарієм, де це спроба створити пам'ятник. Безпосередньо в цьому є сенс. Ці вистави мають існувати, вони мають виконувати свою історичну пам'ятну функцію. Але ми вирішили піти трошки такою більш незручною дорогою і зобразити не просто біографічну роботу за творами Василя Стуса. Ми вирішили зобразити його стан, намагатися дослідити ось цей от стан невкоріненості, що лишається з людиною, коли в неї система намагається відібрати все, навіть її власне я. І досліджуючи цей стан, тут поставало питання, як досягнути ось цієї от максимальної внутрішньої правди в актора. І так склалося, що я паралельно ще працюю в експериментальному театральному клубі «Наші», і наші постійні партнери там – це експериментальний театральний клуб «Ла Мама» в Нью-Йорці. І до нас десь півроку тому приїжджав Джордж Дранс, це дуже відомий американський режисер, вчитель, педагог. І проводячи тренаж з нашими акторами, він буквально на 2 хвилини щось почав розповідати про цей метод японського Тадаші Сузукі. І буквально показав дуже стисло якісь уривки з вправ, які пропонуються в рамках цієї тренажної історії. І мене щось це зачепило в моменті, і після цього я підійшов до нього, попросив якісь матеріали, можливо, у нього є. Він поділився зі мною книжкою. Я це в польових умовах давай перекладати, розбирати. І потім після цього ми вирішили з Антоном, з моїм актором, піти в цей експеримент. І спробувати, і перша спроба, друга спроба, третя спроба, і ми бачимо, який чудовий результат це приносить. Якщо дуже коротко і дуже простими словами, то це метод побудований повністю на фізично інтенсивних вправах, які виснажують тебе фізично, не морально. Бо в цьому максимально втомленому стані, коли актор дійсно працює на межі власних фізичних можливостей, неможливо брехати. І ось це є ключовий гачок цієї методики і загалом правди, яку ми транслюємо в цій виставі.
14: Дуже цікаво насправді. І ви знаєте, в нас от якраз хвилинка залишилася. Хотіла спитати, що б ви хотіли, щоб людина винесла із собою після вистави «Між світом і душею»?
19: Не хочеться закладати нічого конкретного, бо це дуже така особистісна історія. Хочеться, щоб в людині запустився якийсь процес рефлексії безпосередньо. І тут немає якоїсь однієї наскрізної теми, на яку треба думати. Це глибоко особистісна історія для кожного глядача. Але в чому можу запевняти? В тому, що байдужим вийти із залу точно не вийде.
14: Це була розмова з режисером та продюсером Павлом Ковалом. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
12: Свобода, драйв і натхнення.
13: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
14: Наскільки розвинена в Україні антикорупційна освіта, розповідає Маргарита Чабанна, керівниця освітніх програм АКРЕК. У студії працюють Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
15: Перше моє до вас питання. Ми, в принципі, звикли чути про корупцію в Україні. Цей наратив, зокрема, розганяє Росія. А от про антикорупційні ініціативи ми здебільшого чуємо від активістів. А наскільки в Україні розвинена антикорупційна освіта, де, скажімо так, навчають на антикорупційників, так? Я так розумію, що тут здебільшого йдеться про працівників НАБУ і САП в майбутньому?
16: Дякую. Дуже цікаве запитання. І ви маєте рацію. Насамперед маю сказати, що в Україні справді доволі потужні антикорупційні громадські організації, такі як Transparency International, Центр протидії корупції і також Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в НАУКМА, які максимально висвітлюють та привертають увагу суспільства до корупційних правопорушень в багатьох сферах, до певних ризиків. І тут зазначу, що безумовно в прозорості, підзвітності, доброчесності насамперед зацікавлена громадськість, платники податків, виборці, тобто ми з вами. Тут в контексті діяльності активістів з однієї сторони та в контексті інтересу громадськості, широкої громадськості з іншої, постає таке питання, хто і як оцінюватиме ефективність антикорупційних ініціатив, хто буде втілювати ухвалені рішення, хто водночас контролюватиме їх реалізацію, їх виконання. І тут хочу зазначити, що безперечно громадська участь не має бути хаотичною для захисту своїх інтересів, безумовно, суспільство потребує експертів. Причому експертів не лише в спеціалізованих антикорупційних органах, про які ми з вами дуже багато чуємо, і НАБУ, і НАЗК, і САП, ну, деякі ви вже назвали сьогодні, або не лише в провідних міжнародних громадських організаціях, якраз такі, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, і, власне, що є очевидним, але країна, і, зокрема, суспільство, потребує експертів в органах державної влади, в органах місцевої влади, в правозахисних організаціях, в бізнесі навіть. До того ж, експертна підтримка нам необхідна не лише в процесі прийняття рішень, виконання рішень, реалізації певних політик, але в аналітичній і навіть, я би сказала, в академічній діяльності, коли ми формулюємо ті самі критерії ефективності, про які я кажу, або здійснюємо просвітницьку, освітню роботу. І, власне, ближче до відповіді на ваше запитання про громадські організації. Якщо з просвітницькою роботою вони можуть впоратись просто чудово і мають справді дуже багато ініціатив, проводять тренінги для різних стейкхолдерів, організовують численні інформаційні кампанії. Водночас системна антикорупційна освіта потребує, на моє переконання, все ж таки академічного середовища. Ви дуже влучно спитали про працівників НАБУ, САП, ну і також можемо додавати інші організації, інші державні органи антикорупційні. Тут вважаю, що залежно від функцій, покладених на того чи іншого працівника, може бути іноді достатньо, наприклад, економічної або більшою мірою правничої освіти і паралельно вищої підготовки в спеціалізованій сфері, безпосередньо пов'язаній з виконуваними обов'язками цієї людини. Саме через це, що цікаво, існує стереотип в суспільстві про антикорупційну освіту як освіту суто правничу. Коли, наприклад, при підготовці юристів викладаються навчальні дисципліни з протидії корупції, пов'язані з покаранням, да, за корупцію, те, що нам знайомо. Проте, якщо ми говоримо про ширший контекст, ми ж говоримо в контексті інтересів суспільства, і якщо ми говоримо відповідно про вагому роль превенції, запобігання корупції, а не лише покарання за корупцію, то на таку освіту треба дивитись, я вважаю, комплексно. При цьому треба вивчати, так би

0: інвестиційної кампанії, тому що я з вами абсолютно згодна. Ця тема розганяється і дуже часто маніпулюється в політиці. І відтак такий експерт потребує вже набагато ширших навичок, ніж може здобути, прослухавши там декілька лекцій або відвідавши декілька тренінгів. Навіщо, в принципі, всі ці компетенції, про які я кажу, аналіз стратегії, рішень, кампанії інформаційні? Про кого б ми не казали, про аналітиків, про журналістів-розслідувачів, про комплаєнс-офіцерів, ну тут можемо перераховувати, правозахисників. Зазвичай для досягнення оптимального результату та в процесі взаємодії між собою такі експерти мають брати участь в дуже різних взаємопов'язаних видах діяльності. І тут без знань справа економіки, політології, журналістики і навіть психології, я б сказала, працювати доволі непросто. Ви знаєте, це, я думаю, один з таких суттєвих аргументів на користь системної якраз антикорупційної освіти. Я хочу підкреслити, що от сильна сторона громадських організацій в пропонуванні короткострокових, дуже короткострокових певних програм і тренінгів, натомість університети мають все ж таки брати на себе роль готувати таких міждисциплінарних фахівців, які розуміються на дуже багатьох галузях, аби максимально ефективно бути корисними в антикорупційній сфері. І, можливо, це не так відомо в суспільстві, але в країнах Західної Європи, Північної Америки переважно, хоча є і в країнах Південної Америки такі приклади, є власне запроваджені освітні, системні освітні програми, магістерські програми з антикорупції. Зокрема, найвідомішою є Австрійська міжнародна антикорупційна академія в Відні. Ну, окремі ініціативи є в університетах Нідерландів, Британії, Польщі, але це вужчі такі моменти. Приємно відзначити, що на сьогодні вже є розуміння необхідності такої освіти і в Україні. Почну з того, що окремі університети, ну, мабуть, найвідоміший тут приклад Український католицький університет, запроваджують окремі академічні курси. Причому, що суттєво, не лише на юридичних спеціальностях, а в межах вивчення, наприклад, публічного управління або суспільного лідерства. Ну, і тут я відзначу, звичайно, Києво-Могилянську академію, університет, де запроваджено першу і на сьогодні єдину в Україні магістерську програму з антикорупційних студій. Це дворічна міждисциплінарна програма. Я маю честь бути однією з розробниць цієї програми. Як завідувачка кафедри, я дуже активно сприяю її імплементації, її реалізації. І зазначу, що при розробці, власне, самої стратегії ідеї, ми якраз і орієнтувались на досвід Австрії і Сполучених Штатів.
1: Пані Маргарита, ви сказали, що це впроваджена саме як на останні роки вивчення, магістерська програма. Можливо, я вас прослухала. Для мене і для наших слухачів, повторіть, будь ласка, цю магістерську програму, на яких саме спеціальностях вивчають?
0: Так, ця програма акредитована на спеціальності політологія, вона, ну, акредитована за всіма стандартами державними, тобто абітурієнти, вступаючи, чітко розуміють, що вони будуть вивчати антикорупційні студії і отримують диплом політолога з зазначенням цієї спеціальності, цієї програми. Тобто це доволі суттєво для них при працевлаштуванні, оскільки більш, ну, майже всі наші здобувачі.
1: А самі працедавці знають про те, що це, в принципі, перевага, тому що багато хто, ймовірно, навіть не дивиться ось цей додаток і перелік предметів, які вивчають дисципліни.
0: Да, дуже цікаво. Насправді ми з вами знаємо, що дійсно додаток до диплома рідко хто дивиться. Але в чому специфіка нашої програми? Зазвичай переважно до нас приходять люди, які або вже працюють в антикорупції, наші перші набори були, ну, на 100% власне з вступників з антикорупційної сфери. І оце якраз, знаєте, для мене найвагоміший аргумент, чому освіта має бути міждисциплінарна. Люди, які працюють за фахом, приходять за системною освітою, тому що їм не вистачає знань з антикорупції. І стосовно працедавців, у нас дуже тісні, скажімо так, контакти і з Transparency International, і з Центром протидії корупції, з НАЗК. Причому з НАЗК наша співпраця і стажування наших студентів, працевлаштування наших випускників призвели до того, що ми зараз

0: в Києво-Могилянській академії антикорупційні студії вже починаємо пропонувати і молодшим студентам. Наші бакалаври, зовсім молоді бакалаври, вивчають вже як вибірковий такий компонент антикорупцію, доброчесність. І скажу вам, попит величезний. Причому викладають наші випускники, відповідно, ну, така тяглість для нас є дуже приємною.
1: Дякую вам, дуже цікаво було дізнатися більше, але хочеться також уточнити, чи є якісь статистичні дані, за якими ми можемо оцінити рівень побутової корупції в країні, зокрема, як з цим в Україні, тому що так, за моїми особистими відчуттями, досі зберігається ця звичка в частини населення, умовно там взяти сферу медицини. Навіть там, де все безкоштовно, все одно людям іноді хочеться віддячити, це називається. І навіть коли їх не просять, виходить, що йде певне толерування цієї корупційної складової.
0: Да, і це дуже цікаво, насправді. От ви приклад такий найяскравіший, мабуть, навели, який завжди всі експерти з антикорупції обговорюють. Ви знаєте, для нашого суспільства ця суспільна складова, да, вона, мабуть, при відповіді на будь-яке запитання буде з'являтись знову, тому що суспільство не проводить чітку межу між цією подякою і, власне, корупційними діями. Тут більшою мірою такі от... такі кроки, про які ви кажете, вони переходять, скажімо так, в площину взаємної міжособистісної якоїсь комунікації більшою мірою, меншою мірою, ну, в площину обміну певними послугами, благами і так далі. І отут, що ви цікаво поставили запитання саме про побутову корупцію. Тому що з однієї сторони, ну, всі громадяни ніби мають уявлення про рівень побутової корупції, там в вигляді, ну, зараз ми говоримо навіть, якщо, да, там не про подяки, а в вигляді хабарів, неформальних платежів і так далі. Але з іншої сторони, формальне оцінювання потребує ряду критеріїв. Є певні індекси, мабуть, з ними всі стикались, які цікаві більшою мірою, ну, або експертам з антикорупції, або академічній спільноті, там, індекс сприйняття корупції, за яким величезні, просто величезні показники корумпованості країни. Але нас справді більшою мірою цікавить, зокрема, через таке неоднозначне ставлення суспільства, побутова корупція. Вона зазвичай вимірюється в межах таких глобальних досліджень. Є барометр корупції, є євробарометр, національні опитування. Скажу, що в Україні подібні дослідження здійснює НАЗК. І попри те, що рівень сприйняття корупції от на офіційному рівні, да, за даними опитувань, виражений в індексах, є доволі високим, особистий досвід корупції за опитуванням саме українських громадян знижується. Він знижується безумовно після певних таких, знаєте, подій дуже вагомих для суспільства. Це і Помаранчева революція, і Революція Гідності, але... зокрема, дуже такі, ну, як на мене, позитивні показники пов'язані з цифровізацією державних послуг на сьогодні. Водночас, тут треба додати, що до, так би мовити, традиційних видів побутової корупції, один з них ви вже назвали, також про освітню сферу, особливо там середню освіту, да, багато є різних кейсів. Але додались ще корупційні дії, пов'язані з, ну, мобілізаційними процедурами, скажімо так. І це насправді, ну, мені здається, дуже таке чутливе для нашого суспільства питання, але от є такі моменти. Ви запитали про конкретні цифри. Можу навести такі дані. Нещодавно, в 24-му році, було опубліковане, власне, дослідження НАЗК, і за цим дослідженням близько 19, трохи менше 19% громадян повідомили, що протягом року вони особисто стикалися з певними корупційними діями, тобто або пропонували хабаря, або у них вимагали, або їм пропонували, ну, таким чином. Водночас, загальноєвропейське дослідження того ж майже періоду, 25-го року, засвідчило, що лише 5% громадян стикалися або були свідками корупції. Тобто все ж таки ми бачимо, ну, в 4 рази різниця, хоча по Українах, звісно, ситуація є неоднаковою.
1: Це була розмова про антикорупційну освіту в Україні. Ми спілкувалися з Маргаритою Чабанною, керівницею освітніх програм АКРЕК. У студії працювали Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: В Україні 12:00 ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст Chicken Kyiv на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну, і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що цей фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику, я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість українського кінематографу, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни,
5: так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Да.
5: Так.
4: Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну можна, ми це говоримо. Ми
4: можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так, так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто перехував?
4: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитав мене, чому там немає відлуння війни, навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знов скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і переслуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не цураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3 тисячі гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: і це
4: немає.
5: Добре. Ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилі скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показується притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проект. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. Якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона б змогла б створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично. Ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати там. Окей, про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший, Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
4: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
5: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
4: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
5: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
4: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
5: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
4: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм. І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
5: Так і є, так. Ну, взагалі, дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
4: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
5: так.
4: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повезти, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведеннями, з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
5: Це так. Це так, і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
4: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
5: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю... В мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
4: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
5: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимося. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
4: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
6: Станція Держпром.
7: Це станція Держпром.
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
7: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
7: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
7: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста
7: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
8: я Олександр Бринза.
7: Рушаємо з нами. Це
6: станція Держпром.

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купріянчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Работав на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границы поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот, полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды, да, и вперед.
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку,

0: нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
1: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
2: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
3: Станція Держпром.
4: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
2: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги 42 доби.
1: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
0: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
4: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів ярнині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку? Так. Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато скла, кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь, по викликах цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулась. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав вперше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові якісь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити
4: сусідів.
3: Про так. Це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Угу. Да, ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, так, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо в рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, якби я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рідних. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, свої родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Угу. Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчаться роботи, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція, замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, «Де дім?» Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарик можна просвітити і зробити нормальну якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно, потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не зафіксують.
3: Не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК.
3: Угу.
4: Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
4: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі.
3: Угу.
4: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
3: хоч квиток
4: написати.
3: Треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх буде будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже, рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично, і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте цю допомогу.
3: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога, і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
3: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
4: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так чекаємо.
3: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, і смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
4: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете, я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
3: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це вже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість – ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складається в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби на рівні уряду, підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців. Він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прям агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, ну, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймало, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 2015 році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, угу. а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли угу. Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з угу. фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися, і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ага. І от для мене це про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, угу. зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Угу. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не угу. їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не взялось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину, Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію. Вона була в Осло, і вона, ну, в неї відгуки були такі, що типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшуються порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от, там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
5: А може, там і моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо і з того боку гинуть хлопчики. Бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні. Тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалася. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось робити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Uh-huh. Це не гуманітарні uh-huh. потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь uh-huh. напрямок, і аналітичний, але очевидно, для всіх нас пріоритет – це зброя,
5: uh-huh.
6: мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Поверни живим» говорить зброя наступу, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила, і написала, що одна – це кінцева мета «дефенс», а інша – «офенс». Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
6: Слава. Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього. І це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року. І якими були його здобутки до того часу? Чим він жив, що робив, про що мріяв? Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, якась одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ в мене був перший дзвінок з партнером. Не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Що там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад. Але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
3: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, тобто це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках, і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим», або там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
5: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... Перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така, Кажу, ну я їм цього не сказала, але сама думаю про себе, в мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії, вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24 Media» роблять прекрасну роботу. «Київ Independent» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть щось трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. А 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
6: Де?
5: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
6: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
5: Яка? Я дуже хочу тепер.
6: Я скину адресу.
5: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
6: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
5: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
6: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.